0: Jesse Party, em đã ra đi. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất là vui mừng khi được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng ngày hôm nay. Và cho phép Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ vâng. Và ca khúc Jesse Party, Người Yêu Đã Ra Đi vừa rồi với tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu Nguyễn. Một sáng tác của nhạc sĩ và ca sĩ Christophe đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Cũng như Mai Phương đã nói là chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những ca khúc xuyên quốc gia và xuyên cả thời gian luôn, thưa quý vị. Những ca khúc đã nằm ở trong cái ký ức của chúng ta của khi mà chúng ta còn là những cậu bé hoặc là những người thanh thiếu niên lãng mạn. Và bây giờ thì không để quý thính giả đợi lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Có bốn số cuối Mai Phương thấy đây là 6602. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Cô Sương.
0: Dạ, xin chào.
1: Hello.
0: Dạ, hello. Nếu không phải là số 6602, nhưng mà nếu như mà nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ, không biết sao mà Mai Phương không nghe tiếng của quý vị. Thì quý vị có thể gọi lại sau nha. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả. Dạ thưa, xin mời vị quý vị vui lòng tắt cái radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, không biết là đường dây điện thoại hôm nay có vấn đề gì hay không. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. 0800.
2: Alo.
0: Dạ, dạ rồi, Mai Phương nghe tiếng của chị rồi. Dạ.
1: Hello, chị Thảo Kim.
0: Dạ.
2: Dạ, lại là Thảo Kim đây. Xin chào Mai Phương và anh Khôi.
0: Dạ.
2: Hôm nay xin phép cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát có cái tựa là Say Tình, Nhạc Ý Lời Việt.
0: Dạ.
2: Hát cũng được nha Mai Phương.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Chị Thảo Kim tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai không nè?
2: Dạ, Thảo Kim xin tặng cho quý thính giả nghe đang nghe chương trình Việt Radio và tặng cho Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
2: Hai người một buổi tối thật là an lành.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Cảm ơn chị đã lúc nào cũng thương yêu chương trình và gọi vào. Chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ, chào chị.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, vâng.
2: Dạ,
0: dạ và tạm biệt chị Thảo Kim. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6602 đây rồi. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, dạ, chào anh Thái.
3: Ok, hôm nay chương trình nhạc yêu cầu Thái xin một bài nhạc ngoại quốc, bài Seal It With A Kiss.
0: Yes,
3: lời Việt, đi hát lời Việt của Trường Kỳ á.
0: Dạ,
3: tình
0: dạ.
3: Yêu trong đời.
0: Dạ, tình yêu trong đời anh ha. Dạ rồi, để Mai Phương sẽ tìm.
3: Thanh Mai hát.
0: Ai hát hả anh?
1: Thanh Mai.
3: Thanh Mai.
0: Thanh dạ, Thanh Mai. Dạ, nếu như mà không có ca sĩ Thanh Mai thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm một ca sĩ nào đó cho anh nha. Dạ, nhưng mà sẽ cố gắng tìm phiên bản của ca sĩ Thanh Mai. Dạ.
3: Dạ, ok.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh Thái đã gọi vô chương trình.
3: Rồi, chúc tất cả mọi người thưởng thức nhạc yêu cầu tối nay vui, vui vẻ.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh Thái.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ.
3: Okay,
0: ok. Dạ, chào anh. Dạ. Và tạm biệt anh Thái, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối. 6937, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
0: Dạ, đây mới là cô Sương nè, anh Khôi ơi.
1: Tại vì cái số 66.
0: Dạ, dạ, hello cô, hôm nay cô Sương muốn nghe ca khúc gì nè?
4: Cho cô xin Woman in Love đi.
0: Woman. Dạ, Woman in Love, dạ.
4: Rồi, đâu rồi, rồi, dạ. Cho cô tặng hai cô chú với lời tặng cho tất cả các bạn nghe đài tối nay.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương rất
0: dạ,
1: là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều và chúc cô cũng giống như là bài hát gì đó, một người phụ nữ luôn sống trong tình yêu của tất cả mọi người. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ dạ chào cô. Và Mai Phương xin phép một mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ Mai Phương thấy ở đây là 5117 ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Chào Minh Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, dạ. Hello, hello chị.
0: Chị Hồng phải không?
5: À đúng rồi. Cảm ơn Mai Phương dạ. nhiều. Cảm ơn Nguyên Khôi nhiều. Dạ. À, cho chị hôm nay yêu cầu bài Nụ Hồng Mong Manh là nhạc hoa đó.
0: Dạ. Dạ. Dạ Nụ Hồng Mong Manh nhạc hoa lời Việt. À, chị dạ. Hồng muốn nghe ai hát hay là để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn cho chị?
5: Ai hát mà Mai Phương với Nguyên Khôi chọn cũng được hết.
1: Dạ cảm ơn
0: dạ.
1: chị.
0: Dạ cảm ơn chị Hồng.
5: Dạ. Dạ. Tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả các thính giả nghe đài một buổi nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn chị. Chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui và tạm biệt chị Hồng, Mai Phương. Xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. Mai Phương thấy ở đây số điện thoại chắc là không đúng nhưng mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi thì xin mời lên tiếng.
1: Hello.
6: Hello.
0: Dạ. Hello. Dạ đúng rồi. Dạ chào chị.
6: Chị Thủy.
0: À chị Thủy.
6: Chị chào Nguyên Khôi, Mai Phương.
0: Dạ.
6: Hôm nay chị yêu cầu bài Nỗi Đau Dịu Dàng mà ca sĩ Thùy Dương hát.
0: Nỗi Đau Dịu Dàng của ca sĩ Thùy Dương hả chị ha?
1: Hình như bài này của nhạc ngoại phải không chị?
6: Ở nhạc ngoại. Hôm trước chị có yêu cầu ca sĩ người Anh hát đó, nhưng mà hát không hay, không thích.
1: Dạ. Cái bài này là Killing Me Softly đúng không chị?
0: Dạ dạ.
6: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi,
6: đúng rồi.
1: Dạ.
6: Dương.
1: Dạ ok.
0: Dạ.
6: Chị muốn yêu cầu bài đó.
1: Rồi. Dạ, cảm ơn chị Thủy.
6: Tặng cho mọi người đang nghe đài và tặng cho chị Dương với lại tặng cho Nguyên Khôi với lại Mai Phương.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Thủy.
6: Rồi, mọi người một ngày nghe nhạc vui vẻ, bình an.
0: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Thủy.
6: Rồi,
0: dạ.
6: Bye chị.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc ha anh Nguyên Khôi.
1: Và bài hát đầu tiên là bài một nhạc Ý, nhạc phẩm Say Tình, một cô Thảo Kim yêu cầu.
0: Dạ.
1: Và Mai Phương muốn cho nghe cái version.
0: Dạ, một version mới nhất. Kính mời quý vị cùng thưởng thức Say Tình.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc của Ý với lời Việt có tựa đề là Say Tình.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Silver the Kiss, một nhạc phẩm tiếng Anh Thái yêu cầu, và anh Thái muốn nghe lời Việt đó là Tình Yêu Trong Đời qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Mai.
0: Dạ vâng. Và kính mời anh Thái và quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Silhouette with the Kid, một sáng tác của Bobby Vinton. Nhưng mà hình như cái ca khúc này đã được sáng tác từ năm 1960 rồi đó anh Nguyễn Khôi,
1: Bài này có rất
0: với
1: lâu
0: tiếng
1: rồi.
0: hát của Brian Hyland vào năm 1962. Nhưng mà cho đến năm 1972 thì cái phiên bản của Bobby Vinton mới là cái dấu ấn để mà định hình cái ca khúc này. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7786. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Rồi, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Oh, hello anh Tuấn.
0: Dạ, hello anh Tuấn.
2: Hôm nay cho Tuấn yêu cầu bài Vũ Nữ Thân Gầy.
1: Thân Gầy.
0: Dạ. Vũ Nữ Thân Gầy, anh muốn nghe cái bài tango của cô ca sĩ Khánh Ly hát hay là anh muốn nghe cái bản nhạc gốc luôn anh?
2: Bản nhạc gốc thì Mai Phương.
1: Vậy là Vũ Nữ Thân Gầy
0: La Campesita.
1: La Campesita.
0: Dạ.
1: Hay là anh muốn nghe Julio Iglesias hát anh?
0: Ừ, đó.
2: Julio Iglesias.
1: Dạ, ok.
0: Dạ.
1: Julio Iglesias.
0: Dạ.
1: Dạ, ok.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
1: Dạ, cảm ơn Tuấn. Anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh Khôi với lại Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn nha. Chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Dạ. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chương trình cái thời lượng của phần 1 đến đây thì cũng đã gần kết thúc rồi. Cho nên bây giờ Mai Phương và Nguyên Khôi mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm cuối cùng trong phần 1. Đó là ca khúc Woman in Love
1: của cô Sương Yêu Cầu.
0: Dạ, của cô Sương Yêu Cầu. Và sau ca khúc này thì kính mời quý vị chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: Ghê thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn em uống băng dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng. Và kính thưa quý vị, ca khúc Nụ Hồng Mong Manh, một bài hát nhạc hoa lời Việt đã mở đầu cho chương trình ngày cho phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng đến chương trình cũng như là tặng cho những người thân của mình. Cái ca khúc mà Nụ Hồng Mong Manh này hình như là rất là nổi tiếng vào khoảng thập niên 90 phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng, đó là một vở nhạc hoa, hình như là có cái cô ca sĩ như Châu Huệ Mẫn hát cái bài này.
0: Dạ, và thính giả của chúng ta ở hải ngoại cũng như ở khắp mọi nơi thì đều biết được ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Và ca sĩ Như Quỳnh cũng là người đã thể hiện ca khúc vừa rồi đó thưa quý vị. Và một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio của cả hai miền Houston và Dallas. Nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại duy nhất thôi, 713-931-1560, để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích ngày hôm nay để tặng cho chương trình và cũng như là người thân của mình. Kính thưa quý vị, rất mong là quý vị nếu mà muốn nghe hoặc là muốn chia sẻ những ca khúc nào thì xin hãy gọi ngay vào lúc này, bởi vì đường dây đang trống. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 1033 và xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Nàng Quốc nè.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ hello anh Quốc.
0: Dạ chào anh.
2: Hai bạn khỏe không?
1: Dạ khỏe.
0: Dạ khỏe, cảm ơn anh Quốc.
2: Thứ hai định gọi vô mà nghe cái bài bên cái cầu lon tan loạn lầu cái ngủ mất tiêu. Hồi nãy cũng định gọi vô yêu cầu cái bản La Compasita mà có cái chú gì, chú Thái gì, chú yêu cầu rồi.
0: Dạ, như anh Tuấn.
1: Anh Tuấn, dạ.
2: Anh Tuấn hả?
0: Dạ.
2: Sao mà có ý tưởng lớn gặp nhau bây giờ?
1: Đúng rồi.
2: Bây giờ mình yêu cầu cái bản Marry You đi, cho nó nhộn nhịp cuối ngày luôn.
0: Marry You.
1: Ai hát bài này vậy anh?
2: Bruno Mars á.
1: Bruno Mars. Ok.
2: Cái đội bài nổi tiếng lắm mà.
1: Nên mình không có nghe nhạc của anh này, mình không biết anh Quốc ạ.
2: Cái câu mà it's a beautiful night, we looking for something dumb to do.
0: Anh nói là Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
1: Anh Quốc có chơi nhạc không Quốc?
2: Không, mình không có chơi nhạc. Mình chỉ có học ca một lớp ngắn thôi, luyện luyện thanh một lớp ngắn à.
1: Wow. Luyện thanh như là có chiêu rồi.
2: Thì mình học tiết cơ bản để mà hiểu nhạc thôi, chứ mình cũng không có
1: hát.
2: Mình cứ tập. Mình tập hoài mà mình có hát một năm rồi thôi, mình không hát nữa hả?
1: Hát một năm là làm ca sĩ một năm á hả?
2: Hát một năm thôi. Mình văn nghệ chủ yếu chứ không phải là pro hả?
1: Không, vậy là có giọng rồi.
0: Vậy thì anh Quốc coi chừng á, có ngày có người đi kiếm anh á, rủ rê đi hát.
1: Anh đi hát á.
0: Dạ.
2: Mà phải có band, hát phải có band chứ bây giờ band không em bướng á, Nguyên Khôi ơi.
1: Anh Quốc biết một điều á, mình Khôi hát, Khôi không thích full band đâu. Thích acoustic thôi à?
0: Mà vui lắm anh, nhưng mà anh Quốc ơi, ở đây hình như Mai Phương được biết á, là anh Khôi này hát for food với lại for fun
1: không à?
0: Không có tiền gì hết trơn á.
2: Thì không phải, tại vì ngày hồi đó nhà mình có ban nhạc The Crystal Band á.
1: Okay.
2: Ngày xưa Crystal Band là dì Úc là trưởng band đó mà, với lại Dượng á. Mà thời đó thì người ta hay book show những cái đám cưới, những cái banquet lớn á. Sau này cái budget họ cắt từ từ. Với lại cô chú cũng lớn tuổi rồi mà cái band cũng nhỏ dần dần rồi. Bây giờ cứ còn one man band.
1: Thật sự acoustic Quốc ngồi hát rồi uống whisky phê lắm á.
0: Dạ anh Quốc canh coi chừng, có cuộc gọi nhỡ bữa nào đó mà thấy số lạ gọi là để ý nha.
1: Nếu mà Quốc đi hát
2: Sugarland có một cái chỗ nào mà họ hay mở acoustic vào thứ bảy chủ nhật lắm á.
1: Thường thường những cái đó là họ mở, họ hát không mà họ cho mình hát đâu.
2: Vậy hả? Mình không rõ lắm.
1: Tại vì
2: bữa nào rảnh đi mà đi ngang đô le mình hú Nguyên Khôi vậy. Anh em mình gặp nhau.
0: Cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Cảm ơn anh và chào anh. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu bài hát thì xin hãy gọi ngay vào lúc này, vẫn còn kịp để cho Mai Phương và Nguyên Khôi nhận một hoặc là hai cuộc gọi của quý vị. Và trước khi chờ đợi quý thính giả gọi lại thì ca khúc tiếp theo của chúng ta sẽ là
1: ca khúc Nỗi Đau Dịu Dàng, chị Thủy yêu cầu. Và hình như là ca sĩ Thùy Dương không hát bài này đúng không cô?
0: Dạ
1: Mai
0: đúng
1: Phương?
0: Rồi, Mai Phương không tìm được cái phiên bản của ca sĩ Thùy Dương, cho nên là chắc là chúng ta nghe ca sĩ Thanh Lan hát ca khúc này.

0: Cảm ơn chị Thủy đã yêu cầu nhạc phẩm Nỗi Đau Dịu Dàng, tên tiếng Anh là Killing Me Softly, với lời Việt là của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, qua giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.
1: Mà anh Khôi, mình nghe cái bài hát này mà dịch sang lời Việt có thấy sao âm nhạc cũng nguy hiểm quá ha. Có lẽ là mấy cô đó mà mê mấy anh chàng nhạc sĩ đúng không? Mấy anh những anh chàng nhạc sĩ mà vừa đẹp trai mà lại vừa hát hay nữa đó. Cho nên là mấy cô là chỉ có gọi là chết mê thôi. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì đây anh Khôi?
0: Một nhạc phẩm rất là quen thuộc là Composita, được thể hiện qua giọng ca, phải nói là một ca sĩ mà mình rất là thích, đó là Julio Iglesias.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Wow, ca khúc thật là hay anh Khôi. Và có một điều thú vị là anh Khôi biết ca khúc này được sáng tác vào khoảng năm nào không?
1: Sao mấy không?
0: 1915,
1: Wow.
0: bởi một chàng sinh viên kiến trúc thôi, người Uruguay thôi. Và lúc đầu khi mà sáng tác cái giai điệu này thì nó chỉ ở là cái nhạc hòa tấu thôi anh, chỉ là giai điệu thôi. Rồi tới sau đó thì tới năm 1924 thì mới có tựa đề thôi. Và cho đến ngày hôm nay ca khúc này cũng vẫn được mọi người trên thế giới yêu thích. Cái giai điệu của nó gọi là gì ta? Gọi là bất hủ luôn phải không?
1: Bài hát quá
0: Gọi
1: hay.
0: là khúc tango của những khúc tango, tức là điển hình cho điệu tango. Và kính thưa quý vị, chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio hôm nay cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi đến đây thì cũng đã không còn thời gian nữa rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành các anh chị và cô chú đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào tham gia. Xin mời anh Khôi có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý khán thính giả đã gọi vào chương trình Cái Nhạc Theo Yêu Cầu vào tối thứ tư hôm nay. Nguyên Khôi và Mai Phương chúc quý vị một buổi tối thứ tư an lành và hạnh phúc, và xin hẹn lại quý vị vào chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối ngày mai. Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là một nhạc phẩm được mang tên Marry You của Bruno Mars của Anh Quốc Yêu Cầu. Xin mời quý khán thính giả thưởng thức.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết, với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất Nghĩa Trang.
12: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
11: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Rest Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là live show của Vinashop, cũng là thứ hai đầu tuần luôn, thì hôm nay có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn và nhiều deal đang chờ đón quý vị gọi vào live show của Vinashop. Mà bình thường thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối tháng luôn đó quý vị. Là vừa thứ nhất là một ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, nhưng mà lại là một ngày để mà chốt một cái tháng 8 mình đã trôi qua rất là lẹ luôn đó quý vị.
0: Dạ đúng.
1: Đó, và sắp tới nữa thì chúng ta sẽ có lễ lễ lao động, thì bây giờ tranh thủ thôi, bây giờ càng lúc nó thời gian nó càng trôi qua nhanh, rồi chưa kể đến vài bữa nữa lại tới Halloween, rồi lại tới Christmas vân vân. Rất là nhiều cái lễ chắc chuẩn bị tới thì nó sẽ ồ ạt vào cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ săn sale đi ha, và tranh thủ coi live show của Vinashop. Những quý vị nào đang xem trên những cái kênh ví dụ như Uno hoặc là Direct TV hay là những cái đài local, ngoài ra còn có radio Việt TV Radio 1560 AM đó, thì quý vị có thể nghe thấy live show này thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ ring ngay về một cái phần quà có liền trên tay của mình hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào live show sẽ là order trên 50 Mỹ Kim sẽ được có ghi ngay một món quà, đó chính là thạch treo lì ạ. Vinashop sẽ có hai loại ạ, một hộp là nó sẽ là vị mango, là vị xoài, hai là vị matcha. Đây trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây, thì cái này là cơ hội ai cũng gọi vào live show đều có một món quà tặng đến từ Vinashop là thạch treo lì. Cái này là cung cấp nước cho quý vị và ngoài ra làm cho quý vị gọi là mình giống như
1: tạo thêm
0: mình
1: cho
0: tạo
1: mình năng lượng vào
0: thêm.
1: buổi
0: Dạ đúng.
1: sáng, thí dụ mình làm việc mệt mỏi hoặc
0: Dạ.
1: là tối hôm trước mình ăn chơi chơi bời hơi bị lố
0: Dạ
1: đi
0: đúng rồi.
1: đó, thì sáng dậy chúng ta cần ngay những cái năng lượng thì chúng ta có thể dùng những cái thạch treo lì như thế này, nó
0: Dạ.
1: sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt và nó cấp nước trong cơ thể của quý vị cho quý vị đỡ mệt mỏi hơn ạ.
0: Dạ đúng ạ. Thì một hộp thạch như thế này mình sẽ có tới 10 gói, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này là một hộp thạch treo lì. Ngoài ra quý vị ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mình có mua trên 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ có thêm một món quà tặng nữa, đó chính là một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ là món quà nó rất là hấp dẫn, tại vì kho trước giờ là mình sẽ tặng những sản phẩm ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm sạch bông trẻ ở đầu hoặc là những sản phẩm khác đúng không chị,
1: đúng
0: sữa tắm,
1: rồi.
0: thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ ngay được một cái túi như thế này đây à. Cái túi này là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà cũng rất là bự đó quý vị. Mình có thể là ví dụ như là em

0: mà em mà may mắn thì bốc thăm trúng thưởng được thì em hay đựng mỹ phẩm, hoặc là mình đựng thêm những cuốn sổ, cuốn sách hay là điện thoại mình xách đi chơi cũng được. Ừ. Cái này rất là đa dạng cho mình xài đó à.
1: Đúng
0: hoặc
1: rồi,
0: là đựng mỹ phẩm.
1: Nhìn cái túi rất là dễ thương ha.
0: Dạ.
1: À, cầm cũng rất là chắc tay, da thì cái túi này nó cũng vệ sinh rất là, ví dụ như quý vị có bị dơ thì quý vị chỉ cần lấy một cái khăn giấy ướt ẩm ẩm á, quý vị lau nhẹ một xíu thôi là được rồi. Thì trong đây là hàng mới khui ra luôn cho quý vị nè, còn một đống bubble trong này nè. Đó thì mở ra cho quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều ngăn nè. Một cái hai cái ngăn nhỏ bên trong cho quý vị nè, rồi một cái ngăn lớn đựng nè, giữa hai cái ngăn nó có một cái ngăn trong suốt cho quý vị nè. Đó, và bên đây cũng có một cái ngăn để giữ, và cái túi này cũng rất là rộng nha. Anh Thư bung hết rồi cho quý vị. Đây là cái bề rộng của cái túi nè, quý vị thấy không? Lá một gang tay của mình rất là nhiều để cho quý vị đựng đựng. Rồi, trong đây có một đống luôn nè, có thể bỏ rất là nhiều thứ. À, kể cả ví dụ như chai nước lọc đi, quý vị có thể bỏ vào cũng được nè, thấy không? Gọn gọn rinh luôn. Quý vị có thể cầm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được. Mùa này mình xách những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình đi chơi cũng rất là tiện nha quý vị. Rồi có muốn bỏ thêm điện thoại hay một số đồ lặt vặt trong đây cũng rất là được. Thì ngày hôm nay một cái túi như thế này chúng ta sẽ được bốc thăm, nếu như quý vị có may mắn trúng thưởng thì sẽ rinh ngay cái túi này về để mình đi travel chơi đâu đó. Nè, hoặc là đi chợ cũng được. Tại đôi khi bây giờ mình xách mấy cái túi hàng hiệu nhiều quá quý vị thì sẽ bị ảnh gọi là bị người ta để ý á. Rồi nhiều khi bị giật đồ mấy cô mấy chú dễ bị giật đồ mấy cái khoản này lắm. Nên là quý vị cứ cầm những cái túi bình thường như thế này thôi là được rồi, mà rất là đẹp. Đó, chúng ta đã cầm đi chơi cũng rất là tiện lợi cho quý vị.
0: Dạ đúng mà, thì cái này rất là tiện lợi. Mình có thể là ví dụ như mình đi chợ đi thì mình sẽ có thể là một ngăn mình để nước, để ví dụ như là tại vì nó tại sao mà nó chia hai ngăn, có thể là một bên là ngăn khô, một bên ngăn nước, hoặc là ngăn đồ dùng và ngăn là để đồ ăn cũng đều được à.
1: Đúng rồi.
0: Tùy vào mình, giống như là mình sắp xếp hay là mình muốn để cái gì thì tùy vào quý vị.
1: Đúng rồi đó, nhưng mà màu rất là nhã, là thấy anh Thư là kết ngay cái màu này đó, nó nhã nhặn cái vị.
0: Nó màu
1: hơi kem. Gọi là hơi kem thôi chứ không phải kem lắm đó. Thì lần tay qua rồi sách đi chợ cũng ok hết quý vị nha. Hôm nay quý vị cứ tranh thủ gọi live show để chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn như thế này. Rồi nếu mà quý chị muốn trúng thì chúng ta trúng ngay liền là một trong hai cái món như thế này, là thạch treo lì nha quý vị. Một vị là matcha, sẽ là vị trà gọi là trà xanh Nhật Bản đó. Thì nó sẽ có hơi đắng đắng nhẫn nhẫn một xíu, ăn nó sẽ ngon cho quý vị. Còn nếu quý vị thích chua chua ngọt ngọt thì có thể dùng cái loại mango. Thì một hộp như thế này tới 10 gói, và mỗi gói như vậy, mỗi hộp như vậy nó khoảng tới 30 Mỹ Kim lận. Nên ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi live show trên 50 Mỹ Kim thôi. Là ok
0: dạ, đúng.
1: Rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì cũng có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì chương trình mình, tại vì bây giờ mình đang mấy bữa hổm á, là mình thông báo là mình đã hết cao cốt xăm đen loại 240g. Nhưng mà tại vì sợ quý vị gọi lâu quá cho nên sẽ có một đợt về số lượng ít thôi. Nên là quý vị cũng hãy nhanh chóng gọi vào live show, có gì mình để lại order, và khi có hàng mình sẽ xếp hàng cho khách. Thì cái một hộp như thế này sẽ là 240g, nguyên một hũ lớn sẽ là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình luôn cho quý vị, đó chính là gọi vào live show được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này đây ạ. À. Hoặc là quý vị không thích ăn, không thích uống trà sâm, hồng trà sâm thì mình có thể đổi qua kẹo cho quý vị luôn. Dạ.
1: Đúng rồi, thì như quý vị biết bữa giờ là cao cốt sâm đen này bên Vinashop hết hàng. Thì sắp tới có thể trong tuần này thì Vinashop sẽ về cái hũ cao cốt sâm đen với 240g với giá là 345 Mỹ Kim. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhận trước những cái reorder cho quý vị, tại vì số lượng về lượt này cũng rất là ít, khoảng chừng 24 hộp thôi. Nhưng mà có một số quý vị đã đặt trước rồi, nên là chắc là khi hàng về là bung ra trả hàng cho khách xong thì chắc còn lại cũng khoảng mười mấy hộp thôi đó quý vị. Nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ làm trước những cái order trên live show để giữ hàng lại cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng cao cốt xăm đen như thế này thì tranh thủ gọi ngay số hotline là 1-855-5588-000. Lý ra hàng về số lượng ít thì chúng ta sẽ không có quà. Nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, em sẽ ráng offer cho quý vị một món quà, đó là hồng trà sâm. Hồng trà sâm thì một hộp tới 50 gói lần đó quý vị, với giá trị của nó cũng khoảng là 28 Mỹ Kim. Đó, chưa kể nữa gọi like thì mình lại tặng thêm một hộp thạch treo lì với 30 Mỹ Kim nữa. Coi như là món quà này cũng là 60 Mỹ Kim rồi. Đó, nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng thì cứ gọi. Còn nếu quý vị không thích hũ 240g thì mình cũng sẽ có hũ 250g là gồm 5 hũ nhỏ bên trong. Thì giá nó sẽ mắc hơn một xíu,
0: dạ,
1: nhưng
0: rồi.
1: Mà số lượng cũng không còn nhiều, cũng khoảng 5 order thôi. Nên dạ. Tùy theo quý vị có nhu cầu sử dụng hộp lớn hay hộp nhỏ thì quý vị cứ gọi live show, chúng em sẽ tư vấn nha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp á, mình sẽ có là hai, một hộp cao cốt xăm đen này hoàn toàn là cao cốt xăm đen hoàn toàn luôn. Cho nên là mình sẽ có hai size, một size đó chính là 240g, một size nữa là 250g như thế này. 250g sẽ có 5 hũ nhỏ trong đây ạ, quý vị. Và cao cốt xăm đen này thì giúp bồi bổ sức khỏe, giúp cho mình giảm mệt mỏi và làm cho quý vị giống như là khỏe hơn và giảm stress hơn nữa ạ.
1: Dạ, thông thường những cô chú lớn tuổi cỡ khoảng 80 mấy, 70 mấy trở lên á, là nên recommend dùng cái cao cốt này rồi. Tại vì nó hoàn toàn là xăm đen thôi, nó đậm đặc. Thì chúng ta có thể lấy muỗng múc ra mỗi ngày một muỗng, pha ấm ấm lên rồi mình uống. Thì đó là cái giúp cho quý vị khỏe ngay lập tức. Thì những quý vị nào mà cảm thấy đang làm cái gì đó, đang đi đứng hoạt động gì đó mà tự nhiên bị hụt hơi, khó chịu rồi bị mệt đột ngột, chúng ta có thể kiểm tra lại đường huyết xong xuôi hết rồi, có thể dùng ngay một muỗng xăm nhỏ nhỏ như thế này để uống từ từ chúng ta sẽ thấy tỉnh lại. Thì đó là cái công dụng có tức thời của xăm đen là như vậy. Còn những quý vị muốn bồi bổ thêm thì chúng ta cũng có thể là có dùng nhiều loại lắm. Bên shop sẽ có xăm cao cốt như thế này, hoặc là xăm nước chẳng hạn. Xăm nước thì có nước đen như thế này.
0: Xăm nước lại có nước đen như thế này. Một hộp nhỏ và hộp lớn thì hai hộp đều là chung một size. Tại vì một hộp nó sẽ có tới 30 gói à. Mỗi hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói trong hộp này. Thì giá cũng sẽ là 169 Mỹ Kim. Đây là hoàn toàn là xăm nước đen, không có thêm táo đỏ hay bất cười hay chín hết trơn à. Dạ, cho nên là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn uống cao cốt nhưng mà thấy cao cốt này mình mất công pha, mình không có thời gian qua pha thì mình có thể chuyển qua loại dạng nước như thế này. Cái này là hoàn toàn là nước, xăm đen nước thôi, mình không có pha gì hết thì nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi gói vậy mình sáng sớm mình có thể là lấy một hộp mình bỏ vào túi. Hôm nay mình sáng gói, mai sáng gói mình uống để bồi bổ sức khỏe và mình đi làm cho một ngày có năng lượng để mình làm đó quý vị ạ.
1: Đúng rồi. Ví dụ như quý vị độ tuổi khoảng trung niên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái xăm nước là được rồi. Giá thành tương đối phải chăng, chúng ta không quá bị mắc. Đã và cũng có promotion cho quý vị nữa và hàng cũng vừa mới về thôi nên là rất là good cho quý vị. Là có sẽ hai size, một size lớn với một size nhỏ, nhưng mà giá tiền thì lại bằng nhau, rồi số lượng của gói nó cũng giống nhau cả thôi, đều là 30 gói hết. Nên tùy theo quý vị muốn lựa cái size lớn hay size nhỏ thì cứ nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng nha quý vị nha. Tại vì size nhỏ là cái size hồi xưa giờ Vinashop bán, mà không biết sao đợt này lại họ làm size lớn, để khi họ thấy là cũng gần tới cuối năm rồi, đôi khi có nhu cầu của mình cần tặng quà thì tặng những cái hộp lớn lớn cho nó hoành tráng ấy. Nên có thể là họ làm cho mình hai size, nhưng mà giá thì nó không có đổi gì hết, nên quý vị cứ yên tâm ha. Dạ, hình như có một khách trên đường live ạ. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, mời vị khách 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
2: Chào hai cháu,
1: chúc sức khỏe cô.
2: Và đây có gì anh Thư, Hoàng Thơ lúc làm rỗi cô nha.
0: Dạ vâng, khi nào rỗi con gọi cô ạ. Con cảm ơn cô nhiều.
2: Nói cô đi, ok, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe
2: một ngày, ok, tốt lành, ok.
0: Chúc cô sức khỏe, cảm ơn cô,
1: tốt lành nha.
0: Đây một lá thăm may mắn gửi đến cô. Dạ vâng. Dạ thì một hộp xăm nước này ngày hôm nay mình cũng sẽ có deal, tại vì cao cốt mình có deal, xăm nước cũng sẽ có deal cho mình. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like 8887 ạ.
1: Dạ rồi, vị khách 8887 đã rớt phone rồi, có gì gọi lại shop giùm em với nha. Số hotline mình đã mở rồi, 1-855-5588-8000. Quý vị hãy tranh thủ gọi liền giùm em. Nếu quý vị không xem được trên TV thì chúng ta cũng có thể mở ngay Facebook giùm em nha, là Vinashop USA. Thì chúng ta có thể coi live trực tiếp trên đó luôn, cũng có thể chat trên đó thì mấy bạn thấy số phone mình thì mấy bạn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có đa dạng sản phẩm, đó là xăm lát nè, xăm nước nè, rồi cao cốt nè, tùy theo nhu cầu của quý vị sử dụng. Nếu quý vị đã lớn tuổi rồi nên recommend dùng cao cốt. Còn nếu quý vị cỡ tầm trung hoặc là cái sức khỏe của mình không đến nỗi quá yếu đi thì chúng ta có thể dùng ngay xăm nước. Thì một hộp xăm nước nó cũng sẽ có giá sẽ rất là mềm cho quý vị. Mỗi hộp như thế này sẽ có 10 gói cho quý vị ha, là tổng cộng sẽ có 3 hộp nhỏ như thế là sẽ là 30 gói. Còn nếu như quý vị không có nhu cầu dùng xăm nước mà chúng ta muốn dùng xăm lát đi thì cũng có sản phẩm xăm lát luôn. Đây là xăm lát đen tẩm mật ong. Thì bữa giờ ở shop mà gọi là sâm, hàng những gì liên quan tới sâm nó đều rất là hạn chế số lượng luôn, nó rất là ít, bởi vì nó bị hết hàng, out of stock rồi, nhập hàng vô cũng chờ rất là lâu, chờ đến nay cũng khoảng 3 tháng hơn đó quý vị, mà chưa có hàng về, mà còn phải làm reorder cho quý vị nè, là trong tuần này sẽ có hàng. Đó, thì lý ra em nhận hàng từ tuần trước nhưng mà không nghĩ sao nó lại bị delay tới tuần trong tuần này mới có. Nên là hôm nay cũng cái hàng này là sâm lát đen tẩm mật ong, bữa giờ cũng đang gần hết hàng luôn, chỉ còn có số lượng có 2 bao hộp à. Nay về sắp sửa về nha quý vị, chung đợt với lại cao cốt sâm đen luôn, nên chúng ta cũng có thể làm ngay một cái reorder. Khi reorder thì Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá tương đối là ưu ái, tại vì khi hàng về tới nơi rồi thì chúng ta sẽ không có promotion. Với lại trong cái tuần này là tuần lễ nữa, nên là Vinashop sẽ cho quý vị good deal. Ví dụ như một hộp như thế này là 120g, chúng ta sẽ có cái 6 hộp nhỏ bên trong cho quý vị. Thì tổng cộng một cái hộp như thế này trị giá sẽ là 85 Mỹ Kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá 300 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Thí dụ như 85 Mỹ Kim đi, chúng ta nhân cho 5 hộp, lý ra quý vị phải trả tới 425 Mỹ Kim lần đó. Nhưng ngày hôm nay trong cái buổi live này chỉ có 300 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ rinh về 5 hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, thì cái điều này rất là hời cho quý vị, tại vì mình mua 3 hộp mà nó chỉ mua 1 hộp vậy sẽ là 120g sẽ là 85 Mỹ Kim, mình đúng mua rồi. 5 hộp mình sẽ có giá 300 thì quá là hời, tại vì mua 3 5 hộp thì nó sẽ
1: coi như là tính ra 60 cho một hộp đó, nếu quý vị mua 5 hộp. Nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cái sâm lát đen này nhiều nè thì chúng ta tranh thủ mua. Thì hàng vừa mới về, sắp về thì chắc chắn đây nó sẽ xa rồi, quý vị có thể yên tâm để dành để mình dùng từ từ. Đó, tại vì hôm nay cũng là lễ, hết lễ thì chắc chắn chương trình mình sẽ không có nhiều. Với lại thứ hai nữa, hàng về số lượng cũng ít đó quý vị, nên là first come first serve ha.
0: Dạ đúng ạ, first come first serve cho mình. Dạ thì ngoài ra thì sâm mình đã vừa nói về sâm cao cốt, sâm lát, sâm nước, mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Cho nên là quý vị có cần một thắc mắc cái gì hay là đang có nhu cầu mua sản phẩm nào mà trên màn hình quý vị đang cần mua hoặc là không có trên màn hình, quý vị có thể gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để hỏi Thơ hoặc là chị Anh Thư, để có gì mình hay hai chúng em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình ạ.
1: Đúng rồi, tại vì lễ, tuần lễ thì chúng ta sẽ có nhiều promotion, nhiều khi là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói hết, nên những quý vị nào cứ có đang ngắm một cái sản phẩm nào đó mà mình dự định mua mà mình muốn biết cái promotion thì cũng tranh thủ gọi hotline để biết đâu được ngày hôm nay có được cơ hội trúng thưởng một cái túi như thế này và đồng thời có ngay một món quà là thạch treo ly như thế này, 10 gói luôn đó, giá trị nó cũng là tới 30 Mỹ Kim đó, rất là dễ ăn cho quý vị nữa, nó sẽ là sực sực dai dai dẻo dẻo cho quý vị đó, quý vị có thể ăn thì để cho mình đỡ bị buồn miệng, mà nó còn giúp cho mình cung cấp nước trong cơ thể, rồi đồng thời nó làm cho mình khỏe khoắn hơn nữa. Đó là một cái sự tiện lợi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ có một chương trình rất là hấp dẫn đúng không chị Thư? Tại vì bình thường Đông Trùng Hạ Thảo sẽ chỉ có cái deal là mua một chai sẽ giá là 108 đồng, mua một chai tặng một chai tính viên và tặng thêm một chai 20 viên và tặng thêm một chai dầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị, đó chính là mua 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo như Tài Hoàng Thơ đang cầm mà nó sẽ có tới 90 viên, mua 3 mình sẽ có giá chỉ có 150 Mỹ Kim, một lọ vậy mình sẽ chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show để chốt đơn này ạ. Sau live show sẽ không còn chương trình áp dụng cho Đông Trùng Hạ Thảo á, quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline để mình có order, để mình có ghi về 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo chỉ có giá 150 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị mua một set Đông Trùng Hạ Thảo, mua một tặng một tặng chai nhỏ với chai dầu, một set như vậy là khoảng 200 viên Đông Trùng Hạ Thảo thì chúng ta tốn hết khoảng 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 3 hũ như thế này là tới 270 viên mà chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim thôi. Thì đó là một cái deal rất là hời cho quý vị, tại vì lâu lâu á, mình mới có cái chương trình như thế này. Như quý vị hay sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Vinashop, quý vị sẽ thấy ngay Đông Trùng Hạ Thảo chính 50, nó cũng rất ít promotion cho quý vị.
0: Yeah.
1: Thì ngày hôm nay lễ và cũng cuối tháng rồi, với những quý vị nào mà đang còn những cái tiền của những cái hãng bảo hiểm á, mà mình không biết mua gì, thì mình có thể ghé Vinashop mình mua cái đồng trùng hạt thảo này cũng ok nha quý vị.
0: Đó. Yeah.
1: Thì ngày hôm nay điều hồi cho quý vị khi quý vị gọi vào live show là 3 hũ, mỗi hũ 90 viên, chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ, thì cái lọ như thế này thì mình uống nước cũng rất là nhanh chóng, tại vì một ngày mình sẽ uống là 2 viên sau bữa ăn 10 phút ạ.
1: Trước bữa ăn 10 phút.
0: Dạ, hoặc sau bữa ăn thì tùy mình. Rồi, ngoài ra thì cái đông trùng hạ thảo này Vinashop cũng sẽ có thêm một loại nữa là đông trùng hạ Pesto cho mình. Thì một lọ nó sẽ là như thế này đây quý vị, một lọ như thế này nó sẽ là 90 viên, giá là 199 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì cũng Vinashop cũng có dạng một loại nước nữa, thì ví dụ như quý vị muốn mua sản phẩm về viên đông trùng hạ thảo 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Pesto hoặc là đông trùng hạ thảo dạng nước thì đều có chương trình cho mình nè. Dạ, ví dụ như đông trùng hạ thảo dạng nước mình sẽ mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen đến từ Nhật Bản yến collagen hồng cho quý vị ạ. À, mua một hộp này sẽ giá cũng rất là rẻ cho quý vị, tại vì 169 Mỹ Kim mua một được tặng một lọ collagen hồng
1: một hộp luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, với giá 159 Mỹ Kim 10 dạ. chai cho quý vị, mỗi chai 50 ml.
0: Dạ.
1: Thì quý vị có thể dùng thí dụ như một ngày có thể một chai hoặc là hai ngày một chai cũng được, tùy theo quý vị muốn uống nhiều hay ít. Đã,
0: dạ,
1: rồi cái độ đậm đặc của nó chắc chắn rồi nó cũng sẽ đậm đặc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có khoảng
0: nó sẽ có tới
1: 900 mg đông trùng hạ thảo cho quý vị. Nên những quý vị nào mà không có khả năng mà mình uống những cái thuốc viên á, tại vì khi mình uống thuốc viên như mình khó chịu cổ họng á quý vị, thì mình có thể trải nghiệm thử cái đông trùng hạ thảo nước. Mà đông trùng hạ thảo nước này là của hàng Nhật Bản luôn nha quý vị. Và tất nhiên hãng nó sẽ offer cho quý vị khi quý vị mua một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng của Nhật Bản luôn, để cho quý vị trải nghiệm. Mình vừa rinh về hai món quà mà chỉ có 159 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng mà, 159 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng được thêm một hộp thịt chevly rất là hấp dẫn cho live show ngày hôm nay. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8386 và mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, em chào chị Sĩ.
3: À, chị đang gọi vô đài phải
1: dạ,
3: không em?
1: Đúng rồi đó, chị đang gọi vô đài nè chị. Hôm nay gọi đúng giờ rồi nè.
3: Trời ơi, trước. Bữa gọi lạc 7 lần rồi.
1: Dạ.
3: Trước.
1: Dạ.
3: Em nói tâm đen á, 5 hộp 300 hả?
0: Dạ, xăm
1: cái xăm lát đúng không chị? Xăm lát đen.
3: À, xăm lát á hả?
1: Dạ, 5 hộp 300.
3: Bữa nào chị lấy sau được không?
1: Dạ được chị, nhưng mà em nói hàng này về nó cũng hơi ít đó, nên có gì để chút đi em gọi lại rồi em xem tình hình shop mình lấy về nhiều như thế nào để em dễ dành chị nha.
3: Chị nói
1: cho
3: em bữa thôi em
1: cho
3: thấy cái sao thì em gọi cho chị biết.
1: Ok chị, dạ xong sau em gọi chị, xong sau em sẽ gọi.
0: Dạ vâng.
1: Ok chị.
3: Ok, sao bữa nay khó khăn vậy ta?
1: Không có, tại vì nó về số lượng ít lắm chị.
3: Vậy
1: dạ.
3: Đó okay, là vậy thôi, dạ. Gọi có gì biết,
1: dạ.
3: Okay.
1: Dạ có gì em về em gọi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Tí em về em gọi chị cho.
3: Nay sao nói khó nghe quá.
1: Ờ vậy hả?
3: Em gọi lại chị chút nữa đi nha.
1: Dạ rồi, chút nữa em về em gọi. Cảm ơn chị Sĩ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Sĩ ạ. Dạ, thì mình mua xăm lát ngày hôm nay cũng có cái deal rất là hấp dẫn. Tại vì mua 5 hộp mà chỉ có giá là 300 thôi. Mà nếu mà ví dụ như quý vị bình thường mua mà 4 hộp thì nó sẽ mua 5 hộp sẽ tới 400 mấy lận ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thì bây giờ cái promotion đang gứa thì quý vị cứ tranh thủ giúp em. Và nhớ ghi lại số phone là 1-855-558-8000. 5 phút nữa hãy gọi vào live show giúp em nha. Tại vì chương trình mình sẽ không còn nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Anh Thư với Hoàng Thơ break time để có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
6: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin của chương trình Top News ngày hôm nay, bản tin liên quan như thường lệ những gì đang xảy ra tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ đã tấn công hệ thống radar của Iran vào hôm thứ Hai, tức là cái ngày mà Mỹ nói rằng họ đang thương thuyết với Iran, nhưng mà họ cũng thương thuyết một cách gián tiếp, và Mỹ đã nhắm vào cả hệ thống radar mà Tehran đang cố gắng xây dựng lại. Còn người Mỹ nói rằng sợ gì radar là bởi vì họ đang xây dựng một cái hệ thống đường đi ngang qua bên phía El Hormuz mà về phía Oman. Tuy vậy, khi mà họ làm đường này thì họ sẽ bị hệ thống radar của người Iran theo dõi và có thể bắn vào những cái tàu đi ngang, cho nên họ tìm cách tấn công cả hệ thống radar này tại các nơi này. Và việc tấn công các hệ thống đó đã làm cho Hoa Kỳ phải thả bom ở tại các cái nơi như là Bandar Abbas, là một hòn đảo ở phía ngay như cái cửa ngõ đi vào Vịnh Ba Tư, tức là El Hormuz, Question ở El Hormuz. Và họ cũng loan báo rằng ít nhất 50.000 quân Mỹ trong vùng đang theo dõi mọi hoạt động của Iran và đang để ý nếu cần thì họ sẽ chính thức can thiệp. Và đồng thời, Bộ Chỉ huy của Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ loan báo một cách hết sức là phấn khởi, nói rằng 17 triệu thùng dầu thô đã đi ngang qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 8. Đây là một con số mà các cơ quan năng lượng quốc tế thường nói rằng Hoa Kỳ hơi khoa trương và thực tế có thể không cao quá như vậy. Tuy vậy thì dẫu sao đi nữa, việc Hoa Kỳ duy trì được một cái đường đi riêng biệt của họ ngang qua eo biển Hormuz và chặn được cái sự kiểm soát của Iran. Iran như vậy chỉ còn kiểm soát được một nửa eo biển Hormuz về phía đất của họ mà thôi, là một chiến thắng lớn. Về những bản tin chính trị thì Tổng thống Trump nói rằng ông đã đồng ý để đề nghị cho ông Hùng Cao, một người Việt Nam, thay vì được quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân thì bây giờ ông sẽ được lên làm chính thức là Bộ trưởng Bộ Hải quân. Tuy nhiên, việc này cần phải có Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn y, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan vấn đề của dải Gaza, thì tình hình vấn đề an ninh tại đây cũng còn rất là xáo trộn. Mặc dù rằng là cái cuộc mà ngưng bắn, thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết kể từ tháng 10 của năm ngoái, nhưng mà chiến tranh vẫn xảy ra ở tại khu vực này giữa lực lượng Israel và lực lượng Hamas. Khi mà Hamas thì lại không có chịu giải giáp, trong khi đó Israel thì cũng không có chịu rút quân ra khỏi dải Gaza, và đôi bên vẫn thường xuyên đụng độ với nhau, khiến cho kể từ tháng 10 của năm ngoái cho tới bây giờ đó, thì ít nhất có khoảng chừng 1.300 người đã bị thiệt mạng qua những cuộc đụng độ giữa hai bên. Ngày hôm nay tin cho biết đó là Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, đã vừa mới đưa ra một cái thông báo là họ đã bắt được một người. Người này, thưa quý vị, là một cái người phải nói là có cái cấp bậc rất là cao trong lực lượng Hamas ở tại Gaza trong một cuộc đụng độ mới đây ở tại Gaza. Và trong cuộc đụng độ đó thì lực lượng của Israel đã tiêu diệt 4 người và một số người bị thương. Thì trong số những người bị thương đó có một nhân vật cấp cao của Hamas, đó là ông Muin al-Arabi. Và hiện bây giờ đó thì ông Netanyahu cho rằng là ông Arabi này đã được đưa sang bên phía của Israel để có thể thẩm vấn thêm. Trong khi đó thì bên phía của Hamas cáo buộc là Israel đã cho bắt cóc ông này trong cái cuộc đụng độ giữa đôi bên và khiến cho ông này bị thương. Sau đó thì Israel đã bắt người này và mang đi. Thì đại khái tình hình nó xảy ra là như vậy, khi mà cuộc chiến đụng độ giữa hai bên vẫn còn tiếp tục diễn ra chứ chưa thấy có cái hồi kết, khi mà đôi bên vẫn đổ thừa với nhau. Hamas thì nói rằng là Israel phải rút quân ra khỏi khu vực Lằn Vàng mà Israel đang chiếm đóng, về bên phía của Israel thì họ mới giải giáp. Trong khi đó thì lực của Israel thì cho rằng là cái tổ chức gọi là hòa bình tại đây phải hoạt động một cách mạnh mẽ hơn và yêu cầu Hamas phải giải giới, tức là buông bỏ vũ khí, thì họ mới có thể là rời khỏi khu vực này. Cho nên là hiện bây giờ cái chương trình gọi là tái thiết lại khu vực dải Gaza sau cuộc chiến đang xảy ra thì coi như là còn rất là khó khăn, tại vì hai bên vẫn tiếp tục đụng độ với nhau và bắn giết lẫn nhau chứ chưa có chịu coi như là bỏ súng cũng như rút lui để cho các cái lực lượng quốc tế có thể nhảy vào để có thể tái thiết lại khu vực dải Gaza này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Trung Hoa và Ai Cập. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Hoa, ông Tập Cận Bình, hôm thứ Ba cho biết rằng Trung Quốc và Ai Cập hiện nay đang phát triển tình hữu nghị một cách hết sức đặc biệt. Và đây là một trong những chuyện mà Trung Quốc cần làm. Sở dĩ ông nói như vậy là vì ông Tập Cận Bình kể từ khi người ta chứng minh cho thấy rằng có nhiều lộn xộn ở trong nội bộ của chính quyền Trung Quốc. Do đó ông Tập ít có đi đâu và ông chỉ đi khi cần thiết. Trong năm nay ông đã phải đi qua dự một cái hội nghị ở Kyrgyzstan. Và sau hội nghị SCO đó, tức là hội nghị về tổ chức hợp tác Thượng Hải, ông đã đi qua Ai Cập để thăm Ai Cập trong vòng kỷ niệm một cái việc gọi là 10 năm quan hệ giữa Trung Quốc và Ai Cập. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập trong 10 năm và đây là kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương giữa đôi bên. Dĩ nhiên đây là một chuyến viếng thăm chỉ có tính cách rằng là hữu nghị mà thôi, nhưng cũng là một cái việc mà ông quan tâm, bởi vì nhiều người cho rằng nếu ông còn tiếp tục ở trong Trung Quốc mà không chịu đi ra ngoài thì người ta sẽ cho rằng ông ở thị hiếu, cho nên ông vẫn tìm cách để mà phát triển cái uy tín của mình. Đó là một trong những điều mà hiện nay ông Tập Cận Bình đang làm, chỉ vì ông từ lâu, kể từ khi ông lên làm nhiệm kỳ 3 thì đã có nhiều tiếng nói phản đối ở bên trong Trung Quốc, cho nên ông rất là ít có đồng minh. Ngay cả Ngoại trưởng Vương Nghị là một cái người ông rất là tín nhiệm, và từ xưa đến nay Ngoại trưởng Vương Nghị hết sức là lớn tuổi, nhưng mà ông vẫn không có thay thế được, bởi vì ông không có người hiện nay, không đủ người ông tin cậy để giữ một chức vụ to lớn như là Ngoại trưởng của Trung Quốc. Do đó ông vẫn tiếp tục sử dụng ông Vương Nghị, mặc dù ai cũng biết rằng ông Vương Nghị đã phải nói quá sức là lớn tuổi rồi. Tuy vậy nói chung thì tình hình của Trung Hoa hiện nay cũng ở trong một cái thế ông Tập Cận Bình tuy nắm chính quyền và điều khiển mọi việc, nhưng thực tế ông vẫn lo sợ, và từ chỗ lo sợ đó ông trở nên đắn đo và rất là ít khi đi ra ngoài. Đó là một trong những việc mà người ta để ý. Và đồng thời ngày 24 tháng 9 tới đây ông sẽ phải đi dự đại hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, và trong đó ông sẽ có luôn chuyến ghé thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Trump. Và đó là những việc kết hợp với nhau để ông tránh phải việc di chuyển quá nhiều ngày, và sau đó thì ông sẽ trở về Trung Quốc ngay lập tức. Đó là một trong những bản tin cho thấy rằng việc ông Tập Cận Bình đang tìm cách mà duy trì cái uy tín của mình và đang tìm cách phát triển thêm bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có chuyến đi Ai Cập là một trong những việc hết sức quan trọng đối với chính sách đối ngoại của ông hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái gọi là trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, tiếng Anh gọi là Kennedy Center. Thì sau những cái ngày tháng mà xảy ra xung đột về vấn đề đổi tên của cái cơ sở này, đặt tên ông Trump vào đó, sau đó thì người ta đã không có chịu và thư kiện, rồi cuối cùng tòa án buộc phải lấy tên ông Trump ra khỏi cái tên của cái trung tâm này. Rồi sau đó đó thì cái ban quản trị của cái trung tâm này bỏ phiếu và quyết định đóng cửa để mà có thể sửa chữa lại. Trong khi đó thì tòa án cũng không có cho phép sửa chữa, tại vì đây là cái cơ sở mà phục vụ văn hóa phải được biểu diễn cũng như là hoạt động một cách bình thường. Thì sự việc nó còn xảy ra một cách tranh chấp rất là nhiều kể từ sau khi Tổng thống Trump làm Tổng thống vào nhiệm kỳ 2, và ông đã trở thành cái người gọi là chủ tịch của ban quản trị của cái cơ sở này. Và ông đã đưa rất là nhiều đồng minh của mình vào trong ban quản trị. Đó, thành ra là có nhiều cái sự thay đổi lắm. Thì sáng ngày hôm nay 2 tháng 9, thưa quý vị, tin cho biết đó là đường phố xung quanh của cái trung tâm Kennedy này đã phải bị đóng lại. Là tại vì, quý vị, các cái xe cần cẩu đã tới nơi và họ đã dỡ bỏ đi một cái biểu tượng về văn hóa rất đặc biệt ở tại khu vực của cái trung tâm Kennedy này. Đây là một cái cấu trúc bằng kim loại được sơn phết màu xanh, đặt tên là Blue. Nhìn một cách tổng thể thì nó có thể giống như một hình dáng của một con người đang chuyển động. Và với cái mục đích đó là hình người đang chuyển động đi về phía trước. Và cái mục đích của cái người mà nghệ nhân đã tạo ra cái tác phẩm này, đó là ông Joel Shapiro. Ông này thì đã qua đời rồi. Và cái bức tượng này được dựng lên từ năm 2019 và nó trở thành rất là quen thuộc với lại người dân xung quanh, và kể cả du khách tới nơi mà thăm cái trung tâm này thì họ đều đã quen thuộc với lại cái bức tượng là đặt tên Blue đó. Thì sáng hôm nay thưa quý vị, tin cho biết là đã bị dời đi, cho nên dân chúng tại khu vực của DC họ đang rất là phẫn nộ và họ cho rằng là tại sao cái trung tâm này có thể di dời một cái biểu tượng quen thuộc ở tại trong khuôn viên của cái trung tâm này mà không có thông báo một cách rõ ràng, và họ đang cần cái lời giải thích. Trong khi đó thì bên phía của ban quản trị của trung tâm này, họ giải thích, họ nói rằng là họ cần phải thay đổi, chứ không thể nào một cái biểu tượng nào đó hay là một cái nghệ thuật, một cái tác phẩm nghệ thuật nào mà có thể tồn tại một cách vĩnh viễn tại một cái trung tâm văn hóa được cả. Đó, thành ra hiện bây giờ người ta cho rằng là đây có lẽ là mang cái màu sắc chính trị nhiều hơn, tại vì cái tên của cái bức tượng này tên là Blue và màu sắc của nó cũng mang một cái biểu tượng của đảng Dân Chủ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Ukraine, thưa quý vị. Tổng thống Ukraine ông Zelensky cảnh báo rằng từ khi người Nga tăng cường những chiến dịch tấn công Ukraine bằng những phi cơ phản lực, phi cơ drone nhưng mà chạy bằng máy phản lực thay vì chạy bằng cánh quạt như trước, thì bây giờ đây là những phi cơ phản lực kiểu mới nhỏ và gọi là drone để tấn công Ukraine, thì Ukraine cũng bắt buộc phải tấn công lại. Tuy nhiên phương pháp của họ phải nói rằng là khó hơn, và họ tìm cách để mà thống lĩnh cũng như để hãm dọa tất cả những thành phố lớn ở bên nước Nga. Cách báo của ông không chỉ nhắm vào mặt tư khoa mà còn nhắm vào các hãng hàng không, các công ty bảo hiểm và chính phủ của nước ngoài, nhưng hãng hàng không của họ vẫn tiếp tục bay qua không phận Nga và phục vụ các sân bay ở mặt tư khoa, St. Petersburg và các thành phố lớn khác. Vì vậy cho nên ông Zelensky muốn cảnh giác với các hãng hàng không rằng những cái vụ như thế là những cái chuyện mà làm cho Ukraine hết sức là lo ngại, và Ukraine muốn rằng người Nga phải mất uy tín bằng cách không thể nào mà để kiểm soát được các không phận của các thành phố lớn của người Nga. Họ sẽ tìm cách tấn công các nơi này để chứng tỏ rằng ảnh hưởng của họ đang duy trì khắp nơi, mặc dầu rằng trên nguyên tắc và hiện nay các cuộc tấn công của Nga vào ban ngày với nhiều phi cơ drone đã làm cho họ cảm thấy rằng bất an. Nhưng ông Zelensky cho rằng tình hình vẫn tiếp tục với cái sức mạnh của ông, sức mạnh của người Ukraine đang diễn ra, và ông nghĩ rằng nếu ông không dựa vào những cuộc tấn công và bao vây không phận của người Nga thì người Nga sẽ có cảm giác rằng thắng trận. Việc này đã gây ra những cái quan ngại, và vì vậy cho nên đã có những bản tin cho thấy rằng ông Putin nói rằng ông có thể sẽ bắt đầu một cuộc thương thuyết, và trong cuộc thương thuyết đó ông muốn có Hoa Kỳ, tức là những cái người thương thuyết cũ mà ông quen thuộc, ông Wiskoff hoặc là ông Jack Kushner, và ông muốn có Hoa Kỳ trong các cuộc thương thuyết này. Sở dĩ ông muốn như vậy là bởi vì ông biết rằng Hoa Kỳ muốn làm những cái chuyện như vậy, và nếu Hoa Kỳ làm thì tất nhiên Hoa Kỳ cũng phải nhảy tay với ông theo như cái chuyện mà ông đã cảm thấy từ trước đến nay, và những chuyện liên quan tới Ukraine và châu Âu sẽ bước qua một cái chuyện thấp hơn. Ông Putin cũng nói rằng ông sẽ thương thuyết, và ông muốn nếu có thương thuyết thì ông sẽ thương thuyết với đại diện của người Hoa Kỳ trước, và sau đó mới gọi nghĩ tới Ukraine. Đó là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến người Nga và Ukraine, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vụ tự thiêu đã xảy ra ngay tại một cây xăng Shell nằm ngay biên giới giữa tiểu bang Washington và Oregon. Sáng sớm ngày hôm qua, tin cho biết đó là một người đàn ông đã lái xe vào trong một cái trạm đổ xăng Shell, sau đó thì đổ xăng và rồi đổ vào trong một cái bình xăng, và sau đó thì tưới xăng vào xe của mình và kể cả người của mình, rồi sau đó thì cũng đi tới những cái xe xung quanh để mà tẩm xăng lên đó, rồi sau đó thì vào xe và bật lửa cho xe bốc cháy. Rất là may mắn, thưa quý vị, có một cái nhân viên làm việc trong cây xăng Shell đó đang làm những công việc bảo trì của những cây xăng xung quanh thì đã phát giác ngay kịp thời và tới để mà dùng những cái bình chữa lửa để mà dập tắt cái đám cháy trên cái xe và cơ thể của người đàn ông đó. Tuy nhiên thì thưa quý vị, chỉ có cái xe đó bị cháy mà thôi, còn những cái xe khác cũng bị đổ xăng vào nhưng mà chưa kịp phục lửa thì đã bị dập tắt rồi. Người đàn ông cũng đã được cái người bảo trì ở tại cây xăng đó dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên cũng đã bị phỏng, mức độ phỏng nặng như thế nào thì tờ báo không có nói rõ, tuy nhiên thì cũng đã được đi bệnh viện để điều trị. Hiện bây giờ thì thưa quý vị, tin cho biết đó là cây xăng Shell đã bị một người đàn ông tự thiêu ngay tại cây xăng này, nằm ở tại khu vực biên giới giữa tiểu bang Washington, khu vực của thành phố Vancouver, nằm sát biên giới với lại tiểu bang thành phố Portland của tiểu bang Oregon. Và cái khu vực này nằm trên đường Northeast Anderson Road. Hiện bây giờ thì tình trạng sức khỏe của người đàn ông, báo chí vẫn chưa có xác định, cũng như là cái mục đích của cái việc này như thế nào thì bây giờ cảnh sát ở tại địa phương đang điều tra, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới Sở Bưu điện của Hoa Kỳ. Sở Bưu điện Hoa Kỳ là một cơ quan của chính phủ liên bang. Trên nguyên tắc của từ trước đến nay, những cuộc bầu cử, tổ chức bầu cử như cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, tức là giữa nhiệm kỳ tổng thống, là một cuộc bầu cử quan trọng và phần lớn theo như chính sách của Hoa Kỳ từ xưa đến nay là các cuộc bầu cử do tiểu bang đứng ra tổ chức, chính phủ liên bang không can dự vào. Tuy vậy, chính phủ công tâm đã đưa ra nhiều nhận xét. Chính phủ công tâm nói rằng các tiểu bang thường thường họ có thể làm sai trong cái vấn đề mà bầu cử bằng thư, bởi vì theo ông Trump, bầu cử bằng thư cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Ông đã nhận thấy trong nhiều cuộc thống kê cho thấy rằng sau khi những cái cuộc bỏ phiếu bầu cử tại thùng phiếu xong rồi, thì kết quả đã được kiểm phiếu xong, đến khi kết quả kiểm phiếu thùng phiếu cho thấy rằng tỷ lệ thắng nghiêng về Đảng Cộng Hòa, nhưng sau khi phiếu bằng thư đưa vào để tiếp tục đếm thì lúc bấy giờ lá phiếu lại nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Điều đó cho thấy rằng Đảng Dân Chủ nó có nhiều phiếu, nhiều người đi bầu bằng thư hơn. Vì vậy ông quyết định phải tìm cách để mà kiểm soát cái việc bằng phiếu bằng thư cho chính xác. Đó là lý do ông ký một cái sắc lệnh nói rằng Save America. Save America sắc lệnh này quy định rằng việc bỏ phiếu bằng thư là việc làm cần phải được giải quyết. Và ông dùng những cái sắc lệnh như vậy, sau đó ông quyết định rằng ông gửi cho ông dùng những cái kết quả của Sở An sinh Xã hội là sở của liên bang để tìm cách lấy danh sách cái số người trên 18 tuổi tại các tiểu bang và tìm cách lọc ra những người nào có được kêu là quyền công dân, có được cái lời tuyên thệ là công dân Hoa Kỳ, thì họ sẽ để trong danh sách đó để những người đó được đi bầu. Và ông sẽ dùng cái danh sách được đi bầu đó, tức là danh sách có quốc tịch, để gửi cho các tiểu bang. Ông đã làm việc này và đã gửi cho các tiểu bang danh sách kể trên và buộc bưu điện tại các tiểu bang phải làm sao để mà có thể gửi cái phiếu bầu cử bằng thư đến những người này để khỏi phải bị lợi dụng về việc bầu cử bằng thư, mà ông thấy rằng vốn có rất nhiều và đôi lúc có thể nói rằng là quá nhiều so với cái thường lệ, và ông nghĩ rằng trong cái số nhiều đó có thể không trúng, không có chính xác, và ông muốn có một con số chính xác trong việc này. Do đó mà việc bầu cử bằng thư đã được quy định mặc dù bởi các tiểu bang, nhưng Sở Bưu điện Hoa Kỳ là một chính quyền liên bang đã do lệnh của ông Trump để có thể đưa cho các tiểu bang cái danh sách cử tri mà họ sẽ gửi cái phiếu bằng thư đến tận nhà, để từ đó họ có thể đi bầu một cách theo ông Tâm hết sức là chính xác và về số lượng cũng như về mọi thứ khác nhau khác. Đó là một trong những bản tin liên quan đến việc bầu cử bằng thư sắp tới ở tại tháng 11 đến đây, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trở lại với vấn đề đổi tên cái Lake Ontario, thì ngay sau khi cái ngày mà Tổng thống Trump ra cái sắc lệnh đó là yêu cầu chính quyền liên bang của Hoa Kỳ phải đổi tên trong cái hệ thống gọi là địa danh đó của Hoa Kỳ từ cái hồ gọi là Lake Ontario, đây là một trong ngũ đại hồ ở phía bắc của Hoa Kỳ đó, đổi thành là Lake of America. Đây là cái việc làm mà ông Trump muốn gọi là làm để có thể cho thấy rằng là Hoa Kỳ với lại Canada đã có một cái cuộc gọi là xích mích với nhau về nhiều vấn đề. Và giờ đây thì ông Trump muốn là người Mỹ phải nhìn nhận đây là cái hồ của Mỹ chứ không phải là của Ontario, của Canada. Ngay sau khi ông ký cái sắc lệnh này vào ngày 27 tháng 8, thì Google Maps là một cái hãng mà cung cấp về cái bản đồ đó ở trên những cái hệ thống ứng dụng điện thoại đó, đã ngay lập tức ra lệnh thay đổi tên của cái hồ này. Cái hồ này đó 52% nằm bên phía của Canada, 48% nằm bên Hoa Kỳ. Cho nên là cái hãng Google Maps đã nhanh chóng sửa đổi nó. Rồi ngày 1 tháng 9 tới ngày hôm qua đó, thì tới phiên Apple Maps cũng đã thay đổi tên từ Lake Ontario sang Lake America. Ngày hôm nay tin cho biết đó là một cái hãng về vấn đề bản đồ mà đã được sử dụng từ năm 1996. Nó ra trước cả những Google cũng như là của Apple nữa. Rất nổi tiếng trước đây mà giờ đây thì nó đã bị lu mờ bởi những cái điện thoại smartphone rồi đó. Đùng một cái thưa quý vị, đã được người ta vào trong cái App Store của Apple download lên tới 50 lần nhiều hơn bình thường. Đó là lý do tại sao, đó là lý do là vì cái MapQuest là một cái bản đồ mà đã từ chối cái lời yêu cầu của Tổng thống Trump. Cái hệ thống bản đồ này họ nói rằng là tùy ai muốn vô điều chỉnh sao điều chỉnh, còn họ vẫn giữ cái tên nguyên thủy của nó cách đây đã 400 năm rồi, đó là Lake Ontario, chứ họ không có đổi thành Lake America, tại vì nó cũng chẳng có mảy may gì hết, nó không đem lại một cái nguồn lợi gì về kinh tế, về chính trị cho Hoa Kỳ cả. Tại sao lại đổi nó? Nó đã nằm đó cả mấy trăm năm nay rồi. Thì đó là cái quan điểm của cái người mà lãnh đạo của cái MapQuest này. Thành ra là với cái quyết định như vậy, cho nên là cái App Store của Apple đó, trong ngày hôm qua thôi mà đã có hàng trăm ngàn người vào để download lại cái app của MapQuest để sử dụng. Tại vì app MapQuest đã cương quyết không thay đổi tên cái Lake Ontario thành Lake America theo lệnh của Tổng thống Trump, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hàng không mẫu hàm Abraham Lincoln. Thưa quý vị, nhiều điều tiếng
1: rất... Tại vì MapQuest đã cương quyết không thay đổi tên cái Lake Ontario thành Lake America theo lệnh của Tổng thống Trump, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hàng không mẫu hàm Abraham Lincoln. Thưa quý vị, nhiều điều tiếng rắc rối về hàng không mẫu hàm Abraham Lincoln đã xảy ra, khiến Hoa Kỳ phải điều một hàng

0: thủy thủ 5.000 thủy thủ trên chiếc hàng cứu hộ hạm này được nghỉ ngơi. Đây là một trong những cái vấn đề then chốt khi mà cuộc chiến tại Iran xảy ra, khiến cho hàng cứu hộ hạm này Abraham Lincoln được lưu giữ quá thời hạn nhiều tháng, và việc quá thời hạn nhiều tháng này đã gây ra những cái rắc rối cho cả 5.000 binh sĩ ở trên đó. Tinh thần của họ cũng bị tê liệt, rồi đồng thời những cái chuyện liên quan tới lương thực tươi, hàng hóa tươi sống, rau cải thiếu khiến cho họ mất mạng, và việc không được về nhà đúng thời hạn khiến họ lại càng mất mạng hơn. Và vì vậy cho nên chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thay một hàng không bộ hàm mới để mà điều khiển thay thế hàng không bộ hàm Abraham Lincoln và không bộ hàm Abraham Lincoln trên đường về nước. Khi trên đường về nước thì họ đi ngang qua Thái Lan, và thưa quý vị, ngày hôm nay họ sẽ ghé vào Thái Lan để thay đổi không khí và để cho binh sĩ được sườn xuống xuống đất liền để nghỉ ngơi trong một vài ngày. Thì đó là một trong những cái chỉ tiêu, và việc này chính phủ Thái Lan hết sức là thích thú, bởi vì 5.000 binh sĩ này họ sẽ xuống đất, và từ đó họ tiêu pha, họ ăn uống, họ làm đủ thứ, sẽ nâng lại, sẽ tiêm vào cái nền kinh tế của vùng này một cái luồng sóng mới với nhiều tiền bạc hơn, và làm cho nó trở nên ồn ào hơn và thú vị hơn cho người dân ở trong cái vùng này, cũng như rằng những binh sĩ của Hoa Kỳ đang trên đường về nước được quyền nghỉ ngơi trước khi về nhà vài ngày trên một cái trên mặt đất mà của Thái Lan. Và thực sự ra thì đây là một cái cơ hội nâng cao nền kinh tế của cái vùng này, và là một cái cơ hội để cho người Thái Lan tìm cách có thể kiếm thêm được nhiều tiền, trong khi binh sĩ Hoa Kỳ xuống đất và đổ bộ lên để mà giải quyết những cái nhu cầu về tâm lý, về mọi thứ trước khi họ lên đường về nước. Thì đó là một cái bản tin hết sức đặc biệt liên quan tới những gì của trên hàng không bộ hàm Abraham Lincoln đã được ghi nhận trên đường về nước. Họ đang ghé ngang, và ngày hôm qua họ được đổ bộ xuống Thái Lan để mà có thể thay đổi không khí trước khi về thẳng tới Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái trận bão có tên là Edward, cái bão nhiệt đới thôi. Ngày hôm qua thì thưa quý vị, báo chí của Hoa Kỳ đồng loạt đưa tin cơn bão này sẽ đi vào thành phố Houston của tiểu bang Texas, và cái vùng nặng nhất đó là cái vùng giáp ranh với là tiểu bang Louisiana phía đông nam của tiểu bang Texas, đem mưa to gió lớn và có thể là cây cối ngã đổ, nước dâng lên cao và có thể gây ngập lụt nhiều nơi của thành phố Houston. Tuy nhiên thì chỉ có một vùng ở phía đông của tiểu bang Texas thì bị ảnh hưởng mà thôi, còn một số lớn những cái vùng xích vào trung tâm của tiểu bang Texas một chút từ Houston đó, thì đa số những cái vùng đó chỉ bị nhẹ thôi, tức là mưa cũng có mưa nhưng mà mưa rất là nhẹ. Thậm chí có một số vùng cũng nằm trong khu vực Harris County của Houston luôn, nhưng mà cũng không thấy một giọt mưa nào. Ngoài ra thì cũng có tin cho rằng là một số vùng ở tại phía đông nam của thành phố Houston, và đặc biệt đó là biên giới với lại Louisiana đó, thì tin cho biết đó là một số nơi cũng bị rất là nặng, nhà cửa cũng đã bị tốc mái, đường xá bị ngập lụt. Ngày hôm qua rất là nhiều khu họp chính tại thành phố Houston vì vấn đề lo sợ theo cái dự báo thời tiết, đó là cơn bão Edwards sẽ mang mưa to gió lớn vào khu vực của Houston. Thành ra hàng chục khu họp chính tại khu vực Houston đã tuyên bố là cho học sinh nghỉ trong ngày hôm qua. Khu vực của Pasadena, của Houston vân vân đều đã bị đóng cửa, học sinh không có đi học. Tuy nhiên cuối cùng thì không có bị nặng lắm. Thành ra sáng hôm nay thì tất cả các khu vực tránh ở tại khu vực Houston đã tuyên bố là trận bão Edward cũng có thể là gây về vấn đề ảnh hưởng về mưa thôi, chứ không có gây vấn đề mà lụt lội nặng. Thành ra là học sinh đã trở lại học trong buổi sáng ngày hôm nay. Tụ chung thưa quý vị, đây là cái cơn bão mà nó nằm trong cái category là bão nhiệt đới thôi, nhưng mà nó chuẩn bị bước sang cái category số 1 của hurricane rồi. Thành ra cái sức gió của nó khá là mạnh, từ 60 tỷ tới 70 dặm một giờ. Tuy nhiên rất là may mắn, khu vực trung tâm của Houston đã không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão này vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là cơn bão số 5. Ở Việt Nam, đôi lúc người ta dùng những tên của Hoa Kỳ và thế giới quy định về tên bão, nhưng mà đôi lúc họ vẫn xài những tên bão theo kiểu của họ, như là cơn bão số 5. Cơn bão số 5 di chuyển chậm dần

0: và theo như dự báo thì nó sẽ tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông và nó không đi đâu cả, trở lui trở tới trên Biển Đông nhiều ngày. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng cho hay suốt 5 ngày tới nhiều lý do, nhiều khả năng khiến cho bão số 5, tức là bão sao đô, tiếp tục hoạt động trên biển và chưa có thể đổ bộ vào đất liền. Tuy vậy thì ảnh hưởng của bão đã gây ra rất là nhiều tai hại trên những cái vùng miền Bắc Việt Nam. Những hình ảnh mới nhất từ Lạng Sơn cho biết rằng Lạng Sơn đang bị lụt lội hết sức là nặng nề, nhiều nơi lụt đến tới nóc nhà. Đây là một trong những việc cho thấy rằng cái sự kêu là không có đề phòng, và cái việc không những không đề phòng mà lại còn xây cất bừa bãi và không tuân theo những cái kỷ luật về xây cất khiến cho nước thải không chảy ra được. Và vì vậy mỗi một cơn mưa những thành phố lớn đều bị lụt lội, ngay cả Lạng Sơn, một khu vực ở trên cao nguyên mà vẫn lụt lội rất là nặng nề trong mấy ngày qua. Và với cơn bão số 5 di chuyển rất chậm và tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông, sắp tới việc này sẽ mang lại nhiều nặng nề hơn nữa cho những dân chúng trong vùng miền Bắc phần, tức là vùng lãnh thổ phía Bắc của Việt Nam, có thể bị mưa nhiều. Mà mưa nhiều thì đương nhiên sẽ gây ra lụt lội ở trong cả cái thành phố, chỉ vì đang xây cất bừa bãi, không có ống thoát, không có đường thoát nước, khiến cho nhiều nơi đã lụt từ trước đến nay, không bao giờ mà chứa được từ Sài Gòn, từ trong Nam cho tới ngoài Bắc, nơi nào cũng bị những cái lý do tương tự mà thôi, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là một cái nghị định mang số 147 của nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành, và hiện bây giờ đó thì nó đang được Bộ Tư pháp của Việt Nam đang là thẩm định trước khi ban hành một cách chính thức liên quan đến vấn đề kiểm soát và quản lý Internet và mạng xã hội của người dân ở trong nước Việt Nam. Thì chiếu theo cái nghị định này đó thì tất cả những cái kênh về vấn đề mạng xã hội như là TikTok hoặc là Facebook hoặc là YouTube, thì cái người nào làm chủ của cái kênh đó, nếu mà có 1 triệu người follower, tức là 1 triệu người theo để mà xem đó trở lên, thì cái người chủ của kênh đó phải có một cái sự báo cáo một cách rõ ràng về tư nhân, thì cái chủ kênh đó phải cung cấp cho nhà chức trách họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại xác thực tại Việt Nam và email để có thể liên lạc. Đối với là những tổ chức hoặc là doanh nghiệp thì phải cung cấp thông tin về pháp lý và người đại diện. Ngoài ra thì chủ thể quản lý phải kê khai các cái tài khoản về kênh, về trang hoặc là cái nhóm do mình điều hành, kèm những cái đường dẫn và số lượng người theo dõi. Hành động này được diễn ra trong cái bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang liên tục nhằm để siết chặt là vấn đề quản lý mạng xã hội. Được biết kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì Nghị định 174 này cũng đã nâng cái mức xử phạt đối với lại hành vi gọi là phát tán thông tin bị coi là giả hoặc là sai sự thật. Và những người nào mà loan tin giả thật á, sai sự thật thì bị phạt ít khoảng 70 triệu đồng, thưa quý vị. Thì đó là cái cách mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đang tìm cách để quản lý người dân ở trong nước. Gần đây quý vị đã nghe một số những cái chủ kênh có hàng triệu người theo dõi đã có những cái hành động gọi là lợi dụng uy tín của mình để mà buôn bán và lường gạt khách hàng tại trong nước Việt Nam. Thành ra là được biết với cái hành động này thì Việt Nam họ sẽ siết chặt hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn những cái người làm trang mạng xã hội trong nước mà có quá nhiều người theo dõi từ 1 triệu trở lên, thì bây giờ họ cần phải làm cái việc đó, tức là phải thông báo, phải kê khai tên tuổi rồi ngày sinh tháng đẻ rồi quê quán, địa chỉ, email, điện thoại để mà họ liên lạc kiểm soát trong trường hợp mà có những cái gì bất trắc thì họ có thể can thiệp ngay lập tức. Thì đây là một cái nghị quyết mà đang được Bộ Tư pháp thẩm định và chắc có lẽ nay mai thôi thì nó sẽ chính thức được ban hành cho người dân ở trong nước Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Thắp Đèn ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, vì trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, còn được gọi là Kennedy Center, bắt đầu cho tháo dỡ tác phẩm điêu khắc có tên là Blue của một nghệ sĩ với tên gọi là Joel Shapiro trong khuôn viên của trung tâm này. Có thể khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong cảnh quan của một trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ giới nghệ thuật, truyền thông và một bộ phận công chúng cho thấy câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Sự việc đã trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận rộng lớn về vai trò của nghệ thuật công cộng, quyền hạn của ban quản lý và mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với lại các thiết chế văn hóa quốc gia. Để nhìn nhận công bằng, trước hết cần phải thừa nhận rằng Kennedy Center có quyền quản lý các không gian thuộc phạm vi hoạt động của mình. Việc di dời hoặc là thay thế tác phẩm nghệ thuật không phải là điều hiếm gặp ở tại các viện bảo tàng và trung tâm văn hóa trên thế giới. Chính Kennedy Center cũng cho biết là việc tháo dỡ các tác phẩm được tặng hoặc là cho mượn để phục vụ bảo tồn, bảo quản hoặc là tái phối trí là một hoạt động bình thường trong giới nghệ thuật. Tác phẩm mang tên Blue sẽ được chuyển cho Quỹ Quản lý Di sản của cố nghệ sĩ Joel Shapiro để mà có thể quyết định địa điểm trưng bày tiếp theo. Từ góc nhìn này thì những người ủng hộ quyết định của Kennedy Center cho rằng ban lãnh đạo mới đang thực hiện quyền quản trị hợp pháp của mình. Nếu một tổ chức không được quyền thay đổi cách sử dụng không gian hay là điều chỉnh bộ sưu tập nghệ thuật của chính mình thì rất khó thực hiện các kế hoạch cải tạo hoặc đổi mới trong tương lai. Họ lập luận rằng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bảo đảm sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Bridge để kể từ năm 2019 và xuất hiện trong nhiều tài liệu quảng bá và được xem là một trong những dấu ấn thị giác nổi bật của khu mở rộng Kennedy Center. Và đối với lại nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật thì việc loại bỏ một tác phẩm đã gắn bó với lại không gian công cộng cần phải được giải thích minh bạch hơn thay vì chỉ thông báo ngắn gọn vào thời điểm tháo dỡ. Và chính vấn đề minh bạch mới là một trọng tâm của cuộc tranh cãi. Một số cựu nhân viên và giới quan sát cho rằng công chúng đáng lẽ là phải được biết rõ lý do vì sao tác phẩm bị di dời. Liệu đây có phải là một phần của kế hoạch cải tạo hay là kết quả của sự thay đổi về định hướng nghệ thuật? Những câu hỏi này xuất hiện trong bối cảnh Kennedy Center đang trải qua nhiều biến động về lãnh đạo, chiến lược phát triển và cả các tranh chấp pháp lý liên quan đến việc ghi tên Tổng thống Trump tại trung tâm. Và đó là lý do nhiều người không nhìn vụ việc đơn thuần dưới một góc độ nghệ thuật. Với họ, việc tháo dỡ Blue là một phần của quá trình tái định hình Kennedy Center dưới ban lãnh đạo mới. Những người chỉ trích lo ngại rằng các quyết định nghệ thuật đang ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các mục tiêu chính trị hoặc là ý thức hệ. Một số nhóm vận động văn hóa thậm chí xem việc loại bỏ bức tượng là một biểu tượng cho sự thu hẹp không gian dành cho những tiếng nói nghệ thuật độc lập. Tuy vậy, cũng cần phải tránh kết luận quá nhanh rằng mọi thay đổi đều mang một động cơ chính trị. Cho tới nay, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy tác phẩm bị tháo dỡ chỉ vì nội dung hoặc là quan điểm chính trị của nghệ sĩ. Thực tế, nhiều tổ chức văn hóa thường xuyên luân chuyển tác phẩm, thay đổi, trưng bày hoặc là cải tạo không gian mà không nhất thiết là mang một hàm ý chính trị. Việc suy diễn một quyết định quản lý thành một cuộc đấu tranh ý thức hệ có thể khiến cho một cuộc tranh luận trở nên cực đoan hơn mức cần thiết. Một khía cạnh khác đáng suy gẫm là câu hỏi ai thực sự sở hữu nghệ thuật công cộng. Về mặt pháp lý thì tác phẩm có thể thuộc quyền quản lý của một tổ chức. Nhưng về mặt xã hội, khi một tác phẩm đã hiện diện nhiều năm trong một không gian công cộng, thì công chúng đã thường hình thành cảm giác gắn bó và xem nó như là một phần của di sản chung. Vì vậy, dù ban quản lý có quyền đưa ra quyết định, thì họ vẫn phải đối mặt với lại kỳ vọng rằng các quyết định đó cần phải được giải thích và tham vấn rộng rãi hơn. Xét rộng hơn, vụ Blue phản ánh một cuộc tranh luận đang diễn ra tại nhiều nước dân chủ. Các định chế văn hóa quốc gia nên độc lập đến mức nào trước những thay đổi chính trị? Mỗi khi chính quyền mới lên nắm quyền, thì các cơ quan văn hóa thường chịu áp lực điều chỉnh ưu tiên, ngân sách và định hướng hoạt động. Vấn đề không phải là liệu sự thay đổi đó có xảy ra hay là không, mà là liệu các thay đổi đó có được thực hiện một cách minh bạch, có trách nhiệm và tôn trọng các giá trị văn hóa đã được xây dựng hay là không.
Cuối cùng thì việc tháo dỡ Blue có thể không phải là một sự kiện lớn nhất trong đời sống chính trị Mỹ năm 2026. Nhưng đó là một ví dụ rõ nét cho thấy nghệ thuật công cộng không chỉ là một nghệ thuật, mà nó còn liên quan đến ký ức tập thể, bản sắc văn hóa, quyền lực quản lý và niềm tin của công chúng. Dù đứng về phía ủng hộ hay là phản đối, nhiều người có lẽ đồng ý ở một điểm, đó là những quyết định liên quan đến các biểu tượng văn hóa quốc gia thì cần phải được thực hiện với mức độ minh bạch cao nhất, bởi vì tác động của chúng đã vượt xa phạm vi của một bức tượng đơn lẻ.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
3: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày Border Show của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức

Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày Border Show của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây, anh đã giã từ vũ khí cùng với các bạn đồng đội hy sinh để thân xác lại giữa núi rừng Kon Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người Ở Lại Charlie.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Buổi sáng trôi qua, tôi cọ sạch tay cho ca mổ cuối cùng. Đột nhiên khoảnh khắc đó trở nên vĩ đại. Lần cọ rửa cuối sao? Có lẽ là vậy. Tôi nhìn dung dịch xà phòng nhỏ giọt qua cánh tay rơi xuống ống nước. Tôi bước vào phòng mổ, mặc áo phẫu thuật và kiểm tra tấm vải phủ bệnh nhân, bảo đảm mọi góc vải đều gọn gàng ngay ngắn. Tôi muốn ca mổ này phải hoàn hảo. Tôi mở phần da ở phần lưng dưới. Ông là một người đàn ông có tuổi và cột sống đã bị thoái hóa, chèn vào rễ thần kinh dẫn đến các cơn đau đớn. Tôi kéo phần mỡ cho tới khi cân mạc hiện ra và tôi có thể cảm thấy đầu cột sống. Tôi mở cân mạc và cắt bỏ suôn sẻ phần cơ một thành, cho tới khi chỉ có phần cột sống lấp lánh hiện ra giữa vết thương, sạch sẽ và không dính máu. Bác sĩ Trực đi thơ thẩn trong lúc tôi cắt bỏ phiến màng tường sau của cột sống, nơi xương bị phát triển quá đà cùng dây chằng bên dưới chèn vào dây thần kinh. Trông tốt đấy. Nếu cậu muốn tới buổi hội thảo hôm nay, tôi sẽ cho một đồng nghiệp tới để kết thúc, anh nói. Lưng tôi bắt đầu đau. Tại sao tôi không thêm một liều NSA trước đó cơ chứ? Dù sao ca mổ này cũng cần phải kết thúc nhanh chóng, tôi đã sắp xong rồi. Không, tôi nói, tôi muốn hoàn thiện ca này. Bác sĩ Trực sát trùng và chúng tôi hoàn thành việc cắt bỏ xương thừa. Anh bắt đầu từ phần dây chằng. Bên dưới nó là phần màng cứng có chứa dịch xương sống và rễ thần kinh. Lỗi phổ biến nhất ở giai đoạn này là cắt nhầm một lỗ trên màng cứng. Tôi làm việc ở phía đối diện. Nhìn liếc qua, tôi thấy gần dụng cụ của anh ánh lên một tia xanh lam, bắt đầu để lộ ra chút màng cứng. Cẩn thận, tôi nói. Đúng lúc đó, đầu dụng cụ của anh chạm vào màng cứng. Dòng dịch cột sống tràn vào vết thương. Hơn một năm trôi qua, tôi chưa từng bị rò rỉ trong bất kỳ ca mổ nào của mình. Để khắc phục nó cần tới cả giờ. Tôi nói, lấy kính hiển vi ra, chúng ta bị rỉ. Vào thời điểm chúng tôi kết thúc việc sửa chữa và loại bỏ phần mô mềm biến dạng, lưng tôi nhức nhối. Bác sĩ Trực xé găng tay, xin lỗi và nói lời cảm ơn, bỏ tôi lại với việc khâu vết mổ. Những lớp mô đính vào nhau ổn thỏa, tôi bắt đầu khâu da bằng một loại chỉ ni lông. Hầu hết các bác sĩ phẫu thuật dùng ghim dập, nhưng tôi tin rằng ni lông có tỷ lệ nhiễm trùng thấp hơn, và chúng tôi sẽ thực hiện lần khâu lại cuối cùng này theo cách của tôi. Lớp da được đính vào nhau một cách hoàn hảo, không căng kéo, như thể chưa từng có ca phẫu thuật nào diễn ra. Tốt, một điều tốt. Khi chúng tôi tháo lớp phủ trên người bệnh nhân, y tá phòng mổ, một người tôi chưa từng cộng tác, nói: anh Trực cuối tuần này sao bác sĩ? Không. Và có lẽ là không bao giờ nữa. Vậy anh còn ca nào hôm nay không? Không. Và có lẽ là không bao giờ. Khỉ thật. À, ý tôi đây là một cái kết vui vẻ. Công việc kết thúc. Tôi thích những cái kết vui vẻ. Anh cũng vậy chứ hả? Ừ, tôi thích những cái kết vui vẻ. Tôi ngồi xuống bàn máy tính để nhập vào yêu cầu khi y tá dọn dẹp và bác sĩ gây mê bắt đầu đánh thức bệnh nhân. Tôi đã luôn dọa đùa mọi người rằng khi tôi lãnh đạo, thay vì thứ nhạc pop giàu năng lượng mà mọi người thích bật trong phòng mổ, chúng tôi sẽ chỉ nghe mỗi nhạc bossa nova thôi. Tôi cho đĩa Gus Gilberto vào máy radio. Những âm thanh nhẹ nhàng, ấn tượng của saxophone tràn ra khắp phòng. Tôi rời phòng mổ ngay sau đó, thu dọn đồ đạc tôi đã thu thập trong suốt 7 năm làm việc. Quần áo dự phòng cho những đêm không về, bàn chải đánh răng, vài bánh xà phòng, sạc điện thoại, đồ ăn nhẹ và một bộ sưu tập sách giải phẫu thần kinh. Suy nghĩ lại, tôi để lại đống sách, chúng sẽ hữu ích hơn ở đây. Trên đường ra bãi đậu xe, một đồng nghiệp tiến đến để hỏi tôi gì đó, nhưng máy nhắn tin của anh rung lên. Anh xem và vẫy tay với tôi, quay lưng chạy vào bệnh viện. Tôi sẽ gặp anh sau nhé, anh hét lên. Nước mắt trào ra khi tôi ngồi trên xe, xoay chìa và lái xe chậm chậm trên đường. Tôi lái về nhà, bước qua cửa trước, treo áo choàng trắng lên và tháo thẻ tên. Tôi tháo pin ra khỏi máy nhắn. Tôi tắm thật lâu. Đêm muộn hôm đó, tôi gọi cho Victoria để nói với cô tôi sẽ không tới vào thứ hai, và có lẽ là chẳng bao giờ nữa, và sẽ không thể đặt lịch mổ. Anh biết đấy, tôi đã liên tục thấy cơn ác mộng rằng ngày này sẽ tới. Tôi không biết làm thế nào mà anh duy trì được lâu vậy, cô nói. Lucy và tôi gặp Emma vào thứ hai. Cô khẳng định lại kế hoạch mà chúng tôi đã dự tính: xin thiết phế quản, tìm kiếm dạng đột biến mục tiêu, nếu không thì hóa trị. Lý do thực sự mà tôi ở đó là sự chỉ dẫn của cô. Tôi nói rằng tôi sẽ từ bỏ phẫu thuật thần kinh. Cô nói: được, ổn thôi. Anh có thể ngừng phẫu thuật thần kinh nếu anh muốn tập trung vào điều gì đó quan trọng hơn. Nhưng sẽ không phải vì anh bị ốm. Anh không hề ốm hơn so với tuần trước. Đây là một ổ gà trên đường đi, nhưng anh vẫn có thể giữ quỹ đạo hiện tại. Phẫu thuật thần kinh quan trọng với anh. Một lần nữa, tôi bước qua vạch ngăn từ một bác sĩ tới một bệnh nhân, từ người thực hiện hành động tới đối tượng chịu tác động, từ một chủ thể tới đối tượng trực tiếp. Cuộc sống của tôi cho tới khi mắc bệnh có thể hiểu như một đường thẳng, tổng hòa của những lựa chọn. Và như hầu hết các câu chuyện hiện đại, vận mệnh của nhân vật phụ thuộc vào hành động của họ. Gloucester trong Vua Lear có lẽ đã than thở về vận mệnh của con người chỉ như rong ruổi trong mắt những đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng chính là sự phù phiếm của Lear đã tạo nên chuỗi sự kiện của vở kịch. Từ sau thời kỳ khai sáng, các cá thể dần chiếm lĩnh sân khấu. Nhưng giờ đây tôi sống trong một thế giới rất khác, gần giống với thời cổ xưa. Hành động của con người chỉ vô cùng yếu ớt khi đặt cạnh năng lực siêu nhiên. Một thế giới giống với bi kịch Hy Lạp hơn là Shakespeare. Không có nỗ lực nào có thể giúp Oedipus và cha mẹ chàng thoát khỏi định mệnh của họ. Con đường duy nhất để chạm tới lực kiểm soát cuộc đời mình, đó là thông qua những lời sấm và các nhà tiên tri, những người được ban cho thiên nhãn. Lý do tôi đến đây không phải là một kế hoạch điều trị. Tôi đã đọc đủ để biết được những gì ở phía trước. Lý do tôi đến đây là vì sự an ủi của một trí tuệ tiên tri. Đây không phải là kết thúc, cô nói, một câu mà cô đã nói hàng ngàn lần. Suy cho cùng, chẳng phải tôi cũng dùng kiểu nói tương tự đó đối với bệnh nhân của mình, những người kiếm tìm câu trả lời bất khả hay sao? Cũng chưa phải là bắt đầu của sự kết thúc, chỉ là kết thúc của sự bắt đầu. Tôi cảm thấy khá hơn. Một tuần sau sinh thiết, Alexis, y tá ở phòng khám của Emma gọi tới. Không có phát sinh đột biến đích mới. Như vậy, hóa trị là lựa chọn duy nhất, và tôi được đặt lịch vào thứ hai. Tôi hỏi cô các tác nhân cụ thể và được yêu cầu có thể nói chuyện cụ thể với Emma. Emma đang trên đường tới Lake Tahoe với các con của cô, nhưng sẽ gọi cho tôi trong cuối tuần. Ngày hôm sau, thứ bảy, Emma gọi. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về các tác nhân hóa trị. Cô nói, anh có suy nghĩ cụ thể gì không? Tôi cho là câu hỏi chính ở đây là liệu có dùng tới Avastin không? Tôi được biết nghiên cứu mới nhất không cho thấy cái lợi nào, thậm chí mang đến những tác dụng phụ xấu hơn. Và vài trung tâm ung thư đã không còn dùng tới nó. Theo quan điểm của tôi thì đó chỉ là một nghiên cứu trong số rất nhiều nghiên cứu trước ủng hộ việc sử dụng Avastin, và tôi thiên về việc sử dụng nó. Nếu cô thấy điều đó, chúng ta có thể tạm dừng nếu tôi có phản ứng xấu, nếu cô thấy điều đó là hợp lý. Nghe có vẻ ổn, sẽ gặp chút khó khăn với các công ty bảo hiểm nếu để sau mới thêm Avastin vào. Đây sẽ là một lý do nữa để dùng tới nó luôn. Cảm ơn vì đã gọi, tôi sẽ để cô trở lại tận hưởng cái hồ của cô. Ok. À, còn điều này nữa, tôi rất vui vì chúng ta cùng nhau đưa ra phương án điều trị. Dĩ nhiên, anh là một bác sĩ, anh biết mình nói về điều gì, và đây là cuộc đời của anh. Nhưng nếu có lúc nào đó anh muốn chỉ mình tôi đóng vai trò bác sĩ, tôi cũng sẽ rất vui. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể rũ bỏ khỏi trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của chính mình. Tôi đã mặc định rằng tất cả bệnh nhân đều trở thành chuyên gia đối với căn bệnh của họ. Tôi nhớ khi còn là một sinh viên y khoa mới toe chưa biết gì, tôi vẫn thường phải đề nghị bệnh nhân mô tả lại căn bệnh và cách chữa trị của họ cho tôi. Những ngón chân xanh và viên thuốc màu hồng. Nhưng là một bác sĩ, tôi chưa từng mong đợi bệnh nhân phải đưa ra quyết định một mình. Tôi có trách nhiệm với họ. Và tôi nhận ra tôi đang cố làm điều tương tự. Phần bác sĩ trong tôi vẫn duy trì trách nhiệm cho phần bệnh nhân trong tôi. Có lẽ tôi đã bị nguyền rủa bởi một vị thần Hy Lạp nào đó. Nhưng nếu từ bỏ việc kiểm soát này thì có vẻ như là vô trách nhiệm. Nếu không muốn nói là việc tôi không làm được. Hóa trị được bắt đầu vào thứ hai. Lucy, mẹ tôi và tôi cùng đến trung tâm truyền. Tôi nằm cố định trên một chiếc ghế êm ái, chờ đợi trong khi gắn dây truyền. Một hỗn hợp thuốc cần tới 4 tiếng rưỡi để truyền vào cơ thể. Tôi chợp mắt, đọc sách và đôi khi nhìn vào vô định để đợi thời gian trôi qua. Lucy và mẹ tôi bên cạnh phá vỡ sự yên ắng bằng vài cuộc chuyện trò. Những bệnh nhân khác nằm trong phòng khá đa dạng. Có người hói trọc, có người đầu tóc chỉnh chu, có người héo úa, có người vui vẻ, có người rũ rượi, có người bảnh bao. Tất cả đều nằm yên, lặng lẽ cùng với ống truyền tĩnh mạch nhỏ từng giọt chất độc vào cánh tay đang duỗi dài. Cứ mỗi 3 tuần tôi sẽ phải quay lại đây. Tôi bắt đầu cảm thấy tác dụng của thuốc ngay ngày hôm sau. Một sự suy nhược nặng nề, cảm giác mệt mỏi trong xương cốt tràn khắp. Ăn uống vốn là một nguồn vui, nay chẳng khác nào uống nước muối. Đột nhiên, tất cả mọi niềm vui của tôi đều bị ướp muối. Lucy làm cho tôi một chiếc bánh vòng kẹp phô mai kem cho bữa sáng. Vậy mà vị hệt như một khối muối. Tôi dẹp sang một bên. Đọc sách cũng thấy thật mệt mỏi. Tôi đã đồng ý viết vài chương cho hai cuốn sách giáo khoa về phẫu thuật thần kinh. Nội dung là về khả năng ứng dụng nghiên cứu của tôi cùng Vi trong điều trị. Công việc này cũng bị dẹp sang một bên. Ngày trôi qua, TV và việc ăn uống một cách cưỡng ép giúp đánh dấu thời gian. Một quá trình đơn điệu diễn ra trong suốt nhiều tuần. Tình trạng khó chịu giảm dần dần. Trạng thái bình thường quay trở lại, vừa đúng lúc bắt đầu đợt điều trị mới. Chu trình đó tiếp tục. Tôi di chuyển ra vào bệnh viện với những biến chứng nhẹ đủ để ngăn chặn mọi ý định quay trở lại công việc. Khoa phẫu thuật thần kinh quyết định rằng tôi đã đạt đủ các tiêu chuẩn quốc gia và địa phương để tốt nghiệp. Buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ Bảy, khoảng 2 tuần trước ngày dự sinh của Lucy. Ngày tốt nghiệp đến, khi tôi đứng trong phòng ngủ và mặc đồ tốt nghiệp, đại diện cho đỉnh cao nhất của 7 năm nội trú, một cơn buồn nôn dữ dội ào đến. Không giống như kiểu buồn nôn do làm hóa trị, vốn thường như những cơn sóng mà bạn có thể cưỡi lên để vượt qua. Tôi bắt đầu nôn đầy mật xanh một cách mất kiểm soát, với vị đặc trưng của dịch dạ dày, lần này từ tận sâu trong ruột. Cuối cùng là tôi đã không thể đến buổi lễ tốt nghiệp. Tôi cần truyền dịch để hạn chế mất nước. Do đó Lucy đưa tôi đến phòng cấp cứu để thực hiện công cuộc bổ sung nước. Sau những nôn mửa là tiêu chảy, tôi và Brad, một bác sĩ nội trú, cùng trò chuyện một cách thân mật. Tôi kể ra lịch sử điều trị của mình, liệt kê mọi loại thuốc, và rồi cuối cùng chúng tôi cùng thảo luận về các liệu pháp phân tử tân tiến, đặc biệt là Tasiva mà hiện tôi vẫn đang dùng. Việc điều trị khá đơn giản. Tôi sẽ được truyền giữ nước cho đến khi có thể tự uống bằng miệng. Tối hôm đó tôi nhập viện. Khi y tá xem lại danh sách thuốc điều trị, tôi nhận ra không có Tasiva. Tôi đề nghị cô gọi bác sĩ nội trú để sửa lại. Điều này vẫn thường xảy ra. Tôi phải dùng tới cả tá thuốc. Theo dõi chúng không phải dễ dàng gì. Brad xuất hiện sau nửa đêm. Tôi nghe nói anh có thắc mắc về thuốc điều trị. Anh hỏi. Không có Tasiva. Anh có thể yêu cầu nó không? Tôi đã quyết định bỏ nó ra. Tại sao vậy? Men gan của anh quá cao. Tôi bị bối rối. Men gan của tôi đã cao trong nhiều tháng. Nếu đây là vấn đề, tại sao chúng tôi chưa từng nói về chuyện này trước đây? Dù sao thì phải có nhầm lẫn gì đó. Em à, bác sĩ ung thư của tôi, sếp anh, đã thấy những con số này và cô ấy vẫn muốn tôi dùng Tasiva. Bác sĩ nội trú thường phải đưa ra quyết định mà không có ý kiến của bác sĩ chính. Nhưng giờ đây tôi có ý kiến của Emma. Hiển nhiên anh ta phải đầu hàng. Nhưng nó có thể dẫn đến các vấn đề về dạ dày và ruột. Tôi càng bối rối hơn. Thông thường khi viện dẫn đến yêu cầu của bác sĩ chính sẽ kết thúc sự thảo luận. Tôi đã dùng nó trong cả năm mà không có vấn đề gì. Anh nghĩ đột nhiên Tasiva gây ra mọi chuyện này chứ không phải là hóa trị à? Có thể. Sự bối rối chuyển thành giận dữ. Một tên nhóc mới ra trường được 2 năm, không lớn hơn những bác sĩ nội trú năm đầu của tôi là mấy, vậy mà lại đang tranh cãi với tôi. Nếu cậu ta đúng thì là một chuyện, nhưng những lời đó chẳng có nghĩa gì cả. Không phải tôi đã nhắc đến chiều nay rằng nếu không có thứ thuốc đó, những khối di căn trên xương sẽ được kích hoạt và tạo ra các cơn đau khủng khiếp sao? Tôi không muốn tỏ vẻ đau to búa lớn, nhưng tôi đã từng bị đấm gãy xương khi đấm bốc, mà việc đó còn đau đớn hơn nhiều. Là cơn đau bậc cao nhất, là kiểu tôi sẽ gào thét khủng khiếp trong đau đớn. Xét đến chu kỳ bán hủy của thuốc thì điều đó có lẽ sẽ không xảy ra trong một hai hôm tới. Tôi có thể thấy được trong mắt Brad, tôi không phải là một bệnh nhân mà là một rắc rối, một ô trống cần phải đánh dấu đã xong. Cậu ta tiếp tục. Nếu anh không phải là anh, chúng ta sẽ chẳng đứng nói chuyện thế này đâu. Tôi sẽ dừng thuốc và cho anh minh chứng rằng nó gây ra mọi sự đau đớn. Điều gì xảy ra với cuộc trò chuyện thân mật chiều nay? Tôi nghĩ về thời còn ở trường y. Có một bệnh nhân nói với tôi rằng cô luôn đi đôi tất đắt tiền nhất tới phòng khám, để khi cô chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân và không đi giày, bác sĩ có thể thấy đôi tất và biết rằng cô là một bệnh nhân quan trọng, cần phải đối xử bằng sự tôn trọng. À, đó là vấn đề. Tôi đang đi đôi tất bệnh viện, loại mà tôi đã xài trong nhiều năm nay. Dù sao đi nữa, Tasiva là loại thuốc đặc biệt và cần tới một bác sĩ chính hay người có thẩm quyền ký vào đơn. Anh thực sự muốn tôi đánh thức ai đó vì việc này sao? Không thể đợi tới sáng mai sao? Lại nữa, làm bổn phận của cậu ta với tôi đồng nghĩa với việc thêm một dòng trong danh sách phải làm. Một cuộc gọi ngượng ngùng tới sếp cho thấy sai lầm của cậu ta. Cậu ta trực ca đêm. Quy định đào tạo nội trú đòi hỏi mọi chương trình phải có trực ca. Đi kèm với công việc trực ca là một kiểu hành vi gian dảo, một sự cắt xén về trách nhiệm. Nếu cậu ta có thể trì hoãn lại vài giờ, tôi sẽ trở thành rắc rối của một người khác. Tôi thường phải dùng nó vào 5 giờ sáng. Tôi nói, và cả cậu và tôi đều hiểu rõ rằng đợi tới sáng mai có nghĩa là để ai đó xử lý việc này sau phiên trực sáng, và rất có thể là sẽ tới tận chiều, đúng chứ? Ok, thôi được. cậu ta nói và rời phòng. Tới sáng, tôi phát hiện ra cậu ta vẫn chưa chỉ định lấy thuốc. Emma rẽ vào để chào và nói với tôi rằng cô sẽ thu xếp đơn thuốc cho Shiva. Cô chúc tôi chóng bình phục và xin lỗi vì sẽ phải ra khỏi thị trấn cả tuần. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm

0: và yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners, At Every Step, Shamai Services, Lee Starlight,

0: Ironwork and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu, Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự, Đất Nghĩa Trang.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy Hành Trình Khai Mở Chân Tâm, Phát Triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với Pháp Tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La Giải Nghiệp Siêu Độ Vong Linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Rest Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.tech.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội. Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ khôn Nga mang chất nổ gần Leipzig. Vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran, làm hơn 10 người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
11: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền Tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và lính Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
10: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
12: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi, tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
13: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
10: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình. Những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
14: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Creative của Pháp, phân tích.
15: Rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng, ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
10: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ. Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
15: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
16: Pascal Thibault, Berlin RFI.
10: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
17: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay. Tác phẩm dài 70 mét do người Pháp dệt vào thế kỷ 11 ghi lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Đây là lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
10: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
14: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USS vào năm ngoái.
10: Sau cùng về văn hóa, như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội, môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
18: Trong kỳ lưu hành này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm. Một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visa pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakeri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau de Lery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ, những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
10: Sau đây là các phần tin bổ sung.
14: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
10: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Phelan.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, vụ tàu hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow?
2: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xin trích, khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố, chứ không phải là từ thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Saxe-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế qua đề tài Trung Quốc, Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại, Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích. Dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
3: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
0: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng. Và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
3: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
0: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến 100 tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm. Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của NABEP, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
3: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
0: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm, tuy nhiên đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội. Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
0: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
3: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
0: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
3: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
3: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez, với tư cách quyền tổng thống, không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
0: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde đã nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
3: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde được cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Libération, La Croix và Les Echos đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
3: Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
0: Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
3: Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh. Nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
0: Về phần mình, tờ Lakhwa phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua hắc hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
3: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. Lakhwa cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
0: Trong khi đó, tờ Lezeko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
3: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8. Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng, nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt

0: và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
1: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025, phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
2: Tạp chí khoa học.
3: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp, Bệnh viện Cochrane ở Paris, giải thích.
4: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường mà nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
3: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim, phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
4: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi, nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
3: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
5: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức á, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám

0: phá ra một nhóm tế bào T mới khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó, nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất rất có hiệu quả.
1: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Simon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
2: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn, những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
1: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ ràng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
2: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn hoàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
1: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh Mary Brunkel và Fred Ramsdell về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
3: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, Trung Quốc, Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
4: Tạp chí Kinh tế.
3: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc, vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS. Trong cái bối cảnh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
5: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
3: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
5: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
3: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
6: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
3: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
7: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu. Đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
3: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Niquet, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
7: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
3: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malambom, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng, chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
8: Thưa quý vị, tạp chí kinh tế khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau.
3: Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ tấn công Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm mùng 3 tháng 9, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh trình bày về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác cho đến đối đầu thế kỷ. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa học nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, Trọng Thành phụ trách. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng Nafafon xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
18: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
19: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Phúc Hiệp xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Phúc Hiệp và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai mùng 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network ngày hôm nay gồm có: thứ nhất, về tình hình chiến sự tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Trong khi đó, tại giải Gaza, một lãnh đạo của tổ chức Hamas đã bị bắt trong cuộc đột kích mới nhất của Israel. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình công du Ai Cập, cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Putin nói ông sẵn sàng đàm phán. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục oanh kích thủ đô Kiev một cách dữ dội. Còn phía Ukraine lên tiếng đe dọa về vấn đề an ninh không phận của nước Nga. Về thực sự liên quan tới nước Mỹ, thứ nhất là Hạ viện ngày hôm qua đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ. Phó chủ tịch của ngân hàng Bank of America bị đâm chết tại Times Square ở New York. Bưu điện Hoa Kỳ bị tố giác có thể gây ra phức tạp cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đó là việc hàng triệu cử tri có thể sẽ không nhận được phiếu bầu qua thư đúng ngày, đúng hạn. Tin về vụ án người mẹ Lindsey Clancy giết chết ba đứa con vì bệnh tâm thần, có thể bồi thẩm đoàn sẽ không thể kết tội bởi vì không có sự thống nhất tuyệt đối, hung jury. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là một người tới Hà Nội phát hiện ra một điều mà 15 năm qua chưa từng biết. Điều đó là điều gì? Mời quý vị theo dõi Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay cho tới phút chót sẽ biết. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình chiến sự tại Iran. Mời anh.
5: Dạ vâng. Sau nhiều ngày êm ắng, sau nhiều ngày Tổng thống Trump nói nhiều, thì bây giờ đây nó có một chuyện mới nhất là Tổng thống Trump ít nói rồi, không nói nữa. Và sau nhiều ngày êm ắng thì người Mỹ và người Iran lại bắt đầu tấn công lẫn nhau. Thứ nhất, người Mỹ tấn công vào các hệ thống radar và người Iran trả đũa lại dĩ nhiên vào các căn cứ quân sự Mỹ của Hoa Kỳ ở Jordan, ở Bahrain, ở vân vân, nói chung là các nước Ả Rập ở trong vùng, nhất là các cái hòn đảo người Mỹ đánh vào các hòn đảo Bandar Abbas, Question ở ngay ở biển Hormuz. Tại sao? Tại vì những hòn đảo này là những nơi có những dàn radar của người Iran. Dàn radar đó là những dàn radar chuyên chặn và bắt các luồng sóng đi ngang qua eo biển Hormuz, từ đó họ biết tàu nào đi ngang và họ có thể chặn hoặc là bắn trả. Thành ra Mỹ muốn làm tê liệt hệ thống đó, bởi vì ai chúng ta nhớ rằng người Mỹ đã tổ chức những chuyến hành quân đi đêm, ban đêm, những chiếc tàu dầu nhỏ ban đêm chở dầu đi ngang qua eo biển Hormuz, rồi tích tụ, rồi tập trung vào hai cái hải cảng chính ở bên ngoài eo biển Hormuz và bên ngoài vịnh Ba Tư trên biển Ả Rập gọi là vịnh Oman. Thì tại nơi đây người Mỹ đưa những tàu dầu lớn tụ tập tại hai cảng này và chuyển những cái dầu nhỏ, dầu thô từ cả cái tàu nhỏ lên đó, và Mỹ nói rằng là nhờ như vậy mà trong ngày trong cái ngày hôm 31 tháng 8 ngày cuối tháng đó thì 17 triệu thùng dầu thô đã đi ngang qua cái eo biển Hormuz. Đó là một cái thành công rất lớn, và đồng thời để có đối ứng lại với những gì lộn xộn mà người ta thấy trong ngày hôm qua, khi mà một số tướng lãnh cao cấp của Hoa Kỳ bất mãn với thái độ của giữa họ và ý kiến của họ với là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, họ đã từ chức, thì Tổng thống Trump xóa dịu tình hình bằng cách nói rằng là quyền bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao, một người Việt Nam, sẽ được kêu là trở thành ra chính thức là bộ trưởng, nhưng điều này thì phải đưa qua cho Thượng viện để Thượng viện biểu quyết. Đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay.
4: Thực ra thì cái vấn đề mà đề cử ông Hùng Cao làm bộ trưởng, thay vì ông đang nắm cái chức quyền bộ trưởng của hai binh chủng lớn của Hoa Kỳ, Hải quân và Tuổi cơ lục chiến, nó không có can dự vào cái quyết định của Bộ Tham mưu. Ông tướng đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với lại Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hatzes. Điều đáng nói là ngay sau khi có cái tin là ông Trump chọn ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ, thì trên trang mạng xã hội cũng có nhiều người không đồng ý, và cũng coi như là một cách ném đá dấu tay, chỉ trích và chê bai ông Hùng Cao là cái người coi như là phò Trump. Thực ra thì chúng ta cần phải hãnh diện vì lần đầu tiên có một người Mỹ gốc Việt giữ một cái nhiệm vụ cao và có quyền và coi như là quan trọng đến như vậy. Bộ trưởng Bộ Hải quân kiêm luôn cả Tuổi cơ lục chiến, hai binh chủng rất là thiện chiến và giỏi của quân lực Hoa Kỳ. Trở lại với cái vấn đề tình hình ở tại Iran, phía Tổng thống Iran đã đưa ra cái tuyên bố là sẽ trả đũa Hoa Kỳ ở cái mức độ quy mô lớn hơn, mang cái tính quyết định và hủy diệt cao hơn nếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tấn công Iran. Còn tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay là Iran đã đăng tin hai cái tàu dầu bị bốc cháy bởi vì chúng thủy lôi ở tại eo biển Hormuz, vì không có tuân lệnh dùng cái hành lang an toàn mà bên phía Iran đã quy định. Trong cái bối cảnh đó, giá dầu thô tại thị trường London, dầu Brent của thế giới, đã tăng trở lại. Trong cái vụ tấn công nhắm vào một tàu dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Arabia Bahri đó, trước đó một ngày vào ngày 31 tháng 8, thì hãng tin Reuters và CNN đều cho biết là có hai thủy thủ thiệt mạng, và các thủy thủ đó được xác nhận là mang quốc tịch Philippines. Tiếp tục với bản tin về vấn đề tại giải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết một lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hamas đã bị bắt trong cuộc đột kích mới nhất ở tại Gaza của Israel. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Đây là một trong những cái chuyện quan trọng. Thứ nhất là ở giải Gaza, người Israel tuy đã nắm vững tình hình ở Gaza, họ đã đưa quân vào bên trong giải Gaza và đóng dọc theo những đường biên giới phía đất liền. Bởi vì giải Gaza nó dọc là một giải đất hình chữ nhật, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Thế thì hình chữ nhật và một cạnh dài là bờ biển Địa Trung Hải, cho nên hai cạnh ngắn và cạnh thứ ba thì bây giờ đây đi vào sâu chừng 1-2 mai gì đó là vùng đất của quân Hoa Kỳ. Quân Hoa Kỳ đóng dọc theo ba cái cạnh của hình chữ nhật đó, quân của người Israel đóng dọc theo ba cái cạnh đó, và đây là một trong những cái chuyện của họ. Trước kia thì họ không đóng quân ở trong vùng đất của người Israel, bởi vì vùng này được quy định là của người Palestine. Tuy vậy, sau cuộc chiến tháng 10 mấy năm trước đây, khi mà người Hamas đã vượt biên và tấn công vào người Israel, giết chết nhiều người. Israel đã trả đũa, đưa quân vào dãy Gaza, và hiện giờ thì họ đã giết chết không biết bao nhiêu là lãnh tụ của quân Hamas. Người này chết, người kia lên thay, rồi cũng chết theo. Phải nói rằng họ tiêu diệt gần hết rồi. Và giờ đây thì đây có thể là những lãnh tụ mới nhất chứ không phải là cuối cùng, bởi vì những người lãnh tụ này của dân Hamas, dân Palestine, nó giống y như là cọ mọc vậy đó, nghĩa là chết người này là có người khác thay thế, không bao giờ thiếu cả. Và vì vậy cho nên họ tiếp tục truy lùng và họ cứ yên lặng ngồi chờ đó, và họ khi có tin tức về những cái người lãnh đạo mới, họ lập tức pháo kích hành quân và giết chết những người này. Đó là một trong những việc này họ đã làm, việc này mấy ngày vừa qua, và giết được một người mà họ cho rằng coi như là lãnh tụ mới đội lên của quân Hamas. Người này bị bắt chứ không phải bị giết ở ngay tại Gaza, và họ không kích trong khi họ hành quân họ bắt người này thì dĩ nhiên hải lục không quân phối hợp và họ oanh kích luôn và làm cho ba người bị chết lây trong cái vụ này. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất về thành công của người Israel khi bắt được một nhân vật cao cấp lãnh đạo của Hamas.
4: Nói thành công nhưng mà chưa đạt được thành công, bởi vì ông Netanyahu, thủ tướng của Israel, đã từng tuyên bố là một trong những cái điều kiện tiên quyết đó là thứ nhất là nhổ cỏ tận gốc, dẹp tổ chức coi như là thánh chiến các tay súng Hamas ở tại Palestine, là tay sai, một cái lực lượng coi như là đánh thuê cho Iran. Cho đến nay đó, với cái tin mới nhất là một thủ lĩnh được cho là cao cấp mới vừa được coi như là chọn lên, không biết là người thứ mấy, đã bị Israel coi như là ám sát, nhưng vẫn không diệt được tận gốc họ. Hamas vẫn chưa buông súng đầu hàng. Cho nên cái thỏa thuận 20 bước mà Tổng thống Trump đưa ra đó vẫn chưa có được tuân thủ một cách tuyệt đối và hoàn toàn. Thậm chí là có thể sẽ bị quăng vào thùng rác, như là lời tuyên bố của ông Netanyahu. Ngày nào mà Hamas chưa có buông súng đầu hàng thì Israel sẽ không tuân thủ cái thỏa thuận 15 bước để tiến đến hòa bình. Thành thử ra rất khó. Đó là chưa kể còn những cái nhóm khác, tức là cái trục kháng chiến của Iran, Hezbollah, Houthi ở Yemen, vân vân, và cái nhóm người Kurd cũng là của Shiite trung thành với lại Iran đang tập hợp ở tại miền Bắc của Iraq. Tiếp tục với tin về chuyến công du của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Sau khi tham dự hội nghị ở tại Afghanistan, ông đã tới Ai Cập ngày hôm qua để được cho là cạnh tranh cái ảnh hưởng với lại Hoa Kỳ đối với lại quốc gia Ai Cập, một cái quốc gia giàu có và lớn ở tại châu Phi này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Ông Tập Cận Bình lâu nay không có đi đâu, là chỉ vì một điều rất là giản dị. Ông đang ở nhiệm kỳ thứ ba, là một nhiệm kỳ mà nhiều người Trung Hoa chống đối ông coi là bất hợp pháp, bởi vì theo thủ tục một chủ tịch nước chỉ được một cái người mà lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo Đảng Cộng sản của Trung Hoa chỉ có quyền làm hai nhiệm kỳ là tối đa là 10 năm. Ông làm tới cái, ông sửa lại cái quy định và ông làm tới nhiệm kỳ thứ ba, cho nên có rất nhiều chống đối mà ai cũng biết rằng ngấm, họ không thể ra mặt, cho nên ông đã phải thay đổi rất nhiều. Ngay cả như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là những người có vẻ như là nòng cốt trong các vụ chống đối đó đã bị thay thế, đến nỗi bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vẫn sai một người đã già cả, mà phải nói rằng lâu năm rồi, là ông Vương Nghị vẫn tiếp tục làm như thường, chứng tỏ rằng ông Tập Cận Bình đang suy yếu về cái tinh thần ghê gớm, bởi vì ông không thể có những cái quyết định mạnh hơn và do đó ông không dám đi đâu. bởi vì đi thì ông sợ bị lật đổ, cho nên bất đắc dĩ ông mới sang họp ở hội nghị SCO. Hội nghị này thì cũng gần nhà, bởi vì họ họp ở Kyrgyzstan là một cái quốc gia lệ thuộc vào người Nga, ở biên giới của người Nga và Trung Quốc cũng sát nách thôi, thành ra ông họp ở đó. Và trên đường về thì ông phải ghé sang Ai Cập để tranh thủ thời gian khi vắng mặt, an ninh tạm thời siết chặt rồi, thì ông qua Ai Cập cũng là trong một trong những cái vấn đề cần phải làm, buộc phải đi, cho nên ông mới đi mà thôi. Ông đến Ai Cập, ông tuyên bố tại Cairo rằng là quan hệ giữa Trung Hoa và Ai Cập mỗi ngày mỗi vững mạnh, và đây là chuyến đầu tiên của ông Tập ra đi viếng Ai Cập trong 10 năm vừa qua. Và ông kỷ niệm chuyến đi này cũng kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương giữa hai nước Trung Hoa và Ai Cập.
4: Ông còn đủ sức khỏe để mà đi đây đi đó.
5: Ông này giữ sức, sức khỏe
4: thế
5: ông đi,
4: ông đó là ông, dạ. Ông đang mỏi mệt.
5: Ông mỏi mệt là chỉ vì bị căng thẳng, là vì vấn đề ông sợ ở nhà lật đổ ông và đạo chánh. Đó là một trong những việc sợ thôi.
4: Sâm nhung yến quế tầm bổ hàng ngày mà.
5: Nhưng mà cái đó ăn thua gì với quân chủng ông? với các kẻ chống đối chứ không phải là quân chủng.
4: Thực tế là 24 tháng 9 này ông sẽ tới Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng thường niên của Liên Hợp Quốc ở New York và đáp lời mời của ông Trump. Thì ông Tập Cận Bình sẽ ghé Tòa Bạch Ốc. Theo tin tức cho biết đó, dự kiến lúc đầu là sẽ ở lâu hơn, nhưng mà sau cùng quyết định là chỉ một ngày thôi, tới sau đó tham dự cuộc họp tay đôi với ông Trump, rồi sau đó là coi như là trở về lại chứ không có ở lại. Trở lại với lại cái nội dung chính của cái chuyến công du Ai Cập của ông Tập Cận Bình đó. Điều thứ nhất, Ai Cập là một cái quốc gia lớn ở Phi Châu và có một cái vị trí chiến lược. Thứ nhất, Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez. Đây là cái cửa ngõ quan trọng dẫn tới châu Âu. Trong cái bối cảnh là eo biển Hormuz cũng như là biển đỏ đang bị chiến tranh và vấn đề lo ngại về an ninh. Cho nên kênh đào Suez của Ai Cập hiện tại là một cái kênh đào rất quan trọng đối với lại các nền kinh tế của thế giới hiện nay. Điều đáng nói hơn nữa đó, cái chính sách gọi là con đường tơ lụa của Tập Cận Bình, như chúng tôi với anh Phạm Cơ vẫn thường hay nói, đã phát triển và đã đạt được một số những cái thành tựu với những cái quốc gia ở Phi Châu, đặc biệt là Phi Châu là những cái nước nghèo và nhỏ, đã nhận tiền của Trung Cộng để mở mang hạ tầng cơ sở và các hải cảng cũng như là phi trường. Cho nên các doanh nghiệp của Trung Quốc đã hiện diện một cách đông đảo ở tại Ai Cập trong cái thời điểm hiện nay. Thành thử ra cái vị trí chiến lược của Ai Cập rất là quan trọng, và đó là cái trọng tâm của cái chuyến đi lần này của ông Tập Cận Bình, sau khi đã tham dự với một số các quốc gia ở tại vùng Trung Á để nới rộng cái tầm ảnh hưởng của Trung Cộng ở tại đây. Tiếp tục với bản tin về chiến tranh Ukraine. Tin tức cho biết, thứ nhất đó, vào sáng ngày hôm nay thì ông Putin, Tổng thống Nga, loan báo là sẵn sàng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán một cách cụ thể để giải quyết các vấn đề chiến tranh của Ukraine. Nhưng đồng thời, mặt khác thì vẫn tiếp tục oanh kích thủ đô Kiev. Còn bên phía Ukraine thì đưa ra một cái lời tuyên bố là sẽ nhắm vào cái vấn đề an ninh không phận của nước Nga. Tức là không thể nào đàm phán, vừa đánh vừa đàm được. Mời anh Cơ.
5: Vâng, thế thì đánh đàm là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái chuyện này nó nổi tiếng từ hồi bên Việt Nam. Tức là chiến tranh Việt Nam và cuộc hòa đàm ở Paris, hội nghị Paris, đã diễn ra song song với nhau, cho nên người ta hay dùng cái chữ, vì hai chữ D hết, vừa đánh vừa đàm. cái vụ đó nó nổi tiếng. Bây giờ đây cũng vậy, Putin nói rằng là họ có thể họ vừa đánh vừa đạp. Thế thì họ muốn đàm với ai mà họ nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ muốn đàm với người quen. Người quen đây là ai? Ông Wiskoff và ông Kushner, hai đại diện của Hoa Kỳ. Ông Putin đã nói chuyện nhiều lần. Ông nói rằng là hai người này quen thuộc, biết đường lối, biết cách nói. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu đàm phán tôi sẽ định nói chuyện với họ. Thế thì đây là một cách để họ bắn tiếng với là người Ukraine và châu Âu rằng họ muốn người Mỹ can dự trong việc hòa đàm ở tại Ukraine. Bởi vì người Mỹ đằng nào, người Mỹ cũng có những cái dây bơ rệ mã mà chúng ta thường nghĩ rằng hơi bí mật giữa Hoa Kỳ với người Nga, nhất là giữa ông Trump với người Nga. Cho nên có những cái chuyện mà người ta ngờ vực thôi. Nhưng mà những chuyện đó nó có thể làm cho có thể có thật. Cho nên bây giờ người Nga muốn rằng cuộc hòa đàm tương lai, bởi vì chắc chắn họ phải hòa đàm, thì cuộc hòa đàm tương lai đó là sẽ có người Hoa Kỳ làm chủ. Bởi cho nên ông muốn nói rằng là Wiskoff với lại là Kushner là những người đáng tin cậy và ông muốn có cuộc hòa đàm đó. Nhưng mà cuộc hòa đàm đó dầu có dầu không thì chúng tôi cũng phải tạm ngưng để bàn về những quảng cáo thương mại sau khi xong rồi chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về những đó.
4: Nói thẳng ra đó là Hoa Kỳ bị cho là đi đêm, chứ không phải là đáng tin cậy. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với phần thứ hai và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua các tin đáng chú ý về thời sự nước Mỹ. Thứ nhất là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Bank of America bị đâm chết tại quảng trường Times Square ở New York, Việt Nam hay gọi là quảng trường thời đại, đếm ngược số thời gian để đón giao thừa và Tết Tây Dương lịch. Ai là người thủ phạm, anh Cơ?
6: Vâng, Pamela Cisneros, năm nay 49 tuổi. Ông này mang theo hai con dao nhà bếp.
5: Ông hay là bà?
6: Ông, cái ông giết người đó.
5: Đó, đàn bà.
6: À, Pamela, đúng bà, đúng rồi. Dạ, Pamela mang theo hai con dao nhỏ, hai con dao nhà bếp và đấm một người đàn ông khác trước khi tấn công ông Piacenti, Erin Piacenti, phó chủ tịch 32 tuổi của nhà băng of America. Đấm ông này thì ông này bị đấm chết. Nói chung đây là một trong những cái chuyện mà đã xảy ra trước đây. Thế thì người ta cho rằng vụ đấm này có vẻ như là ngẫu nhiên, tức là họ muốn tấn công một người nào đó thôi. Họ không kể người đó làm chức vụ gì hoặc là người đó là ai, và chỉ họ đâm nhầm một cái người của phó chủ tịch 32 tuổi của nhà băng of America tên là Erin Piacenti. Đó là một cái vụ mà người ta nghĩ, cảnh sát thì họ nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tình cờ mà thôi. Cái vụ này thì xảy ra sau khi một cuộc đối đầu với cảnh sát, và cái người này từ chối, cái cô này từ chối, không có chịu bị để cảnh sát tước vũ khí, và do đó hai bên đã tranh chấp với nhau, và sau đó thì cô vùng vẫy và có vẻ như là muốn bỏ chạy cho nên đã bị bắn chết. Đó là một trong những chuyện mới nhất. Nhà băng của America nói rằng là họ rất là sốc, đau buồn trước cái sự ra đi của cô Piacenti này, và họ gọi rằng đây là một đồng đội, đồng nghiệp của họ hết sức quý giá, và cô ta sẽ được nhớ mãi ở trong nội bộ của nhà băng America.
5: Tức là cái vị phó giám đốc của ngân hàng Bank of America này tới không đúng chỗ và không đúng lúc. Việt Nam mình gọi là đúng là tới số đó, tới cái lúc coi như là chết một cách lãng nhách và vô duyên trong một cái sự tình cờ. Nó khác với lại cái vụ cũng ở tại New York trước đây, đó là cái vụ tổng giám đốc của công ty bảo hiểm
6: United
5: sức khỏe
6: Health.
5: Đó. Dạ vâng, United Healthcare.
6: Cái đó là vụ cố ý.
5: Cái vụ này xảy ra năm 2024. Ông Brian Thompson là bị một người thanh niên Louis Maggioni cố ý coi như là đâm chết, bởi vì có những cái sự bất mãn vì đối với lại cái công ty bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế United Healthcare này, cho nên đã rình và phục kích đâm chết ông ngay giữa thanh thiên bạch nhật vào buổi sáng ở tại New York. Tiếp tục với tin cũng đáng chú ý và quan trọng liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, đúng 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, hôm nay mùng 2 tháng 9 rồi. Dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ, còn gọi là bưu điện Mỹ đó, USPS, đã bị tố giác là gây phức tạp cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì có thể bị một số những cái cử tri sẽ không nhận được cái phiếu bầu qua thư đúng theo cái thời hạn. Và đây là một cái lời tố cáo của một người được gọi là ẩn danh, người gọi là whistleblower, nhưng đã cho một vị thượng nghị sĩ rất nổi tiếng biết về cái tố giác động trời này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết. Mấy cái thời hạn. Và đây là một cái lời tố cáo của một người được gọi là ẩn danh, người gọi là whistleblower, nhưng đã cho một vị thượng nghị sĩ rất nổi tiếng biết về cái tố giác động trời này. Anh Phạm

0: cực lại tháng 11, toàn bộ Hạ viện Mỹ và 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ. Nói chung, đây là cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ, mà thông thường ở giữa nhiệm kỳ như vậy, dân chúng người ta có khuynh hướng bầu cho đảng đối lập. Bởi vì Hoa Kỳ là theo chế độ lưỡng đảng, thế thì đảng đang cầm quyền bao giờ nó cũng có nhiều trách nhiệm và nhiều chuyện lộn xộn, cho nên dân chúng nó cũng chán, và nửa nhiệm kỳ ở giữa người ta hay bầu cho đảng đối diện, cho nên họ nghĩ như vậy là rồi. Và đồng thời thì uy tín của Tổng thống Trump trong mấy ngày, mấy tháng vừa qua cũng đi xuống, cho nên người ta nghĩ rằng chuyện này cũng có thể ảnh hưởng đến cái bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ sẽ thắng. Và vì vậy ông Trump đã nghĩ đến một cái chuyện rằng là đi bầu, ai đi bầu đông thì người đó sẽ thắng được. Vì người Hoa Kỳ nó có một cái chuyện là họ chuyên môn, tỷ lệ đi bầu của Hoa Kỳ rất thấp, phần lớn thường thường là 50%, ít khi mà có lên quá 50% lắm. Thành ra người ta kêu là có việc, có cái câu vừa thường tình hỏi rằng là dân cái gì đó, Hoa Kỳ là quốc gia của tổng thống là quốc gia của toàn dân, nhưng mà thực tế là tổng thống là quốc gia của 50% dân chúng mà thôi, bởi vì thông thường 50% dân đi bầu, chứ ít khi họ đi bầu nhiều. Và vì vậy cho nên ông Trump muốn cho người ta đi bầu nhiều, và muốn cho đi bầu nhiều mà ông đã biết cái chuyện này khi mà ông đã chứng kiến rằng bầu cử chính ông, trong khi bầu cử quốc hội, bầu cử tổng thống, ông đã bị thắng cuộc ngay khi mà cuộc bầu cử kết quả tại phòng phiếu được kiểm, ông đang thắng. Thế thì khi đó người ta đổ cái thư bầu bằng thư vào và ông trở lại thua. Đó là một trong những chuyện khiến cho ông nghĩ rằng bầu phiếu bằng thư nó có thể rằng là có giả mạo, và có thể có tìm cách để có những người không phải là vì giả mạo cho nên có những cái phiếu bầu không phải là của cử tri. Và vì vậy ông muốn làm cho cái chuyện này rõ ràng, tức là bầu đông đúng nhưng mà phải có cử tri, và cử tri đó là người có quốc tịch, cho nên ông mới lấy cái danh sách của những người có quốc tịch ở trong sổ welfare của Hoa Kỳ, sở USSN của Hoa Kỳ, để mà biết rằng ai là người có quốc tịch. Và ông đưa cái danh sách đó của từng tiểu bang cho bưu điện của từng tiểu bang để nói rằng các anh phải làm cho chúng tôi danh sách của các cử tri, bởi vì coi người nào có quốc tịch chúng tôi đã lừa ra rồi. Đưa thế thì ông lừa trúng hay lừa sai thì đó là điều đảng Dân Chủ nghi ngờ. Họ cho rằng là cái danh sách đó không trúng và họ không muốn danh sách đó, và vì vậy cho nên họ chống lại cái chuyện danh sách bầu cử bằng thư từ bưu điện, và đó là cuộc tranh chấp giữa đôi bên. Ông Trump đã thắng luật giai đoạn một khi mà tối cao Hạ viện đồng ý với cái chuyện bưu điện đó. Thành ra hiện giờ đây thì bưu điện lo cái việc tiến hành cái phiếu in và in cái phiếu bầu cử bằng thư theo cái danh sách mà ông Trump đã đưa ra. Cái chuyện này là chuyện đảng Dân Chủ không muốn, các tiểu bang không muốn, các tiểu bang mà có đảng Dân Chủ họ muốn rằng bầu cử bằng thư hay bầu cử gì nữa là phải do tiểu bang làm, không thể do trung ương, bởi vì luật là như vậy. Thành ra nếu do trung ương đưa xuống bưu điện rồi bưu điện làm là chuyện đó không trúng và họ chống đối, thì đó là một trong những cái chuyện hiện nay. Cho nên việc nói rằng bưu điện làm chuyện này cậu thả và không trúng thì dĩ nhiên là có lời tố cáo như vậy. Thì tố cáo đó trúng hay sai thì cũng không ai biết được cái chuyện đó, bởi vì rất là lôi thôi về giấy tờ và mọi thứ việc. Và tuần tới đây hoặc là thứ sáu tuần này là sẽ có cái thư đầu tiên của những cái bưu điện gửi cho những cái người mà có tên trên danh sách bầu cử bằng thư nhận được để họ chuẩn bị đi bầu bằng thư trong tháng 11 tới đây.
1: Ngày hôm qua mùng 1 tháng 9 đó, cái cơ quan của bưu điện đã lên kế hoạch hoàn tất cái hệ thống mới được gọi là cái kỹ thuật số mới đó, digital, mà như anh Phạm Cơ trình bày một phần. Cái điều bưu điện Hoa Kỳ đúng hay sai chúng ta khoan hãng xét tới, nhưng mà rõ ràng cái tài liệu này tố giác cho thấy rõ là Bưu điện Hoa Kỳ đã nhận cái lệnh của Tổng thống Trump ban hành và bắt buộc phải thực hiện cái điều này. Như anh Cơ cũng đã nói,

0: Tổng thống. Và trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, We the People đó, Tổng thống cho dân, vì dân, tức là ý dân lý
1: do
0: trời,
1: dân, bởi dân và vì dân,
0: bởi dân và vì dân. Dân là trên hết, chứ không phải cá nhân một ông tổng thống nào hết cả. Đó là cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà như chúng ta đã nghe lại trong cái dịp hàng năm ngày Independence Day July 4. Cho nên cái điều mà cái tài liệu khẳng định việc thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Trump, của Bưu điện Hoa Kỳ đó, thiếu bài bản và đầy rủi ro. Bởi vì không thể nào còn đủ thì giờ để có thể làm lại một cái hệ thống mới với những cái lá phiếu để gửi cho các cử tri qua bưu điện đúng ngày bầu cử. Thành thử ra đó là cái được cho là cái mánh khóe ở trong cái sắc lệnh này từ bên phía chính quyền của Tổng thống Trump. Và điều này đã được Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ, đơn vị từ bang Connecticut, khẳng định. Ông là thành viên của Ủy ban Nội an và các vấn đề của chính phủ trong cái lời công bố vào sáng thứ Ba ngày hôm qua tại cuộc họp báo, khi ông tuyên bố là có một người nặc danh, một cái người whistleblower đã đưa cái đơn tố cáo tới văn phòng của ông, và ông phải có cái nhiệm vụ là phải trình bày. Chúng ta chờ xem hồi 2 sẽ rõ. Tiếp tục với tin nhẹ nhàng hơn nhưng mà cũng quan trọng không kém. Đó là về sức khỏe của chúng ta và những cái bệnh coi như là sa sút trí tuệ đó, bị lãng quên trí nhớ, dementia. Cái bệnh này có thể tăng lên do thiếu hoạt động, lười biếng không chịu đi bộ tập thể dục hàng ngày, cũng như là cái sự quen thuộc trong cái cách mà chúng ta ăn uống thiếu những cái chất béo và chất dinh dưỡng. Tin tức thì hầu hết cho tới giờ thì vẫn dùng cái chữ gọi là chế độ ăn uống. Họ dịch từ cái chữ regime. Nhưng mà regime trong chính trị là một cái chế độ về chính trị, về chính phủ. Chứ ăn uống không có ai kêu, tổng thống không có ai làm giám đốc mà gọi như là chủ tịch để mà làm thành ra là một cái chế độ ăn uống hết cả. Cái thói quen ăn uống. Mời anh cơ, anh cơ.
1: Dạ vâng. Thế thì bây giờ đây cái chuyện mà người ta quan tâm nhiều hơn hết đó là mất trí nhớ, dementia. Mất trí nhớ này đa số là ở người già, cho nên bây giờ có những cuộc, nhiều cuộc nghiên cứu liên quan đến người già, nhưng mà phần lớn người ta nói chuyện mất trí nhớ của người già. Thì dĩ nhiên người già nó già đi nhiều thứ, già đi toàn thể, và nhất là già đi cái bộ óc, và từ đó mất trí nhớ. Cho nên cái già mà do cái mất trí nhớ do người già là chuyện cần thiết, cho nên họ cũng nghĩ đến cái chuyện rằng là Alzheimer, là mất trí nhớ tổng quát, là đều phần lớn là xảy ra ở người già là nhiều. Thế thì tại sao họ quy định được, họ tìm ra được sau cả cuộc nghiên cứu so sánh với là thống kê, thì họ thấy rằng thứ nhất là người già kém hoạt động, cho nên từ đó đưa ra mất trí nhớ. Kém hoạt động là sao? Họ bây giờ đi đứng cơ thể teo, mệt mỏi, đứng ngồi, từ cái khi mà ngồi đến khi đứng dậy rất là khó khăn, chứ đừng có nói chuyện là đứng rồi mà đi, đi thì phải có gầy rồi. Thành ra cũng lười đi, và đó là cái chỗ kém hoạt động, cho nên ngồi quá lâu và kém hoạt động thì sẽ làm cho người ta mất trí nhớ. Bởi vì ai cũng biết rằng khi mà hoạt động thì máu lưu thông, và máu lưu thông thì nó loại được các cái chất độc trong người ra ngoài. Đây không có vận động cho nên dòng sông mạch máu chạy chậm, và do đó nó làm cho mọi việc đều trì trệ. Thứ hai là ăn uống thiếu chất béo. Ăn uống thì phải nói rằng mọi người đều ăn uống thì cũng bình thường, nhưng mà người Việt hay đôi lúc sợ mập và có những cái ý định kiêng khem. thì việc kiêng khem đó, nhất là nhiều người già họ còn sợ rồi, sợ gì mà tôi yếu như vậy là vì tôi ăn uống tầm bậy, thành ra tôi cần phải kiêng, nghe lời khuyên của người này người kia, kiêng đủ thứ, và càng kiêng thì càng dễ mất trí nhớ, bởi vì ăn uống thiếu kém do vấn đề kiêng khem. Và thứ ba nữa là chuyện cũng quan trọng là nguy cơ tiểu đường loại 2 là một trong những chuyện cũng có thể gây ra chuyện mất trí nhớ. Cho nên đây là ba cái chuyện liên quan mà người ta cần phải nhớ, nhất là người già. Thứ nhất là vận động, ăn uống đàng hoàng và tránh bị tiểu đường. Nếu mà lỡ ra bị tiểu đường và bác sĩ đang điều trị thì phải tuân theo cái quy luật điều trị, đừng có để cho cái tiểu đường đó nó nặng hơn và từ đó mất trí nhớ dễ hơn là những cái người khác. Và phải nhớ rằng mỗi tuần cần ít nhất là 150 phút hoạt động, tức là một ngày 20 phút, 7 ngày là 140 thôi, có thêm 10 phút nữa ở đâu đó thành 150 phút là cần thiết cho mỗi người ở trong một tuần lễ cần phải vận động, nhất là người già. G-I-A huyền già. Tôi cũng thuộc loại người già đây, nhưng mà không dám cười người già.
0: Đi bộ là tốt nhất phải không?
1: Dạ, đi bộ là tốt nhất. Dạ. Mà đi bộ thì có nhiều người cũng phải ra đi khi trời vừa sáng cho nó đỡ nóng, rồi đồng thời nó vừa diện lối thôi. Nhưng mà phải nói rằng là đi bộ mà ra khỏi nhà thì đối với người già rất là khó. Thành ra cũng nên tôi đề nghị mọi người, bởi vì tôi là người già, tôi có phương pháp đi bộ trong nhà, đi tới đi lui thôi, cũng anh, giúp cho người ta
0: anh còn trẻ chán, nhanh nhẹn. Thưa quý vị, tiếp tục với tin chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã cập cảng ở tại thành phố nổi tiếng của Thái Lan, Pattaya. Đây là cái thành phố nổi tiếng với cái được gọi là cuộc sống về đêm, Pattaya by night, náo nhiệt với du lịch tình dục, từ ngữ nguyên văn trong cái bản tin. Và bản tin có mô tả là những thủy thủ đã mỏi mệt sau hơn 250 ngày lênh đênh ở Vịnh Ba Tư đó, bây giờ là tràn ngập các quán bar. 120 chiều nay 100%. Mời cơ.
1: Vâng, tại sao họ phải đến Thái Lan? Bởi vì đây là trên đường về. Và thứ nhất là 5.000 thủy thủ đó vẫn còn độc thân. Độc thân tại chỗ, tại trên chiếc tàu đó thôi. Cho nên khi họ xuống cảng Thái Lan thì họ là người độc thân tại chỗ. Và do đó họ có quyền ăn chơi. Nếu họ về tới San Diego, ôi chào ơi, hoặc là về tới New York thì thế nào cùng mấy bà ra đó là kẹp đường về nhà ngay, không ăn chơi được. Cho nên bắt buộc thủy thủ đoàn 5.000 người này phải ghé Thái Lan và phải xạ ra.
0: Có sao đâu thì cũng
1: đủ thứ để mà cho bỏ những ngày
0: cơ cực.
1: Cơ cực.
0: Xả stress, phải xả láng chứ.
1: Anh thấy đừng nghĩ hay không? Anh phải về chứ không, để mà khi về nhà rồi là thôi. Ôi thôi, cái vòng kim cô đã khép lại.
0: Thì đó, cũng lạ. Không thấy các thủy thủ lên tiếng than trách Bộ trưởng Bộ Hải quân và Hoa Kỳ là tại sao mà đối xử với chúng tôi tệ như vậy, điều kiện vệ sinh, ăn uống, đủ các thứ. Bây giờ thì vui ngất
1: vui
0: trời cho nên quên hết rồi, quên hết những ngày cơ cực. Tiếp tục với lại phiên tòa xử người mẹ tên là Lindsay Clancy vì tội giết ba đứa con. Bà bị cho là bị bệnh tâm thần. Và cái điều quan trọng ở đây đó là trong suốt 3-4 ngày qua bồi thẩm đoàn nghị hội không đưa ra được một cái quyết định tuyệt đối, unanimous decision. Bởi vì có 12 bồi thẩm viên, 9 nữ 3 nam, không đồng thuận với lại một số những cái luận cứ. Cho nên chánh án nói rằng có thể sẽ phải tuyên hung jury. Mời anh cơ.
1: Yeah. Nếu mà hang jury thì chắc chắn là người này.
0: Nhưng mà bà sẽ vào nhà thương điên ở suốt đời. Nó tương tự như là cái vụ bà Andrea Jett ở tại Houston mà giết con. Tại vì bị điên mà. Tiếp tục với tin Hạ viện ngày hôm qua đã thông qua một cái biện pháp tạm để mà tránh cái chuyện mà đóng cửa chính phủ cái chuyện này thì chi tiết cũng không có gì mới.
1: Xong rồi, xong rồi.
0: Yeah. Cũng như là mọi lần cứ thông báo tạm vậy thôi. Còn bão Edward thì ngày hôm qua đã đổ bộ ở khu vực giáp với lại biên giới Texas, Louisiana nặng hơn, mang theo nhiều mưa tới vùng miền đông của Texas. Chứ còn cái từ cái khu vực giữa hoặc là về phía tây của Texas như chúng ta tại Bel Air đây thì hôm qua, đài khí tượng cũng dự báo là sẽ thunderstorm nhưng mà không có giọt nước nào hết. Anh Trường kỹ thuật nói là có mưa lác đác nhưng mà mưa không ướt đất. Cho nên không có gì để chúng tôi
1: mưa
0: nói
1: ở trong
0: tiếp.
1: Lòng thôi.
0: Đúng rồi. Dạ. Trong lòng anh.
1: Mưa trong bản tin thôi.
0: Sau hết là bản phần tin liên quan tới Việt Nam. Tin tức loan tin là có một người tới Hà Nội sau cái kỳ nghỉ lễ lao động mùng 1 tháng 9 vừa qua đó, thì cái người này mới phát hiện ra một điều mà 15 năm qua chưa từng biết. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
1: Họ nói rằng, trời ơi, ở Hà Nội mà không có người như thế này sướng quá. Tại sao lại bỏ nhau mà đi hết, nhờ đi hết mà họ mới cảm thấy thoải mái. Ở trong những con đường ở Hà Nội, những khu đi chơi vui vẻ, đi tới đi lui, họ cảm thấy rất là thoải mái, xe cộ không có, vân vân. Họ lấy làm lạ là bởi vì 15 năm nhấn dịp này họ đến Hà Nội, không phải là họ biết rằng Hà Nội không có ai, nhưng mà họ đến Hà Nội để chuẩn bị đi về quê ăn Tết, thì họ mới khám phá rằng là ở đây còn sướng hơn về quê.
0: Không, tại sao chuyện năm nay với lại là cái năm mà Hà Nội trống vắng như vậy?
1: Là không, thì vẫn trống vắng nhưng mà không ai để ý. Người Hà Nội không để ý và người ta vẫn cứ đi và người ta đi và bảo không có đắng.
0: Thôi như vậy thì tin này cũng thuộc loại, tôi xin lỗi, tin quang thùng rác, chẳng có gì đáng nói.
1: Cái này là tin thuộc loại chó cản xe và xe cản chó.
0: Thì thôi không nói nữa. Tiếp tục với cái bản tin về thời tiết ở Việt Nam thì cũng đang gây theo dõi đây. Tức là dự báo đó là cái cơn bão số 5 đang di chuyển ở trên Biển Đông, mặc dù với cái tốc độ chậm, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc của Việt Nam. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng. Thì ai cũng biết rằng bão thì mang đến cái gì? Mưa. Và mưa mang đến cái gì? Lụt. Lụt mang đến cái gì? Nước dâng cao, nước ỉ, xe hư và mọi thứ chuyện. Chắc chắn rằng là Hà Nội không vội được đâu, bởi vì lụt nó sẽ không có chờ ai hết.
0: Đặc biệt là mùa này không riêng gì Việt Nam, Hà Nội, nhiều các quốc gia Đông Nam Á và ngay cả Âu Châu và cả thế giới thì đúng hơn. Có những cái nghịch lý về hiện tượng thời tiết vì El Nino. Một số nơi thì mưa nhiều, một số nơi thì hạn hán nhiều, tạo ra cháy rừng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay. Chương trình ngày 2 tháng 9 của VietTV Radio Network với Phạm Cờ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Heredal và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredal muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredal sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredal còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredal 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả Việt TV Radio Network và quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tới ngồi anh Phạm Cơ.
4: Mình đây không có mưa ha, mà một số nơi mưa lớn ngập lụt quá chừng luôn. Văn phòng cũng ngập, Bắc Kinh cũng ngập, còn ở đây mình chỉ có sương sương, lâm râm mấy hột.
6: Đã tới lúc chúng ta phải nghe điều mà anh Cơ anh thường hay nói một cách vui đùa và nhắc nhở, nhưng mà là sự thật. Tin vào những ông dự báo thời tiết đó.
5: Yeah. Người ta so sánh chính trị gia với các chuyên gia thời tiết.
6: Thì đó.
5: Tức là phải người biết tiên đoán ngày mai chuyện gì xảy ra và ngày mai biết giải thích tại sao chuyện đó không xảy ra.
4: Không nơi này thì nơi khác, nhưng mà thật ra mình ở đây á là
6: nó
4: mình thấy
6: thì dĩ nhiên không nơi này khác, nhưng mà hôm bữa cái báo Ewart gì đó họ tiên đoán là ở đây nè sẽ mưa lớn. Trên bản biểu thị trên TV, đài truyền hình địa phương, hầu hết các đài KSOU, KABC 13, 11, số 2 gì đó đều là ít nhất từ 3.9 inch cho tới có nơi thậm chí là gần 10 inch nước. Không có giọt nào anh chưa?
4: No, ở đây không có giọt nào, mà trên văn phòng của bạn thì mình hôm nay không làm việc được. Bà Kinh ngập, nên văn phòng cũng bị nước
6: nào?
4: Nữa. Ở Livingston.
6: Thì tôi đang nói ở Houston,
4: anh,
6: Bel Air này nè.
4: Anh đâu có nói thời tiết ở Bel Air này đâu, anh phải coi cái map. Ta nói là dự báo thời tiết là nó rộng lắm. Ta nói là ok, khu vực Houston. Rồi hả, anh phải đọc kỹ cái bản tin chứ. Anh nói ô, nhìn thấy là mưa một trăm, mà gì bao nhiêu là 80%, mình có 20% còn lại mình không có đọc.
6: Ok. Yeah,
4: thật ra đó là mình phải coi cái thời tiết, mình coi cái mây nó đang ở cái khu vực nào, chỗ nào mưa, chỗ nào không mưa. Nó giống như là đi qua đường 10 cái hết trời mưa, mà phía bên kia là mưa tối trời nó đất hết. Mình tới cái xe mình ướt mềm, mà ở bên đây không có giọt nước nữa.
5: Thế cái điều này là phải nhìn làm sao để mình thuyết phục các cái người mà người ta vẫn thường gọi là người phối ngẫu của mình đó, biết rằng là câu chuyện mà họ nói hay là câu chuyện mình nói ra nó là cũng giống như thời tiết, có thể khi này khi khác, thành nó đừng có thắc mắc, đừng cãi nhau.
6: Tôi đồng ý, cho nên
4: nhất là mấy cô sáng nắng chiều mưa đó.
6: Nắng mà mưa là chuyện nắng của trời thôi, tôi không dám bàn.
4: Đừng có nói là tương tư là chuyện của anh.
6: Tôi không nói cái vế thứ hai nha. Tôi nói nắng mưa là chuyện
4: anh
6: của trời, để cho bà mẹ thiên nhiên lo.
4: Đừng có nói tiếp rồi hả. Tương tư là chuyện của Kiểm yêu mình nha.
6: Đề tài hôm nay là gì cơ?
4: Hỏi trước cơ đề tài luôn. Trước cơ đề tài.
5: Tôi thì chịu. Tôi phải ở cô hàng cà phê lo đề tài chứ còn tôi mà.
6: Ủa chứ không
5: thì
6: phải anh à?
5: Không, tôi từ lâu đến giờ là
6: sai người rồi.
5: Người ta kêu là rửa tay gắt gì đó, rửa tay gắt kiếm rồi.
4: Trời ơi, mới từng này thôi, mới tầm này thôi mà
5: đã quên rồi.
4: Rửa tay gắt kiếm làm sao được. Nhưng mà cái ngày hôm nay á là có một cái đề tài theo như từng mình thấy là nó rất là thú vị. Bởi vì chúng ta thấy có những cái người xảy ra một cái biến cố lớn trong cuộc đời, nó có rất nhiều cái cách giải quyết. chúng ta thấy có những người đau khổ quá chừng luôn, chồng bỏ ly dị này kia cái nọ, sau tự nhiên bỗng một ngày mình gặp lại người ta, mình thấy wow, xong rồi người ta bây giờ khác vậy, phơi phới vậy. Có một cái cô này là cổ rất là đau khổ khi mà ông chồng đi có một người khác, mà hồi xưa đấy cổ hy sinh tất cả những cái việc học hành, những cái việc này kia cái nọ để ở nhà đứng sau lưng ông chồng. Tới lúc mà khi mà chia tay đó thì cổ trở lại trường, cổ ra trường trở lại và thành bác sĩ luôn. Tại vì hồi xưa thì để hy sinh cho ông chồng thì cổ bỏ dở dang các con đường học, sanh con đẻ cái, rồi nuôi con, rồi đứng đằng sau lo việc nhà. Nhưng mà khi mà đổ vỡ rồi thì người ta có một cái biến cố lớn như vậy, người ta đứng lên và người ta đổi đời luôn á, phải nói là đổi đời luôn. Mình nhìn thấy cái nghị lực quá là phi thường. Và mới ngày hôm qua hôm kia thì Tường Minh có được một người quen gửi cho một cái cuốn sách mới, cái tựa đề rất là thú vị là Tôi Phải Sướng. Thì tự nhiên thấy cái tựa đề như vậy thì Tường Minh cũng tò mò dữ lắm. Thì thấy cái nội dung nó giống như những cái suy nghĩ của chúng ta. Khi mà một cái biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta đó, có nhiều người thì không có đủ sức để đối diện và suy sụp. Có rất là nhiều cách mà họ phản ứng với một cái biến cố trong cuộc đời. Theo như cái quyển sách này thì nói là có ba cái con đường. Thứ nhất là biến cái biến cố đó thành một cái cơ hội để bay cao hơn nữa, giống như là cái ví dụ mà tụi mình mới đưa ra lúc nãy. Có thể bay cao, có thể thăng hoa và có thể quay trở lại và nhìn trở lại cái cuộc đời mình, nói là chính cái biến cố đó đã làm cho tôi thay đổi và tôi tốt hơn. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Có những người đó không có đủ sức chịu đựng, cái biến cố làm cho người ta suy sụp luôn, người ta đi ngược hẳn với cái biến cố thứ nhất, cái cách mà xử sự thứ nhất. Khi gặp biến cố là người ta suy sụp, bởi vì người ta không chịu đựng nổi, người ta có thể rượu chè, có thể xa vào những con đường nghiện ngập hay là đủ thứ hết. Và cái con đường nữa là con đường thứ ba, là mình vẫn ok đó, mình vẫn sống đó, nhưng mà mình bị biến dạng, mình trở thành một cái hung thần trong chính gia đình mình. Mình hung dữ với người xung quanh, mình nghi ngờ tất cả mọi người, giống như là một con chim mà đã bị rúng tên rồi thì bất cứ một cái cành cây nào cũng như là cái mũi tên vậy đó. Cho nên chúng ta thay đổi và chúng ta biến dạng, chúng ta nghi ngờ cuộc đời luôn. Bất cứ mình nghi ngờ tình yêu, mình không tin tưởng vào tình yêu nữa, mình không tin tưởng vào con người nữa, mình không tin tưởng vào bất cứ một cái gì nữa. Thì theo như cuốn sách của người bạn cổ mới xuất bản á, thì cổ là Trần Thị Tường Vân á, cổ có gửi cho, thì thấy cái phân tích này rất là hay. Không biết là trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đã từng trải qua những cái biến cố như thế nào, và có những cái con đường chúng ta đi qua là như thế nào. Mình bị biến dạng, mình nghi ngờ tất cả mọi thứ, mình vẫn sống đó nhưng mà mình không còn tin tưởng gì hết, không tin vào tình yêu, chẳng muốn yêu nữa, không tin vào con người nữa, bởi vì con người lọc lừa gian dối quá, hay là chúng ta có cái ai ở phía bên ngoài mà xảy qua một cái biến cố gì đó mà chúng ta quay trở lại, chúng ta cảm ơn vì chính cái biến cố đó, vì chính cái sự việc đó mà làm chúng ta rất là tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh đã bỏ tôi. Có một cái người đó cảm ơn anh đã bỏ tôi.
6: Yeah. Sao kỳ vậy?
4: Anh bỏ tôi mới bước ra khỏi cái vùng tăm tối đó và bây giờ cuộc đời tôi tốt hơn nhiều. Có những cái trường hợp mà tụi mình biết luôn, biết như vậy luôn, thấy rõ ràng luôn. Chứ không phải là không có, chắc chắn là ở ngoài quý vị cũng có những người từng trải qua. Ai mà tới từng tuổi này mà không trải qua những cái biến cố cuộc đời, phải không? Vậy thì những cái biến cố cuộc đời mình có đi theo ba con đường mà cái tác giả này phân tích hay không? Hay là mình có con đường nào khác nữa?
6: Tác giả bạn của cô phải không?
4: Dạ, người quen của Tường Minh.
6: Hiện tại đang ở
4: Houston này, vừa mới viết cái...
6: Độ tuổi nào?
4: Hỏi đồng chí.
6: Để tôi phân tích tâm lý của tác giả, tôi mới có thể coi như là tiếp
4: không,
6: tục.
4: Em không có muốn phân tích tâm lý của tác giả. Em chỉ muốn phân tích tâm lý của chính bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta, chính cái cá nhân của mình đó, mình trải qua một cái biến cố trong cuộc đời á, mình đã hướng cái hướng đi của mình như thế nào. Ba cái hướng đi mà tác giả phân tích đó, mình có đi trong một trong ba hướng đó hay không, hay mình còn một cái con đường nào khác nữa?
6: Thực sự nếu mà chỉ có ba hướng đi thì quá ít, và tôi hoàn toàn tôi nghi ngờ về những cái điều mà tác giả nêu ra trong ba cái hướng đó, cho nên tôi cần phải tìm hiểu về ít nhất không về con người này, nhưng mà ở cái độ tuổi nào thì cái suy nghĩ của họ thực sự là nó có chính chắn hay chưa.
4: Vậy thì
6: họ đã
4: suy
6: từng
4: nghĩ của
6: trải
4: anh như thế
6: qua
4: nào?
6: Những cái coi như là thấm thía của cuộc đời hay chưa, hay đối với lại họ cái chuyện của họ là ghê gớm như là trời sập rồi, nhưng đối với lại những trường hợp khác đó thì nó chưa là gì cả. Okay.
4: Mình không thể biết được là tác giả họ đã trải qua những cái biến cố như thế nào. Tuy nhiên thì...
6: Thì cho tôi biết tuổi thôi, chứ tôi không muốn biết chi tiết.
4: Tôi mình cũng không biết tuổi của cô ta.
6: Ủa bạn sao kỳ vậy?
4: Tôi nói là người quen mà.
6: Ủa? Okay.
4: Mà người quen phụ nữ nhau, chúng tôi không hỏi tuổi của nhau. Hỏi tuổi với nhau nó hơi vô duyên.
6: Cái chuyện đó lại là khác. Ok, khi mà đã là một người tác giả, một người của quần chúng ra sách rồi đó, độc giả có quyền tìm hiểu về tác giả.
4: Anh cứ đi tìm hiểu.
6: Rồi tác giả tên gì?
4: Nguyễn Thị Tường Vân.
6: Nguyễn Thị Tường Vân, cuốn sách tựa đề gì?
4: Tôi phải sướng. Trần Thị Tường Vân chứ, Trần Thị Tường Vân.
6: Rồi, sách tựa đề, nhan đề.
4: Tựa đề, nhan đề là tôi phải sướng.
6: Tôi phải sướng. Ok. Phần anh cơ thì sao?
7: Tôi... tôi giờ thì nói chuyện mà phê phán sách hay là nói
4: không,
7: gì
4: không phê phán sách. Không có phê phán sách. Hồi nãy giờ tụi mình dành rất là nhiều thời gian để đã nói về là
6: okay.
4: Khi một con người mình á, bất cứ cái tuổi nào, mình tới từng tuổi này mình có trải qua những cái biến cố cuộc đời, hay là những người xung quanh chúng ta đã trải qua những cái biến cố cuộc đời, và những cái biến cố đó đôi khi làm chúng ta mất niềm tin vô cuộc đời, mất niềm tin vô con người, mất niềm tin vô tình yêu. Đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta bị suy sụp. Có những người bị suy sụp, họ không có đối diện nổi, họ bị lừa gạt, họ bị đổ vỡ tình yêu, ly dị, bất cứ cái gì đó, và họ cái cú sốc đó làm cho họ suy sụp, họ dẫn tới là nghiện ngập, tự tử, hay là coi như là họ không đứng lên được. Cái đó cũng có những người như vậy. Nhưng mà có một cái số người á, thì những cái biến cố đau thương trong cái cuộc đời đó làm họ thăng hoa hơn, và tới một lúc nào đó đó họ quay trở lại, họ nói chứ ồ, tôi phải cảm ơn cái sự việc đó đã xảy ra với tôi. Nhờ cái sự việc đó tôi có động lực để tôi đứng lên, tôi làm cái cuộc đời tôi đẹp hơn, tôi khá hơn rất là nhiều. Giống như cái câu chuyện đầu tiên là cái cô này đã hy sinh hết cái cuộc đời, hy sinh luôn cái việc học để mà đứng sau lưng cái người yêu mình, người chồng của mình, từ cái thời gian khó mà bây giờ vì ảnh phản bội, ảnh chia tay mà cổ quay trở lại học và cổ có bằng bác sĩ luôn. Thì khi mà cổ quay lại cho nó, ồ nếu mà tôi, anh không bỏ tôi thì bây giờ tôi vẫn là một cái cô nội trợ trong nhà, tôi vẫn là chở con đi học, tôi không có lại gì hết, tôi không có cái gì hết, bởi vì tôi đã từng sống dựa vô anh, nên bây giờ tôi không có có cái chỗ dựa đó, nên tôi đã đứng lên và tôi đã thành công, cảm ơn anh đã bỏ tôi.
6: Ok rồi, trước khi chúng ta bàn luận chung với nhau, góp ý với nhau về cái hướng đi sau khi mà chúng ta
4: gặp một biến cố cuộc đời,
6: thì tôi vừa mới truy cập đôi nét về tác giả là một người ở Florida, và dự trù cuốn sách này đó sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay, đúng là ngày 6 tháng 12 2026. Giá bán order trước, đặt trước 25 đồng một cuốn.
4: Mình không muốn đi sâu.
6: Tôi
4: mà
6: không có quảng cáo, tôi muốn biết, tôi muốn nói như vậy.
4: Nhưng mà
6: bởi vì
4: ở
6: cái
4: tựa
6: đề
4: cổ
6: này
4: rồi,
6: nó làm cho tôi một cái ấn tượng trong ngoặc kép. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã có một cái cuốn hồi ký Tôi Phải Sống Bây giờ một nữ cứ cho là tác giả thôi, chưa biết phải là nhà văn thực sự hay không, lại chỉ sửa lại cái chữ sống bằng sướng thôi, để cho quý vị rộng đường dư luận. Rồi, phần tôi như vậy thôi, tôi không quảng cáo.
4: Okay. Cô đang sống ở Houston này. Tuy nhiên cũng có thể đang nghe nữa thì không chừng, nhưng mà mình đang nói về cái thực tế trong cuộc đời. Mình chỉ mượn cái tựa đề cuốn sách để mình có thể làm mình nhìn lại cái cuộc đời của mình. Từng người chúng ta mình trải qua những cái biến cố và mình đã đối diện với những cái biến cố trong cuộc đời mình sao. Mình thấy là cái con đường thứ ba đó là cái con đường mà chúng ta trải qua nhiều nhất. Bản thân của tụi mình cũng thấy là mình cũng lâm vào cái con đường thứ ba, nghĩa là mình đối diện với cả một cái biến cố lớn trong cuộc đời, lớn nhỏ gì đó không cần biết. Tuy nhiên thì sau những cái biến cố đó mình vẫn sống, không có đến nỗi suy sụp, không có đến nỗi nghiện ngập, không có đến nỗi tự tử, nhưng mà mình sống nó hơi méo mó một chút xíu, mình nhìn con người méo mó một chút xíu, mình nhìn tình yêu nó méo mó một chút xíu, mình nhìn không tin được đàn ông, tại đàn ông làm tôi đau khổ nhiều quá rồi, nhìn cái mặt là thấy không tin nổi rồi đó. Rất là nhiều người sống trong cái tình trạng giống như vậy.
6: Anh Cường nghĩ sau khi một người buông ra một cái câu nói thậm sừng như vậy, nhìn cái mặt là thấy không tin nổi rồi đó.
7: Tôi thì tôi thấy rằng là một cuốn sách rồi một tác giả thì dĩ nhiên là người ta muốn nói nhiều, muốn nói những việc mà trong đời sống họ cư xử như thế nào và họ bị người ta đối xử ra sao và họ sống như thế nào, thì dĩ nhiên câu chuyện đó là cũng họ đã viết ra thành sách thì khi đọc thì mọi người đều có ý kiến.
6: Thì những cái chuyện của anh cứ nói chuyện ba phải
7: để nói đem cái chuyện đó ra để bàn và trong cái khi mà mình chưa có thì giờ mình đọc được nữa.
4: Không, bây
7: giờ
4: bà mới cuốn sách đã nói hoài nó hoài nó hoài, mình không có phân tích về cuốn sách, mình chưa đọc cuốn sách
6: cụ thể này,
4: mình đang nói về cái cuộc đời của mình khi bản thân của mình trải qua một biến cố, thì mình hướng cái hướng đi của mình sau cái biến cố đó là như thế nào. Thì mình đã nói cái ví dụ của mình rồi, mình đi theo cái con đường là ok, mình vẫn sống đó, mình không có tự tử, mình không có nghiện ngập, mình không có gục ngã, mình vẫn đứng dậy, mình vẫn bước đi tiếp, nhưng mà mình đã bị méo mó rồi, mình nhìn cái cuộc đời nó hơi
6: mình
4: méo
6: đã
4: mó
6: bị
4: một chút
6: rồi.
7: Tôi chỉ xin lỗi chị Tường Vinh về vấn đề này là tại vì chắc là tôi cũng quá tuổi rồi, thành ra có những cái suy nghĩ và nói rằng hết sức là
4: chăm lo
7: và
4: sao thôi. Không sao.
7: Tôi mới xin, tôi mới có ý nghĩ, những cái ý nghĩ nó quá sức chậm, thành ra hôm
6: vô
7: nay
6: tư,
7: là phải tạm vô tư thôi.
6: Tạm
7: với việc này tôi đang phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng khi nào tôi nói được thì cho tôi nói. Bây giờ buộc tôi nói ngay tôi không có nói được.
4: Dạ. 713-931-1560.
6: Tôi muốn hỏi tác giả Trần Thị Thường Vi. Ai cũng muốn sướng hết đúng không? Bây giờ nếu mà tôi muốn sướng thì tôi cần phải làm những cái gì? Những cái bước nào? Cụ thể đó nha. Nếu cô có nghe, cô đang ở Houston, cô nghe hoặc những người khác mà đã từng có kinh nghiệm, trải qua những cái kinh nghiệm sống, tôi dùng một cái chữ nhẹ nhàng là như vậy. Còn nãy giờ chúng tôi nói một cách coi như là đùa nghịch cho vui cái câu chuyện bầm dập hoặc là tan nát gì đó, là cái chuyện đó không phải là chúng tôi thậm sưng hoặc là chúng tôi nói quá. Ai đã có kinh nghiệm sống, từng trải qua kinh nghiệm, bây giờ cho tôi biết làm sao để sướng, bởi vì tôi cũng muốn sướng như cô Trần Thị Tường Vi.
4: Okay. Tường Vi đâu mà Tường Vi. Trời đất ơi.
6: Ủa, cuốn sách của cô là vậy mà.
4: Đâu phải Tường Vi đâu, Trần Thị Tường Vân.
6: Ok. Rồi.
4: Sai rồi, bây giờ anh sớt ra thành ra đâu á.
6: Tường Vân rồi, trong mời một thính giả. Chắc là bị ám ảnh bởi
4: cô Vi nào đó đó. Dạ, mời thính giả trên đường dây.
8: Chào Tường Minh. Dạ. Chị là Trần Thị Tường Vân. Là tác giả của cuốn Tôi Phải Sướng.
4: Tác giả gọi vô. Dạ.
6: Hân hạnh quá. Dạ. Rồi.
8: Dạ vâng, dạ em xin chào tất cả quý vị, cả anh chị đang ở trên đài và quý thính giả đang nghe chương trình sáng hôm nay. Thì em mới vừa vào cho nên cũng không biết các anh chị đã nói gì lúc đầu, nhưng mà em chỉ muốn nói thêm một chút về tên của em và chỗ em đang sinh sống, đó là em tên là Trần Thị Tường Vân và hiện đang sống ở thành phố Houston, Texas. Và đây là cuốn sách đầu tay của em ạ.
6: Phần quảng cáo tôi đã giúp chị phần đầu rồi, bây giờ tôi muốn hỏi thẳng chị trong cái cuốn sách nhan đề của chị, Tôi Phải Sướng đó. Chị có thể giúp tôi một trong những cái cách gì để cho tôi có được cái sự sung sướng của cuộc đời không?
8: Dạ, đầu tiên á thì anh phải đọc cuốn sách trước ạ. Tại vì khi mà mình chỉ nghe cái tựa đề thì mình sẽ không biết cái cuốn sách.
6: Bởi vậy tôi mới hân hạnh có dịp nói chuyện trực tiếp với cô là tác giả cuốn sách của cô tới tháng 12 mới ra. Đây là cái dịp hy hữu buổi sáng thứ tư ngày 2 tháng 9. Tôi đang nói chuyện trực tiếp với tác giả.
4: Cuốn sách gì, chừng nào ra vậy?
8: Dự kiến thì ra mắt sách là ngày 6 tháng 12 năm 2026. Và chị đang đưa lên Amazon cả bản tiếng Việt và tiếng Anh. Thì độc giả sẽ có thể mua trực tiếp. Khi nào có thì chị sẽ thông báo, nhưng mà trễ nhất sẽ là 6 tháng 12 năm nay. Đó, Tường Minh.
4: Dạ vâng. Cái vấn đề đó là anh Vũ Kiểm hồi nãy anh có thắc mắc trong đầu chương trình đó. Chị đã có trải qua một cái biến cố lớn nào trong cuộc đời chưa, mà là chị có cái suy nghĩ về sau những cái biến cố chúng ta có những cái bước đi, ba cái hướng đi giống như vậy, tốt hơn suy sụp, hay là mình đi nhưng mà mình đã nhìn cuộc đời một cách méo mó vì những cái vết thương mà chúng ta đã trải qua, thì không biết là có cái biến cố nào trong cuộc đời của chị và cái hướng đi của chị như thế nào?
8: Tường Minh, thì cuốn sách này được viết, nếu mà ở trên phần bìa, nếu mà các quý độc giả có thể đọc được, thì đây là chị viết cuốn sách này khi gặp một cái biến cố mà đứng giữa sự sống và sự chết. Có nghĩa là khi mình đang đứng ở trên bờ vực thẳm đó, thì một á, là mình rơi xuống đó là cái con đường thứ hai. Hai á, là mình đi cái con đường thứ ba và mình đã biến chứng, thì thật sự chị cũng đã đi con đường đó rồi. Nhưng đứng ở giữa cái lằn ranh đó thì chị chọn con đường đầu tiên. Đó là con đường mình phải chuyển hóa, mình phải thăng hoa. Và thật sự là ba cái trải nghiệm này, chỉ trừ cái trải nghiệm thứ hai là mình đã mất mé thôi. Mình đã đứng gần lắm rồi, chỉ cần một chút nữa là mình có thể nhảy xuống rồi. Nhưng mà khi mà mình nói nếu mà mình đi con đường đó thì sẽ đưa tới rất nhiều sự đau khổ cho những người thân của mình đó. Cho nên chị đã không chọn con đường thứ hai, vì con đường thứ hai nó là một con đường bế tắc. Và con đường thứ ba thực sự là cái con đường khủng khiếp hơn cả hai con đường kia. Tại vì mình sống trong một cái sự biến thái của một con người đó, mình không còn là một cái con người nguyên sơ tốt đẹp của mình nữa, và nó có nhiều cái mà nó làm cho cái đời sống của mình nó khổ. Cho nên tại sao chị chọn cái tựa đề Tôi Phải Sướng, nó có lý do. Như hồi nãy có nghe anh Vũ Kiểm có nói là có cái cuốn sách Tôi Phải Sống rồi đó, thì lúc đầu chị cũng có nghĩ về cái tựa đề đó, nhưng mà sống thì dễ hơn là sống như thế nào mà mình vẫn có cái niềm vui sướng, nó khó hơn rất là nhiều. Còn sống người ta cũng cố gắng sống, qua nghịch cảnh người ta vẫn sống. Nhưng mà sống như thế nào để những cái ngày còn lại của mình á, mình có cái niềm vui sướng đó. Thì cái cuốn sách này là những cái trải nghiệm của chị và có 16 cái bài học làm sao mình có thể sống vui sướng sau một cái nghịch cảnh. Thì chị muốn kể một chút xíu như vậy.
4: Dạ, bởi vì em về cuốn sách thì về chi tiết thì chúng ta không có bàn sâu, nhưng mà từ mình đang muốn hỏi chính tác giả cũng như là tất cả quý vị đó, quý vị đã trải qua những cái biến cố trong cuộc đời như thế nào và chúng ta đối diện như thế nào, những cái con đường như trong lời của chị Tường Vân đưa ra đó, tốt hơn, ai cũng muốn tốt hơn nhưng mà tốt hơn cũng khó lắm. Suy sụp thì có nhiều người họ suy sụp thiệt, nhưng mà cái con đường thứ ba là cái con đường mà tụi mình cảm thấy là nhân gian trải qua nhiều nhất, vẫn sống, vẫn ok, vẫn thở, nhưng mà mình nhìn đâu mình cũng thấy cạm bẫy, mình bị lừa lọc một lần rồi là mình nhìn người ta mình sẽ bị nghi ngờ, mình bị phản bội một lần rồi á, mình nhìn cái phái bên kia mình cảm thấy là không có đáng tin nữa. Cái phần đó là cái phần nhiều nhất mà chúng ta phải trải qua đó. Bản thân của mình cũng vậy, tại bản thân của Tường Minh cũng vậy, như nãy là Tường Minh nói đó, nhìn đàn ông bây giờ thấy không thích được, nhìn anh gì anh lườm em vậy, rõ ràng
8: yeah. Thì đó, đúng là Tường Minh, tại vì khi mà qua một cái giống như người ta nói là con chim bị đạn thì sợ làng cay công, đúng không?
4: Đúng rồi.
8: Cho nên khi nhất là một người phụ nữ khi mà họ bị tổn thương thì chắc chắn là trong lòng họ hoặc là thù hận, hoặc là oán hận, thù hận, hoặc là nghi ngờ tất cả.
4: Ừ.
8: Thì cái câu chuyện của chị thì nó cũng dựa trên cái trải nghiệm thật của mình. Và qua những cái gì mình học được và mình rút ra thì mình không muốn đi cái con đường thứ ba. Tại con đường đó chị đã từng đi. Và chị thấy là nó chỉ đưa tới, thật sự mình cũng đưa tới sự chết, nhưng mà chết không ở cái phần thân xác mà nó chết ở cái phần linh hồn của mình. Có nghĩa mình sống đó, nhưng mà mình không có thưởng thức được cuộc sống. Mình không có sống được với lại những cái điều tốt đẹp của cuộc đời mà mình sống với trong những cái nỗi nghi ngờ, những cái dằn vặt á. Thì thực sự đó là một cách sống mà nhiều người đang sống khi mà trải qua nghịch cảnh. Thì chị không muốn đi con đường đó lần thứ ba, thứ hai nữa, tại vì con đường đó chị đã đi rồi. Và chị thấy cái con đường đó nó còn ghê sợ hơn là cả cái con đường thứ hai. Cho nên chị quyết định nha. Dạ vâng anh. Anh
6: vừa mong cô
8: quyết định là tôi phải sướng là một là
6: mong cô Tường Vi vẫn giữ điện thoại, Tường Vân vẫn giữ điện thoại. Sau quảng cáo tôi có một cái câu hỏi muốn đặt tới cô.
8: Dạ vâng ạ.
4: Dạ vâng, chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đó. Tường Minh muốn đặt cái câu hỏi đó là chúng ta đã trải qua những cái biến cố cuộc đời như thế nào rồi và chúng ta đang đi theo cái con đường nào? Có ai đã từng thành công khi mà mình gặp cái biến cố và mình đã tốt hơn và mình quay lại trở lại, mình lại cảm ơn cái biến cố đó, nhờ cái biến cố đó làm cái thúc đẩy, làm cái nghị lực cho chúng ta đứng lên và chúng ta có cuộc đời tốt hơn sau khi cái biến cố xảy ra. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
2: Ai, ốc cũng băng vịt rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 nhân cái tựa đề của cuốn sách cũng như là cái lời tâm sự của chị Tường Vân. Chúng tôi muốn hỏi rằng đối với quý vị đó, cá nhân của quý vị đó, chúng ta thật sự là không phải là chúng ta bàn sâu về cái vấn đề cuốn sách, nhưng mà chúng ta đang hỏi về cá nhân của từng người qua cái cuộc đời mình xảy ra cái biến cố, và hiện mình có ai thành công, có ai thất bại, có ai suy sụp, và có ai đang sống mà vẫn mang một cái vết thương, nhìn đời bằng cái con mắt nghi ngờ như là cái phần một chúng ta nói hay không. Anh Kiểm còn muốn hỏi cô Tường Vân ngắn gì đó. Tuy nhiên thì cũng có quý vị gọi vào nhé.
8: Dạ. Rồi, ok, thật nhanh thôi. Tôi muốn hỏi cô Tường Vân, cô nói là cô đã trải qua cái nghịch cảnh đó, và cô đã vượt qua. Xin cho biết cái nghịch cảnh ở đây trong cái lĩnh vực nào? Tình yêu, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là thế này thế nọ?
7: Sự nghiệp, đời sống hay là cái
8: đúng
7: gì?
8: Rồi.
9: Dạ. Dạ, cái này trong tình yêu và hôn nhân ạ.
8: Ok, ừ. Tức là nghịch cảnh của cô là hoàn toàn nó nằm trong lĩnh vực hôn nhân và tình yêu.
7: Ừ.
8: Rồi, cảm ơn cô.
9: Dạ, vâng ạ.
8: Rồi,
7: cảm ơn chị Thường Vân, tác giả của cuốn sách đã gọi vào và có cái ý kiến trong phần đầu để chúng ta biết thêm về những con đường mà chúng ta trải qua khi gặp nghịch cảnh. Cảm ơn chị nhé.
9: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn anh Vũ Kiệm và anh xin chào ạ.
7: Dạ vâng, xin chào chị. Mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
10: Alo, có phải Dũng không ạ?
7: Dạ, đúng anh Dũng.
10: Dũng cũng có ý kiến gần giống như anh Vũ Kiệm. Tùy theo cái độ tuổi của mình, cái lúc mà cái biến cố nó xảy ra, thì cái cách cư xử của mọi người nó sẽ khác nhau. Với lại trong cuộc đời mình là nó không phải chỉ gì cái tình yêu lứa đôi thôi, mà nó có nhiều, giống như anh Kiểm vừa mới hỏi, giống như gia đình mình hồi xưa sau 75 là coi như hoàn toàn suy sụp, thì mình cũng phải tìm cách để mình sống thôi. Còn Dũng có một cái là Dũng thấy là phụ nữ rất là đa nghi, giống như Tào Tháo vậy đó.
7: Tại vì mình thấy rồi, mình vấp ba pháp rồi.
10: Dũng nói hết, Phan đã Dũng nói hết. Tường Minh nghĩ phụ nữ có phụ bạc đàn ông hay không, trả lại câu đó đi.
7: Thì cũng có.
10: Mà lúc nào mình cũng có thành kiến với đàn ông.
7: Tại
10: đúng
7: đàn,
10: không?
7: Tại đàn ông.
10: Mình coi
7: đàn
10: lịch sử
7: ông...
10: nè, lịch sử Tây Thi nè, Võ Tắc Thiên nè. Những cái người đó, là đã vô lịch sử luôn. Thì phụ nữ hay đàn ông gì cũng là 50-50. Mình không có thể nào khi mình đặt ra một cái đề tài lúc nào mình cũng nói đàn ông là như vậy hết.
7: No, Tự Minh không có phải đặt ra cái đề tài mà nói là đàn ông như vậy. Tự Minh nói là bản thân của Tự Minh.
10: Mình nói chuyện đúng thầy đó, đó xong rồi chúng nói là phụ nữ.
7: Cá nhân của mình không tin đàn ông.
10: Dạ. Đa số luôn thì chúng nói đó là đều là Tào Tháo hết.
7: Đâu có, Tào Tháo là đàn ông mà.
8: Anh nghe cái cách trả lời của cô Tự Minh rồi thì cũng có... Nghe nói yếu xìu vậy mà anh không nhận ra hay sao, anh còn xoáy hỏi chi nữa vậy?
7: Mấy cái người mà phụ bạc đàn ông á, nó hiếm đến nỗi mà hả? Phụ bạc cái lên lịch sử luôn.
10: Không hiếm, không có hiếm đâu. Tại Dũng đã trải qua cuộc sống, Dũng cũng đã sống gần. Tuy nhiên nếu mà mình nói thì cũng phải là cũng nhiều lắm rồi, chứ không phải là ít. Dũng đã ra đời, Dũng đi làm từ còn nhỏ xíu lận. Mình đã thấy nhiều cái cảnh lắm rồi, nhưng mà mình không có... Cái đó là hoàn cảnh mỗi người, mình không có nói. Nhưng mà nếu mà nói đàn ông hay phụ nữ, người nào ác hơn, nói Dũng nói thẳng một câu, phụ nữ ác hơn đàn ông nhiều.
7: Phụ nữ mà ác với ai, chân yếu tay mềm.
10: Người ta chân yếu tay mềm, nhưng mà cái miệng của người ta nó lợi hại hơn cái tay với cái chân.
8: Không, anh Dũng sai rồi. Miệng ngọt ngào lắm. Tôi không nghĩ miệng phụ nữ ác đâu. Ngọt ngào.
7: Ngọt như đường phèn vậy đó.
10: Mật ngọt giết rồi.
7: Ngọt mật chết rồi. Ai biểu anh làm rồi anh chi?
10: Không, mà nó làm rồi thì nó chết đủ thứ chứ không phải chết rồi không. thì giống như ok, thế nếu mà mình đã sống với nhau thì mình phải tin tưởng với nhau. Còn nếu mà có cái biến cố gì nó xảy ra thật sự á, giống như những cái người mà tham lam mà háo sắc hay gì, đó là chỉ một số ít thôi. Người ta phụ bạc mình thì cái đó nó không có nhiều đâu. Nhưng mà thường đa số mà xảy ra nó có nhiều lý do lắm. Từ từ nó build up lên là nó mới xảy ra, chứ không phải tự động mà nó xảy ra. Nếu một gia đình mà hạnh phúc không ai tự đi mà đập đổ.
7: Đổ thừa nữa.
10: Không, thật sự là như vậy.
7: Cái anh gieo tiếng dữ cho rồi anh ra.
10: Dũng không có đổ thừa bên nào hết. Chính Dũng sống, Dũng lúc nào Dũng cũng nghĩ là gia đình.
7: Bây giờ mình hỏi anh Dũng nè, hồi nãy anh Dũng nói là anh cũng có những cái biến cố trong cuộc đời này kia rồi vẫn phải sống thôi. Thì rõ ràng nếu mà anh nói mình cũng phải sống thôi, thì là anh đã đi được con đường thứ ba rồi anh sống, nhưng mà anh...
10: Không, không đi đường thứ ba, mình phải tìm cách cho mình, mà mình không có...
7: Better hơn, tốt hơn không?
10: Mình không có tự sướng kiểu giống nhiều người suy nghĩ là mình phải sướng để cho người ta nhìn vô, người ta tức. Cái đó không phải. Mình sống là mình sống cho mình, chứ mình không có sống cho ai hết. Cuộc đời của mình là cho mình, cho gia đình của mình. Vậy thôi.
7: Anh thấy nè.
10: Cái gì nó qua rồi là nó qua.
7: Em hỏi anh nè, em thấy đó, mấy cái cô mà hả bị chồng bỏ đó, là coi như là vừa mới bị xong á, là sửa sắc đẹp nè, đẹp nè, ăn mặc chân diện lộng lẫy lên nè. Rồi hả, cảm ơn anh, nhờ anh vậy đó, chung thôi là tôi là bà nội trợ, nội trợ trong nhà rồi.
10: Cái đó mình không phải sống cho mình, mà đó là mình vì người ta mình làm như vậy.
7: Không phải, vì mình chứ. Hồi đó giờ mình hy sinh.
10: Cái đó không có gì mình đâu, cái đó hỏi hết đi những người đó. Ồ, cái thằng đó nó bỏ tao, giờ tao...
7: Anh đẹp hơn nữa, nhìn đó.
10: Cái đó đâu phải là do cho mình đâu. Cái đó là tại vì mình vì người ta, mình làm để cho người ta tích. Chứ không phải là gì cho mình.
7: Không, mình làm cho mình đẹp hơn chứ.
10: Thì mình đẹp hơn là mình... Nếu mình đẹp hơn có nhiều cách, mình đâu cần phải...
7: Hồi đó,
10: là mình làm gì?
7: Hồi đó đó, mình ở nhà đó, mình nấu cơm nè, mình hy sinh nè, mình chắc chưa từng đồng nè, mình không có dám xài nè. Rồi xong rồi á, được cái gì? Xong là lúc đó, sau đó đó, trời ơi... Ủa sao mình nhìn thấy họ chia tay xong mà sao tự nhiên họ phơi phới dữ vậy? Họ đẹp hơn dữ vậy?
10: thì mỗi người có ý kiến khác nhau, nhưng mà theo Dũng nghĩ đa số những người đi sửa sắc đẹp lại là tại vì người ta tức, người ta làm để cho mà bỏ tức thôi.
7: Phải không mấy chị? Phải không?
10: Thì cứ hỏi đi cái tâm lý, nhưng mà
7: mấy anh nghĩ vậy thôi. Mấy anh nghĩ vậy thôi.
10: Mình sống lúc nào là cũng chỉ cho mình, chứ mình có nghĩ là cái chuyện đó mình làm là vì cái người kia mà mình
7: cái đó là họ làm cho họ chứ họ làm gì người kia làm chi nữa.
10: Trong gia đình cũng vậy, dù là nam hay nữ gì cũng vậy, nhất là ở xứ Mỹ này thì mình lúc nào mình làm được gì mình làm, chứ mình không có không có xâm nặng với nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện gia đình.
7: Em hỏi anh nè, ngoài cái chuyện tình yêu đi, mấy anh thì cái chuyện tình yêu đối với mấy anh nhỏ lắm, không có người này người khác, thành ra nó không phải là chuyện lớn.
10: Tình yêu nó không có nhỏ được, mình không có nói cái câu tình yêu là chuyện nhỏ được.
7: Mấy anh nghĩ vậy mà.
10: Khi mình yêu một người là mình yêu chứ làm sao mà có vụ mà tình yêu mà đối với đàn ông nhỏ và với phụ nữ là lớn.
7: Đàn ông á là quan tâm là bạn bè nè, sự nghiệp nè, chứ tình yêu là trang trí thôi.
10: Không, không đúng, nói vậy là không đúng. Tại nếu vậy thì
7: người... anh nhỏ lắm, không có người này người khác, thành ra nó không phải là chuyện lớn.
10: Tình yêu nó không có nhỏ được, mình không có nói cái câu tình yêu là chuyện nhỏ được.
7: Mấy anh nghĩ vậy mà.
10: Khi mình yêu một người là mình yêu chứ làm sao mà có vụ mà tình yêu mà đối với đàn ông nhỏ và với phụ nữ là lớn.
7: Đàn ông á là quan tâm là bạn bè nè, sự nghiệp nè, chứ tình yêu là trang trí thôi.
10: Không, không đúng, nói vậy là không đúng. Tại nếu vậy thì người ta nói sau lưng một người đàn ông thành công là có người phụ nữ. Nếu đúng. Mà mình

0: ông Hưng.
1: Tôi thấy
2: Không, cái đó
1: đa số những cái chuyện mà những người đàn ông mà bị đổ vỡ là đằng sau có một vị phụ nữ chứ không phải
2: đúng rồi,
1: gia đình tan nát là
0: anh
1: vì các bà chứ không phải là thành
0: người ta
1: công.
0: nói một câu như nè, sau lưng một người đàn ông thất bại là một người đàn bà ăn hại,
2: Dạ cái đó thì
1: là một
2: giống
1: người phụ nữ gian ác mặc dù là miệng rất ngọt ngào.
0: nói.
1: Cảm ơn anh Dũng.
2: Rồi, cảm
1: Rồi,
2: ơn
1: vui
2: Dũng.
1: vẻ, vui
2: Ok.
1: vẻ.
2: Bye
1: Happy Wednesday.
0: Không có phải chỉ có tình yêu nha, nó có nhiều cái biến cố cuộc đời lắm. Cho nên là quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
3: Chào con Sáng.
0: Dạ.
3: Chào anh Cơ.
1: Rồi, chào anh
3: Chào
1: Dũng.
3: cô Tùng Minh. Dạ, chào ông Nam, anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
3: Anh Vũ
0: Anh
3: Kiểm hỏi.
0: Trương.
3: Dạ, xin chào. Cho hỏi anh Vũ Kiểm cái nè. Bữa nay nó nhỏ nhỏ anh nghe thôi nha. Này anh có thấy cô Tường Minh đẹp gái không? Đó,
1: Anh
3: bữa
1: Trung
3: nay tôi
1: à,
3: khen nó cho anh chửi á. Cười trừ á. Ok thì nói
1: tôi
3: giờ
1: nói
3: nãy giờ
1: chuyện
3: mình
1: riêng
3: mất.
1: với anh đi. Ok, bây giờ đừng làm mất thì giờ. Okay. Hoặc là để tôi giới thiệu anh cho cô Vân gì đó. Tại vì ai cũng cần phải sướng hết á. Cô
3: Đúng
1: Tường
3: rồi.
1: Minh nghe cái câu nói đó của anh thì chắc cô sướng lắm á.
3: Sướng. Ok,
1: Nghe.
3: thì giờ nói vô đề nha. Để
1: Rồi,
3: nói
1: vô đề
3: tầm
1: đi.
3: hết giờ. Thì cái vấn đề này á, thì tôi cũng trải qua một lần, nhưng mà cái của tôi nó không không có vĩ đại lắm. Nhưng mà có nói về cái vấn đề rằng ông với đàn bà mà phụ nhau á, thì đa số đàn ông, thì anh Dũng nói thì tôi nghe tiếp theo ý kiến của anh, mỗi người có một ý kiến mà. Nhưng ý kiến của tôi nó khác hơn anh Dũng. Anh đừng có buồn nha. Thì đàn ông theo tôi thấy thì nhiều lắm. Đó chính gia đình của mấy người, tôi thấy mấy người luôn. Nhưng mà có một người đó là khi mà bị chồng bỏ rồi đó, họ bắt đầu họ giống như cô tụi mình nói với cái tựa đề của cuốn sách nói, tôi phải sướng. Đó sự thật là vậy, có như vậy luôn. Cổ tự sướng, cổ hồi xưa mà có còn chồng, chồng không cho một muốn mua cái bóp điều có không có, có không có. Bây giờ cổ muốn mua gì cổ mua, giờ có gì rồi cổ có tài sản, có tự làm ra, cũng đi chơi là chơi, cũng làm gì là cổ không có dính dính dính dắt thì cái chồng để ngăn cản, đó là tự sướng đó. Đó là tôi nói vậy, chứ còn đàn ông thì phụ thì rất là nhiều, tại đàn ông tham mà không không không bao giờ mà bỏ bỏ cũ đâu, có mới được cứ gom hết thôi. Cái sự thật đàn ông là có cái tham đó, thì có một cái đó cũng là một cái thất bại của đàn ông. Thì tôi nói đóng góp vậy thôi, tới tôi thấy nhiều nhiều người vậy, chính thằng cháu được cũng vậy luôn. Nó lúc mà nó học học luật, nó học bác sĩ á, thì nhờ vợ luật sư nuôi nếp có con có cái 9-10 tuổi rồi, khi mà thành bác sĩ gây mê rồi, được được ra ra làm 1 năm 400-500 ngàn rồi, thì mấy tháng sau bỏ vợ liền, mà trong khi vợ nuôi mấy bao nhiêu năm trời. Đó một cái không, tôi là chú thiệt nhưng mà tôi không có đồng ý cái đó, một cái quá đáng. Ở đây tôi
1: Còn
3: nói
1: là
3: vậy đàn
1: thính
3: ông
1: giả
3: thì
1: khác
3: thấy là
1: không?
3: phũ phàng lắm.
1: Có ai chờ không? Không. Ông Trung, tôi muốn hỏi ông có muốn sướng không?
3: Thì đương nhiên muốn sướng tôi cũng bị qua, tôi phải phải cố gắng đó. Mình cố gắng mình tôi cũng
1: Không,
3: nhiều
1: trả lời một
0: mấy
1: cách chung chung,
3: mà
1: bình
3: phải muốn
1: thường vắn
3: sướng
1: tắt
3: đó.
1: thôi. Ông có muốn sướng không?
3: Thì muốn sướng thì muốn sướng thì phải cố gắng.
0: Bây giờ không
3: Thì
0: á, bây giờ hỏi anh nè, anh có cái biến cố nào lớn trong cuộc đời và sau cái biến cố đó đó anh có cảm thấy là ok nhờ vậy mà anh tốt hơn không, hay là người ta lừa lọc, người ta nọ kia, người ta phụ bạc này kia cái nọ, rồi bây giờ anh nhìn ở đâu anh cũng có một cái chút nghi ngờ, một chút dè dặt hơn không?
3: tôi có thế này, có một cái kinh nghiệm là như thế này, tôi có hai cái, một cái là tự lỗi của mình đã đam mê và này kia nội, mình bị thất bại mà để xấu hổ là mình không có một một không có một lối mà gọi là dàn cỏ để mình đãi người ta nữa. Có đồng cái với một ly cà phê trong khi đó buổi sáng để giúp đỡ gia đình rất là nhiều, để tránh qua một cái tai nạn chết người, và mình không còn một cái đồng nào trong túi để đãi nó, có một cái xấu hổ là tôi sẽ bỏ luôn những cái gì tôi đã dắt phải, tôi đã tạo là cuộc đời tôi không bao giờ dính nữa, là cái thứ hai. Trong 4-5 năm trời mà tôi bị người ta dù dẫm như là suốt thời gian luôn, và vì cái chén cơm mà mình phải nhịn, ta chửi từ đầu đến cuối, vì cái vấn đề đó mà mình khắc phục được, mình rất là khó chịu nhưng mà không cách nào mà để tránh được, phải chịu vậy, chịu đựng vậy thôi.
0: Nhờ
3: Nhưng mà
0: nhờ người ta
3: nhờ nhờ
0: vùi
3: cái
0: dập
3: kinh
0: mà
3: nghiệm
0: mình
3: đó.
0: ráng, mình ráng mình vươn lên đúng không? Mình phải ráng mình
3: Dạ
0: thành
3: dạ
0: công
3: đúng.
0: hơn phải không?
3: Dạ, giờ thành công hơn rồi thấy

0: Cái thứ hai là mình vì bị người ta làm rồi, mình lấy cái một kinh nghiệm để mình sống ở đời mình. Đừng bao giờ để mình đối xử với những người khác giống như khi mình đã có, mình đối xử có quyền, có lực, có tiền, có bạc, rồi mình đối xử những người dưới mình. Không bao giờ cái chuyện đó, mình phải rút kinh nghiệm. Đó là tôi trải qua cái hai phần đó là tôi rút được hai kinh nghiệm đó để mà sống đời, thì tôi cũng rất mừng.
1: Vậy là
0: Tôi thấy những người
1: nhờ
0: mà
1: nhờ người ta vùi vập, cảm ơn người ta đã
0: dạ
1: vùi
0: đúng
1: vập mà chúng
0: đúng
1: ta có cái bắt buộc đó, lúc đó là mình bắt buộc mình phải vươn lên đó.
0: mình dạ, thì đó bây giờ thì cũng như bây giờ mình khi người đó đã vùi vập mình mấy năm trời, bây giờ khi mà có một cái cơ hội nào mình cũng muốn trả ơn lại cho người ta. Thì thật sự là như vậy, mình không có giận. Cái là cái bản tính của người mà, thì
1: Hay
0: thôi mình cũng
1: vậy,
0: không có
1: sao
0: buồn.
1: hay vậy, không giận
0: Không,
1: hay
0: thì nói sự thật, nó
1: vậy.
0: thật sự không có buồn,
1: Bởi vì anh Kiểm anh vùi
0: nhưng
1: dập
0: mình không có
1: riết
0: buồn.
1: luôn mà anh không giận.
0: Không giận sao được, anh Kiểm cũng nói đúng thôi mà. Thì những người mà đam mê quá thì tầm bậy bạ thì cũng khổ cho đời của người đó thôi, thì anh nói
1: Đam
0: đúng,
1: mê cái
0: không
1: gì
0: sai.
1: mà anh cho là đam
0: Thì
1: mê tầm
0: anh
1: bậy?
0: nói là tôi đội đội quần đàn bà thì kia nói thì tôi không có, thì anh
1: Tôi
0: nói
1: không
0: thiệt
1: hề
0: nhưng mà
1: dùng
0: tôi
1: chữ
0: cũng
1: đó
0: kinh
1: với
0: nghiệm
1: anh
0: có anh đúng,
1: Trung.
0: anh cũng nói đúng thôi, đâu có sai đâu.
1: Không, anh Kiểm không nói đâu, tự mình làm chứng. Ai nói vậy, trên trên đài không có ai dùng Đúng từ nặng rồi, vậy á, anh
0: đúng.
1: chỉ nói là anh mặc váy thôi.
0: Thôi rồi rồi rồi rồi đó, cái câu đó cũng nặng vậy đó.
1: Không nặng,
0: Ok
1: cái váy nó nhẹ
0: ok
1: mà nó
0: ok
1: mát lắm.
0: vậy cảm ơn anh nha, cảm ơn anh, mốt đừng
1: Bye
0: có xài nữa
1: anh.
0: nha,
1: Mai mốt đừng có
0: cảm ơn
1: xài
0: anh,
1: vậy
0: mốt
1: đó
0: đừng có
1: nha.
0: xài nữa. Ok
1: Anh nói là
0: bye bye giờ
1: anh là
0: để
1: đàn ông Scotland đúng rồi.
0: á. Ok bye bye.
1: Rồi bye. Mình biết chữ của anh Kiểm mà, anh Kiểm đâu có nói cái chữ kia, anh Kiểm nói cái chữ này. Đúng. Dạ mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đa số, có phải là đa số chúng ta bước qua một cái biến cố rồi chúng ta trở nên nó méo mó hơn đó. Nghĩa là nó biến dạng, mình nghi ngờ hết trơn, mình bị lừa một lần là mình nghi ngờ chứ, làm sao mà mình bị lừa một lần mà mình còn vô tư được nữa. Mình nhìn là mình thấy là có cái chữ lừa trên trán rồi, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Không lẽ bây giờ mình bị lừa một lần, Lừa tình hay lừa lừa tiền? tình lừa tiền gì cũng bị lừa, cũng giống nhau hết, thì hả bây giờ mình không dám nữa, chắc chắn cái điều đó xảy ra. Bởi vậy người ta nói là cái con đường thứ ba là cái con đường mà đa số người ta đi vô, cái con đường mà cứ như là sau những cái thất bại, sau những cái biến cố mà chúng ta rực rỡ hơn, chúng ta huy hoàng hơn, chúng ta thành công hơn, hiếm lắm. Thật ra là có chứ không phải không có, nhưng mà có phải là nó hiếm không? Khó hơn rất nhiều, suy sụp cũng có, bể rạc hơn cũng có nhiều người bỏ xong rồi, ôi coi như là bể rạc, không có còn khe bản thân nữa, để hả nó mập lên, nó bẩn thỉu hơn, nó trời ơi nhìn nó chán thì thôi luôn á. Mình có một người bạn như vậy đó, rồi nhìn lại hết hồn luôn. Tại vì Ai mà lại thất chí đến độ như vậy, cô Tường Minh? có những người giống như vậy, tức như người là thôi là không còn ke gì nữa đó, không có còn ăn uống thoải mái, nhậu nhẹt thoải mái, tại vì không có gia đình nữa, cho nên Ăn là uống thoải mái, nhậu nhẹt thoải mái, cái chuyện đó tốt chứ còn gì đâu. Còn không ke mà không thèm ăn, không thèm nhậu, cái đó mới là vấn đề. Đúng không? không Tức là buông phải. bỏ hết Người, tất cả người. mọi chuyện, hết cứ khư khư Bây ôm giờ cái buồn cho mình. có bà vợ bà còn kiềm chế, còn không có bà vợ đó là bây giờ ăn nhậu thoải mái, tăng xong không cần biết, Cái đó lại mỡ là máu khác. không cần biết, ốm mập không cần biết. Nó Cái đó lại là khác, là đó. trong cái diện mà lúc đầu cô có nói hay ai đó Buông nhắc đó, buông. được không? Suy sụp. Nhà em bỏ anh mà bây giờ anh tự do, không có gì quý Cái hơn độc lập tự do. tự do đó là cái Hả? tự do bạc Bởi vậy. xấu. Mời thính giả trên đường dây đi vào con đường xấu rồi.
2: Alo, chào cà phê sáng.
1: Dạ chào anh.
2: Dạ chào chú Thầm Cơ, anh Vũ Kiểm, chị Tường Minh.
1: Giọng quen quá.
2: Anh né hay
1: Anh
2: hay phá
1: Thành.
2: anh đó.
1: Ừ. Ok, mời anh Thành.
2: Dạ, cái chủ đề này thì bữa nay mình nói thêm cái này. Để chương trình bữa nay lên một cái level cao nha. Tại vì trực tiếp với lại nhà văn. Bây giờ mình không biết cái nhà văn, có viết văn là nhà văn vậy thôi.
1: Tình cờ thôi anh, tôi làm khó cô
2: Thì đó
1: Tường Minh thôi. Với lại tiếp tục đi anh Thành.
2: thì mình cứ nhìn mặt tốt đó, đang lên một cái level. Mình thì không bắt không có nói về cái đề tài của chị Tường Minh đó, thì mình nghĩ là ba trường hợp đều có tất cả đều đúng hết, không có sai chỗ nào hết. Nói gì về về vốn đúng không?
1: Ừ, nhưng mà anh khi mà anh gặp biến cố đó, anh hiện tại anh theo con nào? Chắc chắn là trong đời mình phải có một cái biến cố chứ chưa phải là đâu có ai mà không xảy ra biến cố.
2: Đúng, về bản thân mình á thì mình cũng vẫn sống bình thường thôi, cố gắng vượt qua cái giai đoạn đó. Mình không nói về tình yêu, tại vì nó thẳng ra thì hồi nhỏ lớn giờ mình không có
1: tình yêu suôn sẻ.
2: Suôn sẻ.
1: Đường tình em ấy.
2: Khó thì bỏ chạy, khó và bỏ qua, cho nên không có vướng mắc gì nhiều về tình yêu. Thì mình chỉ phân tích vào vấn đề những cái gì mình nói là tất cả, mình nghĩ tất cả mọi người đều nhìn thấy cái điều mình không có mà gợi lên để mình thấy thôi. Giống như bây giờ cái cách thứ nhất đi là mình vươn lên mà tốt hơn đi ha. Cái trường hợp đó có mà ít,
1: khó
2: thì mình có nhưng mà ít, thì mình nghĩ mình cứ nhìn là vì cái biến cố năm 75 một số người phải bỏ nước ra đi thì đi qua bên đây rồi nhiều người, mình thấy rất là nhiều người nha, những cái gia đình mà có ăn có học, có một cái địa vị dành trước năm 75 chưa chắc con cái họ thành công, nhưng mà nhiều cái gia đình mà nói thiệt họ rất là nghèo mà vô tình họ được đi qua Mỹ thôi. Năm 75 con cái của họ nhiều khi họ không có một cái chữ nào hết, nhưng mà con cái họ thành danh. Đó, thì rất là nhiều người ở đây mình biết rồi, thành danh mà thành công coi như là mình không có thể nào mình nói được, quá thành công đi. Đó rồi cái trận thứ gì là mình vẫn sống bình thường, mình vượt qua thì tất cả mọi người mình đây nè, tất cả anh Vũ Kiểm, chú Thăm Cơ, mình tự mình, tất cả mọi người đều sống bình thường, một cuộc sống bình thường trải qua một cái giai đoạn cực khổ đó. Còn những có một khía cạnh đó là người ta bị chán nản, coi như suy sụp luôn,
1: suy sụp buông á, buông
2: cái trường hợp đó nhiều lắm,
1: nhiều
2: đó. Bây giờ mình kể mình không trải qua cái hai trường hợp trải qua mình nghe đó, thì giống như là cái biến cố mà mậu thân hoặc là năm 72 hoặc là năm 70 ngày năm 75 ngay cái lúc mà tàn cuộc đó, nhiều người suy sụp đến đó mà họ tự hỏi Chúa ở đâu, Phật ở đâu. Đó, mình không có nằm trường hợp đó, nhưng mà mình chỉ nghe lại nói thôi. Rồi có những người sau đó họ đi vượt biên, đối diện với cái chết trước mặt luôn, hải tặc sóng gió, thì họ sẽ hỏi Chúa ở đâu, Phật ở đâu. Đó, thì họ suy sụp. Một số người thì vượt qua được, thì họ đi qua các thế, những người thành công, làm thầy, làm cha, làm sư. Rồi có những người qua đây là thành điên khùng rất là nhiều. Mình thấy ở bên Cali hồi đó xưa, mình thấy có một cái chị, cái cô đó bây giờ chắc lớn tuổi rồi, đi vượt biên và thành khùng luôn. Đó thì trải qua quá suy sụp đó. Đó, cho nên mình cảm thấy thì ba cái trường hợp này thì chị đừng mình đưa ra ba cái câu trả lời đều đúng hết đó. Cho nên mình không có một cách nào để mình nói được, mình chỉ
1: bởi vậy mình mới hỏi là cá nhân của mình vượt qua cái biến cố, mình đang ở cái con đường nào. Tự mình thấy là mình bị stuck, mình bị dính ở trong cái con đường thứ ba rất là nhiều, nghĩa là mình vẫn ok, mình vẫn vượt qua, mình vẫn sống bình thường, nhưng mà mình có một cái vết thương ở trong lòng, mình nhìn cái con người hay là cái cuộc đời hay là cái tình yêu nó qua cái lăng kính với một cái vết thương, vết nứt, cho nên là nó hơi biến dạng một chút.
2: Mình vượt qua được, mình sống bình thường, nhưng mà mình không, mình thề trong lòng, hoặc là mình có một cái cố gắng là sẽ không bao giờ trải qua cái giai đoạn đó nữa. Giống như là trường hợp của tất cả những người ở đây đi, đã vô tình nghe lời dịch biệt cộng, nghe lời quân cộng mà mình bị lương trả, thì bây giờ mình sẽ không bao giờ nghe lời của nó một lần thứ hai. Đó, vậy thôi. Cho nên khi đã trải qua rồi thì mình phải sống. Tất cả mọi người ở đây đều sống một sống bình thường. Mình nếu mình không đi qua Mỹ, liệu bây giờ Tường Minh đang ở đâu? Liệu bây giờ Thanh là anh Vũ Kiểm với lại chú Phần Cơ đang ở đâu? Cho nên khi mình vượt qua được cái giai đoạn coi như là bế tắc của cái quốc gia Việt Nam mình, thì một số người vượt qua được và sống bình thường thôi, một cái xã hội thì thường, nhưng một số người vượt lên rất là cao. Đó, những người đó rất là ít nhưng mà rất là thành công. Tại vì họ trải qua cơm không có ăn, không được đi học, không được, nhưng mà qua đây có cái cơ hội để được sống. Thì họ vượt lên, những người rất là tài. Thì
1: cảm
2: mình thấy ba cái trường hợp đều hay hết.
1: Cảm ơn anh Thành phân tích. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại một lần nữa, và sẽ quay trở lại phần thứ ba để quý vị chia sẻ về cá nhân của chúng ta. Chúng ta sau khi gặp những cái biến cố trong cuộc đời này nọ, về thương trường, về tài chính, về tất cả mọi thứ, công danh, sự nghiệp, tình yêu gì đó, thì quý vị đã vượt qua nó như thế nào? Nó có để lại chúng ta những cái nhìn méo mó trong cuộc đời hay không? Chúng ta tốt hơn hay là chúng ta suy sụp như thế nào? Chúng tôi mời quý vị qua phần thứ ba với số điện thoại là 713-931-1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 để quý khán thính giả ở bên ngoài ai đã từng xảy ra những cái biến cố, và những cái biến cố đó nó thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào. Quý vị có thể gọi vô một lần nữa là 713-931-1560. Chắc chắn những biến cố lớn nhỏ giống như anh Kiểm nói là tùy theo tuổi tác, hay là gì tùy theo may mắn của từng người. Có nhiều người thì họ cuộc đời họ bằng phẳng êm ả lắm, từ công danh sự nghiệp cho tới tình yêu chưa có những cái biến cố gì lớn hết. Nhưng mà cũng có những người là nhỏ tuổi nhưng mà cũng bị bầm dập dữ lắm rồi. Chứ không phải là cứ phải là bao nhiêu tuổi. Có những người mới ra đời đã bị vùi dập rồi, bị bầm dập từ công danh sự nghiệp, từ tình yêu, rồi gia đình đủ thứ hết trơn. Cho nên là chúng tôi đang muốn hỏi rằng sao những cái biến cố đó nó thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào, tốt hơn, xấu hơn, hay là nó biến dạng đi. Để quay trở lại Facebook nha, 713-931-1560. Trở lại với Facebook á, thì anh Tôm nói là trong cái xui có cái hên, mà trong cái hên cũng có cái xui. Cảm ơn em đã bỏ tôi, đỡ nhức đầu, đỡ mờ tâm, yêu thương gì loài người. Là bây giờ là sau khi mà anh Tôm bị em bỏ anh rồi đó, thì anh hết tin tưởng vô loài người luôn rồi hả? Không có yêu thương gì nữa hết hả? Anh nói đó, yêu thương gì loài người nữa đó, là coi như là
6: một câu hát của Lê Hữu Hà.
5: Yêu thương gì loài người đó. Hôm nay đúng tâm sự của anh rồi, gọi vô tâm sự anh để thông cà phê sáng mà chì chiết người xưa. Anh gọi vô đi đó, Thanh Thanh kêu là anh nè, đúng tâm sự rồi nè, gọi vô đi.
6: Thơm gọi vô đi.
5: Sợ gì mà không gọi, gọi vô đi cho người ta nghe. Anh nói chứ không sao, không hề. Gọi là núp lùm hả? Ngồi đó núp lùm.
6: Mặc người... váy nữa rồi, không dám cho biết người hùng là ai.
5: Người hùng bàn phím. Gặp nhiều biến cố là người am hiểu cuộc đời, có nhiều kinh nghiệm nên dễ thành công tốt đẹp. Thất bại là mẹ thành công. Nghĩa là theo như chú Lương nói là những cái biến cố, những cái thất bại trong cuộc đời làm cho người ta có nhiều kinh nghiệm hơn và thành công hơn. Thất bại mà mẹ thành công.
6: Thành công hay không chưa chắc, nhưng mà đích thực đó, thực tế đã chứng minh nhiều lần. Ai nên khôn không khốn một lần. Cái chuyện thất bại là mẹ thành công là trong thương trường. Còn trong tình trường, trong những lĩnh vực về tình cảm khác đó, mình phải trải qua những cái sự khốn khó đó, mình mới khôn ra.
5: Anh ơi, thất bại.
6: Nghe lại bài Đời Đá Vàng của ông Vũ Thành An đi thì sẽ biết. Nó, ý nghĩa nó là như vậy.
5: Thất bại là mẹ thành công, nhưng mà nhiều mẹ quá là nghèo.
6: Toàn là mẹ mìn không, mà làm sao mà nghe ai đây? Bởi vậy.
5: Theo văn hóa Việt Nam, khi gặp biến cố thì bỏ nhà đi, từ Bắc vô Nam, từ Nam đi vượt biên.
6: Tào lao không ăn nhậu gì tới cái chuyện, cái đề tài hết cả.
5: Tường Vân là chị, Tường Minh là em. cùng
6: Thúy Kiều cùng với Thúy Vân một vần, còn này là hai tường. Hai tường đây không phải là hai bức tường đâu nha, đừng có hiểu lầm tôi á.
5: Có người hỏi
6: cho nên mấy ông cũng đừng có tưởng bở. Hút vô cái tường này nó cứng lắm á.
5: Không, tường mà Minh là cái tường bằng ánh sáng thôi, hút vô không có sao, xuyên không thôi. Cuộc đời mình bình bình nên cũng không có gì để oán hận. Lúc nhỏ đi học thì thuộc dạng trung bình yếu, còn bây giờ thuộc dạng trung bình thiếu. Mọi thứ vẫn ok, không mất niềm tin lắm mà cũng không có tin lắm. Thanh Thanh tưởng đâu là Thanh Thanh nói là Thanh Thanh tin tưởng anh Diệu Kiểm là 100% all in đồ này kia cái nọ luôn mà.
6: Nhưng mà cô nói cái gì về tôi?
5: Cô nói là hồi nhỏ cô bình bình, đi học thuộc trung bình yếu, bây giờ là trung bình thiếu. Nên ra là kiểu cô không có phải mất niềm tin gì hết. Nhưng mà cô là không có tin lắm mà cũng không có mất niềm tin lắm.
6: Không hề có chữ ca, chữ kiểm nào trong đó.
5: Nhưng mà hồi trước á, cổ nói là cổ on in anh mà, cổ tin tưởng anh hoàn toàn
6: hồi
5: mà.
6: Trước là hồi nào tôi không hồi nhớ đó, cái đó. Góp ý đó.
5: Hồi đó đó là cổ nay là...
6: Đổi tên đi cô em, Tường Minh đó, tức là cái gì cũng phải tỏ tường cho rõ, cho minh bạch. Ok.
5: Cái đó là ước muốn của
6: nói,
5: ba mẹ.
6: Nhưng mà cô vừa rồi cô nói nó không có tường tận, không có được minh bạch. Cô gài tên tôi vô hồi đó, hồi này, hồi kia mà không hề thấy.
5: Hồi trước đó, đau nhất là thề trung thành với tổ quốc mới dù làm công dân hạng 2. Nó là theo như anh Trạm Phong nói.
6: Trạm Phong góp ý cũng không ăn nhậu gì tới cái đề tài ngày hôm nay hết cả.
5: Phật đã dạy yêu là khổ, không khổ trước thì cũng khổ sau. Ray rứt làm gì mà đau lòng người ơi, tình tiền tù tội vậy
6: Phật
5: thôi.
6: Phật không hề dạy yêu là khổ, Phật chỉ nói là
5: đời
6: là bể khổ, cho nên cái người này nên cẩn thận lại lời nói.
5: Trong đời nó có tình yêu nó trong cuộc đời.
6: Không.
5: Thành ra đó là nó dính trong đó đó.
6: Cô không có đọc kinh Kim Cang hoặc là Lăng Nghiêm với lại những kinh kệ khác như tôi đâu, mặc dù tôi là công giáo cho nên đừng nói nữa. Và tôi lưu ý cái người mà phát ngôn góp ý với
5: đời là bể, đời là bể khổ.
6: Phật không hề nói yêu là bể khổ. Ok.
5: Nhưng mà có cái bài hát gì đó, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
6: Đúng, có vạn lần sầu lần buồn
5: là
6: gì
5: khổ
6: đó.
5: Rồi là khổ dữ lắm rồi.
6: Thôi cho cô khổ riêng mình cô đi. Mệt cô quá. Cười.
5: Biến từ từ, từ từ đừng có làm. Đấy quay trở lại biến cố. Như người Việt mình đến Mỹ gặp biến cố văn hóa Đông Tây khác biệt, như đứng trên vực thẳm thiên đường và địa ngục. Nếu người biết phân tích chọn lựa thì lên thiên đường, còn người tha hóa thì sẽ chắc chắn là xuống địa ngục. Đó rồi.
6: Đâu phải ai muốn lên thiên đường
5: thì bởi
6: là
5: vậy,
6: được lên đâu.
5: Bởi vậy đâu
6: chuyện
5: phải ai muốn phao. Sướng là sướng đâu.
6: Đúng.
5: Đó. Đúng. Bởi vậy mới phải viết sách chứ không thông thường. Con người chỉ có hai con đường thôi, một là gục ngã, hai là đứng dậy vẫn đi tiếp, nhưng mà thương tích đầy mình, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hết, thì cái con đường đó rất đông hơn. Còn con đường mà cứ như là nhiều té ở đâu đứng dậy ở đó thì nó cũng còn hiếm lắm, chứ chưa chắc ai cũng làm được. Nếu mà ai làm được gọi vô chia sẻ thử coi có ai đã té ở đâu đứng lên ở đó và bay cao hay xa hơn, tốt đẹp hơn rất là nhiều không. Nếu mà ai được như vậy gọi vô cho thêm cái nguồn cảm hứng cho chứ Tường Minh thấy là cũng
6: tôi không nghĩ người đó nếu thành công đạt được ở cái mức đó thì gọi vô, họ ngu gì họ chia sẻ, họ dím chứ.
5: Có gì luôn,
6: họ giấu nhẹm đi chứ,
5: có gì luôn hả. Trong trắng có đen, trong đen có trắng, phụ nữ phản bội quá trời luôn mà Tường Minh nói ít. Tại tụi mình không thấy.
6: Đa số là như vậy. Đàn ông cũng có
5: thấy,
6: phản bội. Nhưng mà
5: thấy đàn
6: đa
5: ông
6: số...
5: phản bội thôi, không thấy phụ nữ. Tại vì mình có bạn tốt không hờ. Đàn bà bên Mỹ cũng không thua kém gì đàn ông đâu. Phụ nữ làm đẹp gì đàn ông thôi, còn lâu. Tự nhiên phụ nữ làm đẹp gì đàn ông là sao?
6: Điều đó cũng có.
5: Nổ.
6: Nhưng mà vì...
5: Mười phụ nữ làm đẹp cho chính mình, chứ làm đẹp cho đàn ông thì làm gì?
6: Là ghen tị nhau về cái sắc, cái nhan sắc của từng người.
5: Dạ. No. No. Mời thính giả trên đường dây.
7: Alo.
5: Dạ.
7: Alo.
5: Dạ nghe.
7: Dạ, Vũ Kiển, chào chị Từng Minh nghe không?
5: Dạ. Chào chị.
7: Ok. Dạ. Theo tôi đó thì ông trời ông không có cho ai nhiều quá bao giờ. Tôi lớn rồi tôi thấy bây giờ ông trời ông không có cho ai nhiều quá bao giờ. Nếu mà người mà càng sống lâu đó, thì họ trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc sống, nhất là những người mình lớn ở Việt Nam sau 75, họ sinh trước 75 mà giờ lớn sau 75, đó là những cái biến cố mà những người Việt Nam tự nhiên là không có ai mà có thể nói là mình là cái người sung sướng trong cuộc sống trừ những người ngoài đó được. Những đứa đi học chung lớp với tôi đó là không có, tôi biết hồi đó mà phân chia lý lịch rồi cái văn hóa dạy học trong trường nó không có cho mình một cái tương lai về phía trước, mà chỉ có những người ngoài đó vô họ mới thành công thôi, họ đâu cần học họ cũng lên. Cho nên á, cái con đường lúc đó để mà cho dù có học không có học gì hết là phải đi thôi, chứ không đi không được, phải học tương lai. Thành ra đó mà nói là người nào tôi trẻ tôi cũng tin đâu, tôi sống tới giờ cũng lớn rồi, ông trời ông mới cho ai nhiều quá bao giờ. Mà con nên nhớ tất cả những biến cố trong cuộc đời của mình mà xảy ra với mình nó chỉ có một cái chữ mình có thể vượt qua thôi, đó là tâm linh. Tâm lương thiện của mình đó, mình phải tin vào cái sự lương thiện của mình đó để mà mình đối nhân xử thế, để mình vượt qua tất cả những cuộc sống, những cái biến cố cuộc đời của mình. Còn nếu như mình không có cái tâm lương thiện đó thì mình chỉ có gặp hết biến cố này tới biến cố khác mà thôi. Thì cái bản lãnh của mỗi người đó, dùng cái tâm lương thiện của mình để lèo lái cuộc sống của mình, thì tôi chỉ nói như vậy thôi.
5: Nhưng
7: cho cô nghe một cái trường hợp là một cô bé cổ lớn như này, cổ rất là thành công, là cổ đi học từ nhỏ cổ rất là giỏi, rồi cổ đi học ví dụ như cái ngành đó là cổ học ra là cái ngành đó không phải là đó bác sĩ để chữa bệnh, mà cổ là có doctor degree. Cổ người ta học 8 năm, cổ chỉ học có 5 năm cổ ra trường. Cổ ra trường cổ vô một cái công ty lớn cổ làm. Cổ làm chỉ có mới có 3 năm cổ đã lên top. Thì cô biết cái sự kiêu ngạo của cổ như thế nào? Biết bao nhiêu tiền sự kiêu ngạo của cổ nào? Cổ làm khi mà cổ lên được cái top mà cổ chỉ làm được có 3 năm cổ bị mắc bệnh. Bệnh cancer đó cô.
5: Dạ.
7: Bệnh đó thì cổ cũng chữa hết. Nhưng mà đó là một trong những biến cố cuộc đời cho cổ nhìn thấy chính vì sự kiêu ngạo của cổ. Mà cái nghiệp của cổ cũng phải trả. Nếu mà cổ không có bị kiêu ngạo thì cổ không có bị kinh gì đâu. Đó, thì cổ cũng biết dừng lại và cổ đã chọn một cái con đường dùng cái tâm lương thiện của cổ để cổ biến đổi cái cuộc đời của cổ. Thì tới bây giờ đó, cái cancer của cổ đã qua được 7-8 năm rồi. Cô nên nhớ nha, không có ai cho một cái người nào mà nhiều quá bao giờ. Ông trời không có cho đâu cô. Không có do ai bao giờ đâu, mà ai cũng phải có cái biến cố trong cuộc đời mà phải lấy cái tâm lương thiện của mình để mà mình lèo lái cái cuộc sống của mình. Cảm ơn cô ha.
5: Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ cái suy nghĩ của cô trong cái việc mà chúng ta vượt qua những biến cố. Theo như cô thì vượt qua những biến cố nhờ phần cái yếu tố tâm linh. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
8: Hello, chào cà phê buổi sáng phải con ạ?
5: Dạ đúng rồi.
8: Ok, nói chung về tôi nghe nói thì nhà văn nói là tôi ngưỡng mộ. Thật ra nói chưa đàn ông đàn bà gì đó, nhưng mà bị cái biến cố gì mà đứng về vậy vượt chạy được đó là tôi khen, chứ thường là tôi bị sụp bại lắm đó, tôi có ý kiến vậy thôi.
5: Nhưng mà chú có qua cái biến gì? Chú có qua biến cố nào không, rồi sao cái biến cố đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chú như thế nào? Nhìn đời nó nghi ngờ hơn, nó mất niềm tin hơn hay là như thế nào?
8: Tôi thì không có biến cố, nhưng mà tôi có ông bạn nó bị biến cố. Nhưng mà nó biến cố thì nó cũng đã đưa trước cái lời nói của nó, biết không? Tại vì thằng đó hồi xưa lúc một đêm đi qua đây đó, thì nó sống rồi nó vợ bỏ lại đó, qua đây nó lập thêm tiếp tục tiến tới một nửa. Thì cái cô kia dặn, tức là cô mà lấy sau á, cô dặn, cô nói là coi như là giấu giếm cô ta tức. Thì anh chàng kia cũng nói thẳng, bây giờ em cho tôi cơ hội, em có bỏ tôi còn lúc còn trẻ, đừng để tôi già, tôi không có việc chạy vượt chạy được. Nhưng mà cô kia sống thì thấy hổ xã đó, còn cô ta kiếm được một người khác được đó, thì bỏ anh chàng ra cũng đồng chấp nhận thôi. Ừ. Hai người sau là bạn nhau thì có biến cố, nhưng mà hai người mình phải thành thật với nhau nói. Thành ra tôi cũng đã phục người bạn tôi, đúng không? Nhưng mà phục người dám đứng lên được, và cái cô kia thì ấy thì cũng có phải chấp nhận đó, nhưng mà sống vui vẻ với nhau. Thì tôi khen, tôi nói đại khái như vậy, tôi không có bị biến cố, nhưng mà bạn tôi biến cố thì tôi kể chuyện cho nghe vậy thôi.
9: Ừ.
8: Mình phải có cái gì, còn trẻ còn nhiều điều kiện, chứ còn mà mình già rồi nói chung thì cũng yếu xìu, nói thiệt á. Trẻ thì còn cơ hội vượt được, già thì yếu xìu thì chịu thua. Ok, rồi, cho cây kiếm.
6: Ai nói anh già yếu xìu? Anh nhìn anh Phạm Cơ coi, thấy anh Cơ có yếu không? Nhanh nhẹn, chào bình minh mỗi buổi sáng.
9: Nhìn sao biết được?
8: Yếu cái khác, nhưng còn với đến đề khái, như vấn đề về lời nói của anh.
6: Anh ơi, tôi tâm hồn trong trắng, tôi không biết cái đó là cái gì hết cả. Tôi chỉ nhìn bằng mắt trần, mắt thịt của tôi với okay. Anh Cơ làm chào bình minh mỗi buổi sáng, vô cùng okay. Nhanh nhẹn.
8: Ok, chúc mừng anh Cơ rồi.
6: Đúng. Còn okay. Chuyện đó của anh là đó là chuyện của anh. Bye.
9: Dạ. Yeah. Gọi là Tường Minh có bị lừa tình bao giờ mà hận Tường Minh? Ai mà lừa nổi Tường Minh? Nghĩ như sao vậy?
6: Câu nói hay nhất trong...
9: Nghĩ như sao vậy? Dạ.
6: Ai mà lừa nổi cô Tường Minh?
9: Nghĩ như sao vậy? Trời đúng. Ơi. Đàn ông gặp biến cố như lái xe trúng ổ gà, lần sau thì phải nhìn xa, lái chậm vững tay. Còn đàn bà gặp biến cố thì mắng thằng lái xe. Đó, thì bởi vậy bất cứ cái biến cố gì cũng là ảnh hưởng tới chúng ta, đúng không? Anh Trạm Phong nói là gặp biến cố nhỏ lớn gì nó cũng ảnh hưởng, lần sau mình cẩn thận hơn. Cho nên là mình vẫn bình thường, nhưng mà mình có cái gọi là theo chữ từ cảnh giác. Ở đây có ông Tôm Vũ bị lừa tình nhiều nên hận đàn bà lắm đó. Tranh Phát Hồ nói ở đây có ông Tôm Vũ nè, và bị lừa tình nhiều, phải không anh Tôm? Nếu muốn sướng, muốn hạnh phúc thì phải cho đi nụ cười, sẽ có nụ cười đáp trả ngay. Đó chính là luật nhân quả. Cái này là chú Lương nói anh Kiểm.
6: Là sao ông Lương?
9: Nói anh Kiểm cười nhiều lên chút, nhăn nhó hoài.
6: Hình như là cô không để ý. Tôi cười hoài đấy chứ.
9: Anh Vũ Kiểm làm ơn chỉnh cái ông Lương giùm, bởi vì
6: thì đó.
9: Vậy đó.
6: Đừng nói có sai đâu.
9: Sao ngộ vậy ha? Tất cả mọi người đều muốn nhờ cái miệng của anh Kiểm. Ai mà không có vừa lòng vừa ý là muốn đưa ra để nhờ anh Kiểm chỉnh.
6: Đó là cái hạnh gì của tôi không dám tự hào là tôi nói đúng.
9: Thôi mai mốt đổi nghề đi, chửi mướn đi.
6: Không, ai có cái đó hỗn nha. Tôi không dám tự hào là tôi nói đúng, nhưng mà tôi nói một cách đùa nghịch cái câu người ta vẫn nói hoài từ trong nước cho tới này. Nếu mà chuẩn thì không cần chỉnh. Tôi chỉ chỉnh những cái điều mà...
9: Chỉnh ra thì chứ không có chửi.
6: Đúng rồi, chứ tôi không chửi. Chuẩn thì không cần chỉnh. Ok, ông Tom.
9: Thông thường những ông đàn ông bị vợ bỏ thông thường là không bình thường. Về nhân cách và tính cách, cái này cũng khó ngàn, không đúng ngàn, hên xui thôi. Bây giờ gặp nàng gặp anh khác hơn anh này thì nàng đi thôi, chứ đâu phải là tại vì anh này vì không bình thường đâu, đúng không? người ta có mới nới cũ, người ta có trăng, người ta quên đèn. Chứ đâu phải là tại vì cái ông này là bị cái này, bị cái nọ hay là bị không bình thường gì đâu. Anh Phát Hồ này nói cái đó là hơi hơi không đúng nha. Thiệt, tụi mình không có binh mấy ông, nhưng mà thật ra đó cũng cũng có những người, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, có trăng quên đèn, kiểu vậy thôi. Chứ không phải là tại vì cái người kia bị cái gì đâu. Trở lại đó thì chúng ta thấy đa phần, đa số cái vế thứ hai, thứ ba thì sẽ bị rơi vô nhiều về tình cảm, về tiền bạc, về công danh, về cuộc đời, về tất cả mọi thứ. Khi mà gặp những cái biến cố làm chúng ta sẽ suy sụp tận đáy sâu của vực thẳm, hay là chúng ta có thể
6: ghê gớm.
9: Dạ, có nhiều người họ chịu không nổi, họ tự tử luôn mà. Đâu phải giỡn.
6: Đáy sâu của vực thẳm.
9: Đáy sâu của vực thẳm. Và có những người thì ngoi lên nhưng mà bị thương tật, bị thương tật trong tâm hồn, bị cái nhìn méo mó về cuộc đời cũng có rất là nhiều. Và cái đó là cái nhiều nhất. Và theo như cô Tường Vân là tác giả nói là cái đó là lại là cái con đường nguy hiểm nhất. Tuy nhiên thì để mà đứng ở đâu, té ở đâu, đứng lên ở đó và tốt hơn, rút kinh nghiệm để có cái cuộc đời tốt hơn thì nó khó lắm, phải học, không dễ.
6: Chuyện bình thường.
9: Yeah.
6: Hy vọng. Đau khổ vì tình yêu là cái chuyện bình thường.
9: Tình yêu thôi, đâu phải tình yêu đâu, đâu phải đau khổ nào cũng
6: bình thường.
9: Cũng từ tình yêu đem đến đâu anh.
6: Bình thường.
9: Yeah.
6: Những cái đau khổ khác nó còn kinh khủng hơn. Còn đối với lại tôi, đau khổ vì tình, đau vì tình, điên vì tình, khổ vì tình,
9: anh,
6: chuyện thường.
9: Người ta mất tiền, người ta không có điên, mà người ta lụy tình, người ta khổ vì tình, người ta mới điên anh.
6: Mất tiền vì người yêu, điên mò đỡ nó người, tại vì bị người yêu lừa. Ok.
9: Bị thiên hạ lừa còn tức hơn nữa. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Chúng ta cũng nghe được ý kiến của rất nhiều người rồi. Và cái này cũng mở rộng cho quý vị suy nghĩ thêm. Và hy vọng thì bất cứ một biến cố nào trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng dựa vào đó để chúng ta có kinh nghiệm hơn và chúng ta có thể sống tốt hơn. Cái đó là cái hy vọng và cái lời chúc. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị.
6: Ủa mình.
9: Dạ, xin hẹn gặp lại.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
12: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
13: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều.
3: điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Ả Rập Saudi mở rộng đối tác khi mà ảnh hưởng của Mỹ bộc lộ hạn chế tại Trung Đông. Pháp và Ả Rập Saudi đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Saudi. Vì Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay, cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa mối quan hệ đối tác nhưng mà không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Hoa Kỳ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2, 2026 được xem là chất xúc tác thúc đẩy mối quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Saudi và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh đã nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực đó là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo AFP. Và trong bối cảnh đó thì Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đây là điều không hề nhỏ. Theo đánh giá của bà Kamali Blanc, là phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối tác Châu Âu, thì Paris cũng đã có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở tại Liban và đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông và đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở tại Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một mối quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Hoa Kỳ để lại, nhưng mà vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp, Ả Rập Saudi phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở tại Trung Đông hay là không. Nhận định của chuyên gia là Farouk cũng đã cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh thì Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng kể từ năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin. Theo đánh giá của chuyên gia Hesham Al-Ghanam, thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Về phía của nước Pháp thì tăng cường mối quan hệ với Riyadh giúp cho Paris đa dạng hóa mạng lưới đối tác vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tức là UAE là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng mà vẫn duy trì mối quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, một quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để mà Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ thực dụng với lại Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi mà thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay là dạy bảo đối tác. Cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền ở tại Ả Rập Saudi.
1: Trung Cộng mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào ngày 1 tháng 9. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị, trong đó có Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Nga, Tổng thống Iran, Thủ tướng Ấn Độ, với hàng loạt cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Nhưng đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Cộng. Quả thực, Trung Cộng hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Ngày 31 tháng 8, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Cộng tại Trung Á, bà Mary Harlequin cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Cộng bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác ngoài Trung Cộng. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan tới Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Trung Cộng đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông trong bối cảnh khu vực này rơi vào chiến tranh từ cuối tháng 2. Các đối tác của Trung Cộng ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn, Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Cộng làm trung gian. Điều này cho thấy năng lực ngoại giao của Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng. Ảnh hưởng của Trung Cộng không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, Trung Cộng hiện sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, vượt Mỹ và Anh, Pháp, Nga. Với 173 đại sứ quán và 91 lãnh sự quán, Trung Cộng đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải tiêu chí duy nhất là đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu của Úc được Lê Eco trích dẫn, Trung Cộng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Cộng đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Cộng đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ sau một năm, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Pháp để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Cộng, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Cộng đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Blay, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Cộng nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Cộng nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Cộng cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
0: Sáu tháng chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ tiêu hao lực lượng, Iran vẫn đủ sức kháng cự. Cách đây 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mặc dù Hoa Kỳ thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với lại đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Trong khi đó, thì đối với lại Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét về thuần túy, về khía cạnh tác chiến dịch tấn công quân đội Hoa Kỳ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh đối với lại các chuyên gia và giới quan sát. chỉ trong có 40 ngày đầu tiên đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo của Công giáo là Lockhart trích dẫn vào ngày 28 tháng 8 và nhận định rằng không một nước nào khác có đủ khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến phức tạp ở tại mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, viên tướng này lưu ý, ưu thế trên không có đủ để có thể bảo đảm chiến thắng trên bộ. Và để đạt được điều đó, thì việc điều động và triển khai bộ binh là yếu tố thiết yếu. Tuy vậy, triển khai lực lượng như thế cũng không có thể bảo đảm chắc chắn thắng lợi, như thực tế cuộc chiến của NATO và Afghanistan đã chứng minh. Điều đáng nói đó là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Ngũ Giác Đài đã phải hủy bỏ một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với lại quân đội của Nam Hàn, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do theo quân đội của Nam Hàn là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá lâu, hơn 8 tháng thay vì là 6 tháng như thường lệ, tàu này buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc George Washington đến thay thế lại khiến khu vực Thái Bình Dương không còn hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo ra một cơ hội bằng vàng cho Trung Cộng, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington trong khu vực. Và rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Hải quân của Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội của Hoa Kỳ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt đó là các loại hỏa tiện đánh chặn. Chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth đã thừa nhận, xét đến nhu cầu về năng lực sản xuất hiện nay, sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để có thể bổ sung lại kho vũ khí. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington đã nhận định sẽ mất ít nhất 3 năm để kho dự trữ hỏa tiễn Patriot trở lại mức trước chiến tranh, và ít nhất 2 năm đối với lại các loại hỏa tiễn hải quân Standard, loại SM-3 và SM-6. Một báo cáo quỹ di sản tức là Heritage Foundation chỉ ra rằng, trong điều kiện hiện tại thì số lượng hỏa tiễn đánh chặn của quân đội Hoa Kỳ sở hữu chỉ đủ để có thể chống đỡ một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn từ Trung Cộng trong vài ngày. Trong khi đó thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại, các chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân đã bị gián đoạn mạnh. Không những thế thì Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh và đồng minh của Hoa Kỳ, tấn công vào các nước bằng drone và hỏa tiễn. Chẳng hạn, theo tờ The New York Times ước tính, thì Tehran đã phóng hơn 500 hỏa tiễn đạn đạo và hơn 2.200 drone vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đặc biệt đó là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran tuyên bố rằng tất cả các bệ phóng vũ khí đã bị hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập cảng. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt đó là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với lại Hoa Kỳ và nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến cho giá dầu đã bị tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền của Donald Trump gần như là không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là một vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn đòi Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với lại cảng biển của Iran rồi mới chấp nhận mở lại eo biển Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở tại eo biển Hormuz rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn, xác định cơ chế quản lý eo biển trong tương lai cũng như phương thức cung cấp các dịch vụ an ninh và hỗ trợ hàng hải cần thiết. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
1: Vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Ngày 1 tháng 9, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều drone mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm 1 tháng 9, hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức Alexander Dobrindt và Johann Wiedewald đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin, bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp. Một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba drone có chứa chất nổ đã được phát hiện gần sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine thực hiện. Nếu drone phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga? Theo như đánh giá từ một số nhà quan sát, trên đài truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh Clement Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm khiến cuộc sống của người Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Đòn chém gió của Berlin. Theo nhật báo Công giáo Le Croix, ít nhất có hai lý do để giải thích cho hành động này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức, dù Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, Quốc hội Đức, hay vụ nhiều drone đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp việc Tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi diện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa còn là do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9, bang Sachsen-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử dùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Đức. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ mọi biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ, Thủ tướng Đức là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu. Nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình, chỉ có điều, vốn chỉ trích mạnh mẽ mọi biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ, Thủ tướng Đức là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu. Nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình, chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm Vladimir Putin chút nào.

0: Không những thế, hai nước đang lao vào một cuộc chiến trên không ngày càng khốc liệt và nhắm vào những mục tiêu ngày càng xa hơn. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, thì Nga thông báo đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh tần suất của các cuộc oanh kích đã gia tăng mạnh mẽ trong vài tháng qua. Và trong nhiều tháng qua, thì Nga và Ukraine đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đáp trả nhau với cường độ ngày càng tăng, nhắm vào nhiều mục tiêu là cơ sở hạ tầng dân sự như là nhà kho, doanh nghiệp, cơ sở dầu khí, cảng biển và tàu thuyền. Các cuộc tấn công này thường xuyên gây thương vong cho thường dân. Cũng hôm 30 tháng 8, thì quân đội của Nga tuyên bố trong đêm là đã tấn công một cơ sở sản xuất Aminan và xi măng tại Kiev, nơi mà Moscow cho rằng các nhà kho được dùng để chứa thuốc nổ, cũng như là tấn công một kho cơ sở sản xuất drone và đạn dược. Trước đó một ngày, thì một cuộc tấn công của Nga vào kho đạn ở thành phố Kiev đã gây ra một vụ nổ lớn và khiến cho ít nhất 37 người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng drone trong đêm để nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở tại miền Tây Bắc của nước Nga, gây ra hỏa hoạn lớn. Theo nhận định của trang mạng Slate, trong một bài viết đăng ngày 30 tháng 8, như vậy là cuộc chiến trên không giữa hai bên tham chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Cả hai đều dựa vào drone và hỏa tiễn, nhưng mà chiến lược của họ lại khác nhau. Moscow nhắm đến việc làm suy sụp tinh thần của phía Ukraine và qua đó đạt được một bước đột phá mà quân đội của Nga vẫn chưa thể thực hiện được trên mặt trận phía đông. Về phần mình, thì Kiev đang nỗ lực làm tê liệt các ngành công nghiệp vốn là trụ cột cho nền kinh tế, cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Giai đoạn mới này là sự tiếp nối chiến lược mà Nga đã áp dụng từ mùa thu của năm 2022. Và sau những thất bại ban đầu của quân đội, thì Nga đã tìm cách đẩy các thành phố của Ukraine vào cảnh mất điện và giá rét trong mùa đông. Tuy nhiên, trên thực tế, cho thấy các cuộc tấn công của Nga từ trên không đã không làm nao núng tinh thần của người dân Ukraine, mà ngược lại khiến cho họ ngày càng phản đối việc nhượng bộ bất kỳ một lãnh thổ nào cho Nga. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn đánh chặn Patriot vốn trở nên trầm trọng hơn trong cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran đã làm gia tăng tâm lý bi quan tại Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa đã khiến cho hàng trăm thường dân thiệt mạng trong mùa hè này, trong đó có hỏa tiễn đạn đạo Iskander, được đánh giá là một loại vũ khí gây thương vong lớn nhất. Tại thủ đô Kiev, nhiều người lo ngại quân đội của Nga có thể phá hủy hệ thống cấp nước, sinh hoạt và mạng lưới vệ sinh của thành phố. Theo ông Rob Lee, là một chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở tại Philadelphia của Hoa Kỳ, thì hỏa tiễn đạn đạo không phải là mối đe dọa duy nhất. Nga đang tăng cường kho dự trữ các loại drone phản lực và hỏa tiễn hành trình. Cả hai đều giá rẻ, có thể được sản xuất với quy mô lớn và qua đó có thể gây áp lực nặng nề đối với lại hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, năng lực tác chiến của quân đội Ukraine cũng đang ngày càng hiệu quả. Hàng triệu drone đã được xuất xưởng từ các nhà máy được bố trí, phân tán và ngụy trang kỹ lưỡng. Những drone này đang phá hủy hệ thống phòng thủ đối phương tại các khu vực biên giới và có thể mở đường cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Các drone của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào những nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất hỏa tiễn, cơ sở hạ tầng xuất cảng năng lượng và kho bãi của các tập đoàn thương mại điện tử của Nga như là Wildberries và Ozone. Thậm chí những thiết bị này còn được sử dụng để mà tấn công cả các tàu thuyền đang di chuyển trên Biển Đen. Mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đề ra đó là làm suy yếu chuỗi cung ứng quân sự, cắt giảm nguồn thu từ xuất cảng và gây rối loạn nền kinh tế, qua đó khiến cho người dân của Nga cảm nhận rõ rệt hơn tác hại của cuộc chiến. Tuy nhiên, liệu sự bất mãn trong dân chúng có sẽ khiến Tổng thống Putin chấp nhận ngừng bắn? Bà Hanna Nori là một chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin tại California đã khẳng định là tác động của chiến dịch tấn công tầm xa đối với lại xã hội và nền kinh tế của Nga cần phải trở nên trầm trọng hơn, đáng kể thì mới có hy vọng làm thay đổi toan tính của ông Putin. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin vẫn tin rằng ông có thể dập tắt sự bất mãn của người dân và nền kinh tế của nước Nga sẽ trụ vững trước cú sốc lâu hơn so với lại Ukraine. Tóm lại, trong cuộc chiến trên không thì Nga và Ukraine hiện đang giằng co với nhau. Chưa có bên nào có thể đẩy được đối phương đến mức giới hạn của sự chịu đựng và làm thay đổi tương quan lực lượng.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi. Và Tuyết Nhi đại diện cho ban tổ chức đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị. Chào Tuyết Nhi.
1: Tuy nhiên chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuy nhiên đúng là chương trình này là mình là Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother Day, Father Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm với chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, cái đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mọi năm, nhưng mà đặc biệt là mọi năm thì chương trình này sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi, nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mẹ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng, sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á. Thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn, và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi cũng Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha, và đặc biệt thì bởi Trung Thu là phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc phục
1: Đúng
0: thì
1: rồi
0: các
1: chị.
0: em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra tôi Nhi chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để việc TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên, mình xem lại, mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À, đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga,
1: đúng
0: rồi kia
1: rồi,
0: kia nọ, rồi phỏng vấn, rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: ngây
0: Bởi
1: thơ
0: vậy cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: dễ
0: thương.
1: thương, đúng rồi
0: Dạ,
1: chị.
0: thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia cái nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu, nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á, em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình VTV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà. Thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự, bây giờ 17, 18 tuổi lớn rồi, xem vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng rồi
0: đó,
1: ha.
0: mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: Ba
0: thôi,
1: tuổi.
0: rất là dễ thương. À, vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: À,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713-341-0527. Đó là số phone bàn của Tuyết Nhi, có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lên lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tuyết Nhi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
0: Ừ, dạ vâng. À, vậy có hạn chót ghi danh không?
1: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình bắt
0: 19.
1: đầu
0: À.
1: mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận nữa. Dạ, là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai lại không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi. Thành ra Việt TV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh, đó là những cái chương trình y tế mỗi năm. Thì năm nay 14 năm rồi, Tú Nhi cũng như là Việt TV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ. Bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tú Nhi và Việt TV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hội va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Ừ, dạ vâng. Mình có đo máu, đo huyết,
1: Áp,
0: áp
1: đúng
0: suất
1: rồi.
0: huyết, tim, chích ngừa
1: chích
0: cúm.
1: cúm. Đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra Việt TV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Steven O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng, à, không biết là trong 14 năm qua đó khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, à, tuy nhiên có thể chia sẻ với quý khán thính giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi. Thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị. Dạ.
0: À, khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa, à, thì cảm thấy rất là vui. À, khi mà các em nhận quà nữa thì
1: Đúng rồi.
0: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. À, vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn?
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ trì Tam Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao, và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra Việt TV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sĩ cân mại muốn góp một bàn tay với Việt TV muốn gìn giữ văn hóa, vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Việt TV chỉ là chiếc cầu nối thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến Việt TV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Việt TV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là phải nói là dùng cái từ là thương thương cái tấm lòng của quý vị, cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường á, mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị, tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình và Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì Trung Thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi, cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em, thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người sinh công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì
0: tham
1: như em
0: gia
1: nói
0: chương
1: đó là
0: trình
1: năm nào là cũng như là
0: toàn
1: tất
0: lực
1: cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị, tại vì thường á, mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm, tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá. Thích là như thế nào? Thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp
0: rực rỡ lắm.
1: Rực rỡ
0: vậy thì về phần ẩm thực như thế nào khi mà mọi người tới tham dự, các trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước, rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến. VTV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm, quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tôi nó không có được lanh như vậy. Tại vì VTV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là VTV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung Thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm tôi nhớ là không được giải thì có đến nói thiếu nhi cũng có một vài cái không được vui, thì thiếu nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
0: Nghĩa là quốc phục không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và quốc phục thì phải áo dài, áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Dạ. Ghi danh thì như là trước gì cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: Thường là mỗi năm chúng tôi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50, nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi thì thêm tí xíu nữa cũng không sao, nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh giống như Tiểu Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó, nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không mới tới thì waiting list sẽ
1: lên,
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được,
0: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn,
1: buồn
0: đúng không?
1: Đúng,
0: mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp. Nên thành ra VietTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào, được vào thi.
0: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài, hoặc là cá nhân của các xứ ngôn viên Thượng Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ. Thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào?
1: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây, thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì xứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu Vầng Trăng Tuổi Thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Quý chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tự nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quá riêng cho các em nữa.
0: Quá rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google search cái là ra liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
1: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn Thượng Tọa Thầy Thích Huyền Việt và Ban Hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ Việt TV, lúc nào cũng ưu ái cho Việt TV. Biết, quý vị chỉ biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV. Thành ra cảm ơn Thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa cái thông tin này nếu ai không kịp nghe, thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: 4 giờ thì chương trình Phúc lợi xã hội trên hàng sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas sẽ đến với quý vị, và quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Bước qua tháng 9 rồi, chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới hả?
10: Một chu kỳ mới mỗi năm có một lần. Thì cứ tới tháng 10 là có Medicare Advantage, hay là mình muốn chọn làm bảo hiểm, muốn trở về Original Medicare. Qua tháng 11 mình sẽ có Obamacare. Kéo dài tháng 12 tới 7 tháng 12 là chương trình Medicare Advantage, Medicare Enrollment. Còn cái tham mê Obamacare thì thấy 15 tháng Giêng cái năm sau là làm liên tục luôn. Sau đó qua tới đó là tới mùa thuế nữa. Và chúng ta sẽ có busy từ bây giờ tới đầu năm sau để lo cho vấn đề bảo hiểm của gia đình mình nếu mình cần. Rồi tiếp tục là sau đó tới mùa thuế. Cài thuế, đóng thuế, nộp thuế hay lấy thuế về.
9: Dạ.
10: Chưa biết được.
9: Sẽ là một cái mùa bận rộn cho chúng ta đó, anh Bảo, cũng như là tất cả những quý vị mà có những cái phúc lợi xã hội mà chúng ta cần phải renew, những cái bảo hiểm chúng ta cần phải coi lại. Thường thường đó là vào cái mùa bảo hiểm như vậy đó, có những cái thay đổi, những cái công ty họ không có những cái bảo hiểm này bảo hiểm kia, nhận nó sẽ có những cái thay đổi phải không?
10: Dạ, thường thường sẽ có thay đổi, và thường thường bên Medicare thì đầu tháng 10 họ mới ra được cái văn bản chính thức, và lúc đó mới có thể là mình biết được chính xác hơn là những cái hãng những năm qua họ thay đổi ra sao, họ đổi cái gì và họ có cái gì mới hơn hay không, hay có hãng nào rút ra, hãng nào thêm mới vô. Thì đầu tháng 10 mới có được cái chính thức từ bên chính phủ đưa xuống. Cái Medicare Obamacare thì khoảng chừng tháng 11, đầu tháng 11 thì khoảng chừng giữa tháng 10 cũng sẽ biết cái chuyện đó, là ví dụ năm nay sẽ có bao nhiêu hãng tham gia và bao nhiêu hãng sẽ rút ra, bao nhiêu hãng sẽ bán, có thể tiếp tục người hãng mới vô, rồi những cái chương trình của họ đi sẽ là như thế nào, thì lúc đó mới biết được. Bây giờ thì không có biết được, bây giờ mình chỉ theo dõi thôi, hay là mình chỉ đi training những cái mới của những cái hãng đó thôi, chứ còn mình chưa có biết chính xác được cái số sẽ thay đổi như thế nào, mình chưa biết được. Nhưng mà sẽ có những thay đổi, mỗi năm sẽ thay đổi chút chút, vì luật mới ra, vì những cái hãng họ tính toán là chi phí của họ, họ có thể là bớt này thêm kia. Cũng như mình sẽ biết là Obamacare thì sẽ lên giá thôi, mỗi năm sẽ lên giá chút ít chút đỉnh, thì ít hay nhiều cũng sẽ lên giá, năm nào cũng vậy hết. Mình sẽ chuẩn bị vấn đề đó, mình cũng sẽ không có lạ gì khi thấy là năm nay bảo hiểm sẽ cao năm ngoái, mình biết chiếc sẽ lên xuống như vậy. Cũng như vậy, những ai mà có thẻ vàng á, thì mình sẽ chịu khó kiểm tra thư từ, hay mình kiểm tra lại cái hồ sơ thẻ vàng mình, có thử coi mình còn sắp sửa hết hạn hay chưa. Nhất là những người nào mà đang có chương trình Obamacare, được bảo hiểm mua bảo hiểm Obamacare mà bên thẻ vàng mua giùm mình với cái hãng Community Health Choice, thì quý vị phải để ý là quý vị phải giữ cái thẻ vàng quý vị là vẫn còn có hiệu lực, thì năm kế tiếp họ mới có thể tiếp tục mua cho quý vị được khi quý vị đủ điều kiện. Nên mình phải coi là, thí dụ bây giờ mình nói bảo hiểm của tôi, thẻ vàng của tôi sẽ xếp hàng tháng 12, tháng 11, thì phải chuẩn bị, mình phải làm renew thẻ vàng trước nha, để cho khi mà thẻ vàng renew có rồi, có hiệu lực rồi, thì khi tới mùa Obamacare thì bên Obamacare họ mới có thể giúp mình mua bảo hiểm Obamacare khi đủ điều kiện và được thẻ vàng trả tiền cho mình. Thì mình vẫn chưa biết được năm tới họ sẽ cover cỡ nào, nhưng mà đó là cái điều kiện đầu tiên. Nếu bây giờ mình đủ điều kiện mua Obamacare mà mình thấy là mình hết hạn không mua cho mình được, thì mình lại không có bảo hiểm mình xài đó, và cũng rất là đỡ nếu họ mua cho mình. Thì có thể đóng tháng trăm mấy chục cũng có nữa, mình không phải tốn tiền, mình có hai cái luôn, vừa thẻ vàng vừa Obamacare luôn. Và những trường hợp đó thì phải lưu ý. Còn như bây giờ income mình cao hay income mình thấp quá thì mình không có làm kịp cũng không sao, tại mình không có được giúp đỡ mua Obamacare thì không có nói rồi. Nhưng mà những ai mà có thẻ vàng, được thẻ vàng giúp đỡ mua Obamacare, thì phải chịu khó để ý cái thẻ vàng mình giữ cho nó còn có hiệu lực, để mà họ tiếp tục mua cho mình tiếp cho năm tới, chứ đừng có chờ tới sát mấy mình renew thẻ vàng họ là không kịp. Họ là không kịp thì bên Kiso Advisor, bên bảo hiểm họ không bán cho mình được, tại vì bán mình thì mình phải trả tiền, và họ chờ thẻ vàng giúp đỡ mình, thẻ vàng là báo là ok cái này hết hạn, tôi không trả tiền được, mình lại chờ tiếp tục, thì mình làm chậm đi thì có thể phải tự trả tiền Obamacare nếu mình muốn có Obamacare.
9: Wow, chúng ta mới vừa thấy quý vị trên đường dây quay xuống, cái quý vị không chờ được hả? Một chút xíu nữa, gọi là 713-931-1560. Sau khi anh Bảo nói xong thì chúng tôi sẽ bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại 713-931-1560. Có câu hỏi đó là, nếu như mà cha mẹ không có những cái giấy tờ hợp pháp ở đây, nhưng mà con cái của họ đẻ ở đây có công dân, thì mình có xin được những cái phúc lợi xã hội giống như là NAP, food stamp gì không?
10: Cho đứa nhỏ thì được, tức là cha mẹ không có giấy tờ nhưng mà con sinh ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, thì đứa nhỏ được hưởng tất cả những trợ cấp cho những người có quốc tịch Mỹ và income thấp, tài sản thấp. Thí dụ các em nhỏ thì được Medicaid hay CHIP nếu đủ điều kiện, được food stamp nếu đủ điều kiện, có thể được housing nếu đủ điều kiện, có thể xin được giảm tiền đi ăn thì ăn trong trường cũng được nếu mà đủ điều kiện, rồi xin chương trình WIC cũng được nếu mà đủ điều kiện, thì là những, tại vì em đó là quốc tịch Mỹ rồi. Chỉ có cha mẹ không được hưởng thôi, chứ các em nhỏ vẫn được hưởng.
9: Mời thính giả trên đường dây ạ.
11: Hello, có phải tôi không chị?
9: Dạ đúng rồi.
11: Chào chị Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Hùng, muốn hỏi anh một câu chuyện như vậy. Tôi 67 tuổi rồi, về hưu rồi, nhưng mà bị gì tôi làm bên bưu điện, thành ra tôi vẫn được mua bảo hiểm cho gia đình như thường. Nhưng mà bây giờ có một cái cô đó cổ giới thiệu là nên qua cái Advantage thì tôi không phải trả tiền gì hết. Theo như anh thì tôi nên giữ bưu điện bảo hiểm hay là nên qua Advantage để khỏi trả tiền gì nữa hết? Cái nào lợi hơn?
10: Dạ, cái đó là tùy theo hoàn cảnh gia đình. Bây giờ mình nói tôi cần phải giữ bảo hiểm của bưu điện để tôi mua bảo cho vợ con thì phải suy nghĩ vấn đề đó. Thế dù bây giờ tôi chỉ có một mình tôi không cần mua cho vợ con thì nó chuyện khác rồi.
11: Dạ,
10: cái thứ nhất,
11: bà xã vẫn có được Advantage như thường.
10: Cái thứ hai, mình phải so sánh giữa hai cái chương trình. Thế dù bây giờ đi, người ta nói ok, ông nên đi cái Medicare Advantage vì không đóng tiền. Là cái chương trình của hãng nào, ví dụ của hãng A, hãng B, hãng C, hãng D mà mình muốn chọn vô thử. Mình so sánh giữa cái quyền lợi của cái chương trình đó và chương trình mình đang có bây giờ với bên bưu điện. Thì coi thử hai bên cái nào cover cho mình good hơn và mình có cần cái đó hay không. Thí dụ bây giờ mình nói thí dụ nha, tại vì bảo hiểm bưu điện rất là tốt và nó cover rất là nhiều thứ. Thí dụ bây giờ tôi là người bị tim, tôi là người bị bệnh cancer hay gia đình tôi có cái lịch sử sẽ bị bệnh những bệnh ngặt nghèo như vậy. Thì nếu tôi cần sử dụng bác sĩ bệnh viện cho trường hợp đặc biệt đó, thì bên bảo hiểm nào sẽ cover cho tôi tốt hơn? Thì dạ, cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người và cái sức khỏe của từng người một.
11: Dạ, sức khỏe tốt anh.
10: Dạ.
11: Nhưng mà chỉ sợ là như vậy, khi mà trở về sau 10 năm nữa, khi mình bị bệnh nặng, thì bên Advantage nó có được tốt như bên bưu điện hay không? Tại vì bây giờ hiện giờ là Advantage rất là tốt, không trả tiền, không gì hết. Vẫn có mắt có răng, bưu điện vẫn bán như thường, mà tôi mua hai bên luôn thì cũng được. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nên giữ một cái thôi, thì mình giữ Advantage hay là mình nên mua của bưu điện? Tại vì bưu điện tôi chỉ trả có 180 đồng cho một người, hai vợ chồng chỉ trả có 360 một tháng thôi, mà cho hai người luôn. Có răng có mắt đầy đủ hết như là nhân viên.
10: Ok, mình tính thử nha. Nếu bây giờ mà mình chỉ có trả 180 một người, trong khi đó nếu mà đi Medicare Advantage, cái đầu tiên là phải có trả bậc B tháng 2003 một người.
11: Dạ, cái đó anh vẫn phải trả rồi.
10: Ok.
11: Cái đó mình không nói tới.
10: Ok, nếu mà như vậy, tức là bây giờ mình sẽ trả thêm một tháng 180 đồng cho cái bên bưu điện. Thì dạ, cái đó dĩ nhiên mình sẽ tốn thêm tháng 180 cũng như 200 đồng tháng để được cover. Bây giờ mình tính riêng giữa hai cái chương trình, thì chắc chắn hiện bây giờ bảo hiểm của bưu điện sẽ tốt hơn rất là nhiều so với bên ở ngoài. Medicare Advantage, chắc chắn như vậy. Mình không biết được trong tương lai Medicare Advantage có thể giữ nguyên vậy hay tốt hơn hay xấu hơn, mình không biết. Không ai biết được hết.
11: À, không ai biết.
10: Một cái nữa là bây giờ thí dụ nha. Thí dụ bây giờ tôi nhảy ra khỏi bưu điện, bảo hiểm bưu điện, tôi đi với Medicare Advantage 5 năm sau mà tôi muốn hoành lại được, thì họ cho mình hoành lại hay không?
11: Không.
10: Đó là cái kẹt của mình.
11: Nó nói rồi. Không được. Hãy đi ra là ra luôn.
10: Đó. Thì thí dụ theo như bản thân, nếu như là bảo, ok, vì hoàn cảnh sức khỏe mình này kia, và mình nghĩ là như vậy, nếu tôi có thể trả được một tháng 180 cho một người, 2.360, tôi vẫn có thể cover được cái tiền đó, bảo sẽ giữ nguyên bưu điện của bưu điện.
11: Dạ được, không có vấn đề. Nhưng mà giờ muốn hỏi anh, giữa cái Medigap và cái bảo hiểm bưu điện và cái Advantage, anh thấy cái nào tốt nhất?
10: Cái ông đang có bây giờ là Medigap.
11: Chưa có mua Medigap.
10: Bảo hiểm của hãng lo đó. Tức là bây giờ mình mua Medicare AB, mình có 203 tháng 1B. Bảo hiểm bưu điện bây giờ đang lo cho mình như là một cái Medigap đó.
11: Đúng, đúng. Bây giờ nếu mà mình muốn trở lại nguyên thủy của Medicare thì mình phải trả thêm nhiều hơn là của bưu điện trả. Thì anh nghĩ có nên đi cái đó hay không?
10: Không. Tại vì bây giờ đó bưu điện nó cho mình rất là gửi có 180 thôi và đồng thời luôn răng luôn mắt luôn. Và cái network bưu điện nó rất là bự, nó rộng hơn nhiều so với Medicare Advantage. Nó tương đương ngang ngửa hay nó ít hơn chút xíu so với supplement, nhưng mà cái supplement nó không có cover thuốc, không cover răng mắt, mình phải mua thêm phần răng mắt với phần thuốc. Thì cuối cùng cái tiền mình trả ra nó còn cao hơn cho bưu điện.
11: Bưu điện có răng, có mắt, có thuốc.
10: Đó, bây giờ đi supplement ở ngoài tháng 200 đồng một người và tăng theo tuổi.
12: Đồng thời đó, thêm phải mua thêm phần răng, phần mắt nếu mình muốn nè. Phần thuốc phải mua riêng nè.
11: Dạ, đúng, đúng, đúng. Bởi vì hôm nay cứ thắc mắc hoài, thì đang sắp sửa tới tháng 10 sẽ đổi trở lại đó. Thành ra muốn hỏi anh trước khi để chắc giữ nguyên bưu điện.
12: Thì nếu bây giờ mình đủ được khả năng mình lo được tháng 108 một người, thì nếu mà đối với bảo, bà sẽ giữ nguyên vậy, bà không đổi. Okay.
11: Nó sẽ lên anh, nó nghĩa là nhân viên bưu điện trả bao nhiêu mình trả bao
12: đúng.
11: Nhiêu.
12: Nó vẫn nhẹ lên. Hơn so với hiệp. Nếu như thí dụ bây giờ đúng không tính không? Bưu điện có 108 mà ở ngoài nếu mà đi số lần bên ngoài là 200 cộng tiền thuốc cộng răng cộng mắt nữa là không dưới 250 một tháng một người.
11: Dạ. Yeah.
12: Mình thấy không, hiện bây giờ là nó cao hơn so với bưu điện rồi.
11: Dạ. Yeah. Trời. Cái gì có cái thắc mắc đó thôi muốn hỏi anh thôi. Rồi cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện giờ thì những cái hồ sơ phúc lợi xã hội mình nó có đang bị tồn động lâu không ạ?
12: À, theo mình dự đoán thấy thì không có quá lâu. Tức là vẫn khoảng 3 tuần, 4 tuần là có giải quyết rồi, chứ không có lâu 2 tháng, 2 tháng rưỡi như hồi trước đó nữa. Cũng không có nhanh hơn trước kia, nhưng mà khoảng chừng 3 tuần là trung bình thì cũng tương đối, không có nỗi là quá chậm chạp. Nhưng mà mình thấy là họ duyệt hồ sơ thì dĩ nhiên kỹ hơn cho tất cả những chương trình mình đụng tới, thí dụ như thẻ vàng, thí dụ như bên Medicaid, CHIP, các em nhỏ, bên Food Stamp, bên QMB, bên SMB, bên SSI, bên Housing, bên Tiền Điện. Hầu như tất cả những chương trình đều duyệt khó khăn hơn dù không có đổi nhiều về luật.
9: Ừ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
13: Hello.
9: Dạ.
13: Ok. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi nãy tôi có nghe anh Bảo nói với người nào vấn đề Medicare đó, sao tôi thấy có cái vấn đề là hình như tôi nghe nói là mình cancel là mình vẫn apply được mà.
12: Dạ không anh, tùy trường hợp, ví dụ bây giờ đi có tùy bảo hiểm của hãng nữa. Trường hợp bây giờ bảo hiểm của hãng mình đang retire, mình nghỉ làm của hãng rồi. Thì hãng cover cho mình như là mọi người đi làm. Nhưng mà họ nói, họ luật của họ cho ra, nếu bây giờ ông chạy ra khỏi hãng tụi tôi, chạy ra khỏi bảo hiểm của tụi tôi, ông muốn là tôi không cho mình lại. Mình thua. Nhưng nếu có những hãng nói, ok, nếu bây giờ mà ông vẫn làm với tôi, ông còn đi làm với tụi tôi, thì ông ra xong năm sau vô lại được. Ok, cái đó tùy theo luật của hãng thôi.
13: Dạ, sorry, tôi hỏi là vấn đề Medicare.
12: Dạ, đúng rồi. Còn Medicare mà ra vô là tùy trường hợp nha. Cái Medicare ra vô là trường hợp nào? Thì bây giờ cái chú này hỏi là vấn đề Medicare Advantage, Medicare Supplement nó dính với trường hợp đó nó khác. Còn ví dụ đối với người bình thường nó sẽ khác, tùy theo mọi người khác nhau.
13: Tại vì tôi cũng đang hưởng Medicare, tôi nghe có 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi nghe nói ví dụ như mình có vấn đề gì, ví dụ như là mình về Việt Nam đi. Mình về Việt Nam 6-7 tháng, 1 năm vậy đó. Mình có thể cancel nó xong mình qua lại, mình apply lại chỉ có thời gian lâu thôi.
12: Đúng.
13: Mà nó vẫn cho lại mà, phải không anh?
12: Đúng. Đó là thì mình muốn cắt cái mấy cây bạc bi xong mình vô mình xin lại thì họ vẫn cho, tức là phải apply đúng thời hạn. Tháng 1, tháng 3, tháng 7 có lại. Mình phải kéo dài thời gian hơn đồng thời mình sẽ bị phạt thôi.
13: Nó phạt, nhưng mà nó phạt cũng đây, nó phạt cả đời.
12: Nó phạt cả đời.
13: Có nghĩa là ví dụ mình đang đóng 200, mình cancel xong đến khi mình trở lại nó có thể lấy mình 230 là mình phải đóng cho tới khi chết thôi.
12: Đúng rồi.
13: Ok. Rồi, thank you.
12: Dạ.
13: Yeah. Tôi chỉ hỏi tại vì nãy tôi nghe, tôi không có nghe rõ, tôi muốn hỏi lại anh đó.
12: Dạ.
13: Yeah. Có nghĩa là tùy trường hợp chứ không phải là cái nào cũng giống nhau.
12: Dạ.
13: Dạ, dạ, thank you anh Bảo.
12: Dạ.
13: Thank you chị Tường Linh nhé.
9: Dạ, chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều đã đặt câu hỏi nha.
13: Dạ, xin chào.
9: Dạ vâng, anh đường dây sống trở lại rồi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì đừng ngần ngại, hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian giải thích một cách chi tiết các câu hỏi của quý vị. Mời thính giả kế tiếp và xin chào. Dạ xin chào ạ. 1544, mời quý vị lên tiếng. Mời quý vị lên tiếng ạ. Chuyển từ dây kế tiếp ạ, xin chào. Dạ, quý vị bị rớt rồi. Mời quý vị gọi lại cho chúng tôi nha. 1544 đó, bị rớt đường dây rồi. Quý vị gọi lại 713-931-1560. có người hỏi rằng có cái chương trình gọi là trợ cấp trông trẻ CCS phải không anh Bảo?
12: Trợ cấp trông trẻ CCS?
9: Dạ. Nó kêu là Texas Child Care Connection đó. Anh có nghe qua bao giờ
12: dạ, chưa?
9: Chưa
12: nghe bao giờ hết.
9: Dạ. Mời, dạ. Mời thân giả trên đường dây ạ. Dạ không biết. Dạ. Quý vị ơi tắt dùm cái radio đi, không thôi nó bị vang lắm không nghe được. Rồi. Quý vị hồi nãy gọi lại tuy nhiên vẫn không có nghe được nha. Khi quý vị gọi vô vui lòng tắt dùm cái radio để cho nó tránh tiếng vang, hoặc là đi xa, đừng có gần cái radio thì nó bị vang lắm, nên chúng tôi không có nghe được quý vị.
12: Mình có biết cái chương trình là Child Care Assistant giúp cho những người đi làm thu nhập thấp mà cần gửi con trong khi đi làm, họ có chương trình đó. Qua apply vào bên
9: dạ quý vị ơi, khi quý vị gọi vô tắt dùm cái radio đi, mình nói trên đường dây điện thoại nha, đừng có để radio, nghe trong radio không được đâu. Dạ.
14: Hello.
9: Dạ nghe ạ. Xin chào.
14: Em xin trên đó, em muốn hỏi anh Bảo cái gì mốt em sinh nhật hai non á, thì em có cần nói với lại văn phòng sơ sơ là em hỏi cái vụ mốt em có tử thì em có bị mất đi thì em có thể để mấy đứa nhỏ nó hưởng cái tiền thiệt thai của em không? Hay là với lại cái lúc mà em apply cái return on á thì cái bảo hiểm Medicare nó có chương trình cho mình, nhưng mà em muốn hỏi họ có thể làm sao mà em đăng ký mua thuốc bật đi em gì á, nó có thể làm hay là mình phải đi ra ngoài mình làm à? Cái chuyện đó anh Bảo, xin anh Bảo đi làm trả lời cho em. Cảm ơn anh Bảo với chị Trường Minh.
12: Dạ anh John, có hai câu hỏi khác nhau. Cái đó nếu bây giờ trường hợp mình nói câu số 2 trước, nó dễ nói trước ha. Bây giờ mình làm bậc Medicare, làm hưu non, thì tới lúc 65 tuổi có Medicare thì lúc đó mình mới mua bậc đi được. Trước khi có Medicare mình không mua bậc đi được. Là thí dụ bây giờ mình nghỉ làm đi, hay là trong bảo hiểm của hãng không có bán bảo hiểm cho mình. Mình lấy hưu non mình đi làm mà không có bảo hiểm của hãng thì mình phải mua Obamacare hay mình tự kiếm bảo hiểm ở ngoài, chứ bên Medicare bậc đi không bán cho mình được thì mình chưa có Medicare. Trừ khi mình bị bệnh, mình có Medicare sớm thì mới bán Medicare bật đi cho mình thôi. Ha. Còn câu thứ nhất á, thí dụ bây giờ tôi retire non, tôi có con nhỏ, dù sống với mình hay ly dị sống chung với mẹ, thì mấy đứa nhỏ được quyền ăn theo mình. Và khi mình mất, mấy đứa nhỏ được ăn theo luôn. Nhưng mà lúc đó cái người nào coi con là người sẽ phải gọi bên sở sinh xã hội để cho bên họ biết là ê, tôi muốn xin thêm cái tiền tử cho hai ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ hay đứa con của tôi.
14: Nhưng mà em nghĩ là cái vợ em á, nó sẽ không có muốn em lên vô cái tiền thiệt hại của cái em cho mấy đứa nhỏ thì để cho nó lên, mà em không biết có phải.
12: Dạ không có, cái đó giống như thí dụ như nè, mình có muốn cũng không làm được. Thí dụ nha, bây giờ cái người vợ, người mẹ không có muốn cho con mình xin những tiền đó qua người cha, mình không làm được gì hơn, tại mình không phải là người nuôi con, mình không phải là người giữ con, mình không có làm được gì hết. Tại vì khi mà mình gọi lên sở sinh xã hội nói tôi lãnh tiền hưu rồi, tôi có mấy đứa con dưới 18 tuổi, tôi muốn mấy đứa nhỏ ăn theo tôi, thì sở sinh xã hội sở tên tuổi này kia, xong rồi hỏi là bây giờ ai là người giữ đứa trẻ, ai là người đại diện lãnh tiền cho đứa con.
14: Nếu em nói bà mẹ nó thì
12: họ sẽ kêu nói người mẹ gọi cho họ.
14: Dạ. Còn nếu mà em không nói gì hết á, em chỉ nói là em muốn lên mà con nó ăn tiền thì khai với em thì có được không? Tại vì
12: họ cũng hỏi y chang những câu hỏi đó thôi. Hỏi bây giờ thí dụ bây giờ ông muốn xem ông con ăn tiền của con ông cho con ông. Thì bây giờ những đứa nhỏ đó tên gì, ngày sinh số mấy, ngày sinh ngày nào, số mấy, và bây giờ nó đang ở với ai, ai là người đại diện ấy cho con, là mẹ đâu? Tại họ biết họ biết là giờ con sẽ có cha mẹ không, thì cha hay là mẹ là người sẽ chịu trách nhiệm lãnh tiền giùm cho con, lo cho con.
14: Thì em đi thai, em muốn con nó ăn tiền đi thai của mình, thì em đưa mẹ nó ra đứng đó để mà take care nó đó.
12: Đúng rồi. Thì khi nào mà anh lãnh tiền retire rồi thì người mẹ sẽ gọi vô.
14: Người ta kêu mẹ nó gọi vô, nhưng mà mẹ nó sợ không gọi thì lấy đâu mình làm việc với người ta.
12: Mình không làm được gì hết. Giờ thí dụ bây giờ anh chịu thể anh báo với thần sự xã hội, hey, tao có 3 đứa con, tao có 2 đứa con, tao có đứa con đang sống với mẹ đó, tụi tao ly dị rồi, thì đây là cái số phone của người mẹ, địa chỉ người mẹ là hết rồi.
14: Nói vậy thôi là ok ha.
12: Dạ, tại cho thí dụ nha, dù người mẹ nói ô lãnh ăn theo ông tháng mấy trăm bạc mất công tôi bất phiền phức quá, tôi đủ khả năng tôi lo cho nó rồi, tôi không cần cái tiền đó.
14: Ok. Tại vì con gái á, thì nó tới đó là nó chuẩn là 18 tuổi rồi, nó chứ là nó không có bệnh hoạn, cho nên có chỉ có nhấp vào bệnh hoạn mà nó cũng chưa tới, nó gần tới chứ chưa tới.
12: Dạ. Thì thí dụ lúc đó đi, cái đứa con gái 18 tuổi có thể tự gọi vô được.
14: Ồ, vậy hả? Nó gọi được ha?
12: Nếu nó gọi vô được, nói chuyện trong kia được.
14: Nó không gọi được thì nó không có được hưởng đâu không?
12: Đúng rồi.
14: À, nhưng mà về sau em chết thì nó được hưởng tiền tử á?
12: Thì dĩ nhiên, tại vì cũng vậy luôn, phải gọi vô. Cũng phải gọi vô.
14: Gọi vô hả?
12: Dạ.
14: Cho dù là con gái nó lớn tuổi quá, với là nhập nó lớn tuổi mà nó thấy ba nó chết rồi mà nó sẽ được ăn lem vô cái tiền tử.
12: Dạ không, 18, 19 là hết được hưởng rồi.
14: Dạ hả?
12: Dạ.
14: Chỉ có nhỏ thôi hả?
12: Nhỏ thôi. Hay bệnh thôi.
14: Ồ, vậy hả?
12: Dạ.
14: Vậy là chỉ có khi nào mình chết trước khi nó tuổi lớn thì mới được.
12: Dạ.
14: Nếu mà chết là tuổi lớn thì không được.
12: Dạ.
14: Thấy ba nó chết rồi mà nó sẽ được ăn lem vô cái tiền tử.
12: Dạ không, 18, 19 là hết được hưởng rồi.
14: Dạ hả?
12: Dạ.
14: Chỉ có nhỏ thôi hả?
12: Nhỏ thôi. Hay bệnh thôi.
14: Ồ, vậy hả?
12: Dạ.
14: Vậy là chỉ có khi nào mình chết trước khi nó tuổi lớn thì mới được.
12: Dạ.
14: Nếu mà chết là tuổi lớn.

0: Dạ.
1: Chịu.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đường dây trống lại rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Về cái vấn đề nếu như chúng ta bị từ chối cái đơn xin thất nghiệp á, thì chúng ta phải làm sao?
2: Khi bị từ chối xin thất nghiệp thì mình phải coi là lý do từ chối vì lý do gì mới biết được là mình có thể làm được gì không. Thí dụ bây giờ họ nói nha, ok, cái đơn từ chối, tụi tôi từ chối thất nghiệp của ông lý do là ông không làm đủ cái quarter, cái quỹ tiền thì thất nghiệp của ông không có, thì mình khiếu nại cũng có ích thôi. Tôi làm 1099 hay tôi làm W2 mới có mấy tháng không có đủ tiền để mà đóng thuế gì đó, chủ đóng chưa đủ thì ông không có tiền. Đúng, ông thất nghiệp đó, ông không phải bị đuổi, ông là bị hết việc. Đúng đó, nhưng mà tại vì cái quỹ ông không có tiền, có chút xíu không có đủ để cho trả tiền cho ông thì cũng như quỵ tiền. Không được. Thí dụ giờ ok, khi ông bị từ chối thất nghiệp, lý do là thằng ông chủ á, nói cho tôi biết là ông vô đó ông làm bậy bạ, tôi fire à, tôi đuổi. Thì nếu ông là người bị đuổi vì lỗi ông thì tôi không cho ông được. Mà đúng mình bị đuổi thiệt, mình cái lộn quýnh lộn trong hãng bị đuổi thiệt thì mình chịu thua, sẽ không khiếu nại được. Nhưng nếu bây giờ tôi không có phải tôi gánh lộn, tôi là chỉ là tôi không phải lỗi tôi đó, thì mình được khiếu khiếu nại là tùy hoàn cảnh, thì cứ thôi trả lời của họ là tại sao bị từ chối. Hay họ nói sẽ gặp thường xuyên nè, cái này gặp thường xuyên nè, nói tôi không có trả tiền cho ông được, lý do là ông không trả lời tụi tôi biết, ông không một tổ chức tờ cho tôi biết, ông không có làm cái ID me với tụi tôi để tôi biết ông là ai thì tôi không cho tiền. Nó là khác nữa.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Dạ xin chào, mình tên là Hồng á, mình muốn hỏi ví dụ một gia đình á mà có bốn người vậy mà muốn xin Medicare gì cái mức lương phải là tối thiểu là bao nhiêu?
2: Bốn người sinh cho bên nít hay cơ chị?
1: Đúng rồi, xin cho con nít
2: In...
1: hai xin cho
2: Dạ
1: con
2: rồi, nhà bốn người thì khoảng chừng 43.890 đồng một
1: đó
2: năm.
1: là cao nhất á hả?
2: Dạ cho mê kết mấy đứa nhỏ đó.
1: Là cao nhất là 43.000.
2: Dạ.
1: Bao nhiêu mặt lại vậy?
2: 43.890 đồng.
1: Ok, cảm ơn nhiều nha.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Và đường dây trống mời quý vị gọi 713 931 1560. Cái tiền thất nghiệp á, họ tính mình được bao nhiêu dựa trên cái công thức làm sao, dựa trên cái gì vậy anh bảo?
2: Nếu mình nhớ không lầm là họ dựa trên 18 tháng cuối cùng tính từ ngày mình xin thất nghiệp. Đi được một năm rưỡi thôi. Dù tôi làm 30 năm nhưng họ cộng có năm rưỡi cuối cùng thôi. Và cái quỹ đó bên hàng đóng cho mình, thì thí dụ bây giờ mình họ đáng đầy đủ cho mình đóng đủ thì mình được hưởng thôi. Và họ cho hưởng thường thường số tiền là khoảng cỡ 6 tháng là hết tiền. Mặc dù nói ok tôi cho ông nhiều tiền 20 ngàn hay 10 ngàn, mười mấy ngàn đó cho 12 tháng. Nhưng khi lãnh tiền ra thường thường 6 tháng là hết tiền rồi. Chứ không được 12 tháng. Rồi sau hết một năm, tức là 6 tháng lãnh tiền, 6 tháng không lãnh tiền. Rồi sau đó vẫn thất nghiệp, mình xin tiếp thì họ cho tiếp tục 6 tháng còn lại của 18 tháng kia. Thì thêm chút xíu nữa khoảng chừng 2 tháng hơn là hết tiền luôn. Là sau đó không có đi làm, không có đi làm được, vẫn phải chịu tại vì không còn tiền nữa. Mặc dù trước đó mình làm 30 năm, 40 năm đóng thuế đầy đủ luôn, nhưng mà họ chính có một năm rưỡi thôi, 18 tháng thôi thì xong hết 18 tháng tiền là xong. Khỏi được hưởng luôn.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Mình nộp đơn xong thì mình được tiền liền hay mình còn phải có những cái điều kiện gì mình mới được nhận tiền hay sao anh bảo?
2: Tiền thất nghiệp đó khi nộp đơn xong thì cần phải chờ họ duyệt đơn. Cái duyệt đơn của họ thì thường thường rất là mau. Khoảng chừng tuần là có kết quả rồi. Là họ sẽ tin tưởng mình trước, họ coi trước, họ xác nhận đúng mình nghĩ làm rồi thì họ sẽ cho thất nghiệp căn cứ trên cái quỹ đang có. Nhưng mà sau đó họ sẽ gửi cái thơ cho bên chủ, người chủ. Người chủ có 2 3 tuần để trả lời là có đúng như vậy hay không. Nếu mà đúng như vậy thì họ cho mình tiếp tục tiền. Nếu bây giờ người chủ gửi thơ báo là hơi cái này không đúng, tôi sẽ không có đồng ý chị mà người này khai là họ nghĩ là vì họ bị lấy ốc, thì bên tiểu bang sẽ ngưng lại. Thì dĩ nhiên trong thời gian đó tiểu bang cũng vẫn có process hồ sơ mình và nói ok cái hồ sơ này đủ rồi, không cần làm gì nữa hết. Cái hồ sơ này ông cần phải làm cho tôi cái IDM vì ông chưa bao giờ xác minh ông là ai hết, thì phải làm phần đó họ mới trả tiền. Đồng thời họ sẽ giữ một tuần đầu tiên họ không trả cho mình đó, rồi cái tuần thứ hai, tuần thứ ba trở đi họ mới trả mình. Thì cái nhanh nhất mình thấy được là khoảng chừng sau khi điền đơn thì khoảng chừng tuần thứ ba

0: thứ tư mình mới nhận được tiền sau khi mình điền cái đơn.
1: Vậy thì những người mà họ làm việc gọi là họ chỉ có cái work permit để làm thôi đó, làm việc ở Mỹ thôi đó, thì họ có tiền thất nghiệp không?
0: Nếu bây giờ họ làm F2, trong hai F2 đóng tiền cho thuế giờ họ làm vẫn được thưởng thôi. Tại vì cái work permit hay cái thẻ xanh tạm của họ là họ vẫn còn có giá trị sống ở Mỹ.
1: Là vẫn được tiền
0: Vẫn
1: thất
0: được
1: nghiệp
0: tiền được,
1: luôn. Vậy thì đối với những người mà đang bị thất nghiệp đó, lãnh tiền thất nghiệp đó, mình có quyền đi làm part time, mình đi làm chút chút thêm được không?
0: được. Được và họ vẫn khuyến khích như vậy. Mình nói thêm một xíu nha. Bây giờ thí dụ người lãnh tiền có cái giấy đi làm, work permit. Thường thường cái đó chỉ có giới hạn 1 năm lên 2 năm. Thì mình phải làm 1,5 năm mình mới có tiền thất nghiệp, hay ít nhất 1 năm sau mới có tiền thất nghiệp. Bây giờ tôi thất nghiệp lãnh tiền và tôi có thể làm thêm cái job khác, thì họ tính lại là cái tiền thất nghiệp mình lãnh bây giờ đó xong có thêm tiền làm thêm đó, nó có ảnh hưởng tới thất nghiệp hay không. Có thể bị giảm thì thất nghiệp chút xíu, có thể không giảm, cũng có thể bị cúp luôn tại vì làm tiền lương cao quá. Dù làm part time thôi mà tại vì cái lương mình cao quá, nó cao hơn hẳn gấp đôi gấp ba lần cái tiền mình thất nghiệp, mình lãnh thất nghiệp thì họ đâu cho nữa. Và tùy hoàn cảnh, nhưng mà mình được quyền vừa thất nghiệp vừa làm thêm part time họ vẫn cho, vẫn có thể được thêm hai tiền một lúc, là vừa thất nghiệp vừa lãnh tiền tiền đi làm part time.
1: Chúng ta mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào một thính giả đang ở trên đường dây. Có lẽ không nghe được quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nghĩa là thẻ xanh cũng được thất nghiệp, visa lao động cũng được thất nghiệp. Nếu mà đủ đủ làm đủ
0: Đóng
1: 18
0: thuế
1: tháng.
0: F2 đủ 18 tháng, hay ở dưới 1 năm 12 tháng.
1: Cái tiền thất nghiệp của mình đó, nó có ảnh hưởng tới các chương trình giống như là Medicare hay SNAP đồ này kia không anh Bảo?
0: Có. Tại khi mình có tiền thất nghiệp thì họ tính nó là một cái phần income của mình. Thì ví dụ bây giờ tôi lãnh tiền thất nghiệp ở Texas đó là cao nhất một tuần là 6 đến 5 đồng. Ví dụ tôi lãnh tiền thất nghiệp được cao nhất đi là một tháng được hơn 2,4 rồi. Mà 2,4 tháng thì food stamp đâu cần cho nữa, mình đâu đủ đủ để mình sống rồi. Ví dụ giờ vợ làm mình đi làm được 2,4 tiền thất nghiệp nữa thì cái tiền mình cao quá họ đâu được hưởng gì nữa đâu. Mình thua rồi. Ví dụ bây giờ nó đơn giản hơn, cái thẻ vàng đi. Ok. Thẻ vàng mình nói làm thẻ vàng đi. Nếu thẻ vàng mà mình có tiền thất nghiệp một tháng sáu trăm mấy một hai trăm tư hai ngàn tư hai ngàn rưỡi một tháng là mình hết không được thẻ vàng rồi. Độc thân mà mình là mình bị over thẻ vàng rồi. Thì thẻ vàng không có giúp mình phải tự trả 100%. Thẻ vàng có 1,900 à, chưa tới 2,000 nữa mà lãnh tiền thì mình lãnh 2,4. Thì họ nói ông có đủ income rồi, ông đủ cover được tiền của ông mà tôi không giúp ông được tiền thẻ
1: Nhưng
0: vàng.
1: mà cái tiền thất nghiệp là cái tiền ngắn hạn mà, tại vì
0: Thì khi hết thì xin lại. Ví dụ tôi đã nói 6 tháng hết tiền tôi xin lại, khi mà vừa hết tiền là xin lại chuyện chuyện khác. Thì họ chỉnh cái hồ sơ lại.
1: Nhưng mà khi mà mình hưởng tiền thất nghiệp thì họ bắt buộc mình đi phải đi xin việc. Nếu như những cái việc đó mình có quyền từ chối không? Mình cảm thấy là mình được nhận đó, nhưng mà mình thấy nó không phù hợp với mình thì mình được quyền từ chối hay không? Mình từ chối như vậy nó có cắt tiền thất nghiệp của mình không?
0: Khi mình nói nó không hợp với mình thì họ sẽ hỏi là lý do tại sao mình từ chối, lý do nào không
1: Làm ca
0: hợp.
1: đêm hay là nặng nhọc quá mình làm không nổi chẳng hạn như vậy.
0: Cho nó có bộ khó khó
1: Không được hả?
0: không được. Tại vì bây giờ nó có một cái câu là mình có từ chối, mình có turn down job offer hay không,
1: Đó.
0: và cái đó là cái kẹt nhất của mình. Thì tôi thất nghiệp cho tôi xin cái job kia, bây giờ tôi đang làm lương 3 triệu đồng một giờ, tự nhiên tôi xuống lương 10 đồng một giờ, tôi đâu có làm nổi tại vì rõ ràng là không đủ sống,
1: Thì được hả?
0: thì còn có thể có lý do.
1: Nên tôi không làm
0: Họ
1: cả
0: nói là
1: đêm.
0: họ nói họ mình phải nhận cái lương thấp hơn mức trước kia bao nhiêu phần trăm đó, mà từ 30 xuống 10 đồng thì quá thấp đi, thì mình được quyền từ chối. Nhưng mà nói ô cái lương nó cái job đó nó làm việc nặng hay là làm việc chân tay tôi không thích, nên nó sẽ khác rồi.
1: Nghĩa là nhưng mà mình
0: Nhưng mà tại sao phải xin job đó?
1: đúng rồi, mình đi xin chấp khác chứ đâu có cần, họ họ đâu có bắt buộc mình phải xin chấp đó đâu phải không?
0: Thì họ chỉ muốn mình xin cái job nào mình có thể làm được trong cái ngành mình đang có. Thí dụ bây giờ từ mình tôi làm về IT, tôi làm về computer, tự nhiên tôi
1: Mình
0: xin tôi
1: đâu
0: làm vô
1: nhà
0: chợ đóng
1: kho.
0: đồ cũng được.
1: Đúng rồi, đúng
0: Nó
1: rồi,
0: không
1: đúng,
0: hợp lý,
1: không không có bắt buộc.
0: không bắt buộc phải đi xin trong tiền chợ. Thí dụ mình xin thì làm chợ mình không đi xin thất nghiệp nữa thì ok, họ thích tại vì mình không phải xin thất nghiệp nữa. Nhưng mà giờ nó ủa tôi đang làm kỹ sư engineer, tự nhiên bắt tôi xuống đi làm trong chợ sao tôi làm được
1: thì đó đó
0: đó là không được đó, không có tại mình kiếm việc thôi.
1: Mình kiếm việc thôi thì mình nộp đơn vô chỗ nào nó phù hợp với mình chứ,
0: với cái nghề nghiệp
1: chứ mình đừng
0: cái
1: đừng có thích nộp tầm bậy tầm bạ
0: nhé.
1: rồi mình từ chối là mình mất kịp
0: Dạ đúng
1: mất
0: rồi,
1: cái thất
0: dạ.
1: nghiệp của mình luôn.
0: Hay là người ta chỉ là làm sao đi phỏng vấn đó, mà làm sao làm kia từ chối không muốn dám muốn mình.
1: Mình hát
0: Thì giống như thí dụ đi làm kỹ sư đưa 500 đồng 7 triệu đồng giờ, bây giờ vô làm kia chẳng 2 triệu đồng, họ đâu có dám muốn mình đâu, tại sợ mình bỏ việc nữa chừng. Tại
1: đúng rồi.
0: rõ ràng là mày lương cao quá, tao muốn mày, tao không có nghĩ tao giữ được mày, thì uổng công training. Tao kiếm người khác đi, cho nên nó dễ, nó dở lại tao lâu hơn. Vì tôi muốn ông vô làm chừng 6 tháng ông dọc tiêu rồi thì uổng công training của tôi.
1: Làm sao người ta biết mình có đi xin việc hay không?
0: Biết chứ, nó có 2 trường hợp. Thứ nhất á, là bên thất nghiệp bên tiểu bang đó, họ sẽ gửi cái list cho mình, họ nói ok trong tuần đó trong ngày đó có một cái health fair ở đó, dù phải tới đó phải gặp ai gặp ai gặp ai người đó để có cái ghi danh mình có mặt đó, thì họ sẽ biết là mình có tới không tới. Hay họ nói có một cái hãng nó đang kiếm người, mày phải gọi vô lấy cái hãng phỏng vấn với họ. Mình không làm theo họ sẽ biết cái chuyện đó, tại vì cái người mà nhận mình phỏng vấn họ sẽ phải báo cáo với bên tác nghiệp và thứ ba là có bao nhiêu người tới gặp họ để phỏng vấn, thì họ biết là bên bên tiểu bang sẽ gửi người tới để phỏng vấn cho cái job này. Bây giờ mình không tới họ biết là mình không tới, tại rõ ràng tên ông không trong list là sao họ biết được là mình không tới, rồi là mình thua rồi, mình sẽ rớt, tại vì rõ ràng mình từ chối cái cơ hội đi xin việc làm mà chính tiểu bang là người giới thiệu mình đi. Thế bây giờ từ mình giới thiệu bà tới bật trốn luôn, không ai biết hết, chỉ có 2 người biết thôi, thì không ai nói gì hết đúng không, thì không sao. Ví dụ cho mình báo lên ê tôi có gửi ông tới mà không tới là chết bảo rồi đó. Đó, nó vậy đó, tức là họ biết.
1: Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Nói như vậy thì Tường Minh thấy có những người á tranh thủ cái thời gian không có việc làm, đi chơi đây đi đó, đi du lịch Việt Nam đi đây đó. Vậy thì nếu mà mình xin tiền thất nghiệp là mình đâu có đi được, tại mình phải apply job mà sao mình đi được.
0: Cái đó nó có một cái vấn đề là cái mình kêu là cái khoảng đệm ở giữa cái vùng đó, vùng vùng đệm ở đó. Thí dụ bây giờ mình đi quá nhiều quá lâu thì khó nói khó đỡ, thì tôi đi chỗ 2 tầng 3 tầng thí dụ đi nha, hay đi 4 tầng, thì khi mà mình đi vào cái live job, thí dụ người ta gọi tới, dù thường mình gọi tới nó bảo tao có cho offer mày muốn vô interview hay không, thì mình nói ô cho tôi thêm 2 tuần tôi hoành về tôi interview hẹn ngày khác thôi, mình hoành hẹn ngày mình hoành về rồi mình đi áp mình đi interview hay là interview trên phone đi, xong rồi cái bây giờ tôi muốn gặp trực tiếp thì ok 2 tuần sau gặp trực tiếp rồi mình về rồi.
1: Chứ đừng quốc 6 tháng Việt Nam luôn rồi
0: Sáu
1: xong.
0: tháng thì không được tại nó quá dài, thì nó bị hớ ra. Chứ bây giờ 1-2 tuần thì hay là 3 tuần thì không có gì để nói hết trơn á, tụi mình biết đúng không. Bây giờ mình xin việc nó đâu phải là vô là hôm nay xin mai đi làm liền đâu, rất là hiếm trường hợp đó. Hồi xưa có, bây giờ thì lâu lâu cũng có mà không có phải nhiều như vậy. Thường mình phỏng vấn mình phải chờ chờ họ duyệt đơn, chờ họ coi thể có điều kiện hay không, rồi phải làm cái offer lương bao nhiêu, rồi ngày nào vô làm, mình có thể điều chỉnh được cái đó mà.
1: Vậy đúng rồi, chứ thường thường là mình đi làm hoài làm hoài làm hoài luôn, mình đâu có thời gian nghỉ đâu. Có
0: Có cơ
1: rất là
0: hội
1: nhiều
0: à.
1: người gọi là thất nghiệp và có cơ hội để tranh thủ đi chơi đó. Nhiều người nói vậy lắm đó. Cho nên nhưng mà mình lãnh tiền thất nghiệp thì đi chơi ít ít thôi ha,
0: Dạ.
1: nhưng cũng cũng vẫn được. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội.
0: Cũng dài luôn. Giống như hồi xưa mình có hỏi biết giờ còn lực nó áp dụng được hay không. Mình có hỏi người làm bên trên food stamp bên tiểu bang, là trường hợp họ đang có food stamp, họ đi ra khỏi nước, họ đi chơi, họ đi về Việt Nam tháng hay 3 tuần 4 tuần thì có sao không. Thì cái người đó có nói là nếu bây giờ đó chỉ là đi giống đi vacation không thôi thì không có sao. Dĩ nhiên đi vacation 2 tuần 3 tuần 4 tuần là ok, nhưng mà nếu đi dài ngày quá thì có thể khó trả lời với tiểu bang khi tiểu bang hỏi vấn đề đó. Thì đó chính là các người nhân viên làm food stamp họ nói như vậy, là nếu chỉ là đi vacation không thì không có sao. Thì dĩ nhiên rồi 3-4 tuần thì vẫn tính là vacation được, đi lâu quá thì không được. Thì cũng tương tự như các bác lãnh tiền già đi cũng vậy đúng không, tại sao họ cho 28 ngày hay 1 tháng thôi, tối đa như vậy
1: Nghĩa là ai cũng có nhu cầu đi
0: đi.
1: vacation đúng
0: Dạ
1: không?
0: đúng rồi.
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: chính là tính luôn này.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, anh bảo cho em, cho anh bảo cho chị Quỳnh Minh, anh cho em hỏi cái câu này thì em không biết có liên quan tới ở bên cái lĩnh vực của anh và có trả lời được không, nhưng mà cho em hỏi thử nha, là biết em có người bác ổng lãnh tiền già, thì khi mà già bị bệnh đó, thì đi nằm bệnh viện bảo hiểm cho, của bảo hiểm Medicare của người già đó, rồi cho tới một ngày thì người ta nói là bây giờ không còn tiền nữa, không có được nằm ở bên đó nữa mà qua rehab. Nhưng mà khi mà qua rehab đó, thì cũng nằm được chừng khoảng một thời gian, thì nói là bây giờ không còn tiền, cứ muốn là gia đình phải trả tiền, mà một ngày trả là tới gần 400 đồng lận, thì bây giờ phải xin qua nursing home. Thì anh cho em hỏi á, nếu mà như vậy á, ngày 71 em dạ, em tính đường cho em. Thành ra thì ví dụ như á, là ví dụ như mình đi làm, mình là được già, mình đánh được lương hưu, và tiền tiền lương hưu mình thì ít quá, mình không có đủ, thì mình sẽ có phải là mình sẽ cũng bị rơi vô trường hợp á, là khi mà qua tới rehab rồi mà không trả tiền nữa là mình phải qua nursing home. Tại vì lúc lúc qua làm người hám là mắc lắm, một ngày tới gần 400 lận, thì là thì em nghĩ là cũng khó. Thì có cách nào để là mình không phải, người già không có phải là bị đẩy về cái nursing home hay không? Tại vì em nghe giải thích gì mà em biết, tại vì nếu mà như vậy thì mình đừng có xài bảo hiểm, nó y như là nó có một cái phần gì đó, hãy mình xài trước thì hết tiền không còn, có phải nghĩa không? Và có cách nào để mà mình bảo vệ khi mà mình già không, để mình không có là gánh nặng cho con cái của mình đó. Nếu mà nó không nuôi mình thì nó cũng cảm thấy nó áy náy, còn nó trả tiền nó thì trả cũng không nổi nữa. Vậy em xin cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
0: Và mình không có biết có cái nào khác không, tại vì cái đó luật của bên Medicare họ ra như vậy, là họ có tối đa khoảng 100 tới 100 ngày để họ trả cho mình thôi, họ không trả hơn số ngày đó được. Đó là cái kẹt của mình. Thì mình không có biết ở ngoài đó có cái bảo hiểm nào khác mình mua để phụ thêm không, mình không biết.
2: Làm coi như là ở bên Medicare thì tối đa chỉ là tới 100 ngày thôi, cho là mình nằm bảo hiểm hay mình nằm rehab hay đâu, mà cộng lại là đủ 100 ngày là hết, là Medicare không có trả nữa, phải không anh
0: Dạ
2: Bảo?
0: đúng rồi.
2: Dạ, rồi. Em cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Tường
0: Dạ.
2: Lâm nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đặt câu hỏi. Một lần nữa thì còn ít phút nữa quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Mình hay nghe nói là thẻ Lone Star là thẻ gì anh ba?
0: Cái Lone Star là thẻ food stamp.
1: À.
0: Thẻ food stamp.
1: Ừ, tại vì food stamp thì mình hay kêu food stamp,
0: Food
1: nhưng
0: stamp.
1: có người nói là thẻ Lone Star.
0: Vậy.
1: Có người hỏi là tôi bị mất cái thẻ Lone Star rồi, mà làm sao để khóa thẻ và xin thẻ mới?
0: Mất cái thẻ Lone Star thì phải gọi bên Lone Star, bên bên Food Stamp để kêu họ gọi thẻ mới vào lắp thẻ cũ lại. Mình có thể gọi cho 211 rồi xong mình hỏi họ, xin họ transfer cái số phone ra. Còn nếu mình có cái copy của cái thẻ đó, hay là ai khác có thẻ, mình có cái số phone sau lưng thẻ, mình gọi cho họ.
1: Cái mình có cái thẻ food stamp đó hay là cái SNAP đó, mình có phải bắt buộc phải đi xin việc làm hay đi làm không?
0: Tùy theo độ tuổi của những người xin food stamp thì có một cái khoảng tuổi, thì như 19 tới 59 thì đó là phải kiếm việc làm, và muốn hưởng tiếp tục phải làm ít nhất bao nhiêu tiếng trong một tháng thì mới được quyền hưởng tiếp tục cái food stamp.
1: Mời khán giả trên đường dây. Xin chào ạ.
3: Xin lỗi cho hỏi cho phát chương trình của anh Bảo không ạ?
1: Dạ đúng rồi đó anh.
3: Chị cho hỏi là cái ông cái chương trình của Obamacare đó thì cái limit trong một năm cái income phải là 15.000 mấy đó, thì nếu mà người ta estimate xong rồi người ta làm mà lỡ bị thất nghiệp giữa chừng á, thí dụ như còn 11.000, 12.000, chưa tới 15.000, thì cái đó cuối năm nó có bị phạt hay không? Tại hôm bước trước anh Bảo anh nói hình như là không biết có nghe lầm hay không là có, nhưng mà sau khi đọc lại thì có thấy trên một cái luật nó kêu bằng Harbor Freight, nó kêu bằng Safe Harbor thì phải Safe Harbor, thì cái đó nó có đúng hay không, hỏi thử anh Bảo.
0: Theo như mình, những gì mình được hướng dẫn trong cái năm gần cuối năm ngoái thì họ nói hiện tới bây giờ cái vấn đề đó là sẽ bỏ ngỏ cho bên IIS cái quyền đòi tiền lại, hay là wave không có đòi tiền lại là thuộc vào IIS và case by case. Và theo luật thì họ được quyền đòi hết những cái tiền họ giúp mình vì anh em không đủ.
3: Nhưng mà cái chương trình nó nói là cái safe harbor, cái đó nó có không anh?
0: Mình không biết. Chúng mình nói cái bây giờ ngay cả những người train mình hồi nào trong chính phủ họ còn chưa biết là có không có, như thế nào họ cũng chưa biết, họ phải chờ cuối năm nay sở thuế ra luật.
3: Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm. Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, xin chào anh nhé. Wow, mới đây thì cũng thấy hết giờ rồi. Dạ, chắc là chúng ta cũng dừng lại ở đây hết. Trước khi mà chia tay thì giờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị những cái thông tin gì còn cần thiết, hoặc là những cái số điện thoại cần thiết. Và chắc chắn là số điện thoại anh Bảo cũng rất là cần thiết rồi.
0: Dạ, thì mà mình nói cái tuổi mà đi phải đi làm cho những người lãnh tiền food stamp long star thì là từ 16 tới 59 và khoảng 80 tiếng một tháng, hoặc là đi làm hoặc là training thì mới được hưởng tiếp tục cái tiền food stamp. Một số số phone mà quý vị có thể gọi trực tiếp với họ như bên thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509. Tiểu bang Texas là 211 của liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Obamacare là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như gọi vô đặt câu hỏi. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của BN.
21: Chào mừng cả nhà quay lại với chương trình Radio Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu như thường lệ là sẽ có một chị loan officer rất là dễ thương, đó là chị Khánh Linh Bảo Ngọc Nguyễn. Xin chị Ngọc gửi lời chào quý vị đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay.
22: Khánh Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay. Quý vị đang lái xe trên đường mà có thể tune in vào đài Việt TV thì chúc quý vị có một cái buổi lắng nghe đài thật là vui và có nhiều thông tin bổ ích cho quý vị.
21: Và đây là chương trình live nha, cho nên quý vị nào mà đang hứng thú mua nhà ở, cho thuê, Airbnb hay bất cứ dạng kinh doanh bất động sản nào có thể tham gia trực tiếp cùng Thuận và chị Khánh Linh. Bằng cách gọi trực tiếp vào đài, đặt câu hỏi liên quan tới những cái topic mà Thuận và chị Ngọc chia sẻ. Số điện thoại trực tiếp của phòng thu ngay hôm nay sẽ là 713-931-1560, 713-931-1560. Ví dụ như có một người khách đã từng gọi vô nói rằng: ồ, chú lái chiếc xe truck, bây giờ chú đã làm việc này hơn 5 năm rồi, income của chú là như vậy, qualify mua nhà được hay không Thuận? Thì các bạn có thể gọi trực tiếp vào chương trình để chị Ngọc cũng như là Thuận hướng dẫn coi chương trình của mình có làm được hay không. Và topic của ngày hôm nay thì Thuận xin đưa ra một cái topic khá là phổ biến. Thì thường á, khi mà mọi người suy nghĩ tới cái việc mua nhà bán nhà thì một cái câu hỏi thường hay đặt ra là muốn mua nhà thì mình phải cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình nói một cái ví dụ đơn giản đi, một căn nhà 400.000 thì thường người ta sẽ suy nghĩ tới 20% down. 20% down là bao nhiêu vậy chị Ngọc?
22: 20% của 400.000 là 80.000.
21: Đúng rồi. Cái điều quan trọng mà Thuận và chị Khánh Linh, chị Ngọc muốn chia sẻ ngày hôm nay á, cái chuyện mà mình đau nhiều hay đau ít hay đau 20% á, nó cũng chỉ là một cái sự lựa chọn mà thôi. Nhưng mà nó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Vì trên thực tế đó, giống như là chị Ngọc sẽ chia sẻ nha, có rất nhiều chương trình là mình đau tối thiểu chỉ có 3%, 3.5%, hoặc là có nhiều chương trình mà mình gọi là đau 0%, có nghĩa là không cần tiền đau luôn. Nhưng mà để biết chương trình nào phù hợp cho mình á, thì phải để cho cái người làm bất động sản cũng giống như là cái người làm chuyên viên làm loan á, tư vấn cho mình. Và nhiều khi mình có tiền down ít, ngoài kia có những cái chương trình gọi là down payment assistance, có nghĩa là chương trình hỗ trợ cái tiền down cho mình luôn. Bởi vậy cho nên để biết bắt đầu như thế nào, thì đây sẽ là chương trình cho các bạn. Quý anh chị nào mà đang đi thuê nhà hoặc là đang suy nghĩ sẽ mua nhà trong năm nay thì đừng có bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nha chị.
22: À, đúng rồi đó thưa quý vị, vì mỗi cá nhân, mỗi gia đình là một cái hoàn cảnh tài chính rất riêng. Chúng ta cứ mãi băn khoăn và vướng vào cái việc là phải có đủ 20% tiền down cho một cái giá trị một căn nhà mình mới dám nghĩ tới được sở hữu một căn nhà. Nhưng trên thực tế các bạn biết có rất là nhiều chương trình vay, người ta không cần phải đòi hỏi các bạn phải có tới 20% tiền down. Chi phí cũng rẻ, chấm lời cũng rất là tốt nữa quý vị. Thì chương trình này chính là cái nơi mà chúng ta sẽ chia sẻ những cái chương trình vay mà quý vị không cần phải có tới 20% tiền down.
21: Đúng rồi, chị Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những chương trình nào và cách qualify ra sao trong chương trình ngày hôm nay. Để biết là mình có qualify hay không á, hãy gọi vô và tham gia với chương trình ở số điện thoại của làn sóng 1560 AM như Việt TV là 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560 nha. Trước tiên thì Thuận xin phép update tình hình thị trường bất động sản của Houston trong tháng 7 vừa qua. Thì Thuận update nhanh nha. Thị trường trong Houston tháng 7 hiện tại đang có khoảng 8.300 căn nhà đang rao bán. Và cùng thời điểm này so với năm ngoái đó thì tỷ lệ nhà đang rao bán cao hơn khoảng 1.6%. Với mức giá trung bình của thành phố Houston là khoảng 340.000. Và hiện tại đó là trung bình những cái căn nhà đang ở trên thị trường sẽ nằm ở trên thị trường khoảng chừng 5 tháng. Và những cái căn nhà mà coi như là đẹp mà mình đăng giá nhanh á, mà đăng giá đúng vẫn bán rất là nhanh. Bởi vậy cho nên là người mua đang có rất nhiều sự lựa chọn.
22: Đúng rồi. Và khi chúng ta nghe nói rằng là người mua có rất là nhiều sự lựa chọn thì không biết rằng là như vậy thì họ có trả giá nhiều hoặc là cần phải chuẩn bị như thế nào để mà mua nhà được tốt hả em?
21: So với cái tình hình inventory và cái lượng nhà trung bình trên thị trường hiện tại đó thì mình sẽ hiểu là vì thị trường nhà có nhiều nhà cho mình sự lựa chọn thì mình mua đi, mình phải coi mình đang muốn đi mua nhà mới hay đi mua nhà cũ, và mỗi hướng đi sẽ có những cái cách trả giá riêng. Thì các bạn cứ làm việc trực tiếp với một cái người real estate broker lâu năm kinh nghiệm thì họ sẽ hướng dẫn. Nhưng mà cái mà Thuận dặn nè, đây là cái thời điểm tốt để cho mình so sánh về giá nhà, giá thuế, khu vực HOA khó hay dễ, mình thích nhà trệt, nhà lầu. Đây là thời gian cho mình dễ dãi tìm hiểu. Với builder, có một số builder Thuận đã từng thành công thương lượng từ 20.000 tới 50.000 off. Với nhà cũ đó thì nhiều người không có cái tiền down nhiều thì Thuận còn negotiate là người bán trả tiền cho người mua để cho người mua mua được chấm tiền lợi ưu đãi hay là lấy tiền đó trả vô closing cost. Ví dụ như với chương trình ngày hôm nay là mình nói là người mua chỉ có khoảng 3% down thôi, thì bây giờ mình có thể kiếm được tiền closing cost hay là những cái chi phí liên quan từ phía bên builder hay phía bên những người bán. Bởi vậy cho nên là dùng những cái thời gian này để mình tìm hiểu thị trường thiệt là tốt. Mình phải biết cái khu vực mình rành mua như thế nào chứ không phải là mua vì quán tính, mà hãy làm việc và làm homework thiệt là kỹ. Thì hy vọng là các bạn lấy được rất nhiều thông tin sau cái chương trình ngày hôm nay.
22: Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ về cái market update của Thuận. Thì về phần địa ốc á, nếu quý vị đang theo dõi tới chấm lời của thị trường trong những ngày qua thì tình hình chấm lời hiện giờ cho những cái chương trình vay với lãi suất cố định khoảng 30 năm nó sẽ xê dịch khoảng cỡ 6.6, 6.7 cho tới 6.8. Chương trình vay 15 năm các bạn sẽ thấy nó sẽ rớt vào độ khoảng từ 5.9 cho tới 6.1, 6.2. Ngoài ra thì nó có những cái chấm lời khác nhau cho những chương trình vay không chứng minh thu nhập nữa. Và mình có một cái lưu ý cho tất cả các bạn, đó là cái chấm lời đó nó không phải là một cái công thức chung cho tất cả mọi người. Có rất nhiều khách hàng của mình hay nói rằng là tại sao chúng ta cùng làm trong một tiệm, ví dụ như trong một cái tiệm nail mà so với nhau là chấm lời của mình 6.2, cô kia 6.5. Thì thật ra cái chấm lời nó hoàn toàn phụ thuộc vào điểm tín dụng của mỗi người đi vay nè. Cái số tiền mà bạn đao xuống cũng giống như là cái chương trình vay mà bạn lựa chọn. Một lần nữa, cái chấm lời và cái hoàn cảnh tài chính của mỗi một người là duy nhất, cho nên chấm lời nó cũng sẽ thể hiện đúng cái hoàn cảnh tài chính của mình quý vị nha.
21: Đúng vậy. Ngoài ra thì Thuận xin add vô thêm là ví dụ như khi mà các bạn mà hứng thú mua một căn nhà mới, giống như là Thuận vừa mới giúp cho một người khách đi vô contract lấy chấm tiền lời chỉ có 5.75 mà builder còn cho thêm 5.000 đồng closing cost nữa. Cho nên là tùy dạng nhà mình mua, tùy theo cách mình thương lượng, mỗi người điểm tín dụng cao thấp khác nhau giống như chị Ngọc nói. Để biết là mình qualify mua nhà hay không, cũng như là chấm tiền lời của mình như thế nào, các bạn có thể gọi trực tiếp cho chị Ngọc hoặc là gọi vô chương trình ở số 713 931-1560 để mà hỏi về cái trường hợp riêng của mình. Cá nhân Thuận đó thì Thuận thấy khách thường hay shop cái chấm tiền lời, nhưng mà họ quên hỏi cái câu hỏi quan trọng là dựa theo chương trình loan của tôi hay là với cái down payment của tôi á, thì là cái payment hàng tháng của tôi là bao nhiêu. Là tại vì cái căn nhà của mình ở khu vực này thuế có thể cao hơn, nhỉnh hơn, HOA nó có thể cao thấp hơn, và chi phí bảo hiểm cũng y chang như vậy. Thì thay vì mình chỉ hỏi về chấm tiền lời mà mình nói là ồ bây giờ tôi đang nhắm chừng cái căn nhà này nè, thì cái payment hàng tháng của mình ra sao, để cho mình họp trong gia đình coi là cái payment này có thoải mái cho mình cho những cái chương trình loan 15 năm, 30 năm, và bây giờ hiện tại có những cái chương trình loan tới 40 năm luôn, để cho mình có cái những cái payment mềm hơn và thoải mái hơn.
22: À, cái này là một cái kinh nghiệm đúng đó quý vị. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi ngược lại cho quý vị ha. Ngày hôm nay khi chúng ta làm loan thì quý vị cứ phải so sánh là giữa 6.2, 6.3, 6.5 hay 6.6. Nhưng mà thật sự ra cuối cùng sau khi quý vị vô được căn nhà và bắt đầu quý vị chuyển qua vấn đề trả bill đó, thì một vài tháng sau, một vài năm sau, thậm chí mình hỏi lại là cái chấm lời ngày hôm đó quý vị có nhớ không? Thiệt ra không có ai nhớ cái chấm lời của mình là bao nhiêu cả. Nhưng cái mà động lại trong lòng của tất cả chúng ta đó là cái bill mình trả mỗi tháng là bao nhiêu. Và cái bill đó là gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu, hay là giấy tờ bao nhiêu, rồi thuế đất, bảo hiểm nó có bao gồm hay không, thì thường thường là mình nhớ tới cái số tiền. Vì vậy á, khi mà chúng ta đi shop hoặc là chúng ta đi coi, chúng ta muốn qualify cho một chương trình loan á, bên cạnh cái chấm lời, cái quan trọng là chúng ta coi toàn bộ cái chi phí trên căn nhà đó bao nhiêu một tháng, và mình có khả năng chi trả cái chi phí cho căn nhà này hay không. Quý vị lưu ý điều này ha.
21: Ok, đúng vậy. Bây giờ mình quay lại với chương trình ngày hôm nay. Vì Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những chương trình loan mà mình không cần phải tới 20% down. Thì bây giờ Thuận quay lại với vấn đề tại sao 20% down, mà cái con số này rất là thông dụng với người Việt. Cứ nghe tới mua nhà là phải 20% down. Chị Ngọc nghĩ tại sao con số này từ đâu ra?
22: À, cảm ơn câu hỏi rất là hay của Thuận. Và khách hàng mà gọi vô cho mình á, cũng hỏi là 20% down phải không chị? 20% down phải không chị? À, có lẽ là mình nghĩ một trong những cái yếu tố mà khiến cho mọi người nhớ cái con số 20% nhiều nhất đó là tại vì mọi người chắc là cũng đã trong nhiều năm tháng đã coi rất là nhiều thông tin và biết rằng là hễ mình down 20% thì mình không phải trả cái tiền mortgage insurance.
21: Là okay. Bảo hiểm nợ đó.
22: Hay gọi là bảo hiểm nợ. Mà quý vị có biết không, nếu mà điểm của quý vị tốt á, 750, 800 á, quý vị biết cái bảo hiểm nợ một tháng nó rẻ dữ lắm. Có 20 mấy đồng, có 30 đồng mà thực ra nó rất là rẻ. À, chứ không phải là nó cả mấy trăm đồng đâu. Cho nên khi mà mình nói chuyện với khách, người ta nói ô cái bảo hiểm nợ này chắc mấy trăm đồng lần. Thôi tôi ráng đào 20% để tôi không cần phải trả bảo hiểm nợ.
21: So bây giờ em ngưng, xin phép ngưng chuyện cái nha. Ví dụ như bây giờ mình đang muốn mua một căn nhà 400.000, bây giờ 20% down của một căn nhà 400.000 là tới 80.000. Nhưng mà nhiều khi mình đã có khả năng down rồi, mình chỉ có khả năng down 5%. Có nghĩa là mình down khâu đó khoảng 20-30.000 gì đó, là mình đã có khả năng mua được căn nhà rồi. Bây giờ để mà mình chờ để dành tiền lên tới 80.000, đây là một thời gian rất dài mà nhiều khi cũng khó khăn. Mà nhiều khi tại sao mình phải đi thuê? Bây giờ mình có nhu cầu ở một căn nhà giống như vậy, mà bây giờ mình trả tiền thuê thì cũng giống như là mình trả mortgage. Thì hãy làm việc với một cái người loan officer lâu năm đó, họ sẽ tính luôn bảo hiểm nợ, họ sẽ tính hết tất cả. Rồi mình so sánh coi là đi cho thuê có đáng hay không với số tiền đó mình đi thuê. Hoặc là bây giờ mình mua một căn nhà thì mình đầu tư vô căn nhà, ví dụ như căn nhà này lên giá, hay là tiền để dành của mình về lâu về dài thì nó sẽ nằm trong căn nhà của mình, đúng không chị?
22: À, đúng rồi. À, tuy nhiên là khi chúng ta đang nói về cái chủ đề ngày hôm nay là có những cái chương trình vay không có yêu cầu quý vị phải down 20%, thì xuyên suốt chương trình mình sẽ luôn có một cái điều lưu ý quý vị hết sức, đó là khi chúng ta down được 3%, 3.5% thì cái phần income á, chứng minh của mình á, cái phần income của quý vị phải rất là mạnh, rất là strong, rất là mạnh ha, để mình có thể vay được nhiều tiền hơn. À, mình đao ít thì mình có thể vay được nhiều tiền hơn. Thì nhà băng chắc chắn đây là những chương trình chứng minh income. Vì vậy nhà băng họ sẽ cần tất cả những cái giấy tờ chứng minh tài chánh của quý vị, công ăn việc làm. À, và nếu mà cái tài chánh nó tốt thì chắc chắn là nhiều khi á, đao dưới 20% quý vị còn được cái chấm lời nó tốt hơn là trên 20% nữa đó thưa quý vị.
21: Đúng rồi, không biết thì mình phải thử. Dạ. Bây giờ một cái chương trình loan rất phổ biến và nó đã có trên thị trường hơn cả chục năm qua. Đó là chương trình dạng loan phổ biến mà có chứng minh thu nhập, gọi là conventional loan. Thì cho những người nào mà chưa biết về conventional loan, thì xin chị Ngọc giới thiệu chút xíu về cái chương trình loan có chứng minh thu nhập này. Và cái mức down payment tối thiểu có cần phải lên tới 20% hay không?
22: conventional loan là một cái chương trình vay nó khá là phổ biến. Mọi người cũng hay nghe nó conventional là 20% tiền down. Nhưng mà trên thực tế đó, cái yêu cầu minimum requirement, tức là cái yêu cầu tối thiểu tiền down cho chương trình này là nó thấp nhất trong mọi, coi như là gần như thấp nhất trong mọi chương trình đó. Nó có 3% tiền down thôi quý vị, chứ chưa tới 3.5 nữa. Đó là cho chương trình conventional. Tất nhiên là nếu mà chúng ta down dưới 20% thì mình sẽ trả thêm cái mortgage insurance quý vị nha.
21: Rồi, thì so sánh cho mọi người dễ hiểu nha, cũng một cái căn nhà 400.000, nếu như mình down 20% là mình phải cần tới 80.000. Và chị Ngọc vừa mới chia sẻ chỉ cần down 3% thôi, có nghĩa là 3% là tức đâu đó là 12.000. Nếu như mình có khả năng down 5% thì đâu đó nó sẽ khoảng 20.000. Rất là dễ thở. Và mình có thể thương lượng với bên bán trả những cái chi phí closing cost, những cái chi phí liên quan. Nhưng mà một cái mà Thông muốn đặt là nếu như mình mua nhà để ở thì mình có thể down dưới 20%. Còn nếu mình mua investment, mình có thể down dưới 20% hay không?
22: Nếu mà chưa investment mà chứng minh income á, có một số nhà bằng một số chứ không phải tất cả ha, cũng có thể xét cho quý vị down dưới 20% nha quý vị. Có một số chương trình. Nhưng mà mình cũng có một cái lưu ý đối với quý vị, đó là khi chúng ta đi conventional loan á, quý vị, đặc biệt là mua nhà để ở đó, ngay cả cái phần tiền down mình đang nói chuyện ở đây là 3%, 5%, 10%, mình đang nói những cái con số nhỏ này, thì ngay cả tiền down nếu quý vị mua nhà để ở, số tiền này có thể sử dụng bằng tiền gift fund của người thân hoặc người nhà cho mình để đào xuống cái nhà. Và trên thực tế, Kaylin đã giúp cho khá là nhiều khách hàng mà đi mua nhà thậm chí 12.000 đồng tiền đào, 3% của cái nhà 400.000 cũng không phải là tiền của vị khách đó luôn.
21: Có nghĩa là ví dụ như các bạn nào mà vừa mới tốt nghiệp ra trường, mới bắt đầu đi làm, kinh tế đã có rồi, nhưng mà khai thu nhập có thể chưa cao hoặc là tiền để dành của mình chưa cao đó, thì mình vẫn có thể kiểm tra coi mình có qualify để mua một cái nhà dưới dạng conventional loan hay không. Và tiền down có thể là từ hỗ trợ, tiền từ quà đám cưới, tiền từ cha mẹ cho hay là tiền để dành. Thì không nhất thiết là ví dụ như bây giờ mình có khả năng down cỡ đó nhưng mà tiền chưa có sẵn trong ngân hàng. Thì cứ mạnh dạn gọi cho cái người loan officer hỏi là trong trường hợp của tôi có mua được nhà hay không. Giống như Thuận với chị Ngọc chia sẻ đó, chỉ cần chưa tới 20.000. Và ví dụ như thu nhập của mình chứng minh được có thể mua được tới một căn nhà lên tới 400.000.
22: Đúng rồi.
21: Có một cái trở ngại mà nhiều người hỏi là giống như chị Ngọc đề cập ra là nếu như mà mình down không tới 20% thì mình cần phải chứng minh thu nhập rõ ràng. Trong trường hợp mà một số người mà chứng minh thu nhập không đủ thì gia đình có thể co-sign vẫn làm conventional loan được bình thường, đúng không chị?
22: Đúng rồi, đó là một cái sự lựa chọn thứ hai cũng rất là tốt. Đó là nếu mà quý vị có income không đủ thì mình hoàn đối với conventional loan, vui lòng có cái người hỗ trợ về mặt tài chính, co-sign hoặc là cùng đứng vô mượn cái loan thì rất là dễ quý vị.
21: Rồi, những cái chương trình giống như mà Thuận đề cập ở đầu chương trình á, là khi người mua nhà lần đầu tiên, ví dụ như các bạn chưa từng sở hữu căn nhà trong 3 năm. Chưa từng sở hữu căn nhà trong 3 năm, đây là ví dụ như cách đây năm 2000 Thuận có một căn nhà, xong đó rồi Thuận bán đi, rồi 2001 Thuận không có nhà, 2002 không có nhà, 2003 không có nhà, Thuận đi thuê. Có nghĩa là trong 3 năm vừa qua không có một căn nhà nào dưới tên của mình, không đứng tên chung với ai, không đứng tên mượn nợ chung với ai đó, thì sẽ được những cái chương trình của chính phủ hỗ trợ. Mình gọi nôm na là chương trình quyền lợi cho người mua nhà lần đầu tiên, nhưng mà thực tế là không cần phải là căn nhà đầu tiên, miễn sao mình chưa sở hữu căn nhà trong 3 năm là được. Thì conventional loan vẫn qualify cho những cái chương trình đi kèm để mà hỗ trợ tiền down, đúng không chị?
22: Cái đó là chắc chắn. Và cũng nhấn mạnh lại cái phần Thuận vừa mới chia sẻ, nếu quý vị đang lái xe và nghe cái chương trình, mình hay nghe nói first time home buyer là mình dịch cái từ đó ra tiếng Việt là người mua nhà lần đầu tiên. Nhưng mà trên thực tế là nếu quý vị không sở hữu nhà trong vòng 3 năm vừa qua thì cái quý vị vẫn có được gọi là người mua nhà lần đầu theo cái term của cái những cái người làm loan. Và hiện giờ thì conventional loan họ đang phối hợp với các tiểu bang, các thành phố có những cái chương trình mà hỗ trợ cái tiền down payment cho cái người mua nhà lần đầu nữa quý vị. Điều kiện thì nó cũng không có khó, nó cũng đơn giản. Chúng ta có một cái khóa học, chúng ta phải học cái lớp first time home buyer và đáp ứng những cái yêu cầu của họ thì mình sẽ được hỗ trợ. Và nó có rất là nhiều những cái chương trình hỗ trợ khác nhau chứ không phải là một chương trình. Vì vậy chúng ta nên liên hệ với lender hoặc là loan officer để xem thử coi mình có đáp ứng được cái hoàn cảnh của mình như vậy, có đáp ứng được những cái yêu cầu của để xin cái sự hỗ trợ đó hay không.
21: Cái này là một thông tin ngoài lề ha. Chương trình down payment assistance là quyền lợi cho những người mà mua nhà lần đầu tiên á, có rất rất nhiều chương trình. Nếu như mà mình coi trên mạng nó có thể lên tới hàng chục chương trình đang có ở trên thị trường Houston. Thuận trong cách đây 2 tuần Thuận đã gặp một cái người representative của quận hạt Harris ấy. Thì quận hạt Harris sắp sửa đưa ra một cái chương trình mà người mua nhà trong quận hạt Harris có thể qualify lên tới 150.000 tổng quyền lợi. Trung bình những người nào mà apply cho chương trình program của quận hạt Harris là được từ 16 lên tới 20.000. Cho nên quý vị nào mà muốn mua nhà ở thành phố Houston mà đặc biệt là mua trong quận hạt Harris có thể liên lạc với Thuận để mà Thuận chỉ cho những cái chương trình nào phù hợp. Hoặc là cũng có thể làm việc với lại những người loan officer, là tại vì giống như là chị Ngọc có những cái chương trình mà chị Ngọc làm việc lâu năm nó cho từ 5.000, 10.000 và giúp cho khách hàng apply cho những cái chương trình quyền lợi mua nhà lần đầu tiên nữa.
0: Đúng rồi, quý vị.
21: Nào, đó là chương trình conventional loan. Cái này thì nhắc lại cho chị nhớ luôn, mà không phải là nhắc chị nhớ, chắc chắn là chị biết rồi. Nhưng mà chị với em đã từng giúp cho một người khách mua nhà mà không phải là mua cho bản thân mình, mà đi mua nhà cho cha mẹ cũng không cần 20% down.
0: Đúng
21: thì
0: rồi.
21: Người khách cũng giàu dùng dạng loan conventional mà down cũng chỉ khoảng 3-5%, đúng
0: dạ,
21: không chị?
0: Dạ, thưa đúng rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể mua nhà cho cha mẹ và căn nhà mua cho tặng cha mẹ được được chứng nhận đó là cái nhà ở. Mặc dù mình đã có nhà ở rồi, nhưng cái căn nhà mình mua tặng cho cha mẹ mình được coi là nhà ở. Và một khi nó là nhà ở thì chắc chắn nó sẽ qualify với cái chương trình nhà ở. Bạn có quyền down thấp, bạn được cái chấm lời tốt, mortgage insurance nó cũng rất là hợp lý cho cái hồ sơ này.
21: Cho nên là hy vọng là quý vị nào mà đang nghe chương trình á, nghĩ là mua nhà phải cần 70-80 ngàn, thì Thuận và chị Ngọc đang chia sẻ là bây giờ mua nhà trong năm nay chỉ cần khoảng 15-20 ngàn là mình đã có thể bắt đầu câu chuyện là tôi có mua nhà được hay không. Và hãy so sánh nhé, hãy so sánh số tiền mình đang trả tiền rent trong năm nay so với một cái mortgage payment. Nếu mà hợp lý thì Thuận khuyên là các bạn hãy suy nghĩ tới chuyện mua nhà để mà tiết kiệm liền cho mình và có luôn cho mình một cái căn nhà ở một cái khu vực trường học tốt, thuế hợp lý để mình có thể xây dựng tương lai, mà thay vì mình cứ tiếp tục rent mà mình không biết chừng nào mình mới mua được nhà.
0: Đúng rồi.
21: Bây giờ mình đã chia sẻ sơ về cái chương trình conventional loan rồi. Quý vị nào mà đang nghe đài mà muốn đặt câu hỏi, gọi cho chị Ngọc hoặc là gọi cho Thuận qua đài ở số 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái chương trình loan thứ nhì ha. Chương trình loan thứ nhì là chương trình loan của chính phủ, đó thường được gọi là FHA, Federal Housing Administration. Thì nó là cái gọi cái tên tóm tắt là FHA loan thôi, nhưng mà FHA loan nó rất là thiên biến vạn hóa. Thì bây giờ Thuận xin chị Ngọc chia sẻ sơ sơ về chương trình FHA loan cho mọi người cùng nghe.
0: Dạ, mọi người đều hay nghe cái chữ FHA loan thì cũng rất là nhiều rồi. Thì có một cái sự hiểu lầm chút chút, thì tất nhiên FHA thì có lẽ là 99% tất cả chúng ta đều biết là được down thấp. Và cái minimum requirement cho FHA nó chỉ là 3.5% trên giá trị của căn nhà. Nhưng có một cái sự hiểu lầm mà Kaylin hay muốn chia sẻ với quý vị ở đây là mọi người cứ thấy điểm mình á mà nó thấp, nợ mình mà nó quá nhiều là cô ơi tôi apply FHA luôn, vô là quyết định tôi apply FHA luôn. Đúng như là Thuận chia sẻ, nó rất là thiên biến vạn hóa, và không phải cứ hệ điểm thấp và nợ nhiều là có thể qualify cho FHA được đâu ạ. FHA tuy là cái tiền down payment nó thấp, nó chỉ là 3.5% thôi, chấm lời thì nó cũng rất là cạnh tranh trên thị trường. Và nhưng mà những cái yêu cầu cũng giống như là cái hồ sơ của FHA đó thì cũng vẫn phải xét theo cái yêu cầu của chính phủ, quý vị ha.
21: Rồi, bây giờ Thuận làm cái ngành real estate này là năm 12, năm thứ 3, 13 rồi. Thì mỗi lần người ta nghe tới dạng loan FHA á, thì người ta sẽ nghĩ là đây là chương trình của chính phủ, cho nên nếu mà điểm tín dụng của mình không có được tốt lắm á, thì FHA sẽ là một chương trình khá là phù hợp cho các bạn, là tại vì nó sẽ dễ dãi hơn, họ sẽ có cái nhu cầu cao hơn về cái bảo hiểm nợ. Nhưng ngược lại thì nó giúp cho rất rất nhiều người mua nhà. Một điểm mà nhiều người không biết đó là đặc biệt khi mà mình đi mua nhà với dạng FHA đó, nhiều khi mình có thể mượn thêm tiền để sửa nhà luôn. Cái này Thuận nhắc lại nha, nhiều anh chị em mua nhà lần đầu tiên nhưng mà nhiều khi túi tiền của mình chỉ mua được nhà 180-200, nhưng mà bây giờ Thuận dắt đi coi nhà 180-200, trời ơi coi cái nhà nó nặng lắm, đó là Thuận ơi nhiều khi phải sửa thêm 20.000-30.000. Thì FHA nếu như mình mua nhà ở và appraisal định giá ra cái khu vực đó được giá, các bạn có thể mượn luôn thêm cái phần loan để mà sửa nhà. FHA nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà mình hiểu nôm na nó sẽ khá là dễ. Cho một người làm loan như chị Ngọc đó, Thì khi mà một người khách tới mượn loan conventional FHA thì chị sẽ nói là loan nào dễ hơn, khó hơn không?
22: À, chị mình không có phân biệt, mà thường thường là mình sẽ cho những cái option khác nhau cho khách thấy. Những cái option này là mình tính ra một cái bài toán là nếu conventional loan thì quý vị sẽ trả cái payment hàng tháng là bao nhiêu, FHA thì cái payment mỗi tháng là bao nhiêu, để cho chúng ta dễ hình dung ra. Trên thực tế thì cái FHA nó cũng cần quý vị phải chứng minh tài chính đầy đủ quý vị ha. Nó dễ hơn một chút ở cái vấn đề là cái điểm tín dụng á, nó cho mình được thấp hơn một chút, và cái nợ nó hơi cao hơn một chút xíu. Và một cái điều hiểu lầm nữa là FHA họ hay nói là sợ khó được qualify hoặc là khó được approve, nhưng mà trên thực tế FHA nó cũng approve nhanh lắm. Thời gian xét hồ sơ cho tới lúc mà funding thì cũng khoảng cỡ 30 ngày.
21: Thuận vẫn giữ một cái ví dụ là mua nhà ở mức 400.000 thì FHA yêu cầu mình down tối thiểu chỉ có 3.5%, có nghĩa là 14.000. Để biết là mình có qualify hay không thì cứ gọi cho chị Kathleen cũng như là hỏi thăm Thuận. Chương trình còn rất là dài nhưng mà phải nghĩ để mà có một vài thông tin thương mại. Thì Thuận hy vọng là quý vị đừng rời làn sóng. Sau cuối phần 2, Thuận và chị Ngọc sẽ để lại số điện thoại để cho quý vị liên lạc. Thì Thuận và chị Kathleen xin phép được quay lại sau một vài thông tin thương mại nhé.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
6: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
5: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
6: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
5: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
2: Giấc mơ nhà đẹp.
7: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
6: Và mình là Caitlin Nguyễn, loan officer của 247 Mortgage.
7: Và hôm nay Thuận và chị Caitlin, cũng được gọi là chị Ngọc, đang chia sẻ về những chương trình loan cho quý vị nào mua nhà mà không cần đến 20%. Và mình đang nói rất là hăng say về chương trình conventional FHA. Đây là những chương trình mà mình có thể down khoảng 3-3.5% mà thôi. Và chương trình thứ ba sẽ là một chương trình mà mình không cần down. Thì đó là chương trình gì chị Ngọc?
6: Đây là một chương trình vay, như nếu mà FHA và conventional là cho tất cả mọi người, chúng ta chỉ là một người bình thường thôi thì cũng có thể, không phải là một người công dân gì, quá công dân bình thường là có thể apply được rồi. Thì chương trình tiếp theo nó sẽ là cái chương trình dành riêng cho các cựu quân nhân hoặc là những người đã từng phục vụ trong quân đội. Chương trình vay này gọi là VA loan.
7: Cho những quý vị nào mà chưa biết thì VA loan sẽ là dành cho những người nào mà đã có thời gian đi lính hoặc là vợ chồng.
6: Chúng ta chỉ là một người bình thường thôi thì cũng có thể, không phải là một người công dân gì, quá công dân bình thường là có thể apply được rồi. Thì chương trình tiếp theo nó sẽ là cái chương trình dành riêng cho các cựu quân nhân hoặc là những người đã từng phục vụ trong quân đội. Chương trình vay này gọi là VA loan.
7: Cho những quý vị nào mà chưa biết thì VA loan sẽ là dành cho những người nào mà đã có thời gian đi lính hoặc là vợ chồng của những người đã từng

0: những cái ưu đãi cho những người đã mà giúp đất nước. Thì với cái chương trình này đó, họ sẽ chấm dễ dàng hơn để qualify, cho nên là nhiều khi không cần down luôn, chính phủ sẽ đi vô cho mình vay lên tới 100%. Có nghĩa là cũng một căn nhà 100 ngàn, cho những cái ví dụ trước mình phải down từ 12 lên tới 20 ngàn đi, thì bây giờ mình gọi là zero down.
1: Đúng rồi quý vị, để cho quý vị dễ nhớ ha, VA loan có bốn cái quyền lợi hết sức nổi bật. Đầu tiên và trên hết đó là 0% tiền down, như là Thuận đã chia sẻ, chúng ta mua một căn nhà 300 ngàn mà không cần phải bỏ xuống đồng nào. Điều thứ hai đó là tuy chúng ta không bỏ xuống đồng nào hết, chúng ta cũng không phải trả tiền mortgage insurance. Đó là một cái lợi thế thứ hai của
0: Không có
1: chương
0: bảo
1: trình vay
0: hiểm nợ
1: này,
0: luôn.
1: không có bảo hiểm nợ. Thứ ba là khi chúng ta được qualify những cái chương trình vay này rồi đó, thì đa số là mình vay của VA loan hoặc là mình có cái VA loan, thì các bạn ở trong căn nhà đó các bạn còn được miễn giảm cái phần tiền property tax,
0: Tiền thuế
1: khá
0: đất hàng
1: tiền
0: năm.
1: thuế đất đó là khá khá là nhiều luôn đó quý vị. Và trên thực tế là Kaylin cũng đã giúp cho rất là nhiều khách hàng làm cái hồ sơ VA loan mà cuối cùng không có bỏ ra một đồng tiền túi nào hết trơn. Và cái điều thứ tư mà cũng là một cái lợi thế rất lớn của VA loan, đó là VA loan cho các bạn một cái chấm lời hết sức là lý tưởng trong tất cả những chương trình. Nó giống như là một cái lời cảm ơn của đất nước đối với Hoa Kỳ đó, dành cho tất cả những người đã từng phục vụ trong quân đội.
0: Nhiều khi không phải đã từng, nếu như mà mình đang phục vụ trong quân đội mà mình đã có đủ cái credit á, thì mình vẫn có thể apply để mà mua nhà. Và đặc biệt là cái quyền lợi này nó chỉ dành cho mua nhà để ở mà thôi. Ví dụ như người ta thường hay đặt câu hỏi là tôi đã mua một căn nhà với VA loan rồi, bây giờ tôi ở đó được 5 năm, 7 năm, giờ tôi muốn đổi qua căn khác, tôi còn được cái quyền lợi đó hay không?
1: Đây là một câu hỏi rất hay, và có thêm ba cái quyền lợi nữa mà ít người chia sẻ về VA loan. Thứ nhất đó là cái quyền lợi của VA loan là trọn đời. Ở đây mình muốn nói trọn đời có nghĩa là bạn có thể sử dụng nhiều lần cho tới khi hết cái hạn mức cái eligibility trên cái hồ sơ của bạn, miễn là căn nhà đó là nhà ở. Như vậy thì trong trường hợp hồi nãy chúng ta vừa mới nói tới ở đây là chúng ta đã mua một căn nhà để ở 5 năm rồi, bây giờ mình không còn ở trong căn nhà đó nữa, mình mua một căn nhà để ở khác mà cái quyền lợi VA vẫn còn, mình có thể apply for cái second times cho sử dụng cái VA loan.
0: Có nghĩa là ví dụ như bây giờ căn nhà đó hồi cách đây 5 năm mình mua chấm tiền lời VA nó rất là rẻ, nó có khoảng chừng 3,5 đi. Thì bây giờ mình đem đi căn nhà đó cho thuê, là tại
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: mình không có nhất quyết phải bán, bây giờ mình đi mua căn tiếp theo mình muốn xài quyền lợi VA nữa, được hay không, nó có ảnh hưởng tới những cái loan mà mình đã đóng trước đây?
1: Nó không có ảnh
0: Không có ảnh hưởng. Các
1: hưởng.
0: bạn nghe, tại vì Thuận đã từng bị đặt câu hỏi này rồi, và Thuận cứ nói là anh chị cứ an tâm, một khi cái VA loan cũ đã đóng rồi đó
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: mình vẫn được tiếp tục apply cho một cái VA quyền lợi mới
1: Chính
0: ha.
1: xác. Cho mình bổ sung thêm hai cái nữa mà mình nghĩ là cái này nó sẽ rất là thú vị đối với quý vị. Thường thường VA loan á, quý vị cũng hay nghe nói là chúng tôi sẽ phải trả tiền funding fee. Dạ vâng, đúng là cái nào nó cũng có cái chi phí của nó. Nhưng nếu mà những người phục vụ, những người đang phục vụ hoặc những người đã được retire từ quân nhân mà quý vị được liệt kê là disability đó quý vị, thì cái tiền funding fee này đôi khi còn được miễn phí nữa. Như vậy mình vừa không phải trả tiền funding fee, mình vừa không có trả tiền down nữa, thì cái hồ sơ của mình nó rất là hấp dẫn và rất là coi như là mọi chi phí nó rất là thấp. Và một cái điều cuối cùng nữa cũng rất là hay về VA loan, đó là cái VA loan á là một cái dạng loan nó assumable. Khi mà nói cái này thì chắc chắn Thuận sẽ có nhiều cái câu chuyện kể. Assumable là một cái dạng loan mình có thể chuyển nhượng được. Giả sử hiện giờ quý vị đang được qualify cho một cái VA loan có 4.5 năm thôi, 2-3 năm sau quý vị bán cái nhà này, quý vị có thể list cái nhà này lên, nói là cái loan của tôi chỉ có 4.5. Nhưng cái điều quan trọng là ví dụ như mình nè, mình không phải là VA loan, mình không phải là cái người phục vụ trong quân đội, mình vẫn có thể tới để apply cái loan của quý vị, để assume cái loan của quý vị, của những người
0: Dù
1: VA.
0: không VA vẫn được quyền lợi của cái VA loan, vì
1: Ừ.
0: đó là một cái cách mà mình bán. Cái này là thật sự là cảm ơn chị chia sẻ nha, lần đầu tiên Thuận nghe luôn, hôm nay học cái mới của từ chị Khánh Linh, tên những tên kiểu chị. Một cái mà Thuận surprise nha, có một người khách là mà Thuận với chị Ngọc làm chung đó, anh này chỉ có khoảng 28 tuổi thôi. Khi mà mình nghe VA mình cứ nghĩ là họ phải là 40, 50 tuổi, nhưng mà thật sự là những người bạn trẻ đang đi lính hiện tại mà họ đã đủ cái khoảng thời gian rồi là họ đã hoàn toàn qualify. Để muốn biết mình có qualify hay không, hãy gọi cho người loan officer hay là gọi cho Thuận, Thuận sẽ chỉ cho cách là mình check như thế nào để mình qualify hay không. Cho nên quý vị nào mà nghe chương trình á, mà thấy chương trình hay, chút xíu nữa lưu lại số của Thuận và lưu lại số của chị Ngọc để mà nhắn tin riêng sau chương trình á, thì chúng ta

0: sẽ chỉ cho các bạn là chương trình nào phù hợp nhất cho
1: Đúng
0: mình. Đừng đi thuê, nếu có khả năng mà mua mà có đủ tiền đào thì cứ cứ mua đi. Rồi một cái chương trình khác nữa mà cũng cho zero down luôn, mà chương trình này rất đặc biệt, không phải là dành để mà mua nhà bình thường mà là mua nhà thuộc dạng farm, mua nhà những cái acre lot và hoặc là mua nhà trong nông thôn. À, với những cái chương trình mà ví dụ như là mình nói là mình mua nhà trong cái khu vực mà có đang phát triển mà về trồng cây, chăn nuôi hay này nọ, hay là những cái nhà đất mà rộng bự mà cách xa thành phố, thì có một cái chương trình loan gọi là USDA và mình có thể không down vay được 100%, đúng không chị?
1: À, đúng rồi. À, chương trình USDA loan là chương trình mà không yêu cầu quý vị phải bỏ xuống tiền down. À, và như vậy thì quý vị cũng không cần phải trả cái mortgage insurance. À, nhưng mà có một cái điều mà mọi người hay ít có muốn hay là ngần ngại đối với USDA, tại vì họ nghe nói là ở vùng nông thôn, mà cái chữ nông thôn thì làm cho chúng ta hay có một cái cảm giác là nó sẽ xa trung tâm, đi tới đi lui, có phải như vậy không thường?
0: Dạ không, không cần phải là xa trung tâm, miễn sao là nó xa chút xíu là được rồi.
1: Đúng rồi, miễn sao khu vực đó khi mà chúng ta mua nhà và cái khu vực đó được định là có thể apply được cho USDA đó, thì lúc nào mình cũng giúp cho khách hàng mình coi thử coi cái hồ sơ đó có thể apply cho USDA được không quý
0: Quý vị nào mà coi như là chán thành phố mà muốn mua
1: vị
0: nhà Acre lot không có HOA thì
1: nhé.
0: nhiều khi mà thấy những cái listing đẹp gửi cho Thuận á, mình nên double check lại thử coi cái khu vực đó có qualify để mà mượn dạng loan USDA hay không. Mình cứ nghĩ là phải cần down 20%. Các bạn đang nghe chương trình Thuận và chị Ngọc giới thiệu có thể mượn lên tới 100% và giúp cho các bạn mua được liền căn nhà để mà có đất trồng cây, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Quý vị muốn thích kiểu nào cũng được hết, Thuận trọng. Ok, thì bây giờ các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn là Real Estate Broker của công ty bất động sản B&W Realty, cũng giống như là chị Caitlin, Loan Officer cho 247 Mortgage. Thuận muốn tổng kết chút xíu nè. Nãy giờ mình đã nghe được 4 chương trình có chứng minh thu nhập mà mình không cần phải down lên tới 20%. Và các bạn nghe đúng, có một vài chương trình mình có thể mua mà down 0% cho một căn nhà 400 ngàn, không cần phải có 8-90 ngàn mới đi mua được. Các bạn đang có trong tay khoảng chừng 12 cho tới 20 ngàn là đã có thể bắt đầu nói chuyện là tôi có đi mua được hay không. Và đây là những chương trình có chứng minh thu nhập để biết là mình có khả năng mượn hay không á. Thuận xin chị Ngọc đọc số điện thoại của chị Ngọc để cho quý vị lưu lại nha. Nếu mà quý vị gọi liền trong khung giờ này thì có thể chị Ngọc không kịp trả lời thì cứ để lại tin nhắn. Số điện thoại của chị Ngọc là gì nè?
1: À, số của mình là 832-764-4026. Một lần nữa quý vị lưu lại là 832-764-4026.
0: Và số điện thoại của Thuận khi các bạn cần tư vấn về mua nhà, bán nhà, quản lý nhà, mua nhà cho thuê thì số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832 990 9380. Một lần nữa là 832 990 9380. Các bạn có thể gọi cho chị Ngọc, chị Caitlin cũng như là gọi cho Thuận và cả hai đều sẽ rất vui để mà hướng dẫn giúp cho các bạn là có xứng đáng để mình tiếp tục đi thuê hay là mình với khả năng của mình nên đi mua. Thì bây giờ mình đi tiếp chương trình ha.
1: Đúng rồi.
0: Thì có một cái mà mình muốn nói rõ là trong chương trình ngày hôm nay Thuận và chị Ngọc chia sẻ là zero down nè, rồi 3.5% down hoặc là 5% down, 3% down gì đó. Đó là cái tiền down payment thôi. Nhưng mà cash to close là số tiền mình cần phải cầm tới title company là công ty công chứng á, nó có thể sẽ phải chênh lệch. Và Thuận muốn chị Ngọc chia sẻ thêm chút xíu về vấn đề này.
1: Rồi, để cho quý vị dễ hình dung ra ha, khi mà chúng ta đi vay tiền của bất cứ một cái nhà băng hoặc là lender nào, thì bên cạnh cái việc tiền mình bỏ xuống cho căn nhà hay người ta gọi là down payment, thì nó còn có chi phí giấy tờ, chi phí luật sư, chi phí process một cái hồ sơ và kể cả những cái chi phí từ văn phòng của title nữa. Thì tất cả những cái chi phí đó cộng lại, tại vì một bộ hồ sơ nó có rất là nhiều người cùng tham gia để làm việc, để đẩy cái bộ hồ sơ đó chủ quyền từ người chủ hiện tại qua cái người chủ mới, chính là các bạn, là chủ nhân của căn nhà mới. Rất là nhiều giấy tờ cần phải được cập nhật, cần phải được update, cần phải được làm cho nó đúng để chuyển cái quyền sử dụng. Vì vậy thì từng cái bước như vậy nó đều có những cái chi phí. tất cả những cái chi phí đó cộng với cái tiền down payment của quý vị, nó sẽ tạo nên một cái bức tranh người ta gọi là cash to close. Để mình hình dung ra là tổng số tiền mình cần phải có để mình đem tới cái bàn closing khi mình nhận cái chủ quyền nhà, quý vị có thể nhờ loan officer của mình hoặc là với Kaylin hình dung ra cũng như là ước chừng cho một cái con số đại khái để cho mình biết là mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu để mình có thể mua được cái tài sản với giá trị là 300.000, 400.000 này.
0: Thực tế là giống như là Thuận vừa mới kể trong đầu chương trình đó, Thuận có một anh khách làm nails cũng lâu rồi, anh muốn mua một căn nhà để mà ở gần con gái, và khi mà Thuận dắt đi ra builder đi thì builder nói là căn nhà này là 356.000 và Thuận đã thành công trả giá xuống là 325.000 và Thuận còn trả giá thêm được chấm tiền lời xuống là 575. Anh này mua nhà để ở gần con gái, đao chỉ có 3% đi dạng loan conventional giống như Thuận nói. Ngoài ra builder cho thêm 5.000 đồng closing cost mà đã mua chấm xuống 5.75 rồi. Có nghĩa là tính tới thời điểm mà đi title closing, anh này mang vô chỉ khoảng nhỉnh hơn 3% một chút xíu thôi. Cho nên là mình muốn mua nhà sẽ có cách. Một là mình có thể đi thương lượng với builder. Builder hiện tại đang có rất nhiều incentive để mà giúp cho mình mua. Hoặc là nếu như mình mua một căn nhà cũ, mình cũng có thể thương lượng là người bán phụ cho mình trả những cái closing cost. Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình nói là ồ tôi 3% tôi có rồi đó, 5% tôi có rồi đó, nhưng mà tôi không có thêm những cái phụ phí để mà trả cho title company, bảo hiểm, thì chỉ cần làm việc với một cái người realtor lâu năm đó, họ sẽ biết structure như thế nào để mà thương lượng, để mà dành hết những cái quyền lợi này cho mình, để cho khi mình đi mua, mình nhiều khi không cầm thêm tiền vô.
1: Đúng rồi, như vậy rất là hay. À, và quý vị nhớ là cái tiền của người bán, người ta cho mình hay người ta hay gọi là cái tiền seller credit cho mình. Quý vị nhớ là cái số tiền này mình có thể sử dụng hoàn toàn để cho hai cái mục đích là apply 100% vào trong cái tiền closing cost để cho quý vị không cần phải đem cái chi phí closing tới. Hai là quý vị có thể sử dụng cái số tiền này để mua cái chấm lời thấp xuống. Và việc mà mình mua cái chấm lời thấp xuống nó là một cái lợi ích dài hạn cho cái một cái quá trình đi vay suốt một cái loan terms khoảng 15-20 năm, thì nó sẽ benefit được rất là nhiều với cái quà tặng của cái người chủ nhà hiện giờ cho quý vị.
0: Sẵn đây thì cho Thuận 2 phút quảng cáo nha. Thuận đang là một người broker đại diện cho một builder bán nhà ngay trong khu vực gần Bel-Air của mình. Nó nằm ở trên đường Curtwood. Thuận hiện tại chỉ còn 5 căn nhà cuối cùng và đây là dãy nhà 3 phòng ngủ. Hiện tại builder đang offer giá khởi điểm khoảng chừng 329.000. Thuận vẫn có thể giúp cho các bạn thương lượng. Mà một điều vô cùng đặc biệt là builder đang offer một chương trình là trả 100% closing cost. Có nghĩa là nếu như quý vị mua căn nhà này và qualify đi với chương trình conventional down 3% FHA 3.5%, thì mình chỉ cần đem cái tiền down của mình vô thôi. Toàn bộ closing cost cũng giống như là bảo hiểm nhà trong năm đầu tiên, builder sẽ trả toàn bộ. Đây là một trong những cái lần đầu tiên mà Thuận thấy builder họ ra tay rất mạnh để mà bán 5 căn nhà cuối cùng ở zip code 77072. Quý vị nào mà hứng thú đi coi cái những cái dãy nhà 3 phòng ngủ, và Thuận nhắc lại nha, Thuận chỉ còn 5 căn cuối cùng 3 phòng ngủ, nhà brand new build ở ngay trong khu 77072, thì thuế 2.27, HOA là 750 một năm, rất là nhẹ. Thì gọi cho Thuận ở số điện thoại sẽ là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380, để đi coi 5 căn nhà cuối cùng mà có thể mua mà builder trả 100% closing cost.
1: Cái này không phải là thông tin quảng cáo đâu, mà mình cảm thấy là nếu mình tìm được một cái người partner, một người địa ốc mà có thể tìm được cho mình những cái deal tốt đó quý vị, nó sẽ tiết kiệm được cho mình rất là nhiều trong một cái transaction mua bán. Tiền down payment của mình thôi, còn tiền closing cost và tất cả những chi phí khác á, mình được cho tặng, thì cái tiền mình dư ra mình có thể mua thêm những cái đồ trang trí nội thất ở trong nhà khi mà mình bước vào ngôi nhà mới quý vị ha.
0: Mình xin tổng kết thêm một số thông tin nè. Ngoài những cái chương trình down đó thì hồi nãy Thuận có chia sẻ là người mua nhà lần đầu tiên hoặc là chưa có sở hữu nhà trong 3 năm vẫn được những quyền lợi của người những cái quyền lợi. Thành phố Houston của mình có hai chương trình khá là lớn là TSAC và TDHCA. Không biết là chị Ngọc có thể chia sẻ sơ sơ về những cái chương trình này cho những quý vị nào mà hứng thú mua nhà mà muốn biết là những cái quyền lợi. Thuận nhắc lại nha, có rất nhiều chương trình và đây là hai chương trình phổ biến.
1: Chắc là quý vị hay nghe đến những cái chương trình dành hỗ trợ cái tiền down payment và tiền closing cost luôn cho quý vị. Nếu quý vị thật sự là mua nhà để người lần đầu tiên đi mua nhà, mình apply cho chương trình này thì nó cũng điều kiện của nó cũng khá là đơn giản. Khi quý vị mua cái nhà này á, thì quý vị phải thật sự ở trong căn nhà này như là chủ nhà, mình occupy cái nhà và sinh sống trong cái nhà này phải ít nhất là 3 năm. Quý vị ha, tiền mà họ hỗ trợ cho mình đó là một cái dạng loan, chi phí nó cũng khá là rẻ và khá là thuận lợi. Và quý vị cần phải học một cái lớp người ta gọi là First Time Home Buyer Course, và hoàn thành cái lớp học này rồi thì chúng ta có thể khả năng rất là cao là được apply cho cái chương trình hỗ trợ mua nhà lần đầu tiên.
0: Rồi, đại diện cho một người khách hàng gọi vô hỏi thì Thuận sẽ hỏi là nếu như một người nghe chương trình ngày hôm nay và gọi cho chị Ngọc hỏi là tôi có qualify mua nhà hay không á, thì họ đặt câu hỏi là nếu điểm tín dụng của tôi chỉ có khoảng 650 tới 680, chị Caitlin Bảo Ngọc có làm được hay không?
1: Đây là một cái điểm mình nghĩ là một cái sự khởi đầu cũng khá là tốt. Tuy nhiên tùy vào từng cái chương trình vay, chúng ta sẽ cùng coi hồ sơ để xem cái loan program nào phù hợp nhất với hoàn cảnh tài chính của bạn nha.
0: Có nghĩa là có chương trình nha. Các bạn đang nghe chương trình mà thấy là điểm tín dụng của mình chưa được lên tới 700 á, thì vẫn phải ngồi xuống với loan officer, là tại vì nếu mà điểm tín dụng của mình chưa cao á thì họ sẽ check kỹ hơn chút xíu, nhiều khi phải coi hồ sơ thuế, coi những cái thông tin rồi mới trả lời chính xác được, chứ chỉ nghe điểm tín dụng không khó trả lời qua qua đài là 650 tới 680 tín dụng có mua được hay không.
1: Đúng rồi.
0: Câu hỏi thứ nhì là nếu mình có student loan có trở ngại trong việc mua nhà hay không?
1: Student loan hoàn toàn không phải là một cái cản trở cho quý vị mua nhà, nhất là các bạn mới vừa ra trường. Trên thực tế, lender và underwriter họ có một cái công thức khá là nhẹ nhàng để tính cái student loan của quý vị. Chúng ta chỉ cộng một phần nhỏ của cái student loan đó, nó khoảng từ 0.5 cho tới 1% trên cái balance của cái student loan được cộng vào trong cái hồ sơ và qualify cái income cho bạn ha.
0: Có nghĩa là ví dụ như họ vẫn đang trả cái payment cao nhưng mà họ discount cái đó xuống trong cái phương thức tính tiền, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, cho những quý vị nào mà đang trả student loan cứ nghĩ đây sẽ là khó cho mình mua nhà thì các bạn đang nghe những cái thông tin rất là hữu ích từ chị Ngọc. Rồi, câu thứ ba, tôi có nợ xe có ảnh hưởng tới việc mua nhà hay không?
1: Thuận cũng đã tập hợp được, phải là để dành thời gian để tập hợp những câu hỏi rất là hay của khách hàng. Nợ xe đó, nó cũng chỉ là một cái món nợ, và nếu mà trong đầu tiên để hỏi là có mua nhà được hay không mà trả lời là mua được, chắc chắn là sẽ mua được. Nếu cái món nợ xe này chính là cái yếu tố quan trọng nhất nó ảnh hưởng tới cái hồ sơ thì mình cũng có rất là nhiều cách. Mình có thể pay down cho cái balance của cái nợ xe này nó thấp xuống một chút mà không phải là pay off ha, hoặc là mình cũng có thể refinance để cho cái auto loan này qua một cái người khác để cái hồ sơ của mình và cái income của mình nó rộng rãi hơn. Như vậy thì tùy từ từng trường hợp mà mình sẽ coi hồ sơ và mình có những cái tư vấn cụ thể cho các anh chị.
0: Rồi, cái câu này là quá dễ luôn, tại nguyên một cái chương trình ngày hôm nay mình toàn nói về cái này không à. Nếu mà em hiện tại đang chỉ có khoảng 10 tới 20 ngàn trong trong ngân hàng, có đủ mua nhà không chị?
1: Nếu mà các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay thì câu trả lời của mình là có thể. Có thể là bởi vì mình sẽ cần phải coi thêm một vài những cái yếu tố khác. Nhưng mà có những chương trình vay nó chỉ cần có 3% tiền down thôi. Đôi khi mình đã mới vừa đóng một cái hồ sơ mà cash to close chỉ có 10.200 đồng vậy đó thôi ạ.
0: Rồi, câu hỏi cuối cùng là em đã từng mua nhà rồi và lần trước em cũng chỉ có down khoảng 3%, 5% mà thôi. Bây giờ họ còn cho em làm lại chương trình này hay không?
1: Nếu mà bạn mua nhà để, nếu mà thực sự nhà tiếp theo bạn mua để ở đó, thì nếu bạn mua để ở thì mình hoàn toàn có thể down được thấp dưới 20% nha.
0: Rồi, rất là hay. Hy vọng quý vị đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, lấy được những cái thông tin rất là hữu ích. Hoặc là quý vị biết những ai đang cần mua nhà hay là suy nghĩ tới chuyện mà mượn loan, đừng ngần ngại hãy gọi cho chị Ngọc cũng giống như là gọi cho Thuận để cho chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị làm như thế nào để mà bước chân vô được căn nhà, lấy được cái căn nhà đó. Tổng kết là như thế này, cho một căn nhà trên thị trường khoảng 400 ngàn, nếu down 20% là 80 ngàn, có thể sẽ là trở ngại cho rất là nhiều người. Khi mua nhà thì hôm nay Thuận xin chia sẻ là có rất nhiều chương trình mà mình down chỉ cần có thể là 0% nếu mình qualify, 3% thì chỉ có khoảng 12 ngàn, 5% là 14, 3.5% là 14, 5% là chỉ có khoảng chừng 20 ngàn mà thôi. toàn ngoài ra ngoài những cái quyền lợi của chính phủ, cũng giống như là cách thương lượng với lại builder khi mua nhà mới hoặc là những cái căn nhà resale, buy hiện tại đang có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên đây là thời điểm vàng để cho mình trả giá, cũng giống như lựa được căn nhà, mua được căn nhà hợp lý mà không có cần phải đau nhiều. Cho nên đừng bỏ qua cơ hội, đừng so hãy so sánh là nếu như mình tiếp tục đi thuê cũng cái payment đó mình sẽ đi mua được căn nhà nào trước khi quyết định nói là mình không mua được căn nhà.
1: Đó là một cái kết luận rất là hay. Và nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta đang nói tới là không cần phải để dành quá nhiều tiền để có thể biến cái ước mơ sở hữu nhà trở thành hiện thực. Đôi khi chỉ 10.000, 20.000, 30.000 là quý vị đã có thể bước chân vào căn nhà của mình rồi. Những cái điều kiện hết sức là lưu ý, đây là chương trình chứng minh income, vì vậy lender hoặc là loan officer chắc chắn sẽ yêu cầu bạn giải trình những cái income. Và nếu mà income của bạn hơi thấp thì mình có thể có một cái người cùng hỗ trợ với mình trong một cái khoản vay. Và nếu có người cùng hỗ trợ thì chắc chắn bạn vẫn có thể down được có 3%, 3.5% thôi.
0: Còn xin chị Ngọc để lại số điện thoại vì mình đã cũng gần hết cái khung giờ ngày hôm nay.
1: Số điện thoại của mình một lần nữa, nếu quý vị liên lạc là 832-764-4026. 832-764-4026 nha quý vị.
0: Còn số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng Thuận và chị Khách Linh. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cách tuần vào thứ tư lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Jesse Party, em đã ra đi. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất là vui mừng khi được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng ngày hôm nay. Và cho phép Mai Phương xin được chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio.
0: Dạ vâng. Và ca khúc Jesse Party, Người Yêu Đã Ra Đi vừa rồi với tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu Nguyễn. Một sáng tác của nhạc sĩ và ca sĩ Christoph đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Cũng như Mai Phương đã nói, là chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những ca khúc xuyên quốc gia và xuyên cả thời gian luôn, thưa quý vị. Những ca khúc đã nằm ở trong cái ký ức của chúng ta của khi mà chúng ta còn là những cô bé hoặc là những người thanh thiếu niên lãng mạn. Và bây giờ thì không để quý thính giả đợi lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Có 4 số cuối, Mai Phương thấy đây là 6602. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Cô Sương.
0: Dạ, xin chào.
1: Hello.
0: Dạ, hello. Nếu không phải là số 6602, nhưng mà nếu như mà nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ, không biết sao mà Mai Phương không nghe tiếng của quý vị. Thì quý vị có thể gọi lại sau nha. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả. Dạ thưa, xin mời vị quý vị vui lòng tắt cái radio rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, không biết là đường dây điện thoại hôm nay có vấn đề gì hay không. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. 0800.
2: Alo.
0: Dạ, dạ rồi, Mai Phương nghe tiếng của chị rồi. Dạ.
1: Hello, chị Thảo Kim.
0: Dạ.
2: Dạ, lại là Thảo Kim đây. Xin chào Mai Phương và anh Khôi.
0: Dạ.
2: Hôm nay xin phép cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát có cái tựa là Say Tình, Nhạc Ý, Lời Việt.
0: Dạ.
2: Hát cũng được nha Mai Phương.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Chị Thảo Kim tặng cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai không nè?
2: Dạ, Thảo Kim xin tặng cho quý thính giả nghe đang nghe chương trình Việt Radio. Và tặng cho Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
2: Hai người một buổi tối thật là an lành.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều. Cảm ơn chị đã lúc nào cũng thương yêu chương trình và gọi vào. Chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ, chào chị.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, vâng.
2: Dạ,
0: và
2: dạ.
0: Tạm biệt chị Thảo Kim. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6602 đây rồi. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, dạ, chào anh Thái.
3: Ok, hôm nay chương trình Nhạc Yêu Cầu, Thái xin một bài nhạc ngoại quốc, bài Seal It With A Kiss.
0: Dạ,
3: lời Việt, đi hát lời Việt của Trường Kỳ á.
0: Dạ, dạ.
3: Tình yêu trong đời.
0: Dạ, tình yêu trong đời anh ha. Dạ rồi, để Mai Phương sẽ tìm.
3: Thanh Mai hát.
0: Ai hát hả anh?
1: Thanh Mai.
3: Thanh Mai.
0: Dạ, Thanh Mai. Dạ, nếu như mà không có ca sĩ Thanh Mai thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ tìm một ca sĩ nào đó cho anh nha. Dạ, nhưng mà sẽ cố gắng tìm phiên bản của ca sĩ Thanh Mai. Dạ.
3: Dạ, ok.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh Thái đã gọi vô chương trình.
3: Rồi, chúc tất cả mọi người thưởng thức nhạc Yêu Cầu tối nay vui vẻ.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh Thái.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ.
3: Okay, ok.
0: Dạ, chào anh. Dạ. Và tạm biệt anh Thái, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. 6937, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
0: Dạ, đây mới là cô Sương nè, anh Khôi ơi.
1: Tại vì cái số 66 á.
0: Dạ, dạ, hello cô, hôm nay cô Sương muốn nghe ca khúc gì nè?
4: Cho cô xin Woman in Love đi.
0: Woman. Dạ, Woman in Love, dạ.
4: Rồi, đâu rồi, cho cô tặng hai cô chú với lời tặng cho tất cả các bạn nghe đài tối nay.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương rất
0: dạ,
1: là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều và chúc cô cũng giống như là bài hát gì đó, một người phụ nữ luôn sống trong tình yêu của tất cả mọi người. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ, dạ chào cô. Và Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, Mai Phương thấy ở đây là 5117 ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, dạ. Hello, hello chị.
0: Chị Hồng phải không?
5: À đúng rồi. Ừ. Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
5: Nhiều cảm ơn Nguyên Khôi nhiều. Dạ. Cho chị hôm nay yêu cầu bài Nụ Hồng Mong Manh là nhạc hoa đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, Nụ Hồng Mong Manh nhạc hoa lời Việt. À, chị dạ. Hồng muốn nghe ai hát hay là để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn cho chị?
5: Ai hát mà Mai Phương với Nguyên Khôi chọn cũng được hết.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ.
1: Chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng.
5: Dạ.
0: Dạ.
5: Tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả các thính giả nghe đài một buổi nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: dạ cảm ơn chị. À, chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Và tạm biệt chị Hồng, Mai Phương. Xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, Mai Phương thấy ở đây số điện thoại chắc là không đúng, nhưng mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương và Nguyên Khôi thì xin mời lên tiếng.
1: Hello.
6: Hello.
0: Dạ. Hello. Dạ đúng rồi. Dạ chào chị.
6: Chị Thủy.
0: À chị Thủy.
6: Chị chào Nguyên Khôi, Mai Phương.
0: Dạ.
6: Hôm nay chị yêu cầu bài Nỗi Đau Dịu Dàng mà ca sĩ Thùy Dương hát.
0: Nỗi Đau Dịu Dàng của ca sĩ Thùy Dương hả chị ha?
1: Hình như bài này của nhạc ngoại phải không chị?
6: Ở nhạc ngoại, hôm trước chị có yêu cầu ca sĩ người Anh hát đó, nhưng mà hát không hay, không thích.
1: Dạ. Cái bài này là Killing Me Softly đúng không chị?
0: Dạ, dạ.
6: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Dạ. Dương.
1: Dạ, ok.
0: Dạ.
6: Chị muốn yêu cầu bài đó.
1: Rồi. Dạ, cảm ơn chị Thủy.
6: Tất cả mọi người đang nghe đài và tặng cho chị Dương với lại tặng cho Nguyên Khôi với lại Mai Phương.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Thủy.
0: Dạ.
6: Người một ngày nghe nhạc vui vẻ bình an.
0: Dạ.
6: Dạ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thủy.
6: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Bye chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc ha anh Nguyên Khôi.
1: Và bài hát đầu tiên là bài một nhạc Ý, nhạc phẩm Say Tình, một cô Thảo Kim yêu cầu.
0: Dạ.
1: Và Mai Phương muốn cho nghe cái version.
0: Dạ, một version mới nhất. Kính mời quý vị cùng thưởng thức Say Tình.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc của Ý với lời Việt có tựa đề là Say Tình.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Silver the Kiss, một nhạc phẩm tiếng Anh anh Thái yêu cầu, và anh Thái muốn nghe lời Việt đó là Tình Yêu Trong Đời qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Mai.
0: Dạ vâng, và kính mời anh Thái và quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Silhouette with the Kid, một sáng tác của Bobby Vinton. Nhưng mà hình như cái ca khúc này đã được sáng tác từ năm 1960 rồi đó anh Nguyễn Khôi,
1: Bên này có rất
0: với
1: lâu
0: tiếng
1: rồi.
0: hát của Brian Hyland vào năm 1962. Nhưng mà cho đến năm 1972 thì cái phiên bản của Bobby Vinton mới là cái dấu ấn để mà định hình cái ca khúc này. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7786 và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Rồi, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
1: Hello anh Tuấn.
0: Dạ, hello anh Tuấn.
2: Hôm nay cho Tuấn yêu cầu bài Vũ Nữ Thân Gầy.
1: Thân Gầy.
0: Dạ. Vũ Nữ Thân Gầy, anh muốn nghe cái bài tango của cô ca sĩ Khánh Ly hát hay là anh muốn nghe cái bản nhạc gốc luôn anh?
2: Bản nhạc gốc thì Mai Phương.
1: Vậy là Vũ Nữ Thân Gầy
0: La Camposita.
1: La Camposita.
0: Dạ.
1: Hay là anh muốn nghe Julio Iglesias hát anh?
2: Julio
1: Garcia. Yeah, okay. Julio Iglesias. Yeah, okay.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
1: Dạ, cảm ơn Tuấn. Anh Tuấn rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh Khôi với lại Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn nha. Chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Dạ. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chương trình cái thời lượng của phần 1 đến đây thì cũng đã gần kết thúc rồi. Cho nên bây giờ Mai Phương và Nguyên Khôi mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm cuối cùng trong phần 1. Đó là ca khúc Woman in Love
1: của cô Sương Yêu Cầu.
0: Dạ, của cô Sương Yêu Cầu. Và sau ca khúc này thì kính mời quý vị chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
0: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, ca khúc Nụ Hồng Mong Manh, một bài hát nhạc hoa lời Việt đã mở đầu cho chương trình ngày cho phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng đến chương trình cũng như là tặng cho những người thân của mình. Cái ca khúc mà Nụ Hồng Mong Manh này hình như là rất là nổi tiếng vào khoảng thập niên 90 phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng, đó là một vở nhạc hoa, hình như là có cái cô ca sĩ như Châu Huệ Mẫn hát cái bài này.
0: Dạ, và thính giả của chúng ta ở hải ngoại cũng như ở khắp mọi nơi thì đều biết được ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Và ca sĩ Như Quỳnh cũng là người đã thể hiện ca khúc vừa rồi đó thưa quý vị. Và một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio của cả hai miền Houston và Dallas. Nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại duy nhất thôi, 713-931-1560, để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích ngày hôm nay để tặng cho chương trình và cũng như là người thân của mình. Kính thưa quý vị, rất mong là quý vị nếu mà muốn nghe hoặc là muốn chia sẻ những ca khúc nào thì xin hãy gọi ngay vào lúc này bởi vì đường dây đang trống. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 1033 và xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Nàng Quốc nè.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ hello anh Quốc.
0: Dạ chào anh.
2: Hai bạn khỏe không?
1: Dạ khỏe. Dạ,
0: dạ khỏe, cảm ơn anh Quốc.
2: Thứ hai định gọi vô mà nghe tới bài bên nghe cầu lon tan loạn lầu cái ngủ mất tiêu. Hồi nãy cũng định gọi vô yêu cầu cái bản La Compasita mà có cái chú gì, chú Thái gì, chú yêu cầu rồi.
0: Dạ, như anh Tuấn.
1: Là anh Tuấn, dạ.
0: Dạ.
2: Anh Tuấn hả?
0: Dạ.
2: Sao mà có ý tưởng lớn gặp nhau bây giờ?
1: Đúng rồi.
2: Bây giờ mình yêu cầu cái bản Marry You đi, cho nó nhộn nhịp cuối ngày luôn.
0: Marry You.
1: I have này về anh.
2: Bruno Mars á?
1: Bruno Mars. Ok.
2: Cái đội bài nổi tiếng lắm mà.
1: Mình không có nghe nhạc của anh này, mình không biết anh có kìa.
2: Cái câu mà it's a beautiful night á, we looking for something dumb to do á.
1: Oh.
0: Anh nói là Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
1: Anh Quốc có chơi nhạc không Quốc?
2: Không, mình không có chơi nhạc. Mình chỉ có học ca một lớp ngắn thôi, luyện luyện thanh một lớp ngắn à.
1: Luyện thanh như là có chiêu rồi.
2: Thì mình học tiết cơ bản để mà hiểu nhạc thôi chứ mình cũng không có
1: hát.
2: Mình cứ tập. Mình tập hoài mà mình có hát một năm rồi thôi, mình không hát nữa.
1: Hát một năm là làm ca sĩ một năm á hả?
2: Hát một năm thôi. Mình văn nghệ chủ yếu chứ không phải là pro.
1: Không, vậy là có giọng rồi.
0: Vậy thì anh Quốc coi chừng á, có ngày có người đi kiếm anh á, rủ đi hát. Dạ.
2: Phải có band, hát phải có band chứ bây giờ band không em bướng á, Nguyên Khôi ơi.
1: Anh Quốc biết một điều á, mình Khôi hát, Khôi không thích full band đâu. Thích acoustic thôi à?
0: Mà vui lắm anh, nhưng mà anh Quốc ơi, ở đây hình như Mai Phương được biết á là anh Khôi này hát for food chứ lại for fun không có tiền gì hết trơn á.
2: Thì không phải, tại vì ngày hồi đó nhà mình có ban nhạc The Crystal Band á. Ngày xưa Crystal Band là dì Úc là trưởng band đó mà. Chứ lại Dượng á, mà thời đó thì người ta hay book show những cái đám cưới, những cái banquet lớn á. Sau này cái budget họ cắt từ từ. Với lại cô chú cũng lớn tuổi rồi mà cái band cũng nhỏ dần dần rồi, bây giờ cứ còn one man band à.
1: Thật sự acoustic Quốc ngồi hát rồi uống whisky phê lắm á.
0: Dạ anh Quốc, coi chừng có cuộc gọi nhỡ bữa nào đó mà thấy số lạ gọi là để ý nha.
1: Nếu mà Quốc đi hát
2: Sugarland có một cái chỗ nào mà họ hay mở acoustic vào thứ bảy chủ nhật lắm á.
1: Thường thường những cái đó là họ mở họ hát, không mà họ cho mình hát đâu.
2: Vậy hả? Mình không rõ lắm.
1: Tại vì
2: bữa nào rảnh đi mình đi ngang Đô Le mình hú Nguyên Khôi vậy.
0: Dạ.
2: Anh em mình gặp nhau.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh Quốc nhiều nha. Dạ cảm ơn anh và chào anh.

0: Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu bài hát thì xin hãy gọi ngay vào lúc này, vẫn còn kịp để cho Mai Phương và Nguyên Khôi nhận một hoặc là hai cuộc gọi của quý vị. Và trước khi chờ đợi quý thính giả gọi lại thì ca khúc tiếp theo của chúng ta sẽ là
1: Ca khúc Nỗi Đau Dịu Dàng chị Thủy yêu cầu, và hình như là ca sĩ Thùy Dương không hát bài này đúng không cô
0: Dạ
1: Mai
0: đúng
1: Phương?
0: rồi, Mai Phương không tìm được cái phiên bản của ca sĩ Thùy Dương, cho nên là chắc là chúng ta nghe ca sĩ Thanh Lan hát ca khúc này.

0: Cảm ơn chị Thủy đã yêu cầu nhạc phẩm Nỗi Đau Dịu Dàng tên tiếng Anh là Killing Killing Me Softly với lời Việt là của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.
1: Mà anh Khôi, mình nghe cái bài hát này mà dịch sang lời Việt, có thấy sao âm nhạc cũng nguy hiểm quá ha. Có lẽ là mấy cô đó mà mê mấy anh chàng nhạc sĩ đúng không? Mấy anh, những anh chàng nhạc sĩ mà vừa đẹp trai mà lại vừa hát hay nữa đó. Cho nên là mấy cô là chỉ có gọi là chết mê chết mệt thôi. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì đây anh Khôi?
0: Một nhạc phẩm rất là quen thuộc là Composita, được thể hiện qua giọng ca, phải nói là một ca sĩ mà mình rất là thích, đó là Julio Iglesias.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: acordarás de mí.
1: Wow, ca khúc thật là hay anh Khôi. Và có một điều thú vị là anh Khôi biết ca khúc này được sáng tác vào khoảng năm nào không?
2: Sáu mấy không?
1: 1915.
2: Wow.
1: Bởi một chàng sinh viên kiến trúc thôi, người Uruguay thôi. Và lúc đầu khi mà sáng tác cái giai điệu này thì nó chỉ ở là cái nhạc hòa tấu thôi anh, chỉ là giai điệu thôi. Rồi tới sau đó thì tới năm 1924 thì mới có tựa đề thôi. Và cho đến ngày hôm nay ca khúc này cũng vẫn được mọi người trên thế giới yêu thích. Cái giai điệu của nó gọi là gì ta? Gọi là bất hủ luôn phải không?
2: Bài hát quá
1: gọi
2: hay.
1: Là khúc tango của những khúc tango, tức là điển hình cho điệu tango. Và kính thưa quý vị, chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio hôm nay cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi đến đây thì cũng đã không còn thời gian nữa rồi. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành, các anh chị và cô chú đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào tham gia. Xin mời anh Khôi có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
2: Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình Cái Nhạc Theo Yêu Cầu vào tối thứ tư hôm nay. Nguyên Khôi và Mai Phương chúc quý vị một buổi tối thứ tư an lành và hạnh phúc. Và xin hẹn lại quý vị vào chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối ngày mai. Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là một nhạc phẩm được mang tên Marry You của Bruno Mars của Anh Quốc. Yêu Cầu xin mời quý thính giả thưởng thức.

0: ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: là do mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 3 Tây tháng 9 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Hôm nay kính thánh Gregorio cả giáo hoàng.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cô Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi nhân lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.
2: Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức, kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng của Đức, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chẳng lắng nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá. Đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn trai của ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe việc Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ tiến khởi, đặc biệt là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Và câu chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đến bờ hồ Genesaret, tức là hồ Tiberia ở Galilee, và Ngài nói với ông Phêrô, tức là Simon, chèo thuyền ra xa bờ để rồi người ngồi trên thuyền và giảng dạy đám đông. Diễn biến kế tiếp đó là Chúa Giêsu sau khi giảng xong thì Ngài bảo ông Simon hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Và chúng ta thấy ông Simon đã thành thật thưa rằng là thưa thầy, chúng tôi vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được cái con gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Và ông Simon cũng như các bạn cùng lành chài lưới với ông đã làm như thế và bắt được nhiều cá. Và ông Simon Phêrô khi nhận ra được mẻ cá kỳ diệu đã sắp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Và rồi Giacôbê, Gioan, bạn trai với ông Simon đã đi theo Chúa Giêsu. Và trong bài phúc âm có nói đến bỏ hết mọi sự, họ đi theo người. Bà Văn trên thông mến, khi đọc bài phúc âm của ngày thứ năm tuần 22 thường niên hôm nay, chúng ta thường thường liên tưởng đến việc Chúa kêu gọi những người sống đời sống linh mục, tu sĩ. Điều đó cũng đúng thôi. Và có những người đã từ bỏ tất cả những gì quen thuộc, và ngay cả cách sống, coi bộ thỏa mãn cái cuộc đời ở trần gian này, nhưng mà đi theo Chúa. Chẳng hạn như mới đây, vào ngày 7 tháng 7 năm 2026, thì Hội Nghị đồng Giám mục Hoa Kỳ có vị giám mục trẻ nhất hiện nay, đó là Đức cha Robert Boxy, Ngài 45 tuổi, và Ngài được phong chức làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Washington DC. Ngài là người gốc da đen và Ngài từng học hành ở những đại học nổi tiếng như Đại học Harvard, học về luật, rồi có bằng tiến sĩ về luật, rồi sau đó Ngài đi làm việc ở ngoài tòa án liên bang ở Maryland, rồi sau đó làm luật sư ở một cái công ty luật ở Washington DC. Nhưng mà rồi sau đó thì Ngài sau khi đã cầu nguyện, phân định và Ngài cuối cùng Ngài đã đi vào trong chủng viện của Tổng giáo phận Washington DC và rồi Ngài được thụ phong linh mục vào năm 2016, tức là chỉ có 10 năm sau Ngài trở thành giám mục. Thật ra câu chuyện của đức cha phụ tá Robert Boxy cũng không phải là một cái câu chuyện gọi là đặc biệt. Nếu chúng ta cũng nghĩ đến biết bao nhiêu những linh mục, tu sĩ cũng đã từ bỏ những nghề nghiệp trước đây của họ để rồi trở nên sống trong đời sống thánh hiến. Và vì thế khi nghĩ đến câu chuyện ngày hôm nay của Thánh Phêrô đi theo Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện là những người linh mục, tu sĩ đi bỏ tất cả mọi sự theo Chúa. Nhưng mà thật sự cái câu chuyện này cũng nói đến tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta, không trừ một ai bất kỳ ở ơn gọi nào đi chăng nữa. Đó là ơn gọi đi theo Chúa Giêsu, làm môn đệ của Chúa. Và điều đó nó áp dụng cho tất cả mọi người, từ những người sống độc thân hay là những người sống trong đời sống gia đình hay là những người sống đời sống thánh thiện. Và cái đặc điểm mà chúng ta thấy ở đây đó là chính Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta đi theo Chúa. Dĩ nhiên, Chúa ban cho chúng ta trí khôn ngoan, cho chúng ta cái sự phân định. Nhưng mà trước hết đó là trở nên con cái của Chúa phải là trước hết là ơn gọi của Chúa ban cho. Chúa muốn mời gọi những người Kitô hữu được thừa hưởng gia nghiệp sự sống đời đời. Và Ngài muốn những anh chị em Kitô hữu chúng ta đi theo Ngài, đón nhận Ngài và dĩ nhiên đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời không phải là đơn giản, bởi vì chúng ta phải từ bỏ, có thể nhiều khi không phải là từ bỏ một cái công ăn việc làm ổn định để rồi vào sống đời sống tu trì, nhưng mà từ bỏ ở đây trước hết là từ bỏ chính con người của mình, từ bỏ tất cả những cái điều gì mình cho rằng bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Và nhất là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những tật xấu, những thói hư làm cho chúng ta không có can đảm đi theo Chúa. Và điều ở đây, câu chuyện nhắc nhở cho chúng ta trước hết, khi Chúa Giêsu đến với chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta, nhưng mà rồi về phía chúng ta cũng phải mở lòng ra để lắng nghe và đi theo Ngài. Thánh Phêrô không có tự phụ, bởi vì Ngài nói rằng tôi là người đánh cá, tôi biết hết mọi sự, tôi không cần phải theo hướng dẫn của Chúa Giêsu đâu. Ông rất là thành thật nói rằng đã đi đánh cá cả đêm mà chẳng được gì, nhưng mà thôi thì vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Vâng lời Thiên Chúa, vâng lời Chúa Giêsu. Đó là một cái đặc điểm quan trọng của những người Kitô hữu chúng ta. Đi theo Chúa, được Chúa mời gọi để gặp gỡ Ngài, để đến với Ngài. Và chúng ta phải mở lòng ra để đón nhận Ngài, vâng phục Ngài. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ tự hào, sẽ tự phụ về những gì chúng ta đang có. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần phải đi theo Chúa. Dĩ nhiên, nói đi theo Chúa ở đây không có nghĩa rằng chúng ta phải bỏ nhà, cửa, cha mẹ, vợ con rồi đi tu, không phải vậy. Nhưng mà từ bỏ cái con người cũ của chúng ta với tất cả những ước muốn riêng của chúng ta, và đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu những thế lực làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Và chúng ta thấy đó, mới đây bên tiểu bang Massachusetts trở thành tiểu bang thứ 11 cho phép người phụ nữ phá thai trong suốt thai kỳ, tức là 9 tháng. Và người ký đạo luật cho phép như vậy là một nữ thống đốc người Công giáo. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, bởi vì nhiều khi muốn bám víu vào của cải, danh vọng, tiền bạc, chính trị, vân vân, con người chúng ta khó mà đi theo Chúa, khó mà chấp nhận lời mời gọi của Chúa, sống theo giá trị tin mừng, khó mà chấp nhận những lời giáo huấn của Hội Thánh qua các giám mục, qua Đức Giáo Hoàng. Và vì thế, lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết là những người môn đệ của Chúa Kitô, bất kỳ trong ân gọi nào, chúng ta được mời gọi phải khiêm nhường, lắng nghe, vâng phục thánh ý của Chúa để Ngài hướng dẫn dìu dắt cuộc đời chúng ta, để rồi chúng ta có can đảm bất chấp tất cả những nghịch cảnh và tất cả những cái tư tưởng, những cái thế lực làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa, để rồi chúng ta đi theo Ngài một cách trọn vẹn. Có thể chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn ở gia đình, nếu là ơn gọi gia đình, nhưng chúng ta cũng bỏ mọi sự đi theo Chúa, từ cái lời ăn tiếng nói, cái nếp sống của chúng ta, làm sao đi theo hướng của Thiên Chúa, làm sao cho chúng ta trở nên điều mà Thánh Phaolô nói, càng ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu, mang tâm tình của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Ngài. Amen.

0: Xin chào mừng quý khán giả theo dõi phần tin tức do Radio Nghệ Hành cung cấp được rồi. Tin giáo hội Pháp, 150.000 người tín hữu đăng ký dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức. Chỉ còn một tháng trước chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm nay, ban tổ chức đã phải ngưng nhận đăng ký vì số người tham dự đạt mức tối đa 150.000 người. Những người đã ghi danh sẽ nhận thẻ vào cửa qua thư điện tử và phải xuất trình thẻ khi vào các khu vực chính của đền thánh. Để phục vụ cuộc quy tụ đặc biệt này, Lộ Đức đang khai triển một kế hoạch tổ chức quy mô lớn với hơn 10.000 km hàng rào an ninh, 2.000 tình nguyện viên, gần 1.500 linh mục, hơn 10.000 màn hình lớn và gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời. Gần 1.000 phóng viên cũng dự kiến có mặt để đưa tin về chuyến tông du. Đức Leo 14 sẽ đến Lộ Đức tối 26 tháng 9 và cầu nguyện tại hang Đức Mẹ hiện ra như một người hành hương giữa những người hành hương. Ngày hôm sau, Ngài sẽ gặp các giám mục Pháp, cử hành thánh lễ tại cánh đồng và đọc kinh truyền tin. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ dành thời gian cho các bệnh nhân, người phục vụ và các nữ tu chiêm niệm trước khi kết thúc chuyến viếng thăm bằng kinh mân côi và cuộc rước nến.
1: Tin giáo hội Ý. Ý thành lập mạng lưới hành hương con đường Thánh Francisco. Nước Ý vừa ra mắt mạng lưới hành hương mang tên con đường Thánh Francisco, kết nối hơn 960 dặm đường đi bộ qua 6 vùng miền ở miền Trung nước Ý. Dự án được Bộ Du lịch Ý công bố ngày 30 tháng 7 năm 2026 với khoản đầu tư 40 triệu euro nhằm phát triển các tuyến đường đi bộ, đồng thời hướng đến kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi vào năm 1226. Mạng lưới mới liên kết nhiều tuyến hành hương vốn đã có, đi qua các địa danh gắn liền với cuộc đời vị thánh sáng lập dòng Francisco. Du khách có thể khởi hành từ nhiều thành phố như Roma, Florence, Rimini hay Ascoli Piceno và hướng về Assisi, quê hương của Thánh Francisco và nơi đặt mộ ngài tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Các tuyến đường đưa người hành hương qua rừng núi Apennin, thung lũng, vườn ô liu, làng cổ, tu viện và nhà thờ. Một số địa điểm nổi bật gồm Lavena, Reserio, Crescio và Gubbio, nơi truyền thuyết kể rằng Thánh Francisco đã thuần phục một con sói. Du khách có thể chọn hành trình tùy thời gian và khả năng. Người hoàn thành chuyến hành hương có thể xin chứng nhận Testimonium tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, xin cho chúng ta có sự chân thành và kiêm nhường như Thánh Phêrô. Trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu tại quảng trường tự do Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ ngơi sau các hoạt động mục vụ. Trong huấn dụ, Đức Thánh Cha suy niệm về bài tin mừng Chúa Nhật 22 thường niên, khi Thánh Phêrô phản ứng mạnh mẽ trước lời Chúa Giêsu tiên báo của khổ nạn và cái chết của Người. Theo Đức Thánh Cha, phản ứng của Phêrô xuất phát từ tình yêu chân thành, nhưng cũng cho thấy Con người thường khó chấp nhận đường lối của Thiên Chúa khi đường lối ấy khác với mong đợi của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học nơi Thánh Phêrô hai điều: luôn đối thoại với Thiên Chúa, kể cả khi hoang mang, và khiêm nhường lắng nghe, thay vì phán xét hành động của người. Ngài cũng nhấn mạnh việc bước theo Đức Kitô đòi hỏi từ bỏ chính mình và phát thập giá. Sau kinh tuần tinh, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực tại Haiti, lũ lụt ở Nepal và Tây Tạng, đồng thời kêu gọi hòa bình, công lý và tha thứ. Ngài cũng nhắc đến Ngài Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo với chủ đề nước hàng sập, mời gọi mọi người cùng cầu nguyện và hành động để bảo vệ ngôi nhà chung.
1: Tin giáo hội. Đức Thánh Cha trao quyền cho Thượng Hội đồng Bãi nhiệm Thượng phụ Đông Phương ngày 29 tháng 8 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công bố tự sắc sự hòa hợp hộ tương, bổ sung quy định vào bộ luật các giáo hội Đông Phương về việc giải quyết các trường hợp quan hệ giữa Thượng phụ và Thượng Hội đồng Giám mục khi mối quan hệ bị tổn thương nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Theo quy định mới, Thượng Hội đồng Giám mục có thể yêu cầu Thượng phụ từ nhiệm nếu có lý do nghiêm trọng. Nếu Thượng phụ không từ nhiệm, Thượng Hội đồng có thể tiến hành bỏ phiếu kín. Quyết định bãi nhiệm cần ít nhất 2/3 số thành viên có quyền biểu quyết đồng thuận. Trong suốt tiến trình, Thượng phụ phải được bảo đảm đầy đủ quyền tự bảo vệ trước hội đồng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phải được Đức Giáo Hoàng chuẩn thuận. Tự sắc cũng quy định cơ chế triệu tập Thượng hội đồng trong trường hợp Thượng phụ không chu toàn bổn phận. Nếu vị giám mục cao niên nhất không triệu tập, quyền này sẽ chuyển cho các giám mục kế tiếp. Theo thứ tự thâm niên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mục tiêu của quy định là khôi phục sự hiệp thông và hòa hợp trong giáo hội. Quy định mới áp dụng cho các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản và các giáo hội Tổng giám mục trưởng.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện với sự cộng tác của các anh chị em Tông Đồ Giáo Dân. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp rất ước mong đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ của quý thính giả. Và chúng tôi xin chân thành cảm tạ những đóng góp yểm trợ của quý ân nhân cho Radio Mẹ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho quý vị và gia đình. Chúng tôi cũng ước mong tiếp tục đón nhận những đóng góp quảng đại của quý vị ân nhân và thính giả cho Radio Mẹ được mỗi ngày một lớn mạnh và trường tồn, để tin mừng của Chúa lan rộng như vết dầu loang đến với mọi người khắp nơi. Mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ, xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2460 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997, hoặc qua email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
1: Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
0: Đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội Công giáo, để được Mẹ Hội Thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo Công giáo. Đường Thiêng Liêng Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình, để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiêng Liêng Công Giáo là con đường tình yêu. Trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.

0: Vâng, kính thưa quý khán giả của radio Mẹ Hằng Có Giúp và TV Ánh Sáng Thiên Minh. Như thường lệ, chúng ta có sự hiện diện quý báu của cha Lợi là giám đốc của hai chương trình. Con xin cha gửi lời chào đến quý khán giả thân mến của chúng ta, thưa cha.
1: Xin kính chào đến thầy Bình và xin kính chào một lần nữa đến quý khán thính giả TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Chúng ta bước vào tháng 9 có nhiều những cái sinh hoạt đặc biệt phải không cha? Thế bây giờ như thường lệ đó là cha có thể cho tóm tắt về những cái gì đặc biệt xảy ra ở trong tháng 9 này không thưa cha?
1: Trong lịch Mỹ Hoa Kỳ này đây là ngày 7 tháng 9 là lễ Labor Day.
0: Vâng.
1: Rồi ngoài lễ Labor Day ra mình có những cái ngày lễ như sau. Cuối tháng 9 là ngày lễ của các tông lãnh thiên thần
0: Vâng.
1: Michael, Raphael và Gabriel.
0: Vâng.
1: Đồng thời trong tháng 9 này ngày 8 là ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria nữa.
0: Vâng.
1: Cho nên đó là những cái sự kiện, những ngày lễ trong tháng 9. Đồng thời cuối tháng thì Đức Giáo Hoàng có chuyến tông du. Ngài đi qua bên Pháp. Từ ngày 25 đến 28, Ngài sẽ thăm trụ sở tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc ngày đó.
0: Vâng.
1: Thì đó là tóm tắt lại trong tháng 9 những cái sự kiện và ngày
0: Nhưng mà
1: lễ.
0: thưa cha, hình như đó
1: Có
0: cha còn
1: cái
0: có
1: gì
0: một
1: thưa
0: cái sự kiện quan trọng nữa vào trong tháng 9 phải không thưa cha?
1: Có cái gì thầy? Nếu mà giấu thì không thể nào nói ra, cho nên thầy như vậy.
0: Quý khán giả chúng ta chờ coi xem cái biến cố nào đặc biệt là trong tháng 9 này mà cha Lợi của chúng ta chưa bật mí vào thưa cha. Vâng, bây giờ nhờ trước khi chúng ta đi vô cái đó thì bây giờ chúng ta đi trở về cái bức tâm thư của đứa cha. Thế thưa cha, ở trong cái bức tâm thư tháng 9 đó thì cha bắt đầu bằng thánh vịnh: việc tay chúng con làm xin ngài củng cố. Xin cha giải thích ý nghĩa của lời cầu nguyện này và tại sao chúng ta không chỉ xin Chúa cho công việc được thành công mà còn phải xin Chúa củng cố việc tay chúng ta làm thưa cha.
1: Cái này là con muốn nhắc đến cái ngày lễ lao động. Quý khán thính giả biết là ở Hoa Kỳ này đây mừng ngày lễ lao động
0: Vâng,
1: là
0: Labor Day.
1: ngày Labor Day
0: Vâng.
1: ngày 7 tháng 9 hay là cái thứ hai đầu tiên trong tháng.
0: Vâng.
1: Thì rất vui là cái ngày này ai mà đi làm được nghỉ. Thì
0: Vâng.
1: đi qua một lịch sử một chút xíu về cái ngày này là cuối thế kỷ thứ 19. Thì là người ta làm việc phải với một ngày là 10 đến 12 tiếng lận. Và người ta làm khoảng 6 ngày trong một tuần. Thầy thấy
0: Vâng.
1: nhiều quá ha thầy
0: Dạ
1: ha.
0: vâng, dạ.
1: Con này cũng một thời con đi làm rồi. Con thấy là nếu một ngày mà làm 10 đến 12 tiếng là cũng nhiều quá.
0: Dạ.
1: Cho nên vì thế đấy, họ thấy nó vất vả quá cho nên họ tụ họp lại. Rồi họ tổ chức cái ngày Labor Day.
0: Vâng.
1: Để mà coi như nghỉ ngơi.
0: Vâng.
1: Rồi vân vân. Thì qua thời gian thì Tổng thống Grover Cleveland thành lập cái ngày Labor Day năm 1894 để mà trân trọng những người lao động, đồng thời cũng quý cái công việc của con người. Và sau này là giáo hội chú trọng đến cái việc phẩm giá con người.
0: Vâng.
1: Đó. Thì cái ngày đó đấy, thì bây giờ giáo hội nhắm về cái phẩm giá con người, đó là con người quan trọng hơn công việc. Thì con dùng cái câu trong Thánh Vịnh 90 câu 17 có nói là xin củng cố việc tay chúng con làm. Bây giờ tháng 9 thì các em học sinh trở lại đi học.
0: Vâng.
1: Thì đối với các em đó là công việc. Rồi sau đó là gia đình cũng trở lại cái nhịp sống thường ngày.
0: Dạ.
1: Rồi công việc mục vụ trong giáo xứ là cũng trở lại
0: Vâng.
1: như bình thường.
0: Dạ.
1: Thì Labor Day nhắc chúng ta là cái giá trị của công việc. Con lấy cái câu chủ đề là việc tay chúng con làm, xin Chúa là xin Ngài đó củng cố trong công việc chúng ta làm. Chúng ta muốn được thành công, đúng không thầy? Con này
0: Vâng.
1: cũng muốn làm thành công lắm,
0: Vâng.
1: mà mỗi khi mà làm không được thành công thì mình cũng hơi buồn.
0: Vâng.
1: Nhưng mà để mà thành công mình cần Chúa giúp cho mình, thì con thấy cái đó là cái chính. Phải nói là xin Chúa giúp cho con làm được đâu, nhưng mà đáng là phải nói là Chú muốn làm gì thì con làm như vậy. Thì nhìn theo cái cách vậy thì thấy nó phù hợp. Tại sao mình lại kêu Chúa là cho mình làm theo ý mình thành công? Và tại sao mình không xin Chúa là Chú muốn cái gì thì con làm theo cái đó? Nếu mà Chú muốn vậy thì Chú phải làm cho việc nó thành công. Cho nên con lấy cái câu đó là đã nhắm cái việc. Đó là mình nhìn về lao động một cách khác. Đó là xin Chúa củng cố. Vì nếu mà Chúa củng cố mà con làm theo thì thành công sẽ đến với mình. Vâng. Rồi thêm điểm thứ hai là nếu mà mình nhìn theo cách của mình đó, thì nếu mà thành công không á, chưa hẳn nó đã tốt. Thí dụ mùa chay người ta đi ăn chay, nhưng sau đó đi ăn cướp. Nếu mà Chúa mà củng cố cái việc mình làm, thì nó phải là tốt.
0: Dạ, vâng.
1: Nó phải đẹp lòng Thiên Chúa.
0: Dạ, vâng.
1: Và cũng đó là xin Chúa củng cố, vì nếu mà Chúa củng cố mà con làm theo thì thành công sẽ đến với mình.
0: Vâng.
1: Rồi thêm điểm thứ hai là nếu mà mình nhìn theo cách của mình đó, thì nếu mà thành công không á, chưa hẳn nó đã tốt. Thí dụ mùa chay người ta đi ăn chay, nhưng sau đó đi ăn cướp. Nếu mà Chúa mà củng cố cái việc mình làm, thì nó phải là tốt.
0: Dạ, vâng.
1: Nó phải đẹp lòng Thiên Chúa.
0: Dạ, vâng.

0: ơn gọi đây có nghĩa là một cái cơ hội để có thể cộng tác với Thiên Chúa, để phụng sự Ngài và phục vụ mọi người. Thì con thấy nếu mà cái đó là một cái ơn gọi, thì cái việc gì cũng là một ơn gọi hết cả. Thí dụ là việc làm móng tay cũng là một cái ơn gọi. Ơn gọi làm gì? Phục vụ người khác. Qua cái vẻ đẹp phục vụ người khác, giống như là đi dạy học, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, rồi công nhân, nội trợ, rồi chăm sóc. Đó là một ơn gọi để phục vụ hết. Thì con thấy nếu mà Chúa mà muốn mình củng cố cho cái công việc của mình, thì đó là một ơn gọi để phục vụ người khác. Thì con thấy là nếu mà Chúa đằng sau thì mọi việc sẽ thành công và tốt đẹp. Cho nên con nói là Chúa phải đi trước, xin Chúa củng cố việc chúng con làm.
1: Con cảm ơn Cha đã cho chúng con những người giáo dân một cái tư tưởng tuyệt vời, là không phải là cái công việc nội trợ chúng con làm ở nhà.
0: Dạ.
1: Nó chỉ là công việc nội trợ không thôi.
0: Dạ đúng.
1: Mà Cha vừa nói nó là một cái ơn gọi. Như vậy thì con thấy rằng chẳng hạn như thế này thưa Cha, người vợ trong gia đình nấu bữa cơm đó, nếu mình chỉ coi đó là công việc nội trợ không thôi đó,
0: yeah, đúng,
1: thì mình than phiền nói trời đó, tôi ngày nào cũng
0: rất,
1: phải
0: rất dễ mà phải than
1: ngày
0: phiền,
1: ngày nào cũng phải than cái kia và không biết làm cái ông chồng ăn cái gì đây đó là. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại nhìn đó là một ơn gọi, yeah, để phục vụ trong gia đình, nó tuyệt vời đấy Cha. Con cảm ơn Cha đã cho giáo dân chúng con một cái tư tưởng tuyệt vời như vậy. Những công việc thường ngày chúng con làm, nếu mà chúng con nhìn đó là một cái ơn gọi để con chúng con được cộng tác với Chúa, thì tất cả những công việc bình thường đó nó trở thành ơn gọi và nó giúp cho chúng con trở nên thánh thiện phẩm thưa Cha.
0: Dạ đúng, chính xác thầy.
1: Và con cảm ơn Cha đã cho chúng con. Cho nên quý khán giả chúng ta đang nghe chương trình của chúng ta đây, chúng ta rõ ràng những cái tư tưởng rất tầm thường như vậy, nhưng mà không tầm thường chút nào cả. Nó rất bình dân như vậy, nhưng mà trái lại nó là một cái gì để chúng ta biến những việc rất là bình thường của chúng ta trở thành một cái ơn gọi. Cũng giống như Cha là tu sĩ, cái đời sống của Cha là một ơn gọi.
0: Dạ đúng.
1: Thì giáo dân chúng con, công việc nội trợ chúng con là một ơn gọi.
0: Một ơn gọi.
1: Cảm ơn Cha đã cho chúng vậy. Thế mình thấy này Cha, có những công việc rất âm thầm như nội trợ, chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con cái, hoặc phục vụ trong gia đình. Những công việc ấy đôi khi không được xã hội nhìn nhận hay đánh giá cao. Mà theo Cha, làm thế nào để chúng ta nhận ra giá trị thiêng liêng của những việc âm thầm đó thưa Cha?
0: Đầu câu hỏi rất hay thầy. Cái công việc, những cái công việc thầy nói là những cái công việc rất là quan trọng. Tại vì đó là nền tảng của xã hội, chăm sóc người già yếu, yêu thương nhau trong gia đình là nền tảng. Cho nên cái gì là nền tảng thì con thấy là cái đó là quan trọng. Và thường thường người ta dễ mà quên. Yeah. Người ta thích cái gì thường thường là nó nhộn nhịp, nó hào nhoáng, nó lớn lao. Nhưng mà cái mà quan trọng đằng sau mà nó đẩy đi cái cuộc sống của xã hội là những cái đó. Thì lao động, con thấy lao động á, nó giúp cho phẩm giá con người. Không phải chỉ có là lao động là chúng ta đi kiếm tiền không thôi đâu. Lao động đó nó giúp cho phát triển con người mình và nó phục vụ xã hội. Cái này là nói về phần nhân bản con người. Thì cái công việc nó giúp con người, đầu tiên là nó giúp con người có một cái kỷ luật. Rồi hai là mình tập nhẫn nại trong công việc, kiên trì làm sao mà nó giúp cho mình phát triển. Thí dụ mình phải tập dùng đầu óc, tay chân để mình phát triển cái việc đó. Tại vì cái công việc nó cho mình cũng là một cuộc thử thách nữa, cho nên nó giúp cho mình phát triển con người mình. Còn biết là thí dụ gì, giáo sư nó có nhiều cái vấn đề khác nhau, vân vân. Nhưng mà đó là một cơ hội để mình mà mình phục vụ ở mơ nơi giáo xứ đó, nó giúp mình phát triển. Mình mà mình gặp những cái thách đố á, nó giúp cho mình phát triển. Mình phải uyển chuyển như thế nào. Rồi mình xin Chúa giúp cho mình, thì mình vượt qua được những cái thách đố đấy. Tại vì nếu con người mà không gặp những cái khó khăn, thử thách đấy, thì con người không tiến bước được. Thì mình nhìn cái công việc bằng cách đó là một cơ hội để mình nên thánh. Thì nên thánh là phải cần phải nhẫn nại nè, phải có kiên trì nè. Mà Chúa nói là phải nhẫn nại, phải kiên trì, phải đó, phải cầu nguyện vân vân. Nếu mà ai không muốn làm việc thì không bao giờ phát triển được, đúng không thầy? Cho nên là con thấy thí dụ nha, con đưa một thí dụ xã hội ở đây với một xã hội con đi ra nước ngoài khác. Thí dụ một xã hội mà con thấy ở đó đó nha, mà thành phố lớn mà tiệm quán ăn không, rồi văn nghệ không, rồi đàn hát không. Thì nếu mà cái xã hội đó mà cứ chú tâm vào cái việc hưởng thụ, không có bao giờ phát triển được. Nhưng mà con thấy ở đâu á mà chăm chỉ làm việc trước rồi hưởng thụ sau, nó có sự quân bình á, thì con thấy đất nước đó nó phát triển. Thì con thấy đó, cái công việc đó nó giúp cho con người mình phát triển. Rồi đồng thời là chúng ta nhờ ơn Chúa nữa.

0: tại vì công việc nó giúp cho, nó làm cho mình cũng mệt mỏi, cho nên là chúng ta cần ơn Chúa.
1: Ở trong bức tâm thư đó thì cha có nhắc đến lời của Chúa Giêsu khi Ngài mới 12 tuổi: con phải ở nhà của cha con. Con nghe cái chữ phải
0: đó, cái chữ phải đúng không?
1: Nó có vẻ như một ép buộc. Cha có thể cha khai chuyển cái tư tưởng đó cho chúng con không thưa cha?
0: Dạ thầy, Chúa Giêsu có nói là con phải ở nhà cha con. Mà con dùng Chúa Giêsu là gương của chúng ta. Phải đây không có phải là ép buộc hay là bắt buộc hay là không còn có tiếng nói gì hết cả. Nhưng mà phải đây á, khi mà mình thương yêu ai nhiều, mình ràng buộc mình dùng cái chữ phải trong tình yêu. Mình có một người vợ, một người chồng mà mình yêu thương, mình muốn thôi. Trong lòng mình nó phát ra cái chữ phải trong tình yêu đó thôi. Mình muốn đến, mình thăm người đó, mình muốn chở người đó đây đi đó, mình muốn gặp người đó. Và trong đó nó hối thúc mình muốn phải. Cho nên là Chúa Giêsu dùng cái chữ phải đây là tình yêu. Tình yêu thúc bắt Chúa Giêsu, thúc bắt
1: vâng,
0: để làm những việc đó.
1: Vâng. Cha vừa mới dùng cái chữ thúc bắt như vậy đó. Con cảm nhận thấy cha. Thí dụ thế này. Thí dụ hai vợ chồng thật sự yêu thương nhau như vậy đó. Thì cái việc mà mình lo lắng cho người bạn đời của mình đó, nó làm cái gì? Nó thúc bắt mình.
0: Dạ vâng.
1: Nó thúc bắt mình, cho nên cái đó đó nó biến mình nghĩ rằng mình phải làm điều
0: dạ,
1: này
0: đúng,
1: mình phải làm điều kia cho cái người mình thương.
0: Dạ, đúng.
1: Thì cái chữ phải đó nó không nói lên cái sự bắt buộc, về gọi là ép buộc, mình dùng chữ ép buộc không đúng, mà nó là cái sự thôi thúc.
0: Dạ đúng.
1: Cái chữ thôi thúc đó con thấy cái đó tuyệt vời như vậy thế chăng? Cho nên đó, thưa quý khán giả đó, ở trong cái đời sống của chúng ta như vậy đó, nếu mà chúng ta đặt tình yêu của Chúa và đặt tình yêu ở cái người phối ngẫu của mình như vậy, thì những cái việc mình làm như vậy á, nó là một cái gì nó thôi thúc mình, nó bắt mình phải ràng buộc với
0: dạ, chính
1: đó,
0: xác. Dạ, chính
1: xác. Như thế cha như vậy thế cha. Chả biết con cảm nhận thế này gì. Trong cái tuần lễ vừa rồi đó, thì con có dịp con đưa đứa con gái con qua bên North Carolina để cho. Cái điều mà con nhận thế này cha, muốn tham dự thánh lễ hàng ngày ở đây, mình ở đây á, mình bước 5 phút là tới nhà thờ rồi, phải không nào?
0: Dạ, đúng.
1: Ở bên kia đó, cái gần nhất nhà thờ đó là 25 mai. 25 mai mà đâu có phải là sáng nào cũng có đâu cha. Cho nên là bây giờ cái việc mà hàng ngày mình đến với Chúa như vậy, nó trở nên giống như một cái gì nó thôi thúc mình. Cho nên khi mình thấy mình không được như vậy nữa,
0: vâng,
1: mình cảm thấy thiếu thốn ghê lắm thưa cha.
0: Dạ, vâng.
1: Đó, thế là cái sự thôi thúc đó có thể là tuyệt vời thưa cha.
0: Dạ vâng.
1: Đó, vâng. Cứ trở lại nữa, mình mà đi cái này nữa, thì mình cũng có 10 phút nữa thì mới thời gian. Mỗi một người đều có một sức mạnh riêng mà không ai có thể thay thế. Vậy làm thế nào một người có thể phân định xem công việc hiện tại của mình có thật sự phù hợp với điều Thiên Chúa muốn nơi mình hay không?
0: Cái đó là cần sự phân định.
1: Dạ.
0: Con có đưa thí dụ các thánh để có thể mình nhìn các thánh du xe thợ mộc âm thầm nhưng mà trung tín.
1: Dạ.
0: Rồi con có đưa thí dụ như là thánh Isador là người nông dân làm việc ngoài đồng nhưng mà luôn luôn trung thành cầu nguyện và tham dự thánh lễ hàng ngày.
1: Vâng.
0: Rồi con có nói thánh Biển Đức cầu nguyện và lao động Orelabora. Và cuối cùng con đưa thánh Gianna là một vị bác sĩ, một người vợ, một người mẹ nhưng mà sống rất là thánh thiện.
1: Yeah.
0: Thì con đưa các thánh đấy để nói đầu tiên là phần trung tín, hai á là trung thành cầu nguyện và tham dự thánh lễ, ba là cầu nguyện và lao động. Thánh nhân không có nói là cầu nguyện riêng rồi lao động riêng, yeah, nhưng mà hai cái cùng một lúc luôn.
1: Yeah.
0: Và cuối cùng đó là làm công việc như bác sĩ hay là làm vợ làm mẹ, mình kết hiệp hết mấy cái đó. Yeah. Nào là âm thầm trung tín, cầu nguyện trung thành, thánh lễ, vừa lao động vừa cầu nguyện và cuối cùng làm những cái việc mình làm.
1: Vâng.
0: Làm bác sĩ, kỹ sư, nội trợ, chăm sóc vân vân, nhưng sống thánh thiện. Thì để mà biết được mình làm đó là thánh ý Thiên Chúa đấy, thì mình biết cái đó là việc tốt. Hai là mình theo lương tâm của mình, và ba cuối cùng là mình phải mời Chúa vào qua cầu nguyện và thánh lễ, thì tự nhiên cái công việc đó nó kết hiệp với nhau. Và cái việc đó là những việc Chúa muốn đó.
1: Và bây giờ thưa quý khán giả, đây là cái mà con sẽ bắt Bây giờ con phải dùng bắt buộc không ạ? Bắt buộc cha làm đất của chúng ta bật mí ở trong tháng 9, đặc biệt xã hội Hoa Kỳ có sự kiện gì mà từ đầu cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đang xin cha có thể bật mí cho chúng ta thưa cha.
0: Chúng ta cùng vui mừng với giáo hội Hoa Kỳ. Tháng 9 này, 24 tháng 9, đó là Đức Tổng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Ngài qua đời năm 1979, Ngài sẽ được phong là chân phước. Không biết là thầy có coi cái chương trình truyền hình Life is Worth Living của cha Fulton Sheen không?
1: Dạ có.
0: Okay.
1: Còn rất mê những cái bài giảng của Ngài.
0: Con thì có coi, nhưng mà con coi sau này thôi, coi video tape thời mà mình còn dùng tape bỏ mua lại. Thì trong tháng 9 này 24, và đó là một cái niềm vui cho toàn thể giáo hội Hoa Kỳ. Thì Ngài á, con thích Ngài một cái. Ngài là cái nhà truyền giáo thời đó, nhưng mà Ngài dùng truyền thông, nào là truyền hình, rồi báo chí, rồi radio nữa, để mà đem Chúa đến mọi người. Và Ngài là người tiên phong, pioneer thời đó. Cho nên là Đức Tổng Giám mục Sheen thì có khả năng trình bày đức tin Công giáo một cách rất là dí dỏm, đơn giản và dễ hiểu lắm. Và vì thế đó là giáo hội Hoa Kỳ rất vui mừng phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện trong ngày đó luôn cho Ngài.
1: Từ cái gương Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đó, thì chúng ta thấy rằng một nghề nghiệp có thể trở thành một sứ mạng là đó tin mừng. Như vậy những người đang làm việc trong ngành truyền thông hay là giáo dục y tế hay kinh doanh hay những ngành khác có thể biến công việc của mình thành một phương tiện mang ánh sáng tin mừng đến cho xã hội như thế nào thưa cha?
0: Ngài dùng báo nè, Ngài dùng truyền hình nè, Ngài dùng radio, Ngài không có xem truyền thông chỉ là nghề nghiệp, nhưng Ngài coi cái đó là một sứ mạng. Cha mẹ thì có cái công việc truyền đức tin cho con cái, rồi thầy cô thì truyền cho các học trò kiến thức, rồi bạn bè thì chúng ta truyền cho nhau cái gì? Hy vọng và niềm vui. Và cuối cùng là người Kitô hữu, chúng ta phải truyền cho người khác, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Thì con thấy trong những cái việc mình làm đó, đặc biệt chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải truyền cái tình yêu của Thiên Chúa qua mọi người khác.
1: Truyền cái tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân. Con nhớ về câu chuyện này của chính Đức Hồng Y, của chính Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đó. Trong một cái chuyến mà Ngài đi tham dự Vatican về đó, biết chắc có nhớ câu chuyện đó không ạ? Thì trên chuyến máy bay đó đó, thì có một nữ tiếp viên đẹp tuyệt vời. Thì lúc mà nữ tiếp viên đến để mà phục vụ Ngài đó, thì Ngài nói này, cô có biết đó, là cô có một sắc đẹp tuyệt vời hay không? Cô thích phần này, nhìn cái ông cha này, ngạc nhiên, phải không? Đức Hồng nói tiếp, Đức Tổng nói tiếp, con hãy biết cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho con cái sắc đẹp tuyệt vời đó. Một tuần lễ sau, sau khi Ngài về văn phòng của Ngài đó, thì tự nhiên cái cô
0: tiếp
1: viên đó đến gặp Ngài để xin nói chuyện với Ngài. Và lúc đó thì Ngài phải nói thế này này, con hãy mang cái tình yêu mà con cảm nhận được đến cho những người cùi ở bên Việt Nam. Và chính cô tiếp viên đó đã sang về Việt Nam và phục vụ cho trại cùi.
0: Hay.
1: Một câu chuyện mà tại vì cha nói đến cái Đức Hồng Y Đức Tổng Mục Sheen đó, con nhớ câu chuyện tuyệt vời đó thưa cha. Cho nên thật sự đó, nếu mà mình yêu Chúa đó cha, thì mình muốn cho mọi người được có thể cảm nhận được cái tình yêu đó, phải không thưa cha?
0: Dạ đúng. Cho nên là thầy có nói là Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen là về truyền thông. Và con thấy là truyền thông có gì chữ truyền trọng. Không có gì hay hơn bằng truyền Thiên Chúa đến mọi người. Truyền thông cái gì là đẹp nhất? Là truyền thông Thiên Chúa đến mọi người. Đức Tổng Fulton Sheen có nói một câu rất hay còn nhớ. Đó là có hai cách mà người ta nghèo. Là người ta nghèo, đó là người ta có quá ít. Nhưng mà người ta nghèo nữa đó là khi mà người ta muốn quá nhiều. Thì ngày hôm nay con nghĩ là hình như là có hết cả hai. Người ta vừa có quá ít mà người ta lại muốn quá nhiều. Và nếu mà mình đem đến họ cái gì đây, người ta muốn quá nhiều thì biết cái gì để mà đem đến với họ. Chỉ có là Thiên Chúa là quá nhiều. Thiên Chúa sẽ lấp đầy hết.
1: Thế cha ở trong bức tâm thư đó thì cha cũng nói đến hướng quan tâm đến những người thất nghiệp này, bị đối xử bất công này, hoặc là trong những điều kiện khó khăn. Thì thưa cha, giáo hội muốn nhắc nhở điều gì về phẩm giá của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động thưa cha?
0: Với giáo hội thật sự là muốn là người lao động mình có một cái phẩm giá con người. Rồi giáo hội cũng khuyên á, con dựa theo những tông thư Laborum Exsorcum của các Đức Giáo Hoàng, thì các ngài nói đó, đầu tiên nói là phẩm giá con người, bổn phận, trách nhiệm, rồi con người đóng góp cho xã hội. Nhưng mà giáo hội nói rằng đó là đừng có coi con người như là một cái công cụ để mà người ta khai thác, phải phục vụ con người. Cho nên giáo hội phần nào đó cảnh cáo, nhưng đồng thời cũng khuyên rằng xã hội, các đất nước là đừng có coi con người như là những cái con người mà không có giá trị. Hãy coi là công việc phải phục vụ cho họ. Và cái chính là giúp cho con người để có cuộc sống đầy đủ, rồi họ có thể đến với Chúa được.
1: Thưa cha, thời lượng chúng ta cũng không còn, cho nên là con xin hỏi cha câu hỏi cuối. Nếu mà phải gửi một lời nhắn đến các gia đình Công giáo ở trong tháng 9, đặc biệt là chúng ta đang bắt đầu năm học mới và công việc mới, một chương trình mục vụ mới hoặc đang gặp khó khăn trong công việc, thì cha muốn mời họ sống thánh vịnh, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố như thế nào trong đời sống hàng ngày thưa cha?
0: Chúng ta xin Chúa là cho cái công việc của chúng ta là củng cố cái công việc chúng ta. Tại vì khi mà Chúa củng cố công việc chúng ta thì trước sau sẽ thành công. Bao nhiêu công việc mà chúng ta làm, nếu thành công nó mang lại niềm vui liền. Và sau đó là chúng ta được chúc phúc nữa, và gia đình chúng ta chúc phúc. Tại vì chúng ta mời Chúa vào công việc của mình, thì qua mình gia đình của chúng ta cũng được hưởng cái lời chúc phúc. Cho nên con thấy là mời Chúa vào những công việc là tốt nhất.
1: Và để kết thúc của chương trình, gửi lời chào đến quý thính giả và bác phụ lãnh chúng con thưa cha.
0: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân lao động và những công việc Chúa đã trao ban cho chúng con. Xin củng cố việc tay chúng con làm, để mọi công việc chúng con làm đều trở thành một cách để chúng con yêu mến Chúa, phục vụ gia đình và tha nhân. Xin chúc lành cho những người đang làm việc, những ai thất nghiệp và đang gặp khó khăn, và xin ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mẹ hằng cứu giúp, và xin Chúa ban bình an cho mỗi gia đình chúng con. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 3 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 82 độ và hôm nay dự đoán cao nhất khoảng 90, buổi tối xuống thấp là 79 độ và hôm nay xác suất mưa còn vẫn khá là cao, 60%. Ngày mai cũng vậy, 60% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 91, buổi tối xuống thấp là 78. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì không còn tai nạn xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, tuy nhiên thì đường xá vẫn tiếp tục kẹt xe thưa quý vị. Trước tiên thì trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc, ngay đoạn từ đường Bel Air cho tới West Park, di chuyển tại đây khoảng 20 dặm một giờ. Trong khi đó, tại trên xa lộ 45 gấp phía quay hướng đi về phía Nam từ Allen Parkway cho đến Scott là khoảng 18 dặm một giờ. Trên 45 gấp freeway hướng đi về phía Bắc từ xa lộ 610 sao lúp cho tới đường telephone, di chuyển từ đây chỉ có khoảng chừng 13 dặm một giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng trên xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía Tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Hollywood Road, di chuyển từ đây khoảng 15 dặm một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con. Có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của ngày hôm nay, là ngày thứ năm, thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 9 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, good morning anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ tóm lược hết những vấn đề có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới vấn đề chiến tranh tại Iran, thì Mỹ và Iran vẫn tiếp tục giao tranh một cách dữ dội, trong khi đó căng thẳng bao trùm khu vực Trung Đông. Bên Nga thì thưa quý vị, hai bên Nga và Ukraine thì cũng vẫn tiếp tục tấn công qua lại, đặc biệt là Ukraine đã tấn công vào những cái kho chứa dầu của Nga, thành ra Nga đang thiếu dầu trầm trọng, cho nên là Ấn Độ cho biết là họ đã sẽ cung cấp dầu cho Nga. Và đồng thời thì bản tin kế tiếp cũng liên quan tới Nga. Nga đã cho đóng cửa các trung tâm văn hóa của Đức ở tại Nga sau khi mà hai bên đã có những cái sự mà hụt hạc với nhau. Trở lại Hoa Kỳ, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là các cái vị nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi là phải nên sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Peter Sack, bởi vì ông đã gây mất lòng quá nhiều người. Trong khi đó thì cái đồng xu có hình Tổng thống Trump đã chính thức lưu hành vào ngày hôm qua. Mọi người cũng có thể mua những cái đồng tiền cắt mà có hình Tổng thống Trump trên đó. Hoa Kỳ đề xuất quy định mới, đó là cha mẹ phải chứng minh quốc tịch khi mà xin passport cho con nhỏ của mình. Một vụ nổ súng tại một cái chung cư ở tại Minneapolis khiến cho ít nhất là 2 cảnh sát đã bị thương và 2 người khác đã bị thiệt mạng. Hà Lan quyết định là rút ra khoảng chừng 86 tấn vàng khối ở tại Hoa Kỳ và Canada sau khi mà các cái chuyên gia đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ, vấn đề an toàn tại quốc gia này nó không còn bảo đảm. Trong khi đó thì hãng Chevron sẽ chi ra ít nhất 7 tỷ đô la và sẽ tăng gấp đôi cái sản lượng khai thác dầu ở tại Venezuela. Thị trưởng của thành phố New York ra lệnh cấm học sinh từ lớp 8 đổ xuống có thể sử dụng hệ thống AI. Trở lại tiểu bang Texas, về cái tin liên quan đến cơn bão nhiệt đới vừa qua đó, thì thưa quý vị, mưa đã rơi xuống tại một số khu vực đông bắc của tiểu bang này, khiến cho nước mưa đã lên tới khoảng chừng 30 inches trong vòng 24 giờ của ngày hôm qua. Bản tin tiếp theo có liên quan tới bộ thẩm đoàn vẫn đang còn bế tắc trong vụ xét xử người mẹ bị cáo buộc là sát hại 3 con nhỏ. Chuyển sang tình hình liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi điện thoại mà dùng qua vấn đề Zalo hay là Messenger tại Việt Nam. Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt? Này dễ hiểu mà, chắc không hối lộ thì cũng gian lận thôi chứ không có gì. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về 1.500 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong đợt nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần chi tiết, mở đầu với cái cuộc chiến giữa Ukraine và Hoa Kỳ đã có những diễn biến thế nào trong ngày hôm qua. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, thưa quý vị, Hoa Kỳ nói rằng cơ quan CENTCOM, tức là cơ quan chuyên về chiến tranh, Bộ Tư lệnh và chuyên về chiến tranh của Hoa Kỳ, CENTCOM, tuyên bố rằng là Mỹ không bao giờ tấn công thường dân Iran. Tuy vậy thì Iran nói rằng là người Mỹ đã tấn công một cái đám cưới ở bên Iran, khiến cho nhiều người chết, là một trong những điều mà họ tố cáo. Và vì vậy Iran đã tấn công ngược lại những căn cứ của Mỹ ở Jordan, ở UAE và nhiều nơi nữa, ở Bahrain và ở ngay cả khu tự trị của người Cơ ở tại Iraq, họ cũng bị tấn công. Nói chung thì đêm qua người Mỹ tấn công gần như rằng là khắp nơi ở tại các cái địa điểm khác nhau ở trên đất của Iran, Đó là một việc mà phải nói rằng là hiếm thấy. Tuy nhiên, trước kia, 2-3 ngày trước, người Mỹ đã nói rằng họ đang thi hành một chiến dịch quân sự mới ở tại Iran, mà họ gọi là chiến dịch cắt cỏ. Cắt cỏ đây thì chúng tôi đoán là không phải là chỉ muốn làm gì, nhưng mà khi cỏ cao thì cắt, tức là họ nghĩ rằng nơi nào mà người Iran đang chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ thì lúc bây giờ họ sẽ tấn công để diệt cái mầm mống đó, cũng giống như cỏ lên cao thì phải cắt mà thôi. Thì đó là những gì mà người Mỹ và người Iran đang làm, tức là hai bên không có đánh nhau, nhưng mà thấy bên nào, thấy bên kia gây sự thì họ can thiệp rồi bên kia trả đũa thì có vậy, chứ còn thực tế đôi bên không muốn đánh nhau. Đó là những gì mà hiện tình đang xảy ra trên đất của Iran, và Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ 50.000 quân vẫn có sẵn ở trên xung quanh đó, và người ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
4: Và thưa quý vị, nói chung thì sau khi Tổng thống Trump trước đó đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ dùng cái biện pháp là thắt hầu bao bằng kinh tế, tức là không có tấn công nữa bằng vũ khí đạn dược mà chỉ bằng vấn đề cấm vận và kinh tế, điều đó cũng có thể khiến cho Iran sẽ chìm đắm vào cho cái vấn đề kiệt quệ. Sau đó không lâu thì Hoa Kỳ lại đổi chiến thuật và cho rằng sẽ tấn công một cách coi như là không có, coi như là tới tấp, nhưng mà sẽ dai dẳng hàng ngày ở tại những khu vực chẳng hạn như là cái vùng mà gọi là có những cái radar để mà theo dõi tàu bè qua lại ở biển Hormuz, những cái khu cư xử của Iran tại đây. Và sau đó không lâu đó thì ngày hôm qua thì cho biết là Hoa Kỳ đã mở các đợt tấn công rất là mạnh vào bên phía của Iran, và đồng thời Iran cũng tấn công ngược lại những cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia trong khu vực Trung Đông. Đặc biệt hơn nữa thì trong ngày hôm qua, thưa quý vị, tôi cho biết Tổng thống Trump đã viết trên cái trang mạng Truth Social của mình một cái câu mà Tòa Bạch Cung sau đó cũng đã hưởng ứng theo. Ông nói rằng là hiện bây giờ eo biển Hormuz do Hoa Kỳ kiểm soát hoàn toàn 100%, cho nên là chúng ta có nên đổi cái tên eo biển Hormuz này thành eo biển Trump hay là không. Rất là đáng được đổi theo cái cách đó, đó là cái lời viết của ông Trump. Thì ngay sau đó Tòa Bạch Cung đã đăng tải trên mạng xã hội một cái bản đồ vẽ là cái khu vực gọi là vùng vịnh, và trên bản đồ đó thì họ cũng ghi rõ luôn là Trump Strait, tức là cái eo biển có mang tên Trump. Và ngoài ra thì họ cũng bình luận theo, đó là ông nói là nghe cũng rất là hay với cái tên gọi là Trump Strait Trump. Thì đây là cái hành động tiếp theo sau khi mà Hoa Kỳ Tổng thống Trump đã tuyên bố là đổi cái tên của cái hồ lớn trong cái nhóm ngũ đại hồ ở tại giữa New York với lại Ontario, Canada, và Hoa Kỳ đã đổi thành công. Trong khi đó thì có một cái hãng về bản đồ của Hoa Kỳ đã không có làm theo, đó là cái hãng MapQuest. MapQuest tuyên bố họ không có đổi theo lệnh của ông Trump, họ vẫn giữ cái tên là Hồ Ontario. Ngay sau đó thì thưa quý vị, khi mà họ tuyên bố như vậy đó, thì cái số lượng người vào trong cái App Store của Apple download cái app của MapQuest tăng hơn 50 lần so với bình thường. Thì không biết là cái hành động này cho thấy rằng là cũng có nhiều người Mỹ không đồng tình với việc Tổng thống Trump đã đổi cái tên hồ đó. Thì đó là cái bản tin mới nhất liên quan đến vấn đề ông Trump đang muốn đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump. Thưa quý vị, chuyển sang tình hình liên quan chiến sự giữa Nga và lại Ukraine, thì đôi bên vẫn tiếp tục cho biết là họ tấn công lẫn nhau. Riêng Ukraine thì họ cho biết họ đã đánh trúng vào những cái kho dầu, những cái máy lọc dầu của Nga, đến cái độ mà Nga cũng đang nằm trong tình trạng là thiếu hụt xăng dầu. Thành ra Ấn Độ mới lên tiếng và là họ có thể là sẽ cung cấp dầu cho Nga trong cái lúc mà đang ngặt nghèo thế này. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
5: Vâng, người Nga có rất là nhiều dầu mỏ, họ có những mỏ dầu, mỏ khí đốt đủ thứ hết, nhưng mà đặc biệt nhất là dầu mỏ, họ có rất nhiều dầu mỏ, và những mỏ dầu đó khi được khai thác lên xong rồi thì phải chở tới các cái hãng lọc dầu, các cái xưởng lọc dầu để mà biến chế từ dầu mỏ thành ra dầu xăng, nhớt vân vân đủ thứ chuyện. Nhưng người Ukraine đã tấn công các hầu hết những cái xưởng lọc dầu nào mà họ biết họ đều cho drone tới tấn công được, và nó rất là lớn. Cái xưởng lọc dầu thì chỗ nó rất là lớn, nó chiếm một cái vị trí diện tích lớn, và đồng thời nó dễ bắt lửa bởi vì nó chứa toàn là những thứ dẫn hỏa, cho nên rất dễ bắt lửa. Vì vậy một drone có mang bom thôi thì khi nó nổ là đã gây ra đám cháy lớn. Và không như các quốc gia khác, quốc gia người Nga đang bị cấm vận, cho nên không bao giờ mua được những cái dụng cụ những cái cơ phần để mà sửa chữa các xưởng lọc dầu kể trên. Cho nên các xưởng lọc dầu khi mà bị hư thì hoàn toàn tê liệt, và hiện nay người Nga không có dầu xăng. Xe cộ của họ phải chạy xăng phân phối, tức là có thể họ làm như Mỹ ngày xưa, tức là họ phân phối xăng theo từng xe, ngày chặn ngày lẹ, như là cái thời mà người Mỹ bị. Thế thì bây giờ người Nga đang bị cái chuyện đó, và Ấn Độ đã đưa tay giúp đỡ, tức là Ấn Độ họ nhiều trước đây họ nhập cạn dầu thô từ người Nga rất nhiều. Khi người Nga bị cấm vận từ những chiếc tàu lén lút của người Nga đi khắp thế giới và bán dầu thô của Nga ra ngoài, thế thì Ấn Độ mua rất là nhiều, và bây giờ họ giúp đỡ trở lại bằng cách cung cấp ngược lại dầu xăng cho người Nga. Đó là những gì mà người ta đang nói hiện nay. Tuy nhiên cái việc này là một việc trường kỳ, và cái chuyện này không hiểu sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay trở lại một bản tin có liên quan tới cái vụ mà tại một cái phi trường của nước Đức, phi trường Leipzig, trong những ngày vừa qua được báo cáo là họ phát giác được những cái máy bay điều khiển từ xa có mang theo vũ khí và bay lãng vãng trong khu vực của phi trường này. Thành ra từ đó thì thưa quý vị, Đức cho rằng là những cái máy bay này là do Nga bay sang và muốn tấn công vào những cái máy bay mà vận chuyển cái quân cụ của Đức sang bên phía cho Ukraine. Thành ra họ đã ra lệnh là có những cái hành động coi như là trừng phạt nước Nga bằng cái hình thức đó là họ cho đóng cửa những cái cơ sở văn hóa của Nga tại nước Đức. Và giờ đây thì Nga cũng đã đóng cửa trở lại một số những cái cơ sở văn hóa của Đức ở tại bên nước Nga. Hai bên đang có cái hành động gọi là đáp trả bằng hình thức đóng cửa những cơ sở văn hóa của nhau ở tại quốc gia của họ. Mời anh Phạm Cả.
5: Vâng, cơ sở văn hóa đó phần lớn đó là người ta có đặt tên là Goethe, tức là một văn hào của người Đức, viện Goethe của Đức mở cửa tại Nga bị đóng cửa. Rồi đồng thời lãnh sự quán Nga ở tại thủ đô Bonn cũng bị đóng cửa. Phải nói rằng là đây là một cái cuộc kêu là căng thẳng đôi bên. Tuy nhiên việc căng thẳng đó thì xảy ra là do cả các drone bay ở trong cái sân bay Leipzig ở ngay nước Đức, và một chiếc drone bị rơi bên cạnh một cái khu vực mà của người Ukraine ở trong phi trường, và đó có một cái máy bay Ukraine ở đó, hoặc là một cái tổ xưởng làm gì đó của người Ukraine trong phi trường. Cho nên người Đức nói rằng là người Nga muốn tấn công quân Ukraine, mặc dù rằng vị trí của cái người Ukraine đó nằm trên đất Đức mà người Nga cũng vẫn tấn công, như vậy là vi phạm chủ quyền của nước Đức, cho nên họ ra lệnh là phải thanh toán trở lại, tức là đuổi cái gì mà đóng cửa những gì để mà cảnh cáo. Dĩ nhiên là cái việc này thì chỉ có đôi co và nói chuyện lẫn nhau rồi ra thì sẽ giải quyết êm ấm trong tương lai. Tuy nhiên thì hiện nay chưa thấy gì, nhưng mà EU đã triệu tập đại diện của Nga đến để than phiền. EU cũng đồng thời áp dụng những biện pháp trừng phạt lên nước Nga cho 1.600 người Nga và những tổ chức liên quan. Thì phải nói rằng là vụ này liên EU đã nhân cơ hội này để tấn công người Nga, bởi vì mọi người đều biết rằng EU bảo trợ cho Ukraine và Ukraine đang bị người Nga tấn công. Thành ra trong cái vụ này thì quân của người của EU lợi dụng trường hợp này, họ can thiệp và họ ngăn cản người Nga rất nhiều, và người Nga thì hiện nay đang phải nói rằng đang lúng túng. Và có những cái bản tin khác nói về vấn đề người Nga tìm cách ra khỏi nước Nga bởi vì họ sợ phải bị động viên nhập ngũ, tình hình đánh nhau ngày càng nặng nề hơn.
4: Thưa quý vị, cái gọi là cái Goethe Institute, tức là cái học viện về văn học của nước Đức, được mở ở tại Nga kể từ năm 1992 sau khi mà Liên Xô bị sụp đổ, và đây là cái hợp tác giữa hai quốc gia về vấn đề văn hóa. Thì giờ đây thưa quý vị, Nga đã ra lệnh cho bên phía của Nga đóng ba cái trung tâm này tại ba cái thành phố, trong đó có cả Moscow, tức là Moscow, cũng như là Saint Petersburg, thưa quý vị. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin tiếp theo có liên quan tới một số các cái vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng tỏ ra khó chịu, và họ đã than phiền và đồng thời cũng kêu gọi luôn là phải sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ Pete Buttigieg, tại vì ông này đã có những cái hành động mà họ không thể chấp nhận được, chẳng hạn như là cái việc mà bắt quân đội, bắt những cái người binh sĩ của Hoa Kỳ phải thử về chất hormone nam nữ ở trong quân đội bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngoài ra đó thì cũng sa thải rất nhiều những vị tướng trong quân đội của Hoa Kỳ. Mình phải cần nói thêm chi tiết.
5: Vâng, ông Pete Hegseth Nguyên Thủy chỉ là một đại úy ở trong quân lực lực lượng phòng vệ của Hoa Kỳ, tức là đây là một trong những lực lượng mà trừ bị của quân Hoa Kỳ mà thôi. Và ông mang cấp bậc đại úy, rồi sau đó ông đi làm truyền hình, thì Tổng thống Trump được ông phỏng vấn và sau đó đưa ông lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế thì ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho nên những tay chân, những người quen của ông thì ông đưa vào làm. Và một trong những người quen đó là một nhân vật cũng phải nói rằng là nổi tiếng, Christophe Laneve, là một trong những cái người mà hiện nay đang giữ cấp tướng. Và ông với hai người này đã cộng tác với nhau, và ông này đưa ông Christophe Laneve và thế mấy cái người mà ông đã áp lực để cho họ phải từ chức. Và khi mấy cái người tướng đó từ chức thì ông đưa ông này ra thế. Và ông này đã, cái chương trình của ông Hegseth là ông không muốn chủ trương drone, nghĩa là thiết lập một binh đoàn drone cho Hoa Kỳ, bởi vì ông cho rằng chuyện này là chuyện vô lý. Ông nghĩ rằng là nhảy dù hoặc là thủy quân lục chiến hoặc là lục quân thì lục quân thôi, chứ không có kèm theo drone ở trong đó. Và vì vậy cho nên cái người mà thay thế đó, chuyên gia về Bộ trưởng Lục quân đó, ông Christophe Laneve và đó, cái người mà chứ không phải là Bộ trưởng Lục quân nhưng là một người có trách nhiệm trong các cái vấn đề quân sự của Âu Châu, thì ông này thì ra lệnh là giải tán cái tiểu đoàn mà drone mà vừa mới được cái người cũ đó trước đây thành lập. Thành ra đây là một trong những chuyện mới nhất, và cái chuyện này nó gây rắc rối. Và nhiều nhân vật ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ, nhất là những dân thường nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, lên tiếng và buộc tội ông Hegseth và nói rằng là ông này cần phải từ chức hoặc là Tổng thống Trump phải sa thải ông này. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay.
4: Thưa quý vị, đặc biệt đó là một vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Tom Tillis. Thật ra thì ông này không còn gì để mất nữa, tức là ông đã tuyên bố là không tiếp tục tái tranh cử chức thượng nghị sĩ, cho nên ông rất mạnh dạn để ra ý kiến của mình. Tại vì nếu không thì có thể là bị Tổng thống Trump không có chiếu cố, thì khó có thể mà đạt được cái nhiệm kỳ thứ hai tiếp theo nữa. Thành ra ông này không có sợ. Thì ông nói rất là rõ, ông yêu cầu Tổng thống Trump sa thải ông này bởi vì ông Pinasset đã tạo một khoảng trống đối với lại những tướng lãnh đạo trong quân đội của Hoa Kỳ. Và đặc biệt cái gap này, tức là cái khoảng trống này rất nguy hiểm. Tại vì những người là bị sa thải, như ông tướng bị sa thải trước đây đã khoảng mười mấy hai chục ông, toàn là những người có kinh nghiệm. Thành ra là khi mà thiếu vắng những cái nhân vật coi như là đứng đầu mà có kinh nghiệm đó, thì nó sẽ nguy hiểm tới quân đội của Hoa Kỳ rất là nhiều. Thành ra là chính ông là cái người trước đây đã từng bỏ phiếu để mà chuẩn thuận cho ông Pinasset trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giờ đây ông này nói rất lấy làm tiếc nuối cho cái hành động đó và kêu gọi Tổng thống Trump phải nên coi lại với cái cuộc đại nghĩa, đại cuộc để có thể sa thải một nhân vật. Chứ nếu không đó thì có thể là bị nguy. Theo nhận định của ông Tom Tillis thì ông nói rằng là ông Pinasset luôn có những cái sự lo lắng với những người mà có cái trình độ giỏi hơn mình về quân sự. Thành ra ông tìm cách đủ mọi thứ để mà có thể chất vấn về vấn đề văn hóa vân vân, chứ không phải là về chuyên môn, để tìm cách sa thải những vị tướng mà ông cho rằng là có nguy cơ ảnh hưởng tới cái ghế của ông đang ngồi. Thành ra ông tìm cách để sa thải. Thì đó là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm đang xảy ra trong quân đội của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tiếp theo, bản tin cho biết đó là đồng xu một đô la có hình Tổng thống Trump đã chính thức phát hành vào ngày hôm qua. Quý vị có thể mua ngay từ bây giờ với cái giá mắc hơn chút thôi, không nhiều anh Phạm Cân.
5: Mắc là vì cái việc chế tạo 25 cái coin ở trong một cái cuồng thì là giá là 61 đô. 25 thì tỷ giá một đồng xu là chỉ còn một đô la mà thôi. Và khi trao đổi trên thị trường mua bán thì chỉ còn một đô la. Nhưng mà khi chế tạo xong và bán ra ngoài là 61 đô cho 25 cái. Và một cái túi 100 đô, 100 cái coin đó thì bạn phải 154 đô la 60, tức là mắc hơn nhiều. Tuy vậy thì khi trao đổi thì 1 đô la chỉ ăn được 1 đô la mà thôi. Đây là một trong những điều mà khiến cho người ta, nhiều người chống đối ông Trump bất mãn, là bởi vì theo những cái đạo luật 2005 và 2020 thì những tổng thống nào mà chết rồi đó thì người ta mới cho tiền lên trên đồng xu. Chứ còn tổng thống còn sống thì không nên đưa tiền lên, đưa mặt mày lên tiền. Thì đây thì ông phía bộ ngân khổ của Hoa Kỳ chắc muốn làm hài lòng ông Trump, cho nên làm mà họ không có nói chuyện này. Họ không nói bởi vì đây là không phải một sự phát hành chính thức, thành ra họ cho như đây là một cái chuyện nhỏ mà không phải phát hành chính thức, không có thông cáo gì, cho nên họ không vi phạm luật lệ. Và thực tế thì họ cũng không bán một cách chính thức nữa, ai muốn mua thì họ bán cho họ cũng không rao hàng và không quảng cáo vân vân. Thì có lẽ họ nói như vậy để mà họ có thể đi qua được hai cái đạo luật năm 2005 và 2020, thì rằng tổng thống nào mà chết thì có mới được là có tên ở trên, có hình ảnh ở trên cái đồng xu nói trên. Nhưng mà ông Trump thì đang còn sống, thì đó là một trong những việc mà tỉnh ông Trump thì ưa lưu truyền danh tánh cho đời sau, cho nên ông ưa những thứ gì tồn tại lâu dài, ví dụ như đồng tiền bằng xu thì chắc chắn là nó lâu mòn, nó cũng còn rách hơn đồng bạc nhiều. Đó là những gì ông đang nghĩ ra những cái chuyện như vậy, thì phải nói là cũng hơi lạ. Ông là tỷ phú giàu có tiền bạc nhiều, và bây giờ ông không thiếu tiền bạc, ông chỉ thiếu một thứ thôi, đó là danh phận.
4: Danh phận cũng đâu có thiếu anh, bây giờ tên của ông Trump coi như là nổi khắp nơi rồi.
5: Dạ, nổi thì nhờ có mấy cái đồng tiền này với là cái chuyện ông mới nổi, chứ còn này không đâu có nổi anh.
4: Thì coi như là tên của ông Trump bây giờ xuất hiện ở tại cái phi trường ở Florida, anh bây giờ cái vụ đó ha. Rồi gần đây cái hàng không mẫu hạm mới chuẩn bị đưa ra để hoạt động đó thì
5: không phải là có mẫu hạm anh, ông này ông làm ông đề nghị một cái loại tàu chiến của hải quân mà gọi là Tom Class, tức là cái loại tàu chiến đó nó có nhiều loại tàu chiến khác nhau, và một trong những cái thời gian làm ra thì họ gọi là Class, cho nên có nhiều cái loại mà họ đang thi hành một cái họ có rồi, và họ đang làm chế tạo những tàu chiến dưới cái danh nghĩa là Trump Class. Đó là một trong những chuyện mà của bên trong bên hải quân.
4: Cái đó là cái mà anh biết, còn cái còn chưa biết đó là cái hàng không mẫu hạm mang tên một người da đen, cái người mà hồi đi thế chiến rồi. Anh nhớ không?
5: Đúng rồi,
4: đúng chưa? Chính anh đưa cái bản tin
5: đó đúng y như vậy.
4: Thì đúng ra cái tên đặt cho cái người đó là có công trong cái cuộc mà đại diện thế chiến. Chính quyền ông Trump vào năm 2022 thì phải đã làm một cái lễ rất lớn ở tại cái cảng Pearl Harbor.
5: Đúng rồi.
4: Để mà vinh danh cho cái vị đó,
5: đặt
4: cái tên cho chiếc tàu đó. Rồi cuối cùng thì Tổng thống Trump muốn là đặt tên cho ông Trump cho cái tàu đó, rồi lấy tên của cái ông da đen đó đặt sang cái tàu khác đi. Hiện bây giờ thì cái tàu để đặt cho ông Trump. Đó thì ra là quý vị thấy là ông Trump ông rất là muốn có tên tuổi, nhưng mà thật là bây giờ có tên của ông Trump cũng bây giờ tới cái eo biển.
5: Tại vì ông Trump nói thế này thứ anh, ông Trump nói rằng là theo luật đó thì tất cả những hàng các bộ hàm từ trước đến giờ toàn tên tổng thống không, chứ không việc gì mà một người binh sĩ quân nhân mà lại có tên hàng các bộ hàm cả.
4: Nhưng vấn đề là chính dưới cái quyền tổng thống của ông Trump lúc bấy giờ làm cái lễ đó để đặt cái tên cho người đó để vinh danh. Bây giờ đây lại đổi lại để đặt tên cho ông, thì cái đó cũng là cái điều
5: vì chắc đêm hôm qua ông nằm mơ ông thấy chuyện đó ông thích.
4: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bắt đầu phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ đang đưa ra một cái đề xuất, đó là cha mẹ phải chứng minh được vấn đề quốc tịch của mình thì lúc đó mới có thể xin passport cho con nhỏ của mình. Và anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà chính quyền Hoa Kỳ đặt ra để buộc tất cả những đứa trẻ nào mà đẻ ra trên đất Mỹ và bây giờ cần đi đâu đi đó thì phải có giấy tờ, và giấy tờ quan trọng nhất là passport, cho nên họ mới ra cái luật này. Tức là ai muốn xin passport cho con mới đẻ thì phải chứng minh mình là có quốc tịch thì lúc bây giờ họ mới xét, còn nếu không không chứng minh mình là quốc tịch thì có thể vì passport được coi như là có quyền công dân, tức là có thể có quốc tịch rồi mới có passport. Thành ra đây là một trong những chuyện mà luật lệ người ta đặt ra để kiểm soát những cái vụ kêu là sinh đẻ có quốc tịch. Đây là một trong những chuyện mà ông Trump đang cố làm, và ông tìm đủ mọi cách để có thể hạn chế cái số trẻ em đẻ trên đất Hoa Kỳ. Bởi vì hồi xưa thì đẻ trên đất Hoa Kỳ là đương nhiên có quốc tịch, thế thì bây giờ ông Trump sửa lại rằng đẻ trên đất Hoa Kỳ là tùy trường hợp mới có quốc tịch, chứ không phải ai cũng có quốc tịch. Thì việc này đã bị tối cao pháp viện phán xét là công trúng. Tuy nhiên thì những cái vụ kiện tụng vẫn đang còn lăng nhăng lắm, và thì phía ông Trump phải đưa ra thêm nhiều biện pháp nữa để kiểm soát cái chuyện này thêm nữa, mặc dù những biện pháp đó nó đi ngược lại tu chính đảng số 4 của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng, nó càng ngày càng khó hơn. Cho nên là một số những cái tổ hợp và luật sư về vấn đề di trú mà họ chuyên bảo vệ cho những người di dân á, thì họ đang kêu gọi là phải đứng lên để kháng cáo, cũng như là kêu gọi tòa án phải ngưng cái quyết định này, tại vì nó ảnh hưởng tới rất nhiều. Nó vi phạm luôn cả tu chính đảng số 14 của Hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là vẫn chưa biết cái biện pháp này có được thành luật để mà áp dụng hay là không. Tuy nhiên nếu mà áp dụng nó thì cha mẹ phải nói rất là khó khăn khi mà có thể xin passport cho con gái của mình. Con cái của mình hồi nào giờ đó, anh chỉ cần đọc hồ sơ của đứa nhỏ thôi, phải không? Yeah. Rồi người ta sẽ cấp passport cho cái đứa bé đó. Bây giờ đây thì quý vị trước tiên là phải nộp cái hồ sơ của mình cái đã, tức là chứng minh mình đã có quốc tịch của Hoa Kỳ, thì lúc đó người ta mới cứu xét và cấp passport cho con nhỏ của mình. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua tại một cái khu chung cư của thành phố Minneapolis, đã khiến cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng và ít nhất 2 cảnh sát đã bị thương trong cái vụ nổ súng nêu trên. Mời anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, vụ nổ súng phải nói rằng là tại một cái khu chung cư... Xin lỗi anh, chưa tốt.
5: Đại khái đó là cái vụ nổ súng này thì có hai cảnh sát viên đã bị thương. Trong đó thì có 2 người đã bị thiệt mạng. Như vậy thì trong số 2 người này thì không biết là có nghi phạm nằm ở trong đó hay không, họ tự sát hay là họ bị cảnh sát bắn chết thì vẫn chưa rõ. Anh Phạm Cơ có thêm
6: kinh nghiệm. Vâng, trong cái vụ này thì là xảy ra trong một cái tòa nhà chung cư, tức là một cái apartment ở trung tâm của thành phố Minneapolis. 2 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ súng nói trên. Và đây là một trong những chuyện mà kẻ bị cáo buộc là người đã đánh nhau với người khác và rút súng ra bắn người thuê nhà. Đó là một trong những chuyện mà...
5: bắn chết thì vẫn chưa rõ. Anh Phạm Cơ có thêm
6: kinh nghiệm. Trong cái vụ này thì là xảy ra trong một cái tòa nhà chung cư, tức là một cái apartment ở trung tâm của thành phố Minneapolis. 2 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ súng nói trên. Và đây là một trong những chuyện mà kẻ bị cáo buộc là người đã đánh nhau với người khác và rút súng ra bắn người thuê nhà. Đó là một trong những chuyện mà người ta nói lại.

0: À, có một cái sương mù nào đó giống như là có thể nó khói, hoặc là nếu khói thì họ nói khói rồi, họ nói không phải là khói nhưng mà có một cái gì mờ ảo như làn sương mù làm cho họ không nhìn thấy có gì xảy ra ở bên trong. Thế đây là một việc mà việc cảnh sát điều tra không nói rõ thêm về cái vấn đề này, thành ra người ta cũng không biết là tại sao là lên trên tầng trên lại không thấy rõ mà những cái sự việc xảy ra thì ở trên cái tầng trên đó chứ không phải là ở cái tầng ở phía dưới. Thì đó là một trong những chuyện mà hiện nay cuộc điều tra đang tiến hành và sự việc thì đang tiếp nhận. Nhưng mà họ nói rằng là sau 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, khi đó đó thì có một cuộc gọi nai oanh oanh về việc sụp đổ. Người ta nghe sụp đổ, người ta gọi, không biết là ai ai gọi nữa. Thì đây là một trong những cái việc mà lộn xộn và đến nay cuộc điều tra cũng không rõ ràng gì, và những tin tức của báo chí đưa ra cũng phải nói rằng rất là lung tung, khó mà có thể kết hợp lại thành một câu chuyện cho có đầu đuôi.
1: Và thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến quốc tế. Bản tin này cho biết đó là Hà Lan quyết định là sẽ rút ra cái số vàng rất là lớn, thưa quý vị. Số vàng này lên tới coi như là 86 tấn vàng mà Hà Lan có được ở tại Hoa Kỳ và Canada. Họ sẽ rút về và đem qua bên nước Anh. Tại vì họ cho rằng là cái tình hình chính trị ở tại nước, nhất là nước Mỹ, nó không có được bảo đảm. Nó thay đổi hàng ngày hàng giờ, thành ra họ lo cái của cải của họ, thành ra họ buộc phải rút số vàng lớn như vậy ra khỏi nước Mỹ và Canada. Mời anh Phạm.
0: Tức là họ không muốn Mỹ giữ vàng cho họ nữa, bởi vì Mỹ có những kho vàng mà phải nói là áng đến tuyệt đối, và do đó họ gửi vàng cho Mỹ giữ. Nhưng bây giờ đây họ nghĩ rằng người giữ kho vàng là có nhiều chuyện lộn xộn, tại vì luật lệ không có thống nhất. Ngay như ông Trump có những cái luật lệ này nọ kia khác để cho ông có quyền làm này quyền làm kia chẳng hạn, cho nên người ta sợ rằng chính phủ Mỹ bây giờ có thể nói rằng vàng họ vẫn giữ vàng của người Anh, nhưng mà thực tế họ lấy vàng người Anh họ tiêu cái chuyện khác, rồi khi nào có chuyện gì cần thì họ họ đưa vào lại. Ví dụ như vậy, người Anh sợ chuyện đó lắm, thành ra họ muốn chắc ăn là họ nhìn thấy cái số vàng đó nằm chỗ khác, không nằm trong tay một chính phủ. Mà bây giờ có rất là nhiều sự lộn xộn và những cái sự đó có nhiều cái không đúng luật nữa, thành ra người ta sợ. Đó là lý do mà chính phủ Anh, chính phủ Đức, chính phủ Hà Lan đưa tất cả số vàng của họ đang dự ở Mỹ và Canada đi qua cho nước Anh dự. Canada cũng bị trong cái chuyện này thì chắc có lẽ họ sợ rằng Canada cũng có thể một ngày nào đó bị đồng hóa thành ra nước Mỹ theo ý kiến của ông Trump chẳng hạn, thành ra họ cũng đưa hết, đưa từ Canada họ phòng xa họ đưa đi luôn. Thì đây là một trong những chuyện mới nhất cho thấy rằng uy tín của nước Mỹ phải nói rằng là mất đi nhiều.
1: Cái số vàng của Hà Lan phải nói rất là nhiều, thưa quý vị. Trị giá là tới 72, 73 tỷ euro, tức là khoảng chừng 83 tỷ đô la. Thành ra là có lẽ là cái quốc gia của họ không an toàn để mà lưu trữ vàng hay sao
0: Đúng
1: đó.
0: rồi,
1: Thành ra
0: họ
1: là
0: không
1: họ
0: còn cái
1: phải
0: kho đó.
1: đem gửi tại những cái cơ sở mà có bảo chứng đàng hoàng ở tại nước Mỹ. Tại vì nước Mỹ dù sao cũng là một cường quốc. Thành ra họ có những cái luật lệ, họ bảo vệ những cái vàng mà người ta gửi. Dĩ nhiên là Hà Lan phải trả tiền để mà lưu kho của những cái loại vàng này. Nhưng bây giờ đây thì họ cảm thấy bất an. À, tại vì họ sợ rằng là cái số vàng của họ cũng có
0: Chỉ
1: thể
0: còn cái giấy tờ
1: bị bốc hơi với những cái luật mới của nước Mỹ, thành ra thôi đem về chắc ăn. À, thưa quý
0: thôi.
1: vị,
0: Ghê thiệt.
1: trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới hãng Chevron. Đây là cái hãng xăng dầu lớn, đang cho biết là họ sẽ chi ra ít nhất là 7 tỷ đô la để có thể mua sắm những cái vật liệu để có thể khai thác dầu mỏ ở tại Venezuela. Và như vậy thì họ sẽ có cái mức độ khai thác dầu mỏ gấp đôi so với lại cái khoản dầu mỏ mà họ đã từng khai thác tại nhiều nơi khác. Và trước đây thì thưa quý vị, cái công ty này đã từng có những cái sự mà lo lắng khi mà Tổng thống Trump kêu gọi các hãng dầu lớn là nên vào đầu tư tại Venezuela để mà khai thác dầu, tại vì quốc gia này có cái trữ lượng dầu rất lớn, thậm chí lớn nhất thế giới là đằng khác, gần 300 tỷ thùng dầu ở tại đây. Mà cái công nghệ khai thác của Venezuela rất là yếu kém, chính quyền họ rất là yếu, cho nên là bây giờ cái lượng dầu thô còn rất là nhiều. Thành ra là họ kêu gọi các công ty nên vào, nhưng mà vì cái vấn đề bất ổn chính trị, thành ra những cái hãng như là Exxon Mobil hoặc là Chevron vân vân trước đây họ từ chối. Họ muốn rằng là phải có một cái chính sách hoặc là một cái khế ước nào đó thật rõ ràng giữa Tổng thống Trump với lại hãng của họ,

0: và kể cả Venezuela thì họ mới đưa những cái tài những cái khí những cái máy móc vào để
1: khí
0: khai thác.
1: tài là khí
0: Dạ,
1: tài.
0: khí tài đó. Chứ còn nếu không bây giờ đem qua rồi dàn dựng rồi này kia xây những cái khu vực khai thác dầu thì đùng một cái chế độ thay đổi, tổng thống mới lên thay rồi có những chính sách mới ảnh hưởng tới họ, họ không có muốn. Thành giờ đây thì có lẽ là có những cái dấu hiệu tốt, thành ra là Chevron tuyên bố họ sẽ chi ra 7 tỷ để mà có thể tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ tại Venezuela.
1: Sở dĩ Chevron họ nhận lời này là chỉ vì họ đang ở trên đất Venezuela. Họ là công ty Mỹ duy nhất mà hiện nay đang ở Venezuela và đang làm dầu hỏa ở tại nơi đây. Thì dĩ nhiên chế độ chính trị cũ đã làm cho họ không thể làm việc được, cho nên họ cũng làm cầm chừng. Và vì vậy cái số lượng dầu họ sản xuất ra với cái cơ xưởng mà họ đang lọc dầu ở đó thì không có bao nhiêu. Và vì vậy bây giờ muốn tăng thêm cái số dầu nữa cho Venezuela để mà Venezuela tặng cho Mỹ thì họ phải tăng cường công việc, họ phải thuê thêm người, họ phải làm thêm họ phải thêm máy móc, thêm đủ thứ chuyện họ mới làm được. Và họ dự trù đưa thêm 7 tỷ đô la nữa để đầu tư vào cái hãng dầu mà họ đang làm, cái cơ sở họ đang làm ở trên Venezuela.
0: Trong khi đó thì cái số lượng dầu mà Venezuela đã chấp thuận để cho Hoa Kỳ có thể thao túng tức là khai thác là khoảng 65 tỷ thùng dầu. Ngày hôm nay thì tin cho biết đó là có nhiều thành phần ở tại Venezuela họ đang cho rằng là Hoa Kỳ tìm cách để có thể lấy đi cái số lượng dầu đó của Venezuela. Thì ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, ông Chris Wright cũng lên tiếng và xác nhận đây là không phải là cái việc mà đấy lấy đi cái lượng dầu của Venezuela mà họ khai thác để rồi sau đó thì sẽ bán ra thị trường và từ đó thì Hoa Kỳ sẽ trích một phần để có thể cung cấp về vấn đề benefit cho người dân của Venezuela chứ không phải là Hoa Kỳ lấy đi cái số lượng dầu đó để mà chiếm đoạt một mình thì không phải.
1: Tôi nghĩ là Hoa Kỳ nên học cái kiểu mà của người Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ tạm mượn mà thôi chứ không có xài.
0: Thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ thì bản tin tiếp theo có liên quan tới New York. Tại đây thì thị trưởng của thành phố New York, ông Memdani đã đưa ra một cái luật đó là sẽ cấm học sinh từ lớp 8 đổ xuống có thể sử dụng hệ thống AI trong trường học. Xin bình phẩm kênh.
1: Dạ vâng, đây là một trường hết sức là quan trọng, bởi vì nếu mà từ lớp 8 trở xuống mà cho nó xài AI thì thôi nó khỏi học, bởi vì nó cứ vào AI nó bảo là hay hôm nay cô giáo ra bài cái bài đó trả lời sao ta, cái AI nó trả lời cho nó. Thành ra bây giờ ông Manani cũng là phải phải hay, chắc là cô giáo mấy thầy và cô ở trong trường họ quá sợ đi, thành ra họ muốn kiểm soát lại cho nên họ không cho dưới dưới lớp 7 không anh,
0: Như lớp 8 à?
1: dưới lớp 8, tức là già dưới lớp 8 thì không được quyền xài cả cái máy mà có AI, bởi vì bây giờ cái ChatGPT nó nằm khắp nơi trên cả cái cell phone và không phải là ở trong trường nhưng mà ở nhà thì nó có thể vào cell phone nó làm bài tập. Thành ra đây là một cái chuyện phải nói rằng rất là lôi thôi cho trẻ em hiện nay. Bởi vì nếu chúng không học bằng ấy mà chúng bằng học bằng ChatGPT thì rất là nguy hiểm cho tương lai của chúng.
0: Dù sao đi chăng nữa thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó thì cái luật này thật ra nó cũng chưa có chắc chắn đâu. Tại vì cũng có một số người chống chứ phải là không. Tại vì AI là một cái hệ thống về vấn đề trí tuệ nhân tạo và họ khuyến khích người dân khắp nơi thế giới nên bắt đầu sử dụng nó, nên khai thác nó. Còn bây giờ đây đó thì ông Melanie lại cấm học sinh, ít nhất là 600.000 học sinh ở cái lứa tuổi này, ở cái lớp học này đó sẽ không có được sử dụng AI về vấn đề học vấn. Thành ra đó là điều mà họ họ họ đang chống là cái luật
1: Vì
0: này.
1: đứa nào sẽ học giỏi hết, tại vì AI nó trả lời hết cả bài tập của mà.
0: Thì nói gì thì nói, giống như anh thấy chích ngừa không, chích ngừa là cái điều tốt đúng không, nhưng mà vẫn có người chống. Đó là cái việc ở Mỹ là như vậy, họ tự do ngôn luận mà.
1: Bây giờ dưới tổng thống nào thì cũng phải nói rằng là khác tổng thống Trump vậy thôi, mà tổng thống Trump vẫn lấy làm tổng thống được đó.
0: Phải chết thì mới được đưa hình lên tiền, nhưng mà còn sống vẫn lên hình bình thường thôi,
1: Nhưng
0: không
1: mà không
0: sao.
1: chính thức.
0: Vẫn được được lưu hành chứ anh. Vẫn được lưu hành bình thường. Rồi chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề tiểu bang Texas. Vào ngày hôm qua thì tại Houston có vẻ im ắng. Ngay trung tâm downtown cái Houston thì gần như là chỉ có vài giọt mưa rơi xuống mà thôi. nó hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà cảnh báo của những cơ sở về vấn đề khí tượng của thành phố trước đó một ngày, mà cho rằng là sẽ có mưa to, gió lớn, nước ngập linh láng, vân vân, đủ thứ hết, trường học đóng cửa khắp nơi. Nhưng mà cuối cùng thì Houston không có bị mưa nhiều, mà chỉ có những cái vùng như là Beaumont hoặc là Port Arthur, khu vực phía đông bắc của thành phố Texas thì mới bị nặng mà thôi.
1: Sát biên giới Louisiana
0: cũng bị nặng lắm phải không anh?
1: Dạ, bị nặng lắm.
0: Nước ngập rồi nhà cửa cũng bị sụp đổ, rồi nước dâng lên tới cả 9-10 inches. Thành ra là có thể là cái sự mà cảnh báo nó hơi thừa một tí vào ngày hôm qua tại Houston, nhưng mà thôi, như vậy cũng cho nó
1: thì
0: chắc ăn.
1: Nó cũng giống như là một cái trận nào đó nhẹ nhàng, người ta nó hơi quả đáng một chút thôi.
0: Nó không có lấn sâu vào một chút xíu, nhưng mà các cái trường học, tại vì trẻ em không à, thành ra là họ cũng muốn an toàn cho em, thành ra họ cũng cho học sinh nghỉ ở nhà là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến một vụ án của một người phụ nữ. Người phụ nữ này bị cáo buộc đó là giết ba người con của mình. Thành ra ngày hôm nay thì tin tức cho biết đó là hình như là bồi thẩm đoàn hay là công tố viên cho ngưng cái vụ này, tại vì nó thiếu một vài cái điều gì đó. Anh Phong Cơ.
1: Dạ vâng, họ cho ngưng lại để cho mấy người này nghiên cứu thêm rồi sẽ biểu quyết trở lại, bởi vì theo luật lệ của tòa án Hoa Kỳ thì bồi thẩm đoàn phải nhất trí mới được, tức là phải tất cả mọi người cùng một ý thì lúc đó mới có hiệu lực. Còn đây thì bồi thẩm đoàn họ thấy trường hợp này nó quá rắc rối đi, một người mẹ giết ba đứa con xong rồi nhảy lầu từ từ và bây giờ bị liệt, không có đi lại được, nằm ở trên, ngồi trên xe lăn, thế thì bây giờ sự bà này có tội thì bà phải suốt đời ở trong tù, hoặc là sự tử chẳng hạn, hay mọi việc thì họ phân vân vô cùng, bởi vì điều này chứng tỏ là người phụ nữ đó không còn trí nhớ và mất trí mới có thể có những hành động như vậy. Bây giờ làm sao để mà xử trí cái vụ này, giám vĩnh viễn hay này nọ cái gạt cũng là một trong những chuyện mà người ta không có đồng nhất ý kiến được, cho nên bồi thẩm đoàn họ không hoàn toàn đưa ý kiến đồng ý 100%, do đó người ta gọi là trường hợp này trường hợp bồi thẩm đoàn bị treo hen, thành ra không có. Và nếu như bồi thẩm đoàn không xét được thì vụ án có thể hủy bỏ, và người phụ nữ đó thì không hiểu là sẽ vì như thế nào, nhưng mà vụ án thì được hủy bỏ thì có thể rằng là họ ba đây sẽ được tự do, nhưng mà chắc phải vào trong nhà thử điện.
0: Dạ vâng, nếu thật sự mà bác sĩ có thể, luật sư có thể chứng minh được người phụ nữ này bị vấn đề tâm thần đó, thì có thể bị giảm nhẹ tội rất là nhiều. Tại vì cái hành động của bà này có vẻ như cũng rất là tàn nhẫn.
1: Quá mất trí.
0: Dạ, tàn nhẫn quá đi. Dùng cái dây tập thể dục đó, rồi xiết cổ con của mình chết, mà những đứa bé rất là nhỏ, chỉ có 5 tuổi là lớn nhất. Sau đó thì hình như là 3 tuổi, và cái đứa mới có mấy tháng thôi, thì bà cũng đã ra tay giết hại. Rồi sau đó thì bà nhảy xuống để tự tử, nhảy xuống cái chung cư lầu thứ hai nhảy xuống, thì bà lại không có bị chết, bị liệt nửa người thôi. Thì giờ đây thưa quý vị, họ đang ngưng lại để tìm nhân chứng để xem liệu có ai có thể khẳng định được bà này bị tâm thần hay là không trong suốt thời gian trước khi xảy ra cái sự việc này. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Tới đây chúng tôi sẽ được chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề những cái lời khuyên được đưa ra đối với là tất cả những ai hay gọi điện thoại qua hệ thống Zalo hoặc là Messenger tại Việt Nam. Lời khuyên như thế nào? Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng. Lời khuyên của công an thì rất là rõ ràng. Mình hay xài Zalo, Messenger thì phải cẩn thận. Bởi vì Zalo và Messenger cũng giống như cell phone bên nước Mỹ thôi. Trong đó nó có thể có account của nhà băng của quý vị. Và những account của nhà băng đó thường nó nhận diện khuôn mặt là chính. Thế thì khi nhận diện khuôn mặt thì người ta gọi điện thoại cho mình. Thế thì nếu mà mình xài Yahoo Messenger hay là mình xài FaceTime chẳng hạn, thì họ sẽ thấy mặt mình và họ sẽ chụp hình cái mặt của mình, họ thu tiếng nói của mình, và từ đó họ đem vô nhà băng. Họ chuyển tiền của mình trong nhà băng ra ngoài, hoặc là họ tìm cách dối gạt với nhà băng. Họ nói rằng là họ là mình, với danh tính, hình ảnh và tiếng nói, thì có thể rất là dễ dàng họ giả mạo được, như là bằng cờ mấy người thấy từ trước đến nay đã có nhiều vụ xảy ra. Cho nên họ khuyên mọi người nên cẩn thận là khi xài Yahoo Messenger thấy có đụng đầy gì tới hình dạng của mình hoặc là tiền bạc của mình thì mình phải tìm cách ngăn chặn ngay, chứ không ai có thể ngăn chặn được.
0: Trong khi đó thì có một câu hỏi được đặt ra, đó là tại sao ông Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, ông Trần Văn Thuấn lại bị bắt giữ? Thì như lúc đầu Quang chưa có nói đùa, nửa thật thôi, thì không biết có đúng hay là không. Tức là mấy ông mà có chức có quyền này thường là bị bắt là không có hối lộ thì cũng gian lận. Anh Phạm Cơ, xin mời anh.
1: Thứ anh cái nào kêu là lỗi hệ thống.
0: Lỗi cái...
1: Tức là hệ thống để ông lên làm cao cả và ông có quyền này quyền kia, cho nên người ta hối lộ thì ông thấy tiền nhiều ông phải chấp nhận thôi. Bởi vậy cho nên cái lỗi hệ thống nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên có thêm một bản tin nữa là báo chí nói rằng là vậy thì không nên đưa mấy ông mà có bằng cấp ra làm chức vụ lãnh đạo ở mấy cơ quan, bởi vì nếu có bằng cấp mà bị giam thì tội quá, mất bằng mất ở tù thì tội, ta để mấy ông không có bằng cấp gì họ lên làm cơ quan thì họ bị bắt thì không sao. Tôi thấy lý luận mà... của nhà báo Việt Nam rất là lạ lùng, họ có những cái tư tưởng mà mình không thể nghĩ ra được.
0: Nếu anh không có bằng cấp thì làm sao anh dám nói cái câu là mày biết bố mày là ai không? Anh phải có bằng cấp, anh phải là thạc sĩ hay này kia thì anh mới dám nói là mày biết bố mày là ai không?
1: Như ý còn bảo rằng là ê, sao mày chưa làm một cái luận án để có tiến sĩ treo cho vui mày?
0: Yeah. Chuyển sang bản tin kế tiếp. Bản tin này có liên quan tới về vấn đề gần 1.500 ca cấp cứu ở tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi cái nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi tại Việt Nam.
1: Yeah. Cái này thì cũng hơi ít, thường thường là phải nói rằng là khi nghỉ lễ mà người đâu có nhiều đâu, người ta đi khỏi Hà Nội hết, đi chơi được khắp nơi đâu có bao nhiêu, nhưng mà cấp cứu cũng vẫn có nhiều là cũng hơi lạ.
0: Không nói gì thì nói chứ trong những cái dịp lễ thế này đó thì quý vị, người Việt Nam mình họ ăn lớn lắm. Họ tiệc tùng, họ ra đường, họ đi chơi rồi xe cộ rồi say xỉn, thành ra là đây là những cái dịp mà nhiều người chết đụng xe nhiều
1: nhưng
0: lắm.
1: Nhưng mà họ đi khỏi thành phố hết, anh không về vụ đây ở Hà Nội
0: thì trên cái đường đi đó. Chứ còn ở nhà thì đâu nói làm gì, trên cái đường đi đó những cái tai nạn và giao thông đó nó xảy ra rất là thường xuyên trong những dịp lễ này. Tại vì cái lúc đó, cái lúc mà họ phải nói là ở Việt Nam có cái câu mà khi vui chơi ta chơi cho hết mình gì đó, anh nhớ không? Tức là lên xe phải rồ cho hết ga để rồi ôm đầu máu thôi. Thì đó là cái hiện trạng xảy ra trong cái ngày lễ vừa rồi tại Việt Nam. Còn lại một vài phút, Quang Trương muốn nói thêm một cái bản tin mà Quang Trương vừa mới đọc được liên quan tới cái tuyên án, cái vụ mà ma túy VN10 đó. Các vị còn nhớ không? Nó bắt đầu từ cái vụ mà 4 cô chuyên viên hàng không của hãng Vietnam Airlines mang vào Việt Nam từ Pháp một cái lượng ma túy 10 mấy kg đựng trong những cái chai kem đánh răng. Sau đó 4 cô này nói rằng là cổ không biết gì cả, cổ chỉ nhận lời gửi của một người nào đó ở tại bên Pháp trả cho cô một số tiền và yêu cầu cô là mang cái gói, cái vali này về phi trường Tân Sơn Nhất và giao cho một người nào đó. Vậy thôi, còn ở trong có cái gì họ không biết. Thì cuối cùng từ cái vụ đó thì theo báo trong nước cho biết là công an đã phanh phui điều tra và dăng ra những cái bẫy để mà tóm cho hết cái những người đứng đằng sau. Thì cuối cùng thưa quý vị, hàng trăm người đã bị dính trong cái vụ đó, họ điều tra, họ lôi ra. Thì giờ đây thưa quý vị, phiên tòa xử cái vụ này nó kéo dài từ lâu rồi, mấy tháng nay rồi, và ngày hôm qua thì phiên cuối cùng đã được xét xử và cái tòa cũng đã đưa ra cái lời phán quyết. Như vậy thì sẽ có 11 người, kể cả cái người đứng đầu trong vụ này, bị tử hình. 11 người tử hình, một số người khác bị tù. Có một số ca nghệ sĩ nổi tiếng trong nước cũng dính trong cái vụ này. Có một cô nghệ sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng lắm ở tại Việt Nam cũng dính trong cái vụ này, tức là mua ma túy sử dụng. Và đặc biệt đó là cái 4 cái cô gái này đó thì mới là lạ, anh Phạm Cơ ơi. 4 cô gái này cuối cùng được trả tự do với lý do cũng y như vậy thôi, tức là cổ không biết gì cả. Cô này, 4 cô này chỉ nghe lời của những người dụ dỗ và nói rằng là cứ xách đi không có gì hết, mang về trong nước tôi trả cho cô một số tiền. Rồi vì vấn đề cái chuyến bay vừa mới xảy ra nó quá mệt mỏi, thì nó cũng không có thời gian để mà kiểm tra xem là trong đó có cái gì. Thành ra cuối cùng phiên tòa ngày hôm qua đưa ra cái phán quyết người này tử hình, người kia tử hình, người này bị chung thân, người này bị 7-8 năm tù giam, 4 cô này tự do.
1: Có thể tòa án Hoa Kỳ,
0: là anh thấy nó có cái gì nó không bình thường.
1: Tòa án Hoa Kỳ nên là nghiên cứu cái vụ án này bên Việt Nam để mà học cách hành xử.
0: Chứ còn bây giờ ai cũng nói rằng là tôi đâu có biết gì đâu, tôi chỉ làm vậy thôi. Rồi bây giờ phát giác trong vali của mình có 1 gram ma túy đi, nói tôi đâu biết ai nhét, chứ tôi đâu có biết đâu, thì được tội chẳng án sao? Cái điều đó sao
1: thưa anh,
0: nó
1: cái việc
0: phải
1: đó
0: có
1: là...
0: một cái tội gì, một cái bản, một cái, nên... cái án nào đó
1: thì thưa anh, chính phủ Việt Nam phải hay ở chỗ đó. Làm sao mà để giải quyết được con người trong cái tình trạng nhân văn như vậy, chứ đừng có nói chuyện luật pháp. Luật pháp là nó khác, mà nhân văn anh phải tìm con người đặt mình vào trong cái vị trí của người ta.
0: Cái điều này hoàn toàn được, rất là vô lý, không thể nào mà thấy nó suông được cái chỗ nào hết.
1: Anh để tôi cải theo kiểu mà chính phủ hay không?
0: Ok rồi, thank you anh Phạm Cơ đã cải cái vụ này. Đến đây thì thời gian đã hết rồi. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục cái làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Emrys.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Bò
6: riêu.
5: Bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Nếu bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, Hilton. Hãy gọi ngay là 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Hilton và tất cả các loại hủ tiếu mì vào thứ sáu sẽ là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Chương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ cũng như Phạm Tuyệt. Chào Tường Minh.
0: Bữa nay chú Phạm Cơ trẻ hơn Chương.
5: Trẻ. Trẻ hơn mình.
0: Thế sao không?
5: Trẻ hơn mình.
0: Ừ. À, mặc áo đẹp quá trời luôn. Dạ, tái hồng tái vàng. trẻ thiệt phải không anh? Chưa không nhận không, nhìn thấy trẻ trung thì sợ luôn. Người ta khen mà ngồi cười mắc cỡ không à.
5: Thì phải hồi xuân không ta?
0: Hồi xuân cái gì nữa, bữa nay không biết có tình yêu không gì mà bữa nay điệu dữ sợ. Hồi xuân không lẽ
5: đỏ hường hường đâu.
0: Đàn ông hồi xuân lâu ha, trẻ ha. Thường thường á, phụ nữ người ta nói là năm mấy ha, ha? Năm mấy hồi xuân,
5: năm mấy, năm 15, năm 18 là
0: hồi xuân dữ lắm phải không?
5: Dạ.
0: Còn này tới 80 mới chịu hồi xuân.
5: Hồi xuân buồn,
0: giữ quyền im lặng luôn.
5: Ông có lẽ hồi xưa dậy thì muộn, thành ra là bây giờ hồi xuân muộn.
4: Không thì thực sự ra thì người tôi cũng đang có thay đổi lớn lắm. Tại vì là lâu nay tôi cũng đọc mấy cái sách mà về tôn giáo đồ vậy đó, thành ra người cũng có nhiều thay đổi chứ không phải không. Vì là mình cảm thấy rằng đời sống nó cũng cần phải có một chút thiền tâm đó. Rồi đâm ra nó có thay đổi nhiều, và chính vì cái sự thay đổi đó mà chính tôi thấy đó, thành ra nhiều người cũng thấy như vậy, nhiều người cũng có đối chuyện với tôi, họ đều công nhận rằng là tôi khác hơn nhiều. Tôi có một anh bạn bên Việt Nam, vẫn nói chuyện với anh qua Messenger. Anh bảo không, cậu khác thiệt, tại vì tôi nói chuyện với cậu hàng tuần nào tôi cũng nói với cậu hết mà. Tôi thấy cầu mỗi ngày cầu mỗi khác ra, cái giọng nó khác ra. Dạ. Người đó cũng thấy như vậy. Mà chính tôi cũng thấy khác nữa. Nhất là tôi đọc sách rồi, tôi có cái gì tôi hay viết lại cái nốt đó. Thì bây giờ tôi cầm cái nốt của tôi thì tôi có cảm giác là không phải sách của tôi, không phải cái nốt của tôi, vì chữ tôi nó cũng khác nữa. Nó là ở cái chỗ như vậy. Thành ra đó là một cái sự chị nhận xét rất là đúng. Tôi cảm ơn chị và tôi cảm thấy rằng người ta không có nói đùa với tôi. Vì trước tôi tưởng người ta nói về tôi tưởng chị nói đùa thôi. Nhưng mà nói theo dòng của thanh tịnh á, vì chính trong lòng tôi đang có một sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học.
0: Chú Cơ nhắc tới chuyện đi học thì tụi mình muốn hỏi anh Trương, chú Cơ cũng như là quý khán giả bên ngoài đó, có khi nào mà có một ngày nào đó mình ngồi ăn cơm hay lái xe, mình nói chuyện với con mình, cái nó bàn về một chuyện gì đó, về tôn giáo, về chính trị, về đời sống, mà nó có một cái tư tưởng hoàn toàn khác mình luôn, thì mình giật mình. Nhất là về tư tưởng chính trị á, Nhiều khi là mình đang đinh ninh là coi như là cả gia đình mình như vậy, tự nhiên cái con mình nó nói một cái tư tưởng trái ngược mình hoàn toàn luôn, kể cả tôn giáo nữa, thì lúc đó phản ứng của chú Cơ với anh Trương sao ta?
5: Bình thường thôi, nó cũng là một con người giống như mình thôi, nó có quyền có cái tư tưởng của nó, mình đâu có thể nào assume là nó giống mình được.
0: Thí dụ như một đứa trẻ lớn đi, nó là lớn thì không nói, nhưng mà nó còn nhỏ lắm, nó còn mới lên lớp 5, lớp 6 chẳng hạn, hay là nó lớp 7, lớp 8 gì đó, nó nói chung là nó còn nhỏ, mà mình sẽ thắc mắc là cái này con học đâu vậy? Cái này ai nói con vậy? Cái này ai dạy cho con vậy? Về tính dục, về đủ thứ hết trơn. Có nhiều khi á, là tự nhiên nói chuyện với nó nói chuyện về chuyện giới, hay là nói chuyện về chính trị, hay là nói chuyện về tôn giáo, coi như là nó hoàn toàn cái như mà mình phải bật ngửa đó. Đại khái là mình cũng có những cái lúc mà mình bật ngửa, mình tán ngửa là sao nó suy nghĩ vậy, ai nói nó, ai dạy cho nó, trường học dạy nó, đọc trên mạng, hay là nó học ở đâu. Mình có cái cảm giác như vậy, thì lúc đó chú Cơ có bao giờ có một cái cảm giác giống vậy chưa?
4: Không, là vì tôi thấy, tôi nghĩ rằng là cha mẹ là phải có trách nhiệm với con trẻ rồi. Cho nên khi mà con trẻ nó có cái sự thay đổi như vậy á, là mình phải biết tại sao nó thay đổi. Nó thay đổi từ đâu? Tại vì mình theo dõi con mình không kỹ. Con mình nó chơi cell phone, nó chơi internet, nó chơi đủ thứ chuyện hết. Nó học từ đó chứ nó học đâu mà mình không bao giờ để ý tình nói. Cho nên khi mà người nọ giống như tôi chẳng hạn, mà chỉ thấy tôi đâm ra vui và trẻ ra chẳng hạn, thì tôi hiểu. Nhưng mà chị không hiểu tôi thôi, chị mới hỏi tôi như vậy. Thành ra cái chuyện mà con của mình cũng vậy thôi, nó có một cái sự thay đổi nào đó. Mà bởi vậy cho nên mình không gần con cái, mình lo làm ăn, lo đủ thứ chuyện, mình không gần con cái. Thành ra đôi lúc cái đó là một cái chuyện mà mình về sau con mình nó có cái chuyện gì xấu chẳng hạn, mình phải hối hận là mình đã không có đi gần con. Cho nên khi nó thay đổi mình không biết, đến khi mình biết thì mình sửa lại không kịp nữa. Đó là những chuyện quan trọng nhất trong cái đời sống gia đình, nhất để giữa cha mẹ và con cái.
0: Thật ra đó là không phải là nó thay đổi, nhưng mà nó chưa có dịp nó bày tỏ cái quan điểm của nó. Thí dụ như là quan điểm chính trị đi, hồi nào giờ mình ở nhà mình nói chuyện với nhau, vợ thí dụ thôi, vợ chồng đều thích ông Trump chẳng hạn, tới đụng cái ngày chở con đi cái nó nói là nó không thích, cái nào nó phê phán này cái nọ, hay là một ngày nào đó mình đang là Phật giáo thuần thành luôn, cái nó nói về kinh thánh chẳng hạn vậy, mình té ngửa. Hay là về cái nào giờ mình nói là mình dạy nó là con trai con gái là tree tự nhiên ngày nào đó nó tự nhiên nó nói là con thấy cái thành phần thứ ba cũng tốt mà, ví dụ như vậy, thì nó trái quan điểm với mình đó, nó trái quan điểm mình về nhiều cái khác nữa. Thì lúc đó anh Trương hay là quý vị có ai có cái cảm giác là sao nó nói hoàn toàn khác với những gì mình dạy nó vậy? Vậy cái này nó học đâu? Trường nhồi nhét tư tưởng chính trị cho nó, bạn bè hay là nó coi trên mạng xã hội, thì chắc chắn là chúng ta có những lần phải giật mình rồi đó. Không biết là anh chưa có cái lần nào
5: có
0: mà
5: chứ,
0: giật mình giống vậy không?
5: Nhất là từ Minh nói được khoảng chừng lớp 5 hả? Năm lớp 6 thì con mới có 10, 11 tuổi thôi. Mà nếu mà nó đưa ra những cái nhận xét về vấn đề chính trị hay là vấn đề tôn giáo, giới tính này kia, thì phải nói là mình cũng phải ngạc nhiên tại sao nó biết cái gì đó.
0: Đúng.
5: Đúng không? Ngạc nhiên đó. Cũng phải là ngạc nhiên. Nhưng mà nếu mà nói rằng là nó đi ngược lại với mình đó thì
0: ngược tư tưởng á.
5: Ngược tư tưởng đó. Thì mình cũng sẽ phải hỏi nó tại sao nó nghĩ như vậy thôi. Cũng không nghĩ rằng là cái tư tưởng của con là sai, của mình là đúng. Về vấn đề nhiều cái nhân sinh quan, nếu mà nó hiểu được, đọc được, nếu mà nó có những cái ý kiến mà nó có vẻ như là nó trái với lại đạo lý, với lại thuần phong mỹ tục vân như vậy, thì lúc đó mình sẽ tìm cách để mình khuyên cho nó là như vậy là sai. Nhưng nếu mà thật sự thí dụ như vậy, mình thích cái ông tổng thống này mà nó không thích, thì cái chuyện đó là mình phải tìm hiểu tại sao nó không thích. Rồi liệu cái sự nhận xét mình về ông đó có đúng hay không, hay là nó đúng. Khi mà nó lên tới mười mấy tuổi rồi, bắt đầu nó có cái trí khôn đó rồi, thì mình cũng phải phải lấy cái ý kiến của nó xem rằng là hai bên bên nào là cái quan điểm tại sao nó nghĩ là như vậy. Yeah. Ý con chưa muốn nói tức là không phải hệ cái nó đi ngược mình là nó sai.
0: Thì không chưa có nói đúng sai, nhưng mà nói cái phản ứng của mình đó là có khi nào quý vị cảm thấy là ủa sao con mình nói vậy? Tại sao con mình nó nghĩ vậy? Cái câu hỏi mình đặt ra là nó học đâu? Cái này nó nghe ai nói, nó học ở đâu? Từ tivi, từ sách báo, từ mạng xã hội, từ nhà trường giáo dục hay từ bạn bè. Thì mình đặt câu hỏi đó ra, ủa nhà mình hồi nào giờ là mình như vậy mà. Mình trên bàn ăn mình nói chuyện như vậy mà, vợ chồng mình nói chuyện như vậy mà. Tại sao giờ nó học ở đâu vậy? Đó, thì có nhiều người nói chứ nhà trường bây giờ nhồi nhét tư tưởng chính trị cho các em. Bây giờ là nhà trường là dạy cho các em là tự do, dạy cho em nhồi nhét cái tư tưởng là chính trị, là dân chủ, nhồi nhét cho các em dữ lắm luôn. Thì tụi mình cũng nghe nhiều người comment với vấn đề đó. Rồi bây giờ nói, ồ trường bây giờ dạy cái thánh này nhiều quá. Bây giờ nó nói về, nó nói chuyện gia đình mình Phật giáo mà toàn là nói chuyện kinh thánh không à. Ôi, vậy là đổ thừa. Có nhiều người nói là, ồ vậy thì nhà trường chỉ có dạy về kiến thức thôi. Tại sao còn lại còn dạy về những cái chính trị, về những cái chuyện đường hướng, cái đó là nên hay không nên. Thì rất là nhiều người đặt ra cái câu hỏi đó, tụi nó học mấy cái chuyện đó đâu vậy? Hay là về giới tính chẳng hạn, đâu đó nào giờ là mình gai nó giống như vậy rồi. Thì cái câu hỏi ngày hôm nay đó là vậy thì những cái tư tưởng trái chiều như vậy đó, lỗi ở trường, ở mạng xã hội hay là ở đâu, hay là tại vì giống như chú Cơ nói là mình ít nói chuyện với con mình quá, mình không có đồng hành với nó, mình nói chuyện nó chưa đủ. Thành thử ra nó mới có cái suy nghĩ khác vậy. Thí dụ như là 18, 20 tuổi nó có cái suy nghĩ độc lập rồi thì chúng ta chưa nói, không nói tới. Nhưng mà nếu như mà các con nó còn nhỏ quá thì chắc chắn là phải ai đầu độc tiêm nhiễm nó chứ. Đúng rồi, nó lấy ở đâu ra, đúng không?
4: Thì thường thường thì nó chỉ nhìn xung quanh thôi, là cái chỉnh của nó nhìn xung quanh thì trong đó có báo chí, có truyền hình, rồi có cell phone, thành ra làm sao mà từ đó nó cái đó nó giống như là người cộng sản nói, nó đã đánh lùi từng bước mà đánh đổ từng phần, nó cứ ăn dần một chút, rồi tới khi nào đó mình nhìn vào cái tổng thể, mình nghe nó nói chuyện mình mới là giật mình là mình đã lâu rồi mình không nói chuyện với con, thành ra bây giờ nó biến thành ra cái tư tưởng nó đi qua một cây ngạo khác. Thì làm sao mà để trở lại được đây, hay làm sao mình có thể control được, hoặc là đôi lúc mình thấy những cái chuyện nó nghĩ là sai thì mình làm sao mình sửa được. Trời đất ơi, mấy cái chuyện đó là có nước mà suy nghĩ nát óc cũng không làm được.
0: Thiệt ra đó là tụi mình đi ra ngoài gặp rất nhiều những phụ huynh trẻ có con đó, người ta lo là trường học thiên tả, người ta lo là trường học nhồi nhét những cái tư tưởng thiên tả quá. Gia đình tôi là cánh hữu rõ ràng từ trên đến dưới, mình nói chuyện, mình bàn tán ở trong bàn ăn, mình nói chuyện vợ chồng, mình coi tivi là thiên tả. Sao con vợ nó thiên hữu vậy, là trường nhồi nhét nó tư tưởng đó hay là sao?
4: Đúng
0: hay là
4: như vậy.
0: Dạ.
4: Đúng như vậy
0: đó, thì lỗi ở đâu? Lỗi là
4: mình... hệ thống.
0: Thì phụ huynh nói chứ vậy là tôi nói chuyện chưa đủ, hay là tại vì trường có cái hệ thống, nghĩa là nó mưa dầm thấm đất, nó cứ nói thầy cô nói ngày này qua ngày kia, lỗi với nhà trường. Hay là có nhiều người nói là bây giờ là tivi, sách báo, trên đài, mạng xã hội này cái nọ, nó đọc nó nhiễm. Thì cái câu hỏi đơn giản thôi là quý vị nghĩ là sao? Là tại mình nói chuyện chưa đủ, chưa có đồng hành sát với con, chưa có thấm nó bằng người ngoài thấm. Nếu mà nhà mình mà mình thấm nó đủ thì cho dù là trường hay là mạng này cái nọ, nó đâu có khác cái tư tưởng mình mà cái như là hoàn toàn khác vậy được.
5: Thì nói chung thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có trường hợp giống như vậy mà thôi. Phụ huynh bên ngoài chắc có một số mọi người cũng sẽ gặp trường hợp đó thôi. Nhưng mà đối với lời con Trương thì cũng không có coi nặng lắm. Trừ khi nào, coi như đã nói rồi, nếu như cái tư tưởng của nó mà nó đi ngược lại với lại cái đạo đức xã hội, vấn đề nói chung là đi ngược lại với cái cái cuộc sống về về nhân sinh quan đó, thì lúc đó mình sẽ can thiệp.
0: Thì rất là ngược.
5: Ví dụ nó nói bây giờ đùng cái nó nói chứ ok bây giờ đi bắt mấy người di dân bất hợp pháp rồi bắt đầu bắn họ này kia là đúng là nên nên thì cái đó mình can thiệp liền.
0: Thì đâu, cũng có những đúng cái
5: không?
0: Trường hợp.
5: Còn nó nói rằng là ô không nên bắt những người di dân thí dụ như vậy. Thì mình cũng phải hỏi nó là tại sao con nghĩ như vậy, và mình cũng phải tìm hiểu xem là nó có cái ý nghĩa tại sao nó lại đưa ra cái câu đó, trừ khi nào nó quá khích, nó có như nghe theo cái lời của ai suối mà nó đưa ra những nhận định. Thí dụ như nó là ok đi chơi ma túy là tốt, nó hoàn toàn nó ngược rồi, thì mình phải có cái cách để mình huấn luyện để mình đưa cái suy nghĩ của nó trở lại. Còn nếu mà nó đưa cái nhận xét về bình thường thôi, đi nghịch với cái mình thôi thì cũng
0: okay. Thì bởi vậy là nó là những cái tư tưởng nó nghịch mà nó nghịch. Thí dụ như bây giờ mình theo cái tôn giáo của mình nói là ok đồng tính là không tốt, trai là phải lấy con gái lấy con trai. Bây giờ nó nói mami cái đó là bình thường thôi mà, nó có gì đâu, nó có gì đâu sai, mà nó còn có chút tẹo à, nó còn nhỏ xíu à, mà nó nói ô cái đồng tính là bình thường
4: thì,
0: không có gì
4: hết. Chị, tại vì cái trong cái hoàn cảnh đó là chị đến với nó chậm quá rồi. Bây giờ tôi kể một cái chuyện nhỏ thôi, chuyện này là chuyện có thiệt mà đến khi tôi thấy tôi mới bàng hoàng. Tôi ngồi với con gái tôi ở trên giật xe hơi. Chuyện này có thiệt, tôi đang lái xe chở nó đi thì nó đang ngồi bên cạnh tôi, mà nó ngồi trên cái ghế cao vì nó là trẻ con mà. Thế thì tôi đến một ngã tư tôi ngừng lại, tôi chờ đèn đỏ. Thế tôi thấy một ông cụ già người Á Châu đang tìm cách để bấm cái nút để mà thay cái đèn để đi. Cái tôi mới nhìn nó, tôi nói là he's Chinese. Cái, tại vì nói tiếng Anh với nó, nói he's Chinese. Cái nó nói tôi mới sửa lại, tôi nói xong tôi sửa maybe he's Vietnamese. Cái tôi sửa lại liền. Thế thì nó là sửa lại thôi, maybe he's American. Cái tôi hỏi nó rằng là tại sao con người vậy mà con kêu American. Nó còn cô chỉ biết con nói sao không, because I am American. Nó đâu có nghĩ nó là Việt Nam dễ sợ như vậy đó. Tức là trẻ con mà nó vô trong những cái tư tưởng từ cái khi nhỏ, nó vô hồi nào mình không biết. Nó từ nó đẻ ra nhân chi sơ tỉnh bạn thì nó đẻ ra nó đã biết nó là người Mỹ, because I am American. Nó không nhìn thấy nó da vàng mũi tẹt, nó không nhìn thấy nó là Á Châu, mà nó thấy nó là người Mỹ. Nó nói với mình như vậy mình mới sợ, mình mới ớn da gà, mình mới thấy rằng cái xã hội mà mình không có để ý tới nhiều đó, thì đến lúc mà nó lướt đạo chảnh, nó lật đổ mình không biết. Cái dễ sợ thiệt
0: thì bởi vậy thí dụ như là bởi vậy mình nói là nó lớn thì không nói nha, nó còn nhỏ xíu không có người nói, không có người dạy thì nó không biết những chuyện đó. Cái đó là cái lo mà nó tiêm nhiễm từ từ. Còn nhỏ xíu là nó đã tiêm nhiễm rồi, cho nên là phụ huynh mới cảm thấy ngán cái chuyện đó. Còn thí dụ như mà nó lớn lên, nó lên high school, nó đi học đại học rồi, tôi tưởng nó gì kệ nó, nó muốn theo đảng gì kệ nó. Còn này đó là nó có chút xíu mà nó về nó bày đặt nói đảng này đảng kia, giới tính này giới tính kia, rồi học về đảng, bây giờ có học về đảng cộng sản rồi đủ thứ hết, cứ nhiều cái là nó nói mà mình quải chứ phải không?
4: Đương nhiên
0: chắc chắn là quý vị đã ai mà có con đi học cũng trải qua cảm giác như vậy.
4: Ghê được là mưa dầm thấm đất đó.
0: Đó thì người ta
4: mưa
0: sợ
4: mưa dầm thấm đất đó.
0: Từ mình có một người bạn đó là sợ trường tiêm nhiễm, sợ đến nỗi mà homeschool luôn, không cho
4: ở nhiều nhà như vậy.
0: Nhiều nhà tại vì nhiều nhà suy nghĩ là đi vô nhà trường bây giờ dạy những cái chuyện mà nó không muốn dạy.
4: Đúng.
0: Nếu như mà dạy kiến thức không á thì ok, còn cái này dạy tùm lum hết. Họ không có muốn nên họ cho homeschool luôn, ở nhà dạy, hay là họ đem con vô những cái trường tư. Tại vì trường công thì dạy đủ thứ hết, trường tư thì họ chọn lọc hơn. Ví dụ như là chọn trường tư về công giáo hay là những trường tư gì đó mà họ cảm thấy là ở cái trường này họ chỉ tập trung về cái chuyện kiến thức thôi, không có dạy mấy cái tùm lum tùm la ở ngoài. Thành ra họ đem con ra trường tư, không cho trường công. Đây, cái này á, là không phải nói để chống trường công nha. Cái này nói là tư tưởng một số người là như vậy. Một số người là coi như là cắt tivi luôn. Tụi mình có một người cousin á, là tới bây giờ nó là 5-6 tuổi rồi mà sợ mạng xã hội tiêm nhiễm, nói dạy tivi tuyên truyền, cho nên là cấm tiệt không coi tivi, không coi phone gì hết á. coi như là bảo vệ nó, ngăn cản nó, để cho là nó phải theo cái tư tưởng của gia đình trước đã. Không biết là chú Cơ với anh Trương sẽ suy nghĩ như thế nào, những câu chuyện của quý vị khi mà con cái có khi nào nó đi học về nó nói cái gì đó mà mình té ngửa không, mình giật mình hôn rồi mình phản ứng ra làm sao, mình nghĩ cái đó là lỗi của nhà trường, lỗi của mạng xã hội, lỗi của cái tuyên truyền thời nay, hay là lỗi của chính mình là mình nói chuyện với nó ít quá, rồi cái biện pháp mình giải quyết làm sao để cho nó đi đúng cái đường hướng mà mình muốn nó đi, hay là giống như là thôi kệ, bây giờ nó lớn lên thì từ từ nó suy nghĩ.
5: Khó lắm, nó ảnh hưởng về cái vấn đề cái chính sách của cái địa phương đó nữa, đúng không? Tức là
0: trong đảng xã, trong thành phố xanh thì là
5: thành xanh thì đó nó đi theo cái hướng của xanh là rõ ràng,
4: hay như là sách trong thư viện.
5: Yeah. Thành ra bây giờ nếu mà mình vì cái đó mà mình không cho con mình đi học, mình sợ nó bị tiêm nhiễm thì thì nhiều lắm.
0: Nhiều người cho hơn school nha, nhiều người á.
5: Ví dụ bây giờ Việt Nam đi. Giờ nếu mà nói rằng là nếu mà trường nào mà dạy mà tuyên truyền cộng sản không cho con đi học thì đi học ở đâu giờ? Ví dụ như vậy. Không? Hoặc là cái trường nào mà nói về nhân quyền, nói về vấn đề đàn áp dân đen này kia thì cho con đi học tới.
0: Vậy ở Việt
5: cái
0: Nam
5: trường
0: cho...
5: nào ở Việt Nam mà dạy cái việc đó?
0: Bởi vậy Việt Nam cho đi học trường quốc tế đó để
5: quốc tế cũng phải dưới sự kiểm soát của Việt Nam. Làm gì cho cái chuyện mà nói rằng là đàn áp người dân là không đúng.
0: Cái đó cái đó là ở Việt Nam, nhưng mà ở đây thêm một cái là ở đây là được homeschool. Từ mình mới hôm qua hôm kia gì nè, có một cái cô lên thì hỏi chứ ủa bé không đi học hả? Dạ em dạy đó nha. Rồi tụi mình cũng có nhiều người bạn để cho con ở nhà thì để học cho mẹ dạy, thì tụi mình hỏi chứ ủa sao vậy, thì họ cũng nói rõ ràng vậy đó, họ nói họ không có muốn đi vô nhà trường, có rất là nhiều cái vấn đề bạn bè xấu ảnh hưởng cái suy nghĩ của bạn bè, rồi nhà trường dạy ngoài kiến thức thì nhà trường còn dạy những cái điều mà nó không muốn con nó học, thì có rất là nhiều nha. Nếu quý vị nào mà trong cái hoàn cảnh đó cho con ở nhà học homeschool, hay là không cho con đi học trường bóp lịch, muốn đi học trường tư hay là như thế nào đó, hay là có những cái trường hợp mà quý vị cảm thấy ủa sao con mình nó nói như vậy nó học ở đâu, thì quý vị nghĩ cái đó là lỗi của ai? Lỗi mình chưa nói chuyện đủ, lỗi của nhà trường không chịu lo giáo dục kiến thức mà cứ giáo dục là thành ra một trường học, thành ra một cái chiến trường của đảng phái nữa, thì quý vị nghĩ sao? Qua những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VAB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp, VAB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VAB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi đang nói về cái chuyện con cái còn nhỏ nhưng mà nó có những cái suy nghĩ hay là những cái phát biểu nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta dạy. Thì quý vị nghĩ là nó học ở đâu? Lỗi ở ai? Lỗi ở mình chưa có gần gũi đủ? Lỗi ở nhà trường đã tiêm nhiễm những cái tư tưởng đó hay là mạng xã hội, TV, sách báo gì đó? Thì quý vị có bao giờ gặp cái hoàn cảnh như vậy chưa? Từng có những cái vấn đề gọi là giật mình té ngửa về những cái phát biểu của con mình, về những cái tư tưởng trái với mình hoàn toàn như vậy. Thì quý vị có thể gọi vô kể cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào, cũng như là rồi sau này nó có thay đổi lại hay không, mình nói chuyện với các con như thế nào. Kể cả về mình không có nói là cái giới tính thứ ba xấu hay không xấu, nhưng mà mình nói là nó còn nhỏ quá, sao nó biết chuyện đó? Ai nói cho nó nghe? Trường nói hay là nó đọc ở đâu? Có nhiều người họ cũng scan về cái phone cũng giới hạn lắm, nhưng mà ủa vậy cái này nó học ở đâu vậy? Là mình cũng hơi giật mình đúng không? Thì nếu có về nào mà có những cái kinh nghiệm giống như vậy thì gọi liền cho chúng tôi để coi coi quý vị có những cái câu chuyện đời thường như thế nào. Giống như anh Tôm cũng nói nè, anh muốn nói về tôn giáo để con có tư tưởng đạo đức thì nó lắc đầu, nói là nhồi sọ. Anh giật mình cho đến bây giờ luôn, phải làm sao bây giờ? Cách đây 2 năm con anh 10 đến 14 tuổi, giờ làm sao đây? Anh Tôm cũng cũng thấy vậy luôn đó. Nên mình nói về tôn giáo, hay là ví dụ bây giờ mình là Phật giáo đi, tự nhiên cái nói về nó nói kinh thánh không, nhà Việt mình hỏi đâu, ở nhà trường dạy. Rồi quý vị cảm thấy thí dụ như là tụi mình công giáo thì thấy khoái rồi đó, tại vì mình công giáo rồi trường dạy về kinh thánh thì mình thích rồi, nhưng mà lỡ như họ là một cái tôn giáo khác thì sao? Lúc đó cảm giác của quý vị cảm thấy như sao? Quý vị có cảm thấy là trường thì nên dạy về kiến thức thôi không, hay là về tư tưởng chính trị hay là tư tưởng tôn giáo, trường có nên dạy hay không?
1: Trường thì có nhiều cái cấp bậc trong trường nha, lớp này lớp kia rồi về mấy lớp lớn thì tự nhiên nha, còn mấy lớp nhỏ quá đâu có dạy được.
0: Bây giờ lực thì kiểu là phải để vậy đó, 10 điều răn kiến thức thôi không, hay là về tư tưởng chính trị hay là tư tưởng tôn giáo, trường có nên dạy hay không?
1: Trường thì có nhiều cái cấp bậc trong trường nha, lớp này lớp kia rồi về mấy lớp lớn thì tự nhiên nha, còn mấy lớp nhỏ quá đâu có dạy được.
0: Bây giờ lực thì kiểu là phải để vậy đó, 10 điều răn, có nhiều người

0: tôn giáo khác họ đâu có thích. Thì sao? Bởi vậy cái suy nghĩ của quý vị có thể gọi vô nha. Tư tưởng cộng sản vô đạo đức, vô tôn giáo, nghe nói đến đảng Dân Chủ đưa vào trường học để giới trẻ không phân biệt được đúng sai. Chúng khuyến khích giới trẻ thay đổi giới tính, phá thai, tôn thờ cái ác, làm cho xã hội suy đồi loạn lên. Chúng đánh từ tâm hồn trẻ đánh ra. Hình như cái này anh Tôm nói hơi quá hả? Đâu có trường mà dạy tôn thờ cái ác đâu trời. Sao anh Tôm cảm thấy vậy? Con anh về nói gì mà anh nói là trường dạy tôn thờ cái ác, dạy không phân biệt đúng sai. Sao? Bởi vậy mình muốn nói là nó nói về nó nói cái gì, mình thấy nó đọc sách gì, tại sao mình nói là trường dạy những cái đó, mình phải có cái cụ thể chứ. Mình nói chứ ồ trường dạy như vậy thì tụi mình không biết là trường dạy sao mà mọi người nói là trường dạy về tôn thờ cái ác, làm xã hội suy đồi loạn lên. Cái này có chụp mũ không vậy?
1: Chắc có lẽ là ảnh suy ra từ vấn đề phá thai, tức là cho phép phá thai, tức là tôn thờ cái ác, có thể là như vậy.
0: Thành ra quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560, để xem coi là ý kiến quý vị, hay là cái này nó nặng quá, nó kinh khủng quá, hay là sao mà chúng ta, hay là chúng ta lớn rồi không có con trong độ tuổi đó, chúng ta không có quan tâm mấy chuyện này hay là như thế nào. Chứ từng mình thấy là rất là nhiều gia đình quan tâm mấy chuyện này lắm, nhất là khi mà con nó trái với cái suy nghĩ của mình đó. Tư tưởng cộng sản vô đạo đức, rồi gì nữa, tư tưởng cộng sản vô đạo đức, vô tôn giáo, nghe nói đảng Dân Chủ đưa vào trường để giới trẻ không phân biệt đúng sai, chúng khuyến khích giới trẻ thay đổi giới tính. Đó là ảnh nói vậy đó. Nhưng mà phải có dẫn chứng nha, phải sách nào vở nào, con cái nó về nó nói câu gì, tại sao nó nói vậy, rồi mình có giáo dục nó như thế nào không, hay là bây giờ mình không nói chuyện gì với nó hết trơn, rồi khi mà nó có cái tư tưởng vậy trong trường đó thì mình trách nhà trường. Nếu như mà mình nói chuyện với nó giống như là cái phần đầu tiên chú cứ nói, là mình nói chuyện với nó đủ, mình dạy cho nó đủ, thì nó nghe ở trong trường nói vậy, nó nói ồ vậy là nói vậy là sai rồi, nó tin mình hơn chứ, phải không?
1: Nói chứ vấn đề mà tiếp xúc với con cái cũng phải là đơn giản, đâu phải mình muốn nói là nói đâu, muốn nó nghe nó nghe đâu, không có thời gian mình giờ mình nói với nó hay không, nói nó hiểu hay không, nhiều khi tiếng Anh mình cũng không đủ để mình nói với nó nữa, thành ra là rất là khó để có thể nói
0: Rồi
1: rằng
0: sao?
1: là con là phải chỉ có vấn đề mình theo dõi nó, mình nghe ngóng nó thôi. Thí dụ như là con chưa này chưa bao giờ nghe nó có những cái quan điểm hay những cái tuyên bố gì mà nó đi nghịch với lại luân thường đạo lý, mình cũng không có gặp cái trường hợp đó.
0: Có
1: Nhưng
0: khi nào nó
1: mà
0: nói chuyện về giới tính
1: có
0: với anh không?
1: giới tính nó vẫn coi cho là cái chuyện bình thường, thậm chí mình nói cái người đó là bóng nó còn không cho nữa.
0: Mày
1: Nó
0: thức
1: tại
0: vậy?
1: sao lại có cái sự phân biệt như vậy, tức là nó bình đẳng, nó tôn thờ cái chính cái chủ nghĩa bình đẳng, tức là ai cũng giống như ai, đừng có phân biệt.
0: Rồi, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Good morning cả nhà.
0: Dạ, xin chào.
3: Chào chị.
2: Em thấy anh con Trương nói này đúng nè, tại nhà em cũng có thằng con trai, nó cũng cũng mình nói nó tùy chuyện gì mình nói nó cũng giống như nó không không không ai nó nghe hết đâu, tùy theo cái brand của nó thôi, chứ thật sự không có, nó không có nói là tại vì nhà trường hay là tại vì mình phải cho con mình học ở nhà. Nó xin lỗi, nhỏ cháu em á, hồi xưa bà chị cho học ở khu, nó xin lỗi, toàn là đen không, không có Mỹ trắng mà cũng không có Mễ, không có người Việt, toàn người đen không à. Mà cô ta cũng là luật sư đó, bây giờ 35 tuổi rồi. Nó không, tại vì tùy tùy cái bản chất của bản tánh nó thôi. Còn còn nó sanh ở đây thì cái brand cái nó nhìn nó thì không nhận nó là người Việt, nhưng mà cái brand của nó thành Mỹ rồi. Mình nói nhiều cái nó không không có đúng, không có kiểu mà tụi tụi Mỹ ở đây nó lớn lên nên mình không có trách nó được. Giống như em có thằng con trai, hồi lúc nó 23 tuổi, hồi lúc nó 20, nó 20, 21 gì em quên mất rồi. Xong cái nó tự về, nó mang cái thánh giá trên trên người trên trên trên trên cổ. Thì thật ra em là đạo Phật, thì tụi em mới hỏi, ủa sao dây chuyền đâu đẹp vậy con,

0: Cái này nói không mẹ, cái này là thánh giá mẹ.
1: À.
0: Em nói, ủa, thánh giá đâu ra vậy con? Cái mẹ, bạn con còn là religion về cái thánh giá này. Cái em nói con à, cái là bạn con, còn mình là đạo Phật, con phải respect mẹ, con phải giữ cái đạo của mình, con không được quyền. Nói không mẹ, con thích cái chữ nhật, nó lên đồ, nó dress up, nó đi, nó vô nhà thờ. Mà nó đi nhà thờ Việt, mà đi nhà thờ Mỹ, nó cầm cuốn sách Bible, rồi em mới hủ phàng lắm mà không có dám nói. Tại vì mình lên tiếng thì có chuyện nên mình cứ im lặng để coi được bao lâu. Nó đi được 3 tháng, nhà chủ nhật nào cũng đi hết á, đi vô nhà thờ nghe đạo. Nó đi được 3 tháng, xong cái nó về đó, cái em không có sợi dây chuyền nữa. Em hỏi, ủa sợi dây chuyền con đâu rồi con? It's okay, I'm tired. I go back where you belong, Buddha. Thấy chưa? Nó vậy đó. Chứ mà nói lên á, mà kể nói nó, thánh giá vậy là có chuyện. Nít đây mà, chị phải, mình phải, không phải là mình sợ nó, nhưng mình phải có cái level respect nó. Em ignore, em để tự nhiên coi được bao lâu. Nên bây giờ sợi dây chuyền nó cũng đem cái máng đâu rồi, không biết. Nên cũng mừng vậy. Thấy không? Chứ đâu phải... giống như là chơi với bạn bè cũng tùy. Thằng con em á, nó chơi mấy thằng mà đi vũ trường hay đi club hay đi uống rượu, nhưng mà thằng con em lại không uống rượu. Đúng không? Vậy thôi, tại vì tùy theo nó. Chứ mình không có nói được, mình con mình phải để ở nhà cho nó, mình tự dạy. Thật sự xin lỗi, no matter how long you been ở nước Mỹ này, ở nhà mình sao mình dạy bằng ở trường học dạy được. Em thấy cái đó không đúng. Theo em thì again cái đó, cho nó học trường public tùy nó, chứ mình đâu có ép nó được. Ok, so bye bye nha.
1: Thank you.
2: Cái câu chuyện của chị là nó rất là đúng với lại cái gì mà chúng tôi muốn nghe, nghĩa là nó có nhiều cái hoàn cảnh gia đình khi mà con nó có những cái phản ứng khác, giống như là chị nói là phản ứng tự nhiên, mình đang đạo Phật tự nhiên cái nó học trong trường, học bạn bè gì đó đi đem về một cái đạo khác. Tự mình cũng có một cái bạn gia đình là người Công giáo, cái không biết đâu đó, cái nó về cái nó bắt bẻ, nó nói là tin lành tốt hơn. Cái này là thí dụ thôi, mình chưa có nói là đạo nào tốt, mình không có phân tích là đạo nào tốt, nhưng mà mình nói là gia đình là từ trên tới dưới là theo Công giáo, tự nhiên cái nó về nó là bên tin lành nó vậy nè, cái nó bắt bẻ lại ba mẹ té ngửa luôn á. Trời ơi, cái chị đó chị khóc quá trời luôn, chị té ngửa, chị nói chứ trời ơi, mình từ mình uống nắng nó từ hồi nhỏ tới lớn, giờ nó nói vậy đó. Thì cái này là tụi mình phải disclaim trước, mình không có nói là đạo tàu nó tốt, nhưng mà tại vì người ta đang theo đạo Phật từ ông bà cha mẹ, tự nhiên giờ cái nó về cái nó nói ồ con học trong trường đó, bây giờ 10 điều răn của Chúa, cái là bên kia bị giật mình chứ, đúng không? Nói ủa cái này trường không nên dạy, trường nên dạy kiến thức thôi. Thì không biết là đối với quý vị thì quý vị có nghĩ như vậy hay không. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vô thính giả kế tiếp, và xin chào.
3: Hello, chào sáng.
2: Dạ, chào anh.
3: Chào anh Tơ.
1: Chào anh. Chào anh.
3: Thì tôi có hai trường hợp này, tôi không biết là có đúng vô chủ đề hay không. Thì tôi nêu ra để thấy các khán giả gọi vô thì tôi lâu quá mai gọi, tôi gọi anh có người gọi rồi thì sẵn nói luôn. Thì có một trường hợp là một gia đình bên Việt Nam, là bên cháu tôi đó, thì cháu bên vợ, thì một gia đình của người đó thì không là có chỉ một người con trai thôi, nguyên gia đình chỉ một thằng trai, khi đặt gia đình để đẻ ra một đứa con gái, thì nó cũng còn nhỏ thôi, có cô đó cũng còn nhỏ thôi, bây giờ mới hai mấy tuổi. Thì lúc còn nhỏ thôi thì gia đình kêu nó xỏ lỗ tai hay là mặc đồ rồi theo của phụ nữ thì kia, phái nữ thì kia, nó cô ta không có mặc, rồi cứ ép rồi cô không có làm. Tới một ngày nào đó thì cô có cổ 11 hay bao nhiêu tuổi tôi không nhớ, nhưng mà cũng còn nhỏ, cũng phản ứng lên, nó đừng có ép cổ mặc những cái thứ cổ không làm, cổ thích cái khác phái vậy đó, hết hồn luôn. Gia đình hết hồn luôn. Tới bây giờ là cổ nói giờ cổ nếu mình để dành tiền để sửa để làm giống như một người đàn ông qua Thái Lan thì cổ những cái chuyện đó mình không, rất là té ngửa, mà ông nội bà nội rồi không có con trai, chỉ có linh truyền con trai mà đẻ con gái, rồi tự nhiên như vậy nữa, rồi té ngửa hết. Bên gia đình là từ ba má nó tới ông nội bà nội đều té ngửa hết, Rồi sau đẻ tôi đứa đứa thứ hai cũng gái cũng y vậy luôn, là không ai giúp ép được. Bà nội bà ngoại thì cũng kêu này khi nào tụi nó cũng cự nó, bây giờ tụi con thích vậy rồi. À, bà ngoại đừng nói tới nữa. Ông nội bà nội là nói rồi đó. Đó lại khái về còn một người là cháu nội tôi, lúc nó cũng còn nhỏ cái thời, bây giờ nó mới hai mấy tuổi thôi, thì nó cũng theo ngành luật. Thì lúc đó mười mấy tuổi, cái thời ông Trump mới vừa ra tranh cử năm 2015 đó, cho tới 2016 đó, thì lúc đó là bà Hillary đang tranh với ông Trump. Thì ba anh tự nhiên gỡ tiền, nó đang nói chuyện, nó gỡ tiền cho ông Trump là 300. Cái nó sực, nó nói ba liền. Ông Trump già, ông ba, tại sao ba phải gỡ tiền cho ông?
2: Ừ.
3: Ông lúc cần tiền của ba sao ba phải gửi? Rồi nó nói chính trị, nó nói về cái ông Trump như thế nào, làm thế nào, nó không đồng ý. Nó cho ông là người xấu. Nó biết, nó còn quả quyết là, theo nó biết là nó có thể là bà Hillary thắng, nhưng mà rốt cuộc bà Hillary tới lúc tranh cử thì thua, thì nó cũng về đó. Nó thương tiếc rồi, cũng như bà Hillary thất bại lúc đó có mười mấy tuổi thôi. Bây giờ thì tới một ngày gần đây thì nó đang học đại học ngành lực, thì chú nó đang ngồi ăn chung, có ai thì ngồi ăn chung thì muốn nói về những cái chính sách của bên Cali sao, thì chú nó nói em coi được, nghe những người trong luật gia nói đi kia nào, hãy con hãy coi đi kia nào. Nó con lớn mà con biết mà, cái hai chú cháu cũng giận nhau luôn về cái vấn đề mà cũng chính trị đó.
2: Thì đó,
3: cái trường hợp đó,
2: con cái cha mẹ khác quan điểm với nhau, nhưng mà thí dụ như nó lớn rồi, nó đi học, nó ra trường, nó đi học đại học rồi, thì nó có tư tưởng riêng, mình chưa nói.
3: Dạ, đúng.
2: Nhưng mà nó còn nhỏ tẹo à, mà nó có cái tư tưởng, thì mình sẽ assume nó, cái này trường dạy chứ ai đâu, hay là cái này TV nói, hay là sao nó biết, đó, kiểu vậy đó.
3: Theo cô Tùng Minh, theo tôi hiểu á, trong trường bên Cali dạy thế nào tôi không có biết, tại tôi không có hiểu. Nhưng mà theo tôi nhận xét á, là tôi không phải là mình ngã theo nha, theo đảng nha. Chính là những đứa cháu mà cỡ tuổi với nó lúc mà còn hồi nhỏ là nó đã, theo tôi nhận xét là nó hiểu biết từ trong cái trên mạng đó cô.
2: Trên mạng chứ không?
3: Ba bốn đứa cháu già.
2: Theo anh là tại vì bị ảnh hưởng mạng.
3: Dạ. Theo ảnh hưởng mạng, mấy đứa cháu bên Arizona cũng đồng tuổi đó, mà rốt cuộc người nào cũng là đều là ngã theo. Bên Arizona thì cũng qua rồi, mà họ mấy đứa đó cũng ngã theo dân chủ, mà con đứa cháu nội tôi cũng ngã dân chủ. Tụi nó không, tụi nhau là nói về dân chủ không, nó chống những cái chính sách ông Trump làm, thì nó nói những cái lý nói chứ phải không có những gì ông làm thì nó
2: thì, theo như anh là không phải là trường nhồi sọ dạy, mà anh nghĩ là cái này là do mạng xã hội.
3: Dạ, do mạng xã hội đó cô. Chính vì đó mình thấy nhiều cái, bây giờ tụi nó coi trên mạng nó hay lắm cô ơi. Chính nhiều khi về internet này kia nọ, nó mới mười mấy tuổi thôi.
2: Ừ.
3: Mà ba nó nhiều khi là lớn từ nhỏ, từ 8-9 tuổi ở Mỹ mà lên tới bây giờ nó có con vậy mà. Trên mạng đâu, nhiều khi không bằng tụi nó, phải hỏi tụi nó làm sao thế nào để mà làm luôn, thì tôi nghĩ là chắc nó học hỏi từ trên mạng thôi. Nó có mười mấy tuổi rồi nó lại chỉ lại những cái gì làm nó hiểu biết hơn hơn. Tức là nó coi trên mạng, nó coi theo tôi đoán mình vậy. Ok, giống góp vậy thôi nha, bây trở vô công chuyện.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Theo anh Trung thì không phải trường học mà do mạng. Tiếp theo xin mời khán giả trên đường dây ạ.
4: Hello, có phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng.
5: Đúng rồi.
4: Dạ, chào quý vị cà phê sáng.
5: Dạ, chào cô.
4: Theo tôi hiểu một chút thôi, là tôi sát cánh với mấy đứa cháu của tôi. Từ nhỏ nó đi vô trường, tôi tách xe hết mọi chuyện. Nhưng tôi biết được cái chỗ này, nhà trường không động chạm gì tới chính trị hết. Không dạy mấy đứa em nghiêng về chỗ này, nghiêng chỗ kia. Nhưng mà nhà trường dạy về giáo dục. Chứ không nói là, đừng có nói là nhà trường túi nó phải theo đảng này, đảng kia, là tôi hoàn toàn là không có cái chuyện đó. Bây giờ tôi cũng có một đứa cháu ngoại, nó cũng đang làm teacher ở trường học. Nhưng mà không đá động gì tới chuyện đó hết. Còn nếu mà nhà trường nó có cái lớp nào bổ túc thêm thì nó sẽ gọi về gửi thư về nhà có đồng ý cho con mình học cái lớp đó không?
2: Ừ.
4: Chứ không phải mà tự nhà trường nói là mấy em vô đảng xanh, mấy em vô đảng đỏ gì á, tùm lum, không có chuyện đó đâu. Nhà trường không có đếm xỉa gì chuyện đó hết. Theo tôi hiểu là như vậy. Đừng có nói là nhà trường á, nói nó phải vô đảng này, đảng kia, nói đó mấy em phải gây tải phá thai, không có chuyện đó. Cái đó là trên mạng nó nói thôi. Chứ nhà trường không có nói chuyện đó. Đó, theo tôi hiểu là như vậy. Tôi có mấy đứa cháu rồi tôi tích khe nó từ nhỏ tới lớn là không có chuyện đó. Nếu nhà trường muốn cho con mình ở nhà trường mở ra một cái lớp học nào đó mà mình có bằng, nhà trường phải hội ý kiến phụ huynh có bằng lòng cho con mình theo học cái lớp đó hay không.
2: Dạ vâng.
4: Mình nếu ấy thì có giờ đó thì con cháu mình được vô cái giờ đó để học.
2: Vâng.
4: Tôi có ý kiến là như vậy thôi.
2: Ý cô cũng đã rõ rồi. Bởi vậy hồi nãy khi mà anh Cơm nói thì tụi mình nói là vậy thì con anh về nói cái gì, sách vở nào nói cái đó mà anh cảm thấy là nhà trường có những cái giáo dục như vậy. Cảm ơn cô, ý cô cũng rõ lắm rồi. Để nghe thêm một vài ý kiến khán giả khác coi xem họ nhìn nói như thế nào nhé cô. Cảm ơn cô. Mời khán giả trên đường dây ạ.
5: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
6: Tôi chào hai anh chị.
5: Chào anh.
6: Thấy cái chuyện mà nhà trường mà nói á, cái đó là do những cái luận điệu xuyên tạc về thời, chứ trường không bao giờ dạy những cái học sinh theo đảng nào. Tôi rất có nhiều những đứa cháu, mà những đứa cháu của tôi á, tôi nhận thấy là nó học ở đời, nó học và trong cái đời nó dạy cho nó. Nó biết phân biệt là ai là người tốt, ai là người xấu. Thành ra không có thể nói là trường trường. Tại vì mấy cái, tôi nói đụng chạm, tôi nói là những cái người mà ma ga thì hay có cái gì mà xấu, cái là cứ đổ cho những cái ấy. Tại sao bây giờ mình, đảng của mình đang thống trị đây mà trường học mà nó lại thay đổi như vậy, thành ra cứ đổ tội cho đó. Do cái vấn đề là cái chính sách mình không có phù hợp với lại giới trẻ. Cái chính sách mình đưa ra, những cái việc làm của mình nó phát xít quá. Thành ra những đứa trẻ người ta cảm thấy người ta bất mãn, người ta theo con đường. Thành ra những cái chuyện mà cứ đổ tội cho trường dạy, trường này nọ kia, cái đó là cái điều mà ấu trĩ, mà mang cái tính cách mà nó a-dua. Thành ra tôi thấy bây giờ những đứa trẻ bây giờ người ta nhận định hay lắm, anh chị. Người ta nhận định ra là cái đường lối chính sách của cái đảng nào, cái như thế nào đúng. Tôi thấy tôi có 6 đứa cháu. Nhưng mà hầu, tôi nói tôi hỏi nó, thì hầu như là không một đứa nào thích cái chính sách cầm quyền của Donald Trump thế hết. Đứa nào cũng phản đối. Đứa nào cũng nói là ông này, ông một con người không có lập trường, không có một ấy. Thành ra tôi nghĩ là cái midterm kỳ này đó, thì cái giới trẻ họ bầu rất là nhiều, và họ sẽ là một cái tiếng nói trả lời đó là cho cái sự tồn tại của một cái chế độ độc tài như thế nào.
2: Cảm ơn cái ý kiến của chú nha. Tóm lại là chú nói là trường không có dạy học sinh theo cái đảng nọ thằng kia, mà tại vì tụi nó có cái suy nghĩ riêng, chứ không có phải là nhà trường dạy. Cảm ơn cái ý kiến của chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin mời.
7: Hello.
2: Dạ.
7: Hello. Hello. Xin chào anh Cơ, chào chị Tường Minh và anh Quang Trường.
5: Dạ, chào.
7: Dạ, tôi là Tuấn.
2: Chào.
7: Nãy giờ tôi nghe có vài vị trình bày về những cái trường hợp, những cái đứa con và cháu. Tôi nhìn thấy tôi nghĩ rằng là ở trong bất cứ một cái cộng đồng hay là một cái trường học hay là gì thì cũng có thầy cô mà chú ý tới cái chuyện dạy hơn là cái chuyện chính trị. Thế nhưng mà quý vị đó thì nhìn vào cái vấn đề là họ nói rằng là họ dạy rất là đúng, không có nói gì về chính trị hết. Riêng tôi thì tôi có rất nhiều bạn ở Houston này. Bạn tôi thì là cũng tới cỡ, để tôi phải kể thêm một tí là thế này, là tôi là lứa tuổi như là anh Cơ. Mà không biết anh Cơ ngày xưa đi học thì sao, nhưng mà tôi thì tôi không biết là không may hay là tốt xấu hay gì, mà tôi học trung học là cái trường tôi là cũng biểu tình bãi khóa tiền miên mà nổi tiếng ở Sài Gòn. Mà lên tới đại học á, thì tôi đã học ở một cái khu mà nó cũng là đấu với cảnh sát giã chiến như là tiền miên luôn. Thành ra ngày đó thì tôi cũng là thuộc cái loại mà cũng hay biểu tình. Nhưng mà hồi đó mình trẻ, thành ra cái máu mình áo thắng, bồng bột, mình không có suy nghĩ gì nhiều. Mình chỉ thấy có những cái đàn áp hay là đánh bạn mình này với mọi thứ, thì mình bực mình thì mình chung vào cái đó để mà mình chống đối. Thế nhưng mà tới khi mình lớn lên, mình đi làm thì mình bắt đầu mình nhìn thấy rõ. Đây là về cái trường hợp của riêng gia đình tôi có ba đứa con. Thì tụi nó năm nay cũng là bốn mấy, gần trên dưới 50 nữa rồi. Thì cả ba đứa là rất là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Như những cái lý thuyết của Đảng Dân Chủ. Và tôi thì tôi khi mà nó lớn lên từ tiểu học với trung học thì chúng tôi theo sát lắm. Nhưng mà mình thấy một điều là khi đó cái tuổi của mình mới qua, thành ra là mình cố gắng, mình lo, mình làm lụng nuôi nấng con cái, kiếm tiền để cho nó được đi học được đầy đủ. Thành ra mình ít có để ý tới cái vấn đề mà chính trị. Nhưng mà tới bây giờ đó thì tôi thấy rằng là đó là một cái hình ảnh mà một cái mà sai lầm, mà mình không hỏi han nó về chính trị, mình chỉ hỏi nó về những cái chuyện khác, chuyện học. Đấy, điển hình là một cái chuyện này, nếu mà các anh các chị mà hay những vị ở trên diễn đàn mà có đọc trên internet nhiều, thì các anh các chị đọc cái chuyện của thiếu tá Nguyễn Đồng Quân, Vương Mộc Rom, ông ta ở hình như là ở Seattle, Washington. Đấy, thì ông qua đây muộn, nhưng mà ông cũng có một con cái đi học đại học. Thì đi học thì học về sử ký, thì ông giáo sư đó là ông cho ông xét điểm, mà thằng bé nó về nó không có nói với ông rõ. Nhưng mà tới khi ông cũng đi học, ông cũng ghi tên đi học, thì ông học vào cái lớp đó, thì thằng bé nó mới nói bố làm SC, bố coi chừng, bố đừng có đả động gì tới chính trị, là không là bố sẽ bị CD hay là có khi ép nữa. Cái ông mới hỏi ra câu chuyện đó. Thì mà ông này, cái tính ông Vương Long, các anh các chị mà đọc nhiều những cái bài viết của ông thì biết ông lập trường của ông ra sao. Thì ông vào ông vẫn viết như là ông nghĩ. Thì ông
8: chắc
7: ông,
8: là chú tóm tắt câu chuyện, tại vì cái gì cũng hơi dài rồi đó.
7: Dạ, cho
8: người
7: rồi,
8: khác
7: rồi, yeah, rồi
8: tóm tắt đi.
7: Để tôi nói. Vâng, thì tôi nói rằng là những vị mà nói rằng là con cái mà nó biết suy nghĩ, thì mình phải hiểu rằng là khi mình tuổi trẻ mình không có chính xác những cái lập trường, mình hiểu rõ cái vấn đề. Mà do đó con tôi là nó đi như thế. Nhưng mà ở trong gia đình thì cũng thỉnh thoảng cũng có tranh luận về cái vấn đề đó, từ khi mà bầu cử mà nó sôi nổi. Thì tụi nó rất thích về những cái chuyện mà giúp cho người di cư bất hợp pháp. Thì tôi nói rằng là chúng tôi cũng cãi dữ, nhưng mà tôi chỉ nói bây giờ nhà con như thế này nè, nếu mà con ủng hộ cái đó, con mang họ vào con nuôi đi. Còn nếu mà con không nuôi được á, thì con nhìn vào con thấy rằng là nhà cả ba đứa nào cũng có alarm gắn ghê gớm lắm, hình video đó. Thì bây giờ nếu mà nó phá cửa nó vào, hay là con tắt alarm đi để cho nó vào, thì con có nuôi nó không con? Thì là tới đó thì tụi nó im. Và nhưng mà từ đó trở đi là chúng tôi không có tranh luận về cái bầu cử nữa. Nhưng mà trở lại tới cuối cùng mà anh chị muốn để ngắn cho nó ngắn, là tôi nói cái chuyện này là tôi có mùa cỡ tôi thì là chỉ còn có đến mình để ý thì mình nhìn vào các đứa cháu thôi. Cháu tôi thì nó chưa tới cái mức độ đó, nhưng mà tôi có những người bạn mà đã có cháu nó học tiểu học mà ở trong cái thời mà bắt đầu bầu cử đó thì là cô giáo thầy giáo cho bầu cử thử, nó gọi là mock election, thì bởi vì cô giáo đã gọi là chuẩn bị cho tụi nó rồi thì tụi nó bầu qua màu xanh hết. Cũng có những đứa bầu màu đỏ thì bị cô giáo hỏi là tại sao bầu cái đó. Đã, thì cháu của bạn tôi nó về nó kể cho ông bà nghe, bố mẹ nó cũng bận quá, thành ra ông bà là lo cái chuyện đó. Ông bà mới hỏi xong rồi ông bà mới từ từ cắt nghĩa cho nó nghe. Thì từ đó trở đi tụi nó mới hiểu biết về cái chính trị nhiều hơn, thay vì để cho, với lại đây là cái điểm chót tôi muốn nhấn mạnh là cái cỡ tuổi tôi á, mà dân ở Mỹ á, thì là tụi nó là dân nó cũng có học, thành ra bây giờ đó là nó là giáo sư đại học, trước hết nó là teacher ở dưới trung học, xong rồi ra là giáo sư đại học, thành ra là mọi người đó cứ nghĩ rằng là mình lo được cho con, nhưng mà anh chị đã có con rồi đó, các anh chị có thấy rằng là mình nói nó cái gì đó, nó cãi, nó nói ở trường thầy
8: đồng ý với chú,
2: dạ đồng ý là nó nói ở trường nói nó tinh hơn ở nhà
8: khó dạ. Nói lắm.
2: Cảm ơn chú đã chia sẻ các câu chuyện, và chúng tôi phải dừng ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cũng hơi lố nhiều giờ rồi. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị, xem là con cái mình nó có tư tưởng trái chiều hoàn toàn với gia đình của mình về nhiều lĩnh vực thì cái đó là do đâu, do trường học, do hay là do mạng xã hội, hay là do chúng ta nói chuyện với con chưa có đủ. Cảm ơn chú và xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Đức mới sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị tiếp tục gọi vô xem coi quý vị đã có bao giờ nghe con cái mình nói cái điều gì đó mà mình chưng hửng. Mình nói cái này nhà mình đã có dạy nó đâu, nó học ở đâu vậy. Quý vị có thể kể cho chương trình nghe nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh Quốc.
2: Dạ, chào em.
1: Dạ. Quốc chỉ nhắc lại những người nói chuyện cho nó gọn, cái cho nó có người khác vô để có bao sân ngoài. Ok, vô vấn đề. Đứa trẻ ở đây á, đứa trẻ ở đây á, nó đi học á, nó bị cái bên khoa dân chủ á, cái kiểu mà brainwash á, nó không cần hiểu biết gì hết, nó chỉ cái tâm lý những đứa trẻ ở đây học sinh, nó kể cả con mình nữa, nó dân chủ không à? Thì mình hỏi dân chủ tại sao con ủng hộ dân chủ, con cho bà biết là cái lý do gì, nó không giải thích được. Nó nói là ông Trump phát xít này nọ, nó không phải đâu con. Con nhìn lại đi, dân chủ là đánh vô cái tâm lý những đứa trẻ hiểu chỉ có một chiều thôi. Cái đó là một cái chiến lược của dân chủ, dùng những đứa con như con ấy, không hiểu biết gì đó, cho con một chút xíu ở cái quyền lợi của một của cái tuổi trẻ, con phải thực sự là bị người ta lợi dụng, sau này nó ngồi nó suy nghĩ sau này á, nó không còn theo dân chủ nữa.
0: Nó sao anh có những cái bài vở hay có cách con cái nói với anh như thế nào mà anh cho rằng là ở trong nhà trường khuyến khích tụi nó theo dân chủ?
1: Thật sự trong nhà trường á là họ dùng một cái system á, thế giới ngầm á, nó đánh vô cái tâm lý của những đứa trẻ hết. Nhưng mà những người ngây thơ mới không hiểu là dân chủ, trường là một cái system của dân chủ, nó đã kiếm được cái phần trăm học sinh trẻ là đánh được cái tâm lý rồi.
0: Bây giờ
1: Cho
0: tiểu
1: nên
0: bang
1: nó có
0: đỏ
1: một
0: thì sao? Tiểu bang đỏ mà trường cũng là dân chủ hả?
1: dân chủ nó đã lấn vô được cái giới trẻ rồi, nó đã nắm được cái chiến lược là nó control giới trẻ rồi. Sau này những giới trẻ mà thức tỉnh là nhờ cái Terry Crews đi giải thích để mà thức tỉnh ra
0: Nghĩa
1: những
0: nghĩa
1: cái.
0: là theo như anh nói là trường nói gì nói, miễn sao là phụ huynh mình nói chuyện với tụi nó thì sớm muộn gì tụi nó cũng nhận ra và nó trở lại với cái truyền thống của gia đình, phải không?
1: Nó sẽ nhận thức ra được cái nào đúng cái nào sai. Mình chỉ nói là ok, con cứ nhìn đi, dân chủ á, người lãnh đạo dân chủ làm được gì cho nước Mỹ và Cộng hòa làm gì cho nước Mỹ. Cái nước nó phải có cái luật lệ giả, cái hành pháp này nọ, nó phải thi hành luật được thì nó mới ra được cái trật tự cho con.
0: Mình không có phân tích là cái đảng dân chủ tốt cho nước hay là không tốt cho nước, thì mình đang hỏi
1: Không,
0: là
1: không phải
0: nếu
1: nói, thì mình nói cái cách làm việc thôi, cách làm việc của những cái đảng á.
0: mình đang hỏi cái câu hỏi đó cụ thể lắm. Nghĩa là nếu như mà con anh nó có một cái quan điểm trái với gia đình anh về đạo đức, về chính trị, về giới tính, về cách nhân sinh quan này kia cái nọ, thì mà nó còn nhỏ nữa, thì anh nghĩ là do mình thiếu nói chuyện với nó, hay là do trường học đã dạy cho nó cái đó, hay là mạng xã hội, và cách của anh thì làm sao?
1: Tường Minh hỏi câu hỏi rất là hay. Đứa trẻ mười mấy tuổi nó đã tư tưởng là dân chủ rồi, cho tới hai mươi mấy tuổi nó mới hiểu biết khi mà mình nói nó đó. Cái 23 tuổi nó mới biết ok, con cứ suy nghĩ đi, bà nói có đúng không, con cứ suy nghĩ đi, chứ bà không có chính chẳng phe nào hết. Rồi bắt đầu nó mới suy nghĩ, bắt đầu nó mới tập rồi với bạn bè nó, tại vì trong cái giới bạn bè nó là dân chủ không à.
0: Tại sao như vậy được?
1: Tại vì cái môi trường nó đã tấn công được giới trẻ như vậy,
0: Còn cái môi
1: hứa
0: trường gia đình
1: hẹn
0: mình
1: rồi.
0: thì nó ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà gia đình anh từ nhỏ đến lớn nó lớn lên với anh, mà anh là một cái môi trường
1: mình
0: đỏ đây
1: nói
0: chẳng hạn.
1: mình nói mình nói nó không có tin,
0: Mình nói
1: tại
0: nó
1: vì
0: không tin.
1: xung quanh bạn bè nó đều theo một cái phe phái là dân chủ. Dân chủ cho tụi nó có cái quyền lợi nhiều, đi học không cần đóng phí được phi. Cái đó là một cái chiêu là để lấy phiếu lừa gạt thôi. Thì sau này mình nói những cái gì con cứ suy nghĩ đi bà. Tại vì mỗi lần mà nói về hỏi nó tại sao nó bầu cho dân chủ bao nhiêu năm nay đều cãi nhau hết, nhưng mà sau này mình không có nói để nó tự nó thức tỉnh ra được, thì sau này nó sẽ hiểu sự thật những cái gì mình nói con cứ suy nghĩ đi. Thì mình để người khác vô thôi, thì mình nãy giờ cũng hơi nói.
0: Vâng, cảm ơn anh Quốc. Anh Quốc cảm thấy là cái này là do ảnh hưởng từ bạn bè, từ nhà trường mình không nói được, từ từ nó hiểu. Đến đây thì mời thính giả kế tiếp bà, xin chào.
2: Hello. Quý vị làm ơn tắt giùm cái radio ạ.
3: Alo.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ tắt giùm radio.
3: Rồi, tôi để tắt đi, tắt cái TV.
2: Rồi nghe rõ rồi đó.
3: Tôi không biết ạ. Rồi, tôi đi chỗ khác.
2: Dạ.
3: chào quý vị trong cà phê sáng.
2: Dạ chào chú.
3: Tôi không có nói tên để cho nó mất thì giờ.
2: Dạ.
3: Chào chung quý vị là được rồi. Bây giờ đó, ở cái đề tài này thì nó rộng vô cùng. Và phải nói rằng là nó cũng nhiều vấn đề, thì tóm tắt một cái vấn đề, một khía cạnh thôi. Thì chúng ta giới hạn ở cái tuổi nhỏ thôi, tuổi khoảng 12 trở xuống thôi.
0: Dạ, nó còn nhỏ.
3: Cái tuổi lớn nó còn nhỏ rồi, chứ còn cái tuổi lớn rồi, ví dụ như hồi nãy quý vị chuyện nào nói là nó lớn rồi, nó về rồi, nó mang cái thánh giá về rồi, và cha mẹ té ngửa rồi, ví dụ cái vấn đề đó là nó lớn, nó có suy nghĩ và nó có chọn lựa. Thì thưa với quý vị nè, tôi làm trong ngành giáo dục, tôi từng có xin không phải thay khoe nhưng mà chuyện xưa rồi, là tôi đã có bằng cao học về tâm lý giáo dục luôn kìa. Tôi nghiên cứu về giáo dục rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều, tâm tư và nghĩa là rất là nhiều về ngành giáo dục. Thì bây giờ cái điều mà quý vị đưa ra hôm nay đúng là một trong những cái đề tài, những cái suy nghĩ về vấn đề giáo dục của chính cái suy nghĩ của tôi. Thì thưa với quý vị này, tôi nói một góc cạnh nhỏ thôi. Quý vị có nhiều ý kiến nói rằng là trường học dạy cho học sinh. Thưa, không phải trường học. Không có trường học nào dám đưa ra những cái đề tài mà có tính cách phân biệt như vậy đâu. Trường học họ chỉ móm vô đó tùy theo cái ông hiệu trưởng và cả hàng giáo viên hay giáo sư đó. Họ theo một cái thiên kiến, họ bên vực rồi họ len lỏi vô trong, chứ còn họ không có chính thức mà dạy như vậy. Ở đây á, tôi nói cái giải thích cho một vài vị người có ý kiến là nó không phải là trường dạy, mà đây là ví dụ như trong một cái trường mà ông hiệu trưởng là người ta theo dân chủ đi, chứ tôi một cái ví dụ thôi nha. Thì và tất cả quý vị dạy học trong trường đó, họ cũng tuyển cùng một phe nhau, họ cũng là dân chủ nhiều, trong đó cũng có lẽ cũng có đỏ có xanh, nhưng cái xanh nhiều đi, thì những cái người mà giáo viên là trường học đó thì thường thường là họ có tính cách không muốn bênh vực do cái chủ trương của họ, thì họ lèo lái này kia khéo léo để họ lòng vào thôi, chứ không phải chủ trương của trường. Chủ trương chính thức họ không bao giờ cho làm đó. Nhưng mà bây giờ tôi ví dụ trong cái lớp của một người con em nào đó, mà cô giáo viên đó hay thầy giáo viên đó là người của xanh, thì sẽ vô họ vẫn dám dạy bình thường như mọi người, nhưng lâu lâu họ len lỏi vào đó, họ nói một vài ý gì đó trong cái quan điểm xanh của họ, thì như vậy để đứa học trò đó nó nghe những cái điểm đó rồi nó lần lần nó thấm lần, chứ không phải chủ trương của trường dạy nó. Tôi xác định cái điểm đó để cho quý vị đấy, vì tôi đã từng dạy ở dưới trước gần những năm Cộng Hòa, nhưng mà sau 75 tôi cũng có dạy trước chế độ Cộng sản, thì Cộng sản đã áp đặt hoàn toàn 100% chủ trương theo Cộng sản, nhưng mà tôi tư tưởng của tôi là tư tưởng của một người Việt Nam Cộng Hòa, thì lâu lâu tôi cũng chen vào, tôi cũng nói này nói kia, nói một cách khéo léo để khỏi bị la, bị bắt, bị phạt.
2: Ok chú, bây giờ như này, bây giờ coi như là vấn đề nhà trường, coi như mình loại trừ theo ý của chú, tức là không có đổ thừa nhà trường được. Bây giờ còn lại hai cái phương diện, đó là xã hội, mạng xã hội và gia đình, thì theo chú là cái bên nào có trách nhiệm nhiều hơn?
3: Thì bên xã hội, bên nhà, bên vợ và bên xã hội với bên gia đình thì trách nhiệm ngang nhau. Cũng trách nhiệm ngang nhau, mà xã hội bây giờ với thời điểm bây giờ internet thì xã hội nó còn mạnh hơn gia đình. Gia đình và với điều gia đình mà con trực tiếp á, tức là ví dụ như con tôi thì đứa cháu tôi á, là nó hai vợ chồng nó trực tiếp, còn bây giờ mình già rồi mình không có giáo gì, dạy cháu gì được bao nhiêu, thì con là trực tiếp là chính. Thì bây giờ đó cái internet, cái xã hội nó tác động rất là mạnh, mà nếu như cha mẹ mà không theo dõi, không nhắc nhở, không kìm theo sát thì nó sẽ bị nghe, bị ảnh hưởng của xã hội rất là nhiều. Cho nên theo quan niệm tôi là cha mẹ phải theo kịp sát và tìm hiểu cho rõ và thường xuyên nói chuyện với con mình thì may ra mình mới hướng nó đi theo con đường chính, theo con đường mà mình suy nghĩ. Còn không thì nó sẽ bị xã hội. Xã hội ở đây là cả hai thứ nha. Xã hội tức là ngoài đời và
2: ngoài đời, bạn bè,
0: Internet. Cảm ơn chú.
3: Đó. Internet là mình cũng dùng cái chữ xã hội luôn. Để mình đến là cái đó rất là quan trọng. Mà bây giờ cái tuổi nhỏ bây giờ nó mạnh quá đi. Cho nên bây giờ thấy Cali cũng vậy. Bây giờ chỗ nào cũng bây giờ ra lệnh là không cho các cháu sử dụng IR hay sử dụng phone mạng xã hội từ 14 tuổi tới xuống đó.
0: Cảm ơn chú.
3: Rất là mừng và rất là tốt. Cho nên thưa, còn một điểm nhỏ nói với cô Tường Minh cái chỗ này nè, là không biết cô Tường Minh, bố cô Tường Minh hay ông nội, ông ngoại gì cô Tường Minh trước kia rồi xa xa nữa có thể là người theo đạo ông bà hoặc là theo đạo Phật. Nhưng mà rồi bây giờ cô Tường Minh là theo đạo Công giáo. Vậy thì cái người đưa đến đó là ai? Thì cái người đầu tiên đó là chắc cũng do cái vấn đề truyền giáo, nghe truyền giáo rồi mới theo đạo, rồi theo đạo rồi từ từ mới truyền xuống cho tới cô Tường Minh. Vậy thì một em học sinh hay một người cháu một gì đó, nó ra xã hội nó được sự truyền giáo của đạo Công giáo hay đạo Tin Lành hay đạo gì đó, thì nó thấy thích hợp thì nó theo. Từ cái nó theo thì nó truyền xuống cho con, cho cháu nó. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, là tốt chứ không phải là xấu. Phải không nè? Rồi ok, thôi cảm ơn.
0: Cảm ơn chú. Tôi muốn thắc mắc có một điều là rõ ràng chúng ta có hai phe ở Mỹ cũng chia làm hai phe, những cái phe nhỏ không tính, nhưng mà đỏ với xanh cũng gần như là cân bằng với nhau. Thì những người trong trường học, thầy cô giáo, các trường nó cũng cân bằng với nhau. Tại sao là chúng ta nói là trường là toàn dạy màu xanh cơ mà, vậy thầy cô giáo màu đỏ đâu hết rồi? Nó là màu xanh len lỏi vô cho học trò, truyền bá cái tư tưởng xanh. Vậy thì các thầy cô giáo theo đảng đỏ không có len lỏi, không có truyền bá cái tư tưởng đỏ vô cho học sinh hay sao? Mà chỉ có màu xanh mới là len lỏi, mới là truyền bá, mới lại hướng dẫn các em. Tự mình đặt câu hỏi, xã hội cũng vậy nữa. Trên mạng xã hội, ngoài đời, bạn bè cũng có hai phe, phe xanh, phe đỏ. Vậy thì trên mạng xã hội, phe đỏ không có hoạt động sao? Đặt cái câu hỏi vậy để cho quý vị có thể trả lời thêm thôi. Mời một thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Alo.
0: Dạ, xin chào.
4: Alo.
5: Dạ rồi, đó anh.
4: Tôi xin chào quý vị trên đài. Tôi ở Đà Lạt đây. Xin cho tôi được giấu tên nhé. Thực sự tôi cũng đang làm trong cái ngành giáo dục á. Thì có cái như vậy, để chuyện xảy ra trong gia đình tôi luôn. Gia đình tôi qua đây thì con tôi có một đứa con thôi. Nó qua đây lúc đó nó mới học lớp 5 ở bên này. Thì tất nhiên có một đứa nên tôi cũng dễ theo dõi lắm. Đến năm cuối năm lớp 11 thì cháu về hỏi tôi. Thời của bố người ta cũng hòa ác lắm, không mất. Bố hỏi tại sao con nói vậy? Tại vì con cô con dạy nói rõ ràng. Cô con dạy là thời đó đem máy chém đi vòng vòng chém này kia. Mà ông chồng hoa, cháu nó dùng từ vậy luôn. Tôi bảo ok, thứ nhất bố xác định đi con, cái thời của bố cũng có một vài năm bố học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên bố cũng được dạy những cái như vậy. Nhưng bố khẳng định với con, thứ nhất là không có, thứ hai cái thời của bố thì mới chỉ là thượng thiệu, thì nó không có, bố khẳng định như vậy. Còn thời xưa nữa là cái thời trong trường xã hội chủ nghĩa người ta dạy á, là thời ung diệu đó. Thì đó, thì những người mà thời đó là ông của con đó, bà của con đó, hoặc là những thậm chí những bác lớn của con á thì thời đó và bây giờ vẫn còn sống đầy ở bên Mỹ mình này, thì con muốn thì con cứ việc bố sẵn sàng dẫn con đi để con biết. Thế tôi mới nói nó không phải như vậy, người kia tôi cũng giảng dạy, nói giảng dạy hay gì đó tôi cũng giải thích cho con là con được tiền gì như vậy. Tâm nó bảo nhưng mà bố hỏi con nói là con ở đâu ra và dạy cho con chính thức hay là sao? Và dạ vâng, cái này là từ đầu là cô con dạy. Tôi tiếc nghĩa là tôi không hỏi con là dạy với cái môn lịch sử hay môn gì. Con cứ nghĩ là lịch sử. Và phần nào đó con cũng đi kiểm chứng. Con lên con hỏi chú Google thì cũng có những chỗ chú Google nói là có. Và ok, con coi lại đi. Tất cả những cái ở trên Google là của thời nào? Có phải là thời Cộng sản sau này không? Tỏ đúng. Con bây giờ ở trường con, nếu cô con như vậy thì bố không dám nói là cô con là Cộng sản hay là cái gì. Nhưng mà bố thì hỏi trước cô con bao nhiêu tuổi rồi. Nói bố cô con khoảng 40 ngoài thôi, chút xíu thôi. Mà ok. Thứ nhất bố khẳng định với con không có chuyện đó. Tất cả những cái đó là do tuyên truyền của Cộng sản nữa. Rồi bây giờ nếu con nói là trường con dạy mà khẳng định là cô con là học, thì bây giờ bố muốn là để cho vững hẳn hơn nữa thì bố sẽ vô nói chuyện với cô con. Bố sẵn sàng. Còn con thì đi với bố đó. Thì nó bảo ok, để con tôi phải chứng minh cho nó mà. Thì tôi mới chắc ăn. Tôi sợ nhiều khi mình
0: anh gọn gọn chút xíu để mình nghe thêm vài ý kiến nữa. Tại vì còn nhiều người đợi dễ lắm luôn á.
4: Rồi thì tôi mới dẫn thêm nhỏ cháu của tôi đi vô. Rồi khi tôi vô tôi chỉ nói đơn giản là không có những chuyện như vậy. Còn nếu cô muốn dạy thì cô phải tìm hiểu. Nếu cô tìm hiểu ở trên, tại vì cô cũng là cô coi ở trên Google.
0: Google.
4: Rồi, ok. Cô coi trên Google thì cô cũng phải xác định lại là cô không thể coi một chiều được. Cái này nó có nhiều chiều. Nếu mà nói về chuyện chính trị chính em thì nó đa dạng lắm. Cô không thể nào coi như vậy được, cô kết luận vậy. Đó là yeah. Thì nếu mà cô, bây giờ tôi chỉ muốn thì thôi, khi cô ấy hỏi tôi bây giờ nếu vậy thì sao? Ok, bây giờ thì muốn là cô ngừng lại cái chuyện này ở đây. Và không thể chuyển được cái học sinh cho những học sinh khác nữa. Còn chuyện với con tôi thì đến giờ đấy rồi. Còn nếu cô không đồng ý vậy, thì tôi sẽ đưa vấn đề này với hiệu trưởng của cô.
0: Cảm ơn anh. Nghĩa là anh chiến đấu tới nơi tới chốn luôn. Nghĩa là gặp để mà xác minh nếu như mà con cái chúng ta có bị truyền bá những cái tư tưởng mà nó về nó nói như vậy, anh sau khi mà anh giật mình té ngửa thì anh làm mọi cách để anh chứng minh ngược lại. Cảm ơn nha, tại vì rất là dài rồi. Xin chào anh nhé.
4: Dạ
0: vâng, xin chào anh. Mời một khán giả nữa.
2: Hello, xin mời quý vị lên tiếng, gần hết giờ rồi ạ. Xin mời
0: 7317 à.
3: Ô, 7317 là tôi nói xong rồi.
0: Dạ, cảm ơn chú. Xin chào, vậy chú tắt phone đi nhé. Xin chào 6480.
2: Hello.
0: Dạ, 6480, mời quý vị lên tiếng. Không được nữa thì chúng tôi sẽ mời tiếp một vị nữa nha. Xin chào 3809.
5: Ok, 3809. Xin chào anh. Anh Quang Trương và cô Trần Minh, tôi tôi xin nói là khi cô Trần Minh hỏi câu hỏi thứ hai thì tôi nói xin nói thêm, hồi xưa tôi có để dạy học một chút thì tôi biết là giáo sư với là sinh viên thời chiến tranh Việt Nam thì nó cấp tiến nhiều, gọi là phản chiến nhiều, thành họ cho ra những lời mà bất lợi cho Việt Nam, cho miền Nam. Thì sau này nó từ từ sửa lại. Thì tôi cũng có mấy người bạn người học thì là ý tưởng như vậy, khi mình nói chuyện thì mình sửa sai lại thôi. Còn theo tôi đó, cái sự tiến bộ của loài người đó là nó tiến đều. Chứ như ở Mỹ, cái hay nó tiến, có những ông trưởng cái dở cái tội ác cái gia tăng. Ở Mỹ là nhà tù nhiều nhất, nói thẳng đó. Ở thành nào hai cái đều đi song song hết đó. Đó. Rồi thí dụ như là một cái sự tiến bộ đó là chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ như thời Galileo thế kỷ 15 đó, là thời kỳ đen tối đó. Galileo nói trái đất tròn mà mấy ông vua chúa với lại giáo sĩ nói là không có đất, trái đất phẳng, rồi ông làm cái gì ông bị chém đầu, mình nhớ đó. Sau thế kỷ 15 đến thời kỳ phục hưng thì
0: khoan chú bây giờ nếu mà con cái chú nó đi học về nó còn nhỏ dữ lắm mà nó có cái tư tưởng trái chiều thì chú nghĩ là cái đó là do trường học dạy hay là do mình không có theo sát con mình?
5: Tôi nghĩ hồi xưa là do trường dạy mà bây giờ là ảnh hưởng mạng xã hội và trường và bạn bè nữa. Đó thì bạn bè chung quanh chúng ta là luôn luôn bị là bị đủ thứ là trên mạng, trên tivi, thế tụi từ nhỏ nó lên mạng nó coi rồi không biết, thành ra phải kiểm soát mạng.
0: Nhưng mà chú, từ mình có đặt câu hỏi mà nãy giờ chưa có ai trả lời đó, là nghĩa là mình có hai phe cũng khá là cân bằng nhau, bên xanh bên đỏ, thì mạng xã hội nó cũng có phe đỏ hoạt động, phe xanh hoạt động. Tại sao mà mình nói chứ ồ ra nó ảnh hưởng phe xanh, trường học, giáo viên cũng có người theo Cộng Hòa, có người theo Dân Chủ, mà sao là trường học là toàn là giáo dục về Dân Chủ vậy? Theo như người ta nói đó.
5: Đúng rồi. Đa số thầy giáo, cô giáo đều học đại học cái thời chiến tranh Việt Nam ra, thời hậu chiến ra, thành ra họ cấp tiến. Trong khi tôi đã từng nghe cái người talk show của Mỹ, tôi nghe bên đỏ, tôi nghe, nhưng mà cũng có nhiều điều họ nói không có đúng. Thì tôi phân tích, tôi đứng giữa, và sau tôi phân tích là có nhiều điều mấy người này họ nói quá. Như cái vụ Alex Jones là nói vụ bắn trường không có, là ông đó là tầm bậy. Nhưng mà có những vụ ông, những người khác như ông Rush Limbaugh nói là cũng đúng. Thành ra tùy theo mình phải, cái khó là đa số quần chúng đều không hiểu hết. Thì người ta Mỹ nó nói, cứ mỗi 2 phút có một người ngu sinh ra. They are such a born in the truth. Thành ra những người không hiểu được. Thành ra cái khổ cái là nếu mà mình biết đó, thì mình hiểu rõ, mình cân nhắc được. Còn cái đa số chúng nghe cái là tin liền. Càng ngày càng nghe bên ngoài. Mặc dù là điều sai chứ thật.
0: Dạ, cảm ơn chú nha.
5: Dạ.
0: Rất là tiếc, phải nói là bây giờ đường dây đỏ hết trơn luôn mà chúng ta cũng chưa nghe được hết ý kiến của quý vị. Nếu mà cái chủ đề này chắc mình phải mở thêm tiếng nữa quá. Nhưng mà rất là tiếc là hết giờ rồi. Vô cùng cáo lỗi với quý vị đang chờ trên đường dây mà chưa nói được ý kiến của mình. Lần sau mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đầu chương trình có nhiều thời giờ lắm nhưng mà lại ít người gọi. Bây giờ thì phải chia tay rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rõ ràng thì qua các ý kiến của quý vị thì chúng ta thấy gia đình vẫn là một cái điều quan trọng nhất, gần gũi ngay từ nhỏ thì mình sẽ có cái ảnh hưởng sâu sắc nhất đến với con cái của chúng ta. Xin chào tạm biệt.
2: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý khán giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
10: Vâng, thì xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay ở thành phố Dũng ở có những cơn mưa rất là thú vị. Tường Minh khỏe không?
9: Dạ, Tường Minh rất là khỏe. Anh Tiến Dũng thì như thế nào?
10: Rất là khỏe, bởi vì sáng hôm nay thị trường chứng khoán lên rất là tốt. Cái thưa vị, phải nói rằng mình tìm không biết tại sao lý do tốt, mặc dầu cái cuộc chiến Iran cũng như là Hoa Kỳ nó sầm ẩm rài, tất cả mọi thứ, vì nó không nói là nó rất là khó đoán trong những ngày nay nha. Phải nói rằng hôm nay thị trường chứng khoán lên cũng là điều bất ngờ. Dow Jones thì lên 278 điểm, 53.340 điểm. Nasdaq thì lên đến 203 điểm, 26.417 điểm. S&P 500 lên 32 điểm, 7.698 điểm. Vàng lên 106.60 xu, 4.521.20 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 1.34 xu, hiện tại là 92.35 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.10, 30 năm là 6.76. Vàng ở Việt Nam mua vào 145.500.000, bán ra 148.500.000 cho một lượng. Kính thưa quý vị, có thể ví dụ nghĩ rằng khi mà tổng thống Trump ngày hôm qua thì ông ký để thông qua một cái tạm thời, cái gói gọi là chi tiêu tạm thời, có thể từ cái đó thì thấy là từ đây đến khoảng tháng 9 năm 2027 thì cái chuyện mà chính phủ đóng cửa sẽ không còn nữa. Ngày hôm qua Dũng giải thích quý vị sơ đó, tức là cái gói chi tiêu này có thể gia hạn từ, thay vì giống như bị nghĩ là lấy một lần, dù như vậy mình dùng mượn tiền 1.000 đồng đi nhà băng không được, không lấy ngàn được, không được, nhưng mà nó kệ, đóng cái cửa lớn như mở cửa sổ, như là không lấy 1.000 một lần, nhưng mà tôi thể cho anh trăm tháng. Thì cái trường hợp của chính phủ hiện tại bây giờ nó giống như vậy, tại vì thay vì lấy một lần mấy ngàn tỷ để chi tiêu thì họ sẽ duyệt ra là mỗi lần lấy một ít như vậy, thì đã thông qua một lần nữa rồi thì có thể cái chuyện này kéo dài đến tháng 9 năm 2027. Và ngày hôm nay thì cái đồng $1 có hình tổng Donald Trump đó đã ngày hôm qua thì đã đưa ra thị trường rồi, ngày thứ tư thì chiều thứ tư phải nói đồng tiền này là viral, nó chỉ có in 250.000 coin thôi mà nó bán. Hiện tại bây giờ theo cái bản tin sáng nay đó thì quý vị vào đó thì waiting list, nếu mà 250.000 cái coin này mà bán ra thì waiting list thì nghĩ là không có thể là in hơn nữa, tại vì cái min, cái đồng min này đó chỉ in cái tổng số của nó là limited, tức là chỉ 250.000 thôi. Quý vị nào mua được cái đồng này thì cũng có thể thú vị đó. Một đồng này đó nếu mà tính ra thì thường 25 coin là bán ra 64 đồng, nó trị giá gần như là hơn 100 mấy% tại vì cái đồng này giá trị có một đồng thôi, nhưng mà 25 coin thì chỉ 25 đồng mà bán đến 64 đồng, nhưng mà 100 coin đó thì bán đến 154 đồng thì thấy rõ ràng nó hơn rất là nhiều lần, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không còn hàng nữa. Nhưng mà cái một đồng này đó, không, đây lần đầu tiên tổng thống in như vậy. Trong thời kỳ của nhiều tổng thống, chứ Dũng nhớ rằng dưới thời kỳ của ông Obama cũng có in, hay là ông không có nhớ rõ những cái người con gái mà cái hình người con gái đó, thì có nhiều nhiều lần lắm rồi tổng thống có quyền in cái 154 đồng thì thấy rõ ràng nó hơn rất là nhiều lần, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không còn hàng nữa. Nhưng mà cái một đồng này đó, không, đây lần đầu tiên tổng thống in như vậy. Trong thời kỳ của nhiều tổng thống, chứ Dũng nhớ rằng dưới thời kỳ của ông Obama cũng có in, hay là ông không có nhớ rõ những cái người con gái mà cái hình người con gái đó, thì có nhiều nhiều lần lắm rồi tổng thống có quyền in cái một đồng này ra

Hiện tại bây giờ là 206 người chấm dứt vào ngày 29 ngày tháng 8. Và đây con số rất là tuyệt vời. Cái trong khi đó thì cái con số mà đưa ra nó không được tốt đẹp lắm. Tức là những công ty tư nhân là mướn vào chỉ có 38.000 người vào cái tháng 8 vừa rồi. Đây là con số nó gọi là decline. Trong khi đó thì số cái job open đó là trên 7,5 triệu. Cái vấn đề này là một cái điều mà sợ là cái nan giải từ trước đến giờ. Hoa Kỳ đã có một cái trường hợp này rồi. Tức là dù như thế quý vị ngày hôm qua, tức là cái thằng A nó không thể làm việc của thằng B mà thằng B không thể làm việc thằng A, vì thế cái việc làm vẫn mở cửa đó, giống như một cái người McDonald không thể nào đi làm một cái việc thằng người kỹ sư, hoặc là người kỹ sư có thể rất là ít để làm việc cho người McDonald nếu người đó, người kỹ sư thất nghiệp. Nhưng mà ngược lại, người làm McDonald thất nghiệp thì không thể nào đi làm cái công việc của người kỹ sư được. Đó là cái vấn đề ngày hôm nay. Và Tesla thì ngày hôm nay đã cho biết rằng họ đã launch, tức là họ cho thử cái Cybercab. Cái Cybercab này đó bị là một chiếc xe taxi, đơn giản là chiếc taxi không người lái, thậm chí không có tay lái luôn, chỉ là một cái màn hình bự khoảng 19 hay là đến 21 inch trên chiếc xe đó nằm ở giữa. Và khi mà chúng ta book bằng cái điện thoại thì nó sẽ chạy đến và đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B. Cái vấn đề này đó, mà một câu hỏi người ta nói rằng wow, vậy thì liệu Uber hay là những cái Lyft, những cái xe hãng taxi đó, rồi cộng luôn Uber có làm ăn được trong những ngày tới hay không? Cái câu trả lời nó có ngay tức khắc, vì Uber ngày hôm qua cho biết rằng họ lay off đến 3.300 nhân viên, tức là khoảng 10%. Đây là những nhân viên technology làm việc cho cái công ty Uber, chứ mà những người lái xe Uber như vậy, đây là những người ngồi trong office để làm việc cho Uber. Và cái vấn đề đó thật sự ra nó đã làm cho câu trả lời rằng nếu trong tương lai Cybercar mà đi ra, đặc biệt ở hiện tại đang thử nghiệm ở thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas, là sáng hôm nay là những cái chạy đầu tiên, cái việc thử nghiệm đầu tiên, thì Uber đã bước trước một bước, tức là lay off nhân viên. Đó là vấn đề mà thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nha. Và sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái US trade deficit, tức là về thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và những quốc gia khác đó, nó đã tăng lên khoảng 88.6 tỷ vào cái tháng 7 vừa rồi. Cái vấn đề quý vị thấy rằng chúng ta xuất khẩu chỉ có 310 tỷ, chúng ta nhập khẩu đến 399 tỷ, chúng ta lỗ đến 88.6 tỷ. Cái vấn đề này Tí Dũng xin mở ngoặc và nói rõ cho quý vị biết như thế này. Hoa Kỳ là một quốc gia mình có thể hình dung được là một cái nhà triệu phú, một cách tiêu xài của một cái nhà triệu phú. Tức là họ buôn bán, họ mua đồ xài thoải mái. Mình nhìn thấy nhà giàu này tiêu xài phung phí, gọi là xài quá chừng tiền. Nhưng mà cái tiền ở đâu họ có để họ xài? Chúng ta thường thường nghĩ là export, chứ là chúng ta bán ra một đồng mà chúng ta mua vào hai đồng. Đó là những cái hiện vật mà chúng ta thấy được, tức là nói về những cái mặt hàng, những cái goods, chúng ta dùng goods là những cái hàng hóa. Nhưng quý vị có biết rằng Hoa Kỳ không có giàu có bán buôn bởi hàng hóa. Cái trade của họ không phải là những cái mặt hàng, cái trade của họ là service. Quý vị biết rằng riêng về năm 2025, cái tiền service mà Hoa Kỳ, không nói về trong nước nha, nói về nước ngoài đó, 1.240 tỷ. Nếu con số nợ mà 88 tỷ là con số rất là nhỏ đối với Hoa Kỳ. Quý vị biết cái service là gì? Chẳng hạn như cả thế giới chúng ta đều xài Microsoft, đúng không? Tức là chúng ta xài cái system hiện tại bây giờ chúng ta đều xài là Microsoft Word, Microsoft Excel, v.v. Cái hệ điều hành thì là Microsoft thì là 11. Quý vị đồng ý không? Tức là mỗi năm Hoa Kỳ đều lấy dường như là anh muốn install vô là mấy chục đồng hay trăm đồng gì đó. Cái thứ hai là Google. Cả thế giới không ai không biết Google, đặc biệt Google Maps hay là đủ thứ hết, đúng không? Facebook, rồi X, Twitter cũ đó, rồi Boeing. Thí dụ như bán cái Boeing, chúng ta bán, thí dụ dự hiểu là chúng ta bán cái Boeing 1.000 đô. Thí dụ nha, chúng ta đến 1.000 đô, chúng ta chấp nhận bán vốn luôn, bán lỗ cũng được. Nhưng mà mỗi năm người ta cần cái kỹ sư Boeing đến sửa chữa để làm maintenance, để thay cái vỏ xe, thay cái này kia. Cái tiền service cũng rất là cao. Apple. Chưa kể là cái lính nó bị military, tức là về nội quân đội nó Hoa Kỳ sẽ biết, và much more. Cái riêng về năm 2025, tức là hạn chế nhiều nha, mà Hoa Kỳ đã đem về là 1.240 tỷ các quý vị. Và đi kế tiếp thì bản tin có liên quan đến thịt bò. Và bản tin cuối cùng của sáng này, trong tương lai gần thì thịt bò có thể sẽ để xuống giá rất là nhiều, bởi vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

0: đã kêu Walmart, Costco, Amazon, những người đại diện cho những cái công ty này đến để ngồi, họ muốn điều tra về cái vấn đề thịt bò tại sao lên giá. Và nó biết rằng thịt bò đúng ra phải giảm giá rất là nhiều qua với sự cố gắng rất nhiều từ Hoa Kỳ để nhập khẩu thịt bò từ bên Mỹ Tây cơ, rồi bên Brazil vân vân. Và gồm đây là những cái công ty mà bị điều tra, tức là gọi là Big Four: JBS, Cargill, Tyson Foods và National Beef. Cái lý do đơn giản thì hiểu như thế này: họ kêu những ba cái nhà lớn là như là Amazon, Walmart, Costco sit down, và họ kêu bốn cái Big Four lại ngồi xuống, anh bán thịt bò ra bao nhiêu, anh nói tôi bán 1 đồng, vậy thì Walmart, Costco bán 1 đồng 20 xu, tức là 20% tiền, nó là tiền lời đó, profit, tại sao anh bán đến 1 đồng rưỡi, anh này bán 1 đồng, anh bán 1 đồng 2, bán 1 đồng rưỡi. Wow, tôi thấy rằng trong những ngày sắp tới sẽ có những cái con số phạt nho nhỏ sẽ hiện lên màn hình, dù sẽ gửi đến vì sao. Như bây giờ thì hiện tại họ vẫn trong cái vòng điều tra để chống cái sự gọi là độc quyền. Tôi bán thịt bò vậy đó, anh mua không mua chỗ này thì không còn chỗ nào khác nữa. Và trong tương lai thì cũng tin chắc rằng sẽ có những con số phạt nhỏ nhỏ sẽ hiện lên màn hình trong những ngày tới. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không có chúc tụi mình có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bởi gia đình. Xin kính chào.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lẫn với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
16: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
17: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
16: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
17: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
10: Thông báo Pháp hội Màng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
9: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Pha Pha sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí. đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
9: Thông báo: Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục. 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu, con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái, Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai, Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái, Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai, Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai, Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai, Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn, Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
9: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA. Hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo Fuji 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lên được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng không một Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99 thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì BBQ,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

dày, giọng hát đêm dài, nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ, môi sang mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Show Bình với Vina Shop cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và dòng sản phẩm DT Collection. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Dạ vâng, chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà đi câu cá hay là đi ra ngoài biển bị nám, thì mùa này bây giờ là bắt đầu tháng 9 rồi, mình thấy thời tiết nó bắt đầu âm u trở lại rồi, nó không còn nắng gắt như trước nữa, thì mình có thể bắt đầu là start out cái treatment nám của mình, là thời điểm này là tốt nhất thưa quý vị. Cho nên là trọn bộ trị nám, đó là thuốc nám, nước rửa mặt, kem da ban ngày, kem da ban đêm và kem nám, cũng như là tặng thêm kem mắt nữa, chỉ có 150 mỹ kim thôi thưa quý vị. Và tụi mình có thể nói cho mọi người biết rằng lúc mà tụi mình đi câu thì hết nám rồi, xong rồi nó trở lại như thế nào không?
0: Thì bởi vậy câu kéo này kia cái nọ thì nó có mùa thôi, nên phải tranh thủ vài bữa nữa hết mùa rồi thì ở nhà dưỡng da, nên mới nói chuyện với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo là hết tháng 9 này là phải ở nhà dưỡng da rồi, chứ mà hoài chắc chết. Phải nói là mình có che có sunblock gì lắm đi nữa thì mình phơi nắng quá thì cũng chịu không nổi, phải không? Bây giờ phải cầu cứu tới Diệu Thảo với kem trị nám rồi. Phải nói là đi về đó rồi mình dưỡng lại cũng cũng cũng đỡ hơn là mình đi mà mình không có dưỡng gì hết, Diệu Thảo ơi.
1: Đúng rồi, tụi mình không phải một mình tụi mình bị nám không thôi đâu. Diệu Thảo cũng bị mùa hè á, và Diệu Thảo thấy cái vết nám ở trên gò má của Diệu Thảo nó cũng nổi lên, rồi cái vết nám trên cái mũi, mũi thôi cũng bị nám nữa. Nó không ngờ mà mũi cũng bị nám nữa.
0: Tại vì cái lỗ mũi mình phơi ra đó, mình đeo mắt kiếng nè, nhưng mà cái lỗ mũi mình nó dôi ra, nó phơi ra,
1: nó nhỏ nữa.
0: Cái cằm nữa, dạ.
1: Đúng rồi, nó có một cái nám nhỏ thôi. Dù tao cũng đang dưỡng da đây, cũng đang dưỡng da để trị nám thôi, sáng nào cũng phải tháp thuốc nám lên. Mà mình càng để ý nha, mình thấy lâu dễ sợ luôn, vậy thôi làm được tháng mấy, hai tháng mà sao nó vẫn nó mờ mờ đến vẫn chưa hết hẳn. Nhưng mà
0: với lại,
1: hy vọng rằng là từ đây tới cuối năm nó hết.
0: Nó mình phơi nắng nhiều quá cái da mình nó sẽ bị xấu và đánh phấn, nó phấn một nơi da một nẻo, nó mất độ ẩm da, đúng không?
1: Đúng rồi, nhiều lúc mình bị khô da, tuổi như bước vào tuổi 50 cỡ như từ mình là chuyện khô da, và mình không chăm sóc, mình không dưỡng da ban đêm mà mình không dưỡng da ban ngày, và chuyện khô da là cái chuyện giống như là bình thường, giống như cái cây mà không tưới nước vậy thôi. Cho nên là mình rất là cần và rất trọn bộ làm đẹp, vừa có nhiều người nói ô tôi không có cần kem nám, nhưng thực sự ai cũng cần kem nám hết đó, tại vì thời tiết mùa hè như vậy là những người mà trên 40 tuổi là đều bị nám hết. Bước vào cái tuổi trung niên là ai cũng bị nám hết, mà không ít thì nhiều thôi thưa quý vị. Cho nên là mình luôn dùng kem nám và để mà dưỡng cái làn da. Mà khi mình mới bắt đầu nám, mình thấy mình mới nám thôi mà mình sức liền đó, thì cái chừng 3 tháng 4 tháng nó hết. Chứ quý vị để lâu 1, 2 năm, 5, 6 năm rồi cái vết nám nó lan ra, acrylic là vết nám của mình không có lan ra. Mình sức vào, nó từ từ từ nó mờ dần và vết nám nó không có lan ra. Thảo sợ nhất là một cái vết nám nhỏ, rồi từ từ nó lan lớn ra thành một cái mảng lớn, thiệt lớn trên cái gò má của mình. Dự Thảo thấy rất là nhiều chị bị những cái vết nám bự, thực bự trên cái gò má của mình. Gò má là giống như mặt tiền của mình, mình không có làm gì được nó hết. Cho nên là nếu mà mình trị nám thì mình cần phải kiên trì với nó, và cũng như mình đừng có để cho nó lan nhiều ra, vì nó lan nhiều ra nó càng khó trị, mình để càng lâu càng khó trị. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở để quý vị nào cũng có những cái nỗi khổ cũng như hai chị em của chúng tôi thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ qua 712-911-560, và mình không phải một mình đâu.
0: Dạ, 2-3-4-5 cái vết nhỏ nhỏ mà nó có thể lan ra đó, cho nên phải nói là cũng nhanh thôi. Chúng ta bước qua tháng 9 và sẽ trời mát lại, cũng là một thời gian mà chúng ta phải nói là dễ dàng hơn để mà chăm sóc cái da mặt chúng ta. Trị nám là một cái chuyện lâu dài, mỗi ngày, không phải trị nám không nữa dược sĩ, cái dưỡng da là cái chuyện hàng ngày, cái chuyện lâu dài, không có thuốc, phải nói là cũng nhanh thôi. Chúng ta bước qua tháng 9 và sẽ trời mát lại, cũng là một thời gian mà chúng ta phải nói là dễ dàng hơn để mà chăm sóc cái da mặt chúng ta. Trị nám là một cái chuyện lâu dài, mỗi ngày, không phải trị nám không nữa chị sĩ, cái dưỡng da là cái chuyện hàng ngày, cái chuyện lâu dài, không có thuốc tiên gì mà cứ bỏ vô cái hết liền phải không dược sĩ?

0: sáng sau là Thảo da mặt mình nó sần sùi như hồi bữa thứ ba tuần rồi. Chị Thảo dọn nhà Thảo mệt quá, thứ hai Thảo không có sức, rồi thứ thứ ba chị Thảo không có giống như thường thường, thứ hai là chị Thảo ngủ kỹ lắm, là xong rồi chị Thảo dưỡng da, Thảo làm đủ trò đó, để thứ ba lên tivi cho nó đẹp đó. Mà ngày thứ hai Thảo bận quá, Thảo không có làm. Lên tivi trời ơi, nhìn vô thấy mặt mình mệt mỏi, da mình sao thấy nó sần sùi, mình nhìn giống một bà già 50 vậy đó. Thảo vào sao mà tự mình thấy mình xấu rồi, không cần phải ai nói.
1: Đúng rồi, bởi vậy có nhiều người vừa hôm bữa trong chương trình cà phê sáng có một cái anh kia nói là phụ nữ đó là làm đẹp cho đàn ông. Thật ra đó là phụ nữ không phải làm đẹp cho đàn ông, phụ nữ làm đẹp để cho mình vui. Mình nhìn vô mình thấy mình xấu, cái tâm lý mình tự nhiên nó chùng xuống, cái như mình bị gơn đau, thành thử ra là mình muốn á là mình nhìn thấy mình đẹp, mình thấy nó vui là tự nhiên là mình làm việc nó hiệu quả hơn. Dược sĩ ơi,
0: Đúng vậy, cho nên là ngày hôm thứ sau khi làm show xong, không phải mình vừa Thảo thấy mẹ mẹ vừa Thảo mở tivi ra nói ủa bữa nay con làm cái gì mà mặt con sao mình nhìn mệt mỏi và da mặt sao mà nó xấu xí vậy.
1: trời
0: Xong
1: ơi.
0: rồi chưa xong cho mẹ mình nói gì thôi mình im mình không hết, xong rồi đi ra ngoài vợ gặp gặp bệnh nhân nói con dạo này con làm việc nhiều lắm hả con, thì nói rồi con biết con xấu rồi bác khỏi nói nữa.
1: Dạ cũng khổ lắm. Phụ nữ mình á, nó thay đổi chỉ cần một đêm mất ngủ thôi, hay là một ngày mà không chăm sóc thôi. Giống như là tụi mình á, là hôm bữa cuối tuần đi câu cá, thì biết thân biết phận là ngày sau mình phải lên, nên mình phải lo mình ngủ, mình phải lo về á, là lấy khăn lông lau mặt rất là kỹ, rửa mặt rất là kỹ, rồi dùng cleanser, cái nước rửa mặt của Diệu Thảo, rửa cho hết tế bào chết rồi này kia nọ. Thứ hai lên bình thường, thứ hai lên nhìn thấy ủa mình mới đi 2 ngày 30 mấy đồng hồ lên lên trên biển mà sao mình ra mình thấy mình cũng còn đẹp á. Qua thấy thiệt thiệt cái này là ủa đi đâu có sao đâu, tại vì mình biết thân đó nên mình về mình dưỡng cho tốt, mình rửa mặt, mình lấy cái khăn lông mình chà cho những cái tế bào chết đó, mà bị nắng nó làm cho tế bào chết đó, mình rửa kỹ rồi, cho nên hôm sau vẫn đánh makeup vẫn ăn phấn vẫn đàng hoàng lắm, thấy ok, nhà vẫn tươi. Qua ngày thứ ba tới ngày thứ tư đó, cái đi câu cá về là phải làm cá đúng không, nhưng mà mình đâu có, mình nghĩ mình ở nhà mà mình đâu có phơi nắng đâu, nên mình không có dưỡng da gì hết, mình ok mình làm cá xong mình mệt vô rửa mặt sơ sơ đi ngủ thôi. Trời ơi sáng thứ tư lên nhìn nó hả bạn, rồi mình nói chứ sao vui bữa nay vui nhìn mệt mỏi dữ vậy. Thấy không, nó nhìn mệt mà mình cũng thấy mình mệt nữa. Ủa mình nói ủa mình ở nhà thôi mà không lẽ đi câu cá khổ hơn làm cá hay sao, mà sao nhìn cái mặt nhìn mà giống như là khổ mà mệt dữ vậy. Trời đất ơi, là tại vì á, là mình ý mình nghĩ là mình đâu có đi đâu đâu, mình ở nhà thôi mà, chỉ đứng trong bếp thôi mà có làm gì đâu, nên không có làm kỹ. Trời ơi sáng ra là biết tay nhau ngay luôn á, tới tuổi này rồi á là biết tay nhau ngay luôn, sáng giờ hết hồn hết vía luôn á. Dạ.
0: Phải nói là dự học hay khảo hay thế là Thảo khen khen từ Minh á, làm show làm tivi mỗi ngày lúc nào cũng phải đẹp, lúc nào cũng phải tươi á. Trời ơi, dự Thảo là một tuần một một ngày thôi á mà dự Thảo chật vật vô cùng. Xong rồi nhiều lúc ông xã thoải mái, người ta lên tivi người em lên show khỏe đẹp là người ta chỉ cần cái kiến thức của em thôi, đâu có ai nhìn cái mặt của em đâu, mà em suốt ngày cứ ngồi chăm sóc làm chi vậy cho nó mệt vậy. Sao no, trời ơi anh không biết đâu, mình
1: Làm khỏe
0: lên
1: đẹp mà
0: mình
1: không
0: thấy
1: lẽ
0: mình
1: mình không
0: xấu
1: khỏe không
0: chứ.
1: đẹp sao được. Mình nói là về khỏe đẹp mà mình không khỏe không đẹp sao được.
0: Ta nhìn cái kiến thức của em chứ, mà nhìn cái mặt em đâu mà em tốt này, mà em cứ mỗi lần thứ hai là chị thấy đừng có bother em tối nay, là đừng có đụng gì em, nó để em ngủ để dưỡng da em cho nó
1: Ngủ
0: đẹp
1: mà phải ngủ, ngủ mà phải ngủ sớm nữa.
0: ok. Cũng sớm không có planning gì hết, mà mỗi lần mỗi mà có nói trời ơi, một tuần một mà làm tivi một tháng một tuần một ngày chứ làm hơn nữa chắc không được đâu.
1: Nhưng mà nhờ vậy đó là mình đẹp hoài. Tuy nhiên thì nãy giờ mình nói dọc những lý do, chẳng qua mình nói về cái chuyện cái hiệu quả của cái việc chăm sóc. Mình chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian mình chăm sóc kỹ hơn một chút là cái sắc diện mình thay đổi hoàn toàn đó, dược sĩ.
0: Đúng vậy thưa quý vị, cho nên dòng sản phẩm DT Collagen trọn bộ làm đẹp là vừa có nước rửa mặt là quý vị tẩy đi tế bào chết, xong đó rồi mình làm cái bỏ lên cái kem nám và chấm lên những cái vết những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ trên khuôn mặt của mình, rồi sau đó mình xức kem dưỡng da ban đêm rồi ban ngày mình cũng làm lại như vậy.

0: mình rửa rửa mặt bình thường, xong mình đánh lên kem nám, xong mình đánh lên kem ban ngày, rồi sau là mình lăn cái kem mắt. Kem mắt là phải nói là rất là cần thiết, nhất là ngày nào mình mệt, là mình bị dị ứng, là mình mất ngủ, là mình phải lăn kem mắt để mà nó đánh tan đi quầng thâm mắt, bọng mắt, để giúp cho con mắt của mình nó sáng ra. Chứ mà mình lười biếng mà mình không làm là phải nói là mình xuống sắc liền. Nhất là không phải phụ nữ không, nam giới cũng phải. Hồi đó làm có da ban đêm, tại vì anh nói là da mặt anh khô, anh muốn order kem ban đêm, vì là kem ban đêm sẽ làm cho cái da mặt ảnh nó hết khô đi. Vì Dự Thảo cũng có rất là nhiều người bạn của Dự Thảo cùng nghề, họ giúp kem dưỡng da ban ngày, tại họ nói ồ kem dưỡng da ban ngày giống như kem chống nắng của những cái hiệu khác thì chỉ chống nắng thôi chứ nó không có moisturize, còn kem này nó có moisturize nữa, thì sức vào nó vừa nhẹ mà nó cũng vừa chống nắng mà nó cũng vừa làm đẹp da nữa. Cho nên cái này là cho phụ nữ và nam giới luôn, chứ không phải là cho em phụ nữ của chúng tôi không đâu, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào ở ngoài đó mà cũng có những cái vết nám giống như chị em phụ nữ của chúng tôi, như của Dương Tường Minh, như Dự Thảo, thì mời quý vị gọi vào để chia sẻ, để mình cái này thực sự dòng sản phẩm DT Collagen của chúng tôi là hoàn toàn bào chế tại Hoa Kỳ. Người mà đồng hành bào chế với Dự Thảo là bác sĩ Robert Townsend, bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Cho nên khi mà ông bào chế cái dòng sản phẩm DT Collagen này là ông rất là nhiều kinh nghiệm, và họ làm cái giá cũng phải chăng, mà cái chính mục đích của bác sĩ Townsend là không có muốn phản ứng phụ. Hầu hết khi nói là hầu hết những kem nám khác là tại nám mau quá thì cái da mình later on mà mình không có dưỡng kỹ, mình ra nắng nó lại cháy nhiều hơn nữa, da non mình nó cháy nhiều hơn nữa. Rồi những cái hydroquinone mà dùng lâu dài thì có thể bị cancer skin. Cho nên cái mục đích của him là chọn làm cái những cái kem dưỡng da này nó chỉ giúp thêm thôi chứ nó không có hại làn da của mình. Và khi nói là lúc mà mình dưỡng cái da của mình là điều quan trọng nhất, chứ mình tẩy mình làm đủ thứ mà later on mình không biết dưỡng cái làn da của mình thì nó gây tai hại, cái làn da của mình nó còn worse hơn nữa. Cho nên là cái chủ trương của bác sĩ là chỉ là giúp cái da tốt hơn thôi, đó là rất là an toàn, không có phản ứng phụ. Dòng sản phẩm DT Collagen cũng có cũng gần 10 năm rồi đó, từ mình mới đây mà cũng gần 10 năm rồi, 8, 9 năm, 9 năm rồi, năm tới này là đúng 10 năm. Cho nên là phải nói rằng rất là nhiều người sử dụng qua và thấy cái hiệu quả của mình, tuy là nó không có thấy hiệu quả nhanh tức khắc tức thì, nhưng mà lâu dài mình sẽ thấy, và nó ngăn ngừa được cái phải nói là tuổi già của mình, nó giữ được cái tuổi thanh xuân mình được ngày nào hay ngày đó, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để mời quý vị gọi vào.
1: Dạ. 713-931-1560. Tuổi không có phải là cứ tuổi là mình nhìn thấy già đâu, có nhiều người đó sao họ giữ được cái nét thanh xuân rất là lâu nha. Không phải là không biết là do cái gen di truyền của họ có làn da đẹp, hay là họ sống lành mạnh, ăn uống healthy, hay là họ dưỡng da đúng cách mà họ giữ được cái tuổi thanh xuân. Có nhiều chị, nhiều cô qua bước qua 60 mấy rồi mà thấy dáng dấp rạng ngời, da dẻ thẳng tưng vậy, không biết nữa. Thưa dược sĩ có bí quyết gì không ạ?
0: Thứ nhất là mình phải ăn uống rồi mình phải tập thể dục, như như nhìn Tường Minh, nghĩ Tường Minh chừng 40 sao có biết là mình là U50
1: Dạ, quá trời quá đất rồi phải không? Nếu mà mình ở nhà mình trùm nữa, đừng có ra ngoài nắng nhiều như tự mình ở chắc đỡ hơn. Nhưng mà tại vì cái này cái đam mê rồi cũng khó tránh lắm.
0: nên là giống như là mình phải exercise rồi mình ăn uống đầy đủ, ăn trái cây uống nước nhiều, chứ không là cái da mình nó khô. Rồi chính là cái da mình nó không khô là tự nhiên thấy mình trẻ rồi, từ mình cái da mình nó khô là nó nhăn lại, mà da mình không khô không nám là tự nhiên mình trẻ được 5 tuổi rồi.
1: Dạ đúng đúng đúng, chính xác chị. Bởi vậy những cái app mà sửa sắc đẹp của chúng ta đó, họ chỉ làm mảnh da thôi à, không làm gì hết trơn á. Khi mà chụp hình vô
0: Đúng
1: cái
0: chính
1: bỏ vô trong cái app á, là cái họ làm cho cái da mình mịn căng lên, cái mình trẻ xuống quá trời luôn, ra đường ta nhận không ra, tại ra đường quá trời nếp nhăn luôn. Còn vô app thì nó căng, nó láng, thành ra cái da mà nó căng nó láng á, là mình trẻ lại. Thưa dược sĩ.
0: đúng vậy, cho nên là mình cần phải giữ làn da của mình, thưa quý vị. Cho nên cái điều đó là mình không có thể nào, không phải mình dưỡng cho mình không, mình cũng phải dạy cho con mình nữa, nhất là cái con mình có con gái con trai gì cũng vậy, là lúc mà 11, 12 tuổi là mình bắt mình nói cháu là phải cần nước rửa mặt, cần phải rửa mặt giữ gìn cái làn da của con đừng có để cho nó mụn quá nhiều, mụn nhiều là phải đi bác sĩ và xức thuốc trị mụn, chứ con đừng có để mà da của con nó nổi những mụn bọc rồi đợi lâu. Có nhiều người nó gửi hình cho chị Thảo, cho dự thảo thì thấy tội, thấy sợ luôn, để cho cháu cái mặt đen mụn rồi mới gửi hình, còn sơ sơ thì không có chịu thích khe. Cho nên là con của mình cũng phải dạy dỗ nó từ lúc nó còn nhỏ, để khi mà nó lớn lên nó có được một cái làn da rạng ngời, mà giống như là mình cái sắc đẹp là phải nói rằng sắc đẹp là rất là cần thiết trong cái giao lưu, trong công việc. Giống như như giả sử nó từ từ mình không đẹp thì ai cho tụi mình nói radio show, ai ai mời tụi mình lên làm host. Cho nên là cái sắc đẹp là phải nói là mình cần thiết, rất rất là cần thiết ở trong công việc hàng ngày và cứ thăng tiến ở trong xã hội, nhất là xã hội bên Mỹ này nữa, là mình cần phải dạy dỗ con mình, mà mình cũng có hối thúc cháu nữa. Cho nên là rất là nhiều phụ nữ, nhiều giống như chị em của mình gì đó hay khuyên là nên những đứa bé gái 11, 12 tuổi trở lên là bắt đầu là phải cho nó dùng nước rửa mặt, rồi mua những cái thuốc over the counter trị mụn. Khi mà cháu có những cái mụn cám thì để từ từ từ từ từ nó quen dần quen dần quen dần, và khi lớn lên 17, 18 tuổi, 20 tuổi năng nữa da mặt mình nó cũng sẽ giống như mình giữ được cái da mặt mình nó đẹp. Cho nên là không phải là mình chăm sóc cho mình không nữa, mà mình phải dạy dỗ con cái để sau này cháu nó tự tin hơn trong công việc. Cho nên nước rửa mặt giá thường là 29 đồng 99 một lọ, thưa quý vị. Cho nên là quý vị cần dùng cái nước rửa mặt để mà tẩy cái tế bào chết. Từ khi mà mình tẩy cái tế bào chết khi mình còn nhỏ thì mình thấy cái da mặt của cháu càng ngày nó không có bị mụn. Lứa tuổi teenager là mụn là bắt buộc rồi, không có thể nào mà không có mụn được, nhưng mà nó tránh đi mụn bọc. Cái mụn bọc là cái mụn mà nó giết cái làn da của những cái em trẻ, và nó làm cho các em bị thẹo đó. Còn nếu mà nó không có bị mụn thì nó càng ngày nó sẽ tốt cho cái em sau này. Mụn cám thì nó không có ảnh hưởng gì hết, mụn cám thì từ từ nó sẽ trở lại bình thường, nhưng mà mụn bọc là cái mụn mà đáng sợ nhất đó, Tường Minh.
1: Dạ vâng, phải nói là rửa mặt là một cái bước vô cùng quan trọng. Sau này tụi mình mới hiểu ra là rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Con của mình cũng vậy nữa, rửa mặt đúng cách nữa, chứ không phải là bỏ cái vô cái tay rồi chờ, đập đập đập đập đập lên, quẹt quẹt quẹt mấy cái giống mèo rửa, thì nó không có sạch cái lỗ chân lông mình, nó không tẩy được tế bào chết, thành ra nó không có kết quả gì hết. Mình cả ngày mình make up rồi, mình ra đường rồi bụi bặm rồi lỗ chân lông mình bị bít, cho nên cái phần rửa mặt rất là quan trọng. Thưa dược sĩ, dược sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ?
0: Dạ vâng, rửa mặt là mình đừng có nên dùng nước nóng, mình phải dùng cái nước thường thôi. Và nước nóng nó sẽ làm cho khô da. Và khi mình dùng cái cleanser là trước mắt là mình thường thường là dự thảo phải làm cái mặt nó quét trước, cái mặt nó có nước trên mặt nó ẩm trước, rồi sau đó mình pump ra cái chừng ba pump thôi, mình không có cần nhiều, mình pump chừng ba pump trên cái chai nước rửa mặt, rồi mình chà lên trán, rồi mình chà lên gò má, rồi mình chà lên mũi, chà lên mặt, mình phải ngồi chà mát xa đó chừng 2 phút 3 phút cho nó quẹt quẹt quẹt rồi xong rồi rửa lại thì là nó sẽ không hết. Nhưng mà khi mà mình chà lên, khi mà quý vị mỗi lần dự thảo clean make up xong rồi, xong dự thảo dùng cái nước rửa mặt, dự thảo chà trên cái chừng 1 2 phút xong, mình thấy cái nước rửa mặt nó không có còn bọt nữa, nhưng dự tự mình giống như là nó thấm vô trong cái lỗ chân lông của mình á, không có còn thấy bọt nữa. Nhiều lúc dự thảo ồ sao mà hết, cái mặt mình càng dơ là cái cleanser mình sẽ không thấy nhờn hay là bọt nữa, tức là nó thấm vô trong cái lỗ chân lông của mình. Đó là lý do tại sao mà bác sĩ Thao Thành làm cái dạng sữa rửa mặt mà làm cái loại form để mà nó thấm vô từng cái lỗ chân lông mình một, để nó clean. Sau chừng 1 2 phút sau mình lấy nước mình rửa lại bình thường, mà lấy khăn mình lau thì mình thấy cái da mặt nó rất là sạch. Cách rửa mặt bằng cái cleanser là quý vị phải làm như vậy. Quý vị phải cần massage cái chừng 1 2 phút thoa trên mặt của mình để mà nó thấm vào cái những từng lỗ chân lông một và đã clean sạch. Nhất là các em mà các em bị mụn là quý vị phải nói các em hơn, các con mình là phải clean, Thảo Bắc là phải clean mặt ít nhất là 2 phút 3 phút, chứ không phải là chỉ bỏ cái nước rửa mặt lên xong quẹt quẹt quẹt quẹt một cái, xong tụi nhỏ mà nó quẹt quẹt một chút rồi nó ô con làm rồi con làm rồi, nhưng mà cái đó là nó không hiệu quả. Chỗ nào mụn là quý vị nói với em dùng cái cleanser chà đó, đó chừng 1 phút, rồi xong rồi chà những cái chỗ mụn 1 2 1 phút 1 phút, sau đó rồi mình mới wipe off, mình mới rửa lại nước rửa mặt, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng cái mụn cám nó xuống rất là mau. Cái mụn bọc thì bắt buộc là mình phải dùng thuốc, cái mụn cám dùng cái nước rửa mặt không mà dùng đúng cách là trà nó rất là mau hết thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào muốn có nhu cầu order thì mời quý vị gọi vào trong khung giờ này, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi để order hàng một cách tiết kiệm thưa quý vị.
1: Cứ rửa mặt cho thật là sạch, dưỡng da cũng như là trị trị nám cho nó đúng cách, là những cái sau đó là mình ok hết. Mình có cái nền tảng đẹp rồi thì mình bỏ cái gì lên, mình make up nó cũng chỉ cần sơ sơ thôi là nó cũng đẹp rồi. Còn nếu như mà ở dưới foundation mình không có, cái da mình nó không ăn phấn, da chết đầy hết trơn, thì mình không thể nào mình trang điểm cho đẹp được hết, dược sĩ ơi.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Và cho nên là phải nói rằng cái chương trình này
1: Rửa
0: không phải
1: mặt
0: là một cái
1: kem
0: giảm
1: dưỡng da
0: rửa mặt
1: giữ mặt giữ ẩm, kem dưỡng da, trị nám, trị mụn, là coi như là mình có làn da tự nhiên luôn.
0: đúng vậy, đúng vậy thưa mình. Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560, 7139311560. Còn quý vị nam giới thì Rocket Gel, dự thảo cũng nói rõ luôn là Rocket Gel là chỉ cho quý vị nam giới từ 65 tuổi trở lên. Dự thảo có mấy bác 70 mấy 80 tuổi thì nói con ơi thuốc nó không có work, cái gel nó không work. Thì dự thảo nói nếu mà bác trên 60 tuổi, 65 tuổi là bác phải cần uống thuốc và ác ra. Tại những người mà trên 60 tuổi, 65 tuổi là thường thường là có tiểu đường, cao máu, rồi bệnh rồi có prostate, tức là bệnh nhiễm hội tuyến, thì khi bị những cái bệnh đó cái rocket gel nó sẽ không có hiệu quả.
1: Dạ có một thính giả trên đường dây, dạ xin chào.
2: Tôi vừa nghe bán cái thuốc rửa mặt đó.
1: Dạ.
2: Bán cái thuốc rửa mặt thì bao nhiêu vậy?
0: Dạ 29.99 đồng một lọ thưa cô.
2: 29.99 là gửi về nhà hay sao, hay là cô bán ở đâu?
0: Dạ cô ở Vina Shop.
2: Cô
0: ra Vina Shop đối diện Hồng Kông 4. Dạ. Dạ.
2: Đối diện Hồng Kông 4 ở
1: Garland. Cô ở Garland hả cô?
2: Tôi ở Garland.
1: Trong...
2: đang đắt nha thằng nè. Lấy sao gửi được không?
1: Dạ được.
0: Có gì từ mình đã lấy số phone của cô để Dự Thảo thép xuống Vinashop để họ liên lạc. Rồi chỉ một là cô ra Garland cô pick up, hai là cô họ gửi về cho cô.
2: Cô
0: cho cô biết tên nha cô. Với lại số phone của cô.
2: Cô Tâm Nguyễn số bao nhiêu vậy anh? 936. Bao nhiêu nữa? 215. 9656. Được chưa? Có hết
0: dạ rồi.
1: Dạ.
0: Cô Tâm rồi, con có hết rồi, lát nữa con nói nhân viên Vinashop gọi lại cho cô. Con cảm ơn cô Tâm.
2: Ok.
1: Dạ vâng,
2: dạ,
1: cảm
2: okay,
1: ơn cô Tâm nhé. Dạ chào cô.
2: Okay, bye.
1: Dạ. Wow, mới đây mà nhìn qua thì lại mình đã hết giờ rồi. Rocky Chell, chắc mình một phút đi ha. Dạ.
0: Chell chỉ dành cho quý vị từ 60 tuổi trở lên, không có bệnh tim, không có bệnh cao máu, không bệnh tiểu đường thì quý vị dùng một bình Rocky Chell được. Nhưng nếu mà quý vị có những căn bệnh như cao huyết áp, tiểu đường thì Rocky Chell cho nam giới thì quý vị phải dùng chung với vài ác ra hay là Cialis. Để mà thường thường khi mà mình dùng cái vài ác ra hay là Cialis thì cái dose càng ngày nó càng tăng thêm thôi chứ nó không có giảm xuống. Cho nên là mình có thể là mình dùng, thế như mình dùng vác và 100 mg, mình chỉ dùng vác và 50 rồi mình xức thêm rocket gel để mà nó giảm cái side effect. Tại cái side effect của vài ác ra hay là của Cialis đó là chóng mặt, nhức đầu, rất là làm cho mình nhức đầu và làm cho mình bị cái red face. Những cái đó nó cũng làm cho nó drop cái huyết áp của mình nữa. Cho nên khi mình dùng cái dose nó thấp đó, thì cái side effect nó ít hơn. Nên là giờ đã khuyến khích quý vị nên dùng cái rocket gel chung với thuốc uống nếu mà quý vị có những bệnh như cao máu, cao mỡ tiểu đường và bệnh prostate thì nó mới hiệu quả hơn. Thưa quý vị, và tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với Tường Minh và tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 5 giờ rưỡi, từ 11 10 rưỡi cho tới 11 giờ với Tường Minh và Việt Radio. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn Dự Thảo và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối trong giây lát.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC. CDPA, Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Chủ đề ngày hôm nay, Tường Minh muốn mời quý vị cùng theo dõi khi con người mất lòng tin ở nhau. Vừa rồi, tôi có giúp con gái bắn cây gây quỹ cho chuyến đi với ban nhạc của cô ấy ở nhà trường. Tôi gửi cây cho một người đàn ông ở một tiểu bang khác. Sau khi cây gửi xong, nhưng tôi không nhận được tiền. Chỉ chừng một ngày thôi, bạn bè ai cũng cảnh báo tôi có thể đã bị lừa, làm cho tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi đã quyết định bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình đối với người mua cây, thì anh đã cười và cho tôi xem những bài báo viết về anh ấy. Thì ra, anh là một nhà từ thiện nổi tiếng và giàu có. Anh lập tức gửi cho tôi số tiền, kèm theo lời xin lỗi vì quá bận nên chưa kịp chuyển tiền. Tôi nhận tiền, vừa thở phào, nhưng lại có một suy nghĩ hơi hổ thẹn với chính mình. Vì sống trong một cái thế giới rất nhiều những vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã làm cho tôi một phần nào mất lòng tin với người khác. Với quý vị thì như thế nào? Khi chúng ta sống trong một xã hội mà niềm tin vào nhau được coi như là một sự xa xỉ khó kiếm, chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Khi người khác không tin tưởng mình thì mình có cảm giác như thế nào? Tôi muốn bắt đầu câu chuyện tuần này từ chính cảm giác hổ thẹn ấy của mình. Cảm giác không lớn lao, không ầm ĩ, nhưng nó âm thầm và dai dẳng. Nó giống như một vết xước nhỏ trên mặt kính. Nhìn từ xa thì chẳng thấy gì, nhưng mỗi lần chạm tay vào, lại thấy nó vẫn còn đó. Tôi đã nghi ngờ một người tốt, tôi đã để những cảnh báo của bạn bè, những câu chuyện lừa đảo đầy rẫy trên mạng và cái bản năng tự vệ của chính mình chen vào giữa hai người xa lạ, chỉ đang cố gắng hoàn thành một giao dịch rất bình thường. Và khi sự thật hiện ra, tôi không chỉ thở phào về tiền đã về, tôi còn thở phào vì mình không phải là kẻ bị lừa. Nhưng ngay sau đó lại là một câu hỏi khác nổi lên. Vậy thì ai mới là người bị tổn thương hơn trong câu chuyện này? Người bị nghi oan hay người đã nghi oan? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà niềm tin trở thành thứ hàng hóa khan hiếm. Không phải vì con người bỗng nhiên trở nên xấu xa hơn ngày xưa, mà vì môi trường chúng ta đang sống đã được thiết kế theo cách khiến cho sự nghi ngờ trở thành phản xạ tự nhiên. Mỗi ngày mở điện thoại, chúng ta thấy hàng chục tin nhắn lạ, hàng trăm cái quảng cáo mời gọi, hàng nghìn câu chuyện về người bị lừa, mất tiền, mất tài khoản, mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Chúng ta đọc về những vụ lừa đảo tinh vi đến mức nạn nhân là bác sĩ, là giáo sư, là những người làm việc trong ngân hàng. Chúng ta thấy những video kể lại cách kẻ lừa đảo giả giọng nói của con gái để gọi điện xin tiền khẩn cấp. Chúng ta chứng kiến những tài khoản Facebook, Instagram được dựng lên để bán hàng giả hoặc để kéo người khác vào các nhóm hội nhóm đầu tư rồi biến mất. Dần dần, cái bộ máy tự vệ trong đầu chúng ta được kích hoạt liên tục. Nó học cách nghi ngờ trước khi tin. Nó học cách đặt câu hỏi liệu có phải là lừa không, trước khi đặt câu hỏi liệu người này có đáng tin không. Và một khi phản xạ ấy hình thành, nó không chỉ áp dụng cho những người lạ trên mạng, nó lan sang hàng xóm, sang đồng nghiệp, sang cả những mối quan hệ từng khá thân thiết. Chúng ta bắt đầu soi xét kỹ hơn khi ai đó tỏ ra quá tốt. Chúng ta do dự khi ai đó đề nghị giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn hơn, vì những khoảng cách ấy giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được tình hình. Niềm tin, thứ từng được xem là chất keo gắn kết cộng đồng, giờ đây trở thành thứ phải tính toán rất kỹ trước khi trao đi. Điều đáng nói là sự mất lòng tin này không chỉ làm tổn thương người bị nghi ngờ, nó còn làm tổn thương chính người đang nghi ngờ. Khi tôi nhận được tiền và lời xin lỗi của người đàn ông ấy, cảm giác hổ thẹn không đến từ việc tôi đã nghi oan một người tốt. Nó đến từ việc tôi nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi của xã hội điều khiển cách mình đối xử với một con người cụ thể.
Tôi đã không còn đủ can đảm để tin vào điều tốt đẹp trước khi có bằng chứng. Tôi đã để những câu chuyện xấu xa của người khác trở thành lăng kính soi vào các cuộc gặp gỡ của chính mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang sống nhỏ bé hơn một chút. Chúng ta thường nói về xã hội đầy hoài nghi, như thể đó là một thực tế khách quan, một thứ gì đó ở ngoài kia. Nhưng thực ra, xã hội ấy được cấu thành từ chính những phản ứng nhỏ bé của từng người chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn nghi ngờ thay vì tin, mỗi lần chúng ta chọn im lặng thay vì hỏi thẳng, mỗi lần chúng ta chọn rút lui thay vì bước tới, chúng ta đang góp một viên gạch nhỏ vào bức tường ngăn cách giữa người với người. Bức tường ấy ngày càng cao, ngày càng dày. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn sang bên kia tường và không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đứng bên kia nữa. Chúng ta chỉ còn nhớ rằng bên kia có thể là nguy hiểm. Vậy sự mất lòng tin ấy ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Trước hết, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Sống trong trạng thái luôn cảnh giác là sống trong một dạng stress mãn tính. Não bộ của chúng ta vốn được thiết kế để phân biệt an toàn và nguy hiểm. Khi môi trường xung quanh liên tục phát tín hiệu nguy hiểm, dù là thật hay là chỉ là tiềm năng, hệ thống cảnh báo bên trong chúng ta phải làm việc quá tải, chúng ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn, dễ cô đơn hơn. Nhiều người kể rằng họ không còn muốn trả lời tin nhắn lạ, không còn muốn kết bạn mới, thậm chí không còn muốn tham gia các hoạt động cộng đồng vì sợ bị lợi dụng. Cái sợ ấy ban đầu chỉ là sợ mất tiền, mất tài sản. Về sau, nó biến thành sợ bị tổn thương, sợ bị nhìn nhận như một kẻ ngốc, sợ phải đối diện với thất vọng. Và dần dần, khoảng cách giữa người với người được kéo dài ra. Không phải vì chúng ta muốn cô lập, mà vì chúng ta không còn đủ năng lượng để mở lòng. Thứ hai, sự mất lòng tin làm suy yếu khả năng hợp tác. Một xã hội chỉ có thể vận hành tốt khi con người còn tin rằng phần lớn những người xung quanh sẽ hành xử trung thực. Niềm tin ấy sụp đổ, mọi giao dịch, mọi thỏa thuận, mọi lời hứa đều phải được bảo vệ bằng giấy tờ, bằng chứng cứ, bằng luật pháp. Điều này không sai. Luật pháp tồn tại chính vì chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào lòng tốt của nhau. Nhưng khi mọi thứ đều có bằng chứng, thì những mối quan hệ vốn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tình bạn, thậm chí tình cảm trong gia đình cũng bắt đầu bị bào mòn. Chúng ta trở nên tính toán hơn, dè chừng hơn và ít sẵn sàng hơn trong việc cho đi mà không cần nhận lại ngay lập tức. Thứ ba, có lẽ là sâu sắc nhất. Sự mất lòng tin làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chúng ta nghi ngờ người khác, chúng ta cũng đang nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Chúng ta tự hỏi, liệu mình có đang quá cả tin không? Liệu mình có đang quá ngây thơ không? Và để bảo vệ cái tôi ấy, chúng ta chọn cách cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Chúng ta tập luyện để trở thành người không dễ bị lừa. Nhưng cái giá phải trả của chúng ta là trở thành người khó mở lòng hơn. Chúng ta đánh mất một phần sự hồn nhiên vốn từng giúp cho chúng ta kết nối với thế giới một cách tự nhiên. Bây giờ, hãy nói về phía ngược lại. Cảm giác bị người khác không tin tưởng, đó là một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống như bị giận dữ, cũng không giống như bị từ chối. Nó giống như bị nhìn bằng ánh mắt của kẻ đang tìm lỗi. Người bị nghi ngờ thường cảm thấy mình phải chứng minh sự trong sạch của mình. Dù họ chẳng làm gì sai, họ phải giải thích, họ phải đưa bằng chứng, phải cười trừ để làm dịu không khí. Và dù sau đó, sự thật được sáng tỏ, vết thương vẫn còn đó. Vì niềm tin một khi đã bị đặt dấu hỏi thì rất khó trở lại nguyên trạng. Người bị nghi ngờ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Họ sẽ tự hỏi tại sao người ta nghĩ mình có thể làm điều xấu như vậy. Và câu hỏi ấy dù không nói ra cũng đủ để làm người ta cảm thấy xúc phạm ở tầng sâu nhất của nhân phẩm. Có lần trong buổi tiệc dạ hội, một người mẫu nghĩ rằng ban tổ chức sẽ lo chi phí trang điểm nên cô rất tự nhiên ra về mà không cần trả tiền.
Sau đó người make up liên lạc và mắng chửi thậm tệ, nói rằng nhìn đẹp đẽ như vậy mà lại ăn quỵt tiền make up. Người mẫu hết sức bối rối và xấu hổ. Cô chưa hề có ý định quỵt tiền. Trong suy nghĩ của cô, đó chỉ là chi phí mà ban tổ chức thường đài thọ. Nếu người make up chỉ nói nhẹ nhàng, chị ơi, chi phí trang điểm của người mẫu phải tự chi trả, chị vui lòng thanh toán giúp, mọi chuyện đã êm đẹp và không ai tổn thương. Đằng này, họ chọn cách xối xả, gắn ngay nhãn xấu lên cô ngay từ câu đầu. Vì nghi ngờ cộng với cách nói thiếu kiềm chế đã biến thành vết thương lòng. Người bị oan cảm thấy xúc phạm nhân phẩm, trong khi người kia cũng đánh mất cơ hội giải quyết êm thấm. Đôi khi không phải vấn đề tiền bạc làm rạn nứt niềm tin giữa người với người, mà chính thái độ lên án vội vàng khi chưa làm rõ sự việc mới khiến cho khoảng cách ngày càng xa. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giữ được cả hai bên, một câu nói nặng nề có thể để lại dư âm khó quên. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã mua cây của con gái tôi. Anh ấy đã cười khi nghe tôi bày tỏ sự nghi ngờ. Anh ấy không giận, không trách móc, chỉ đưa ra bằng chứng về bản thân và chuyển tiền ngay lập tức, kèm lời xin lỗi vì bận rộn. Cách anh ấy phản ứng khiến tôi thở phào, vừa hổ thẹn. Vì trong khoảnh khắc ấy, anh ấy đã thể hiện sự rộng lượng mà chính tôi lúc đó không có. Anh ấy chấp nhận rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ hiểu. Anh ấy không đòi hỏi tôi phải tin anh ngay từ đầu. Anh chỉ chứng minh bằng hành động và chính sự điềm tĩnh ấy khiến tôi nhận ra. Đôi khi, người bị nghi ngờ lại là người dạy cho chúng ta bài học về lòng tin sâu sắc nhất. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà niềm tin trở thành xa xỉ, không phải vì chúng ta không còn muốn tin, mà vì chúng ta đã bị dạy quá nhiều lần rằng tin là nguy hiểm. Mỗi vụ lừa đảo được đưa tin rầm rộ là một bài học. Mỗi câu chuyện nạn nhân khóc lóc trên mạng là một lời cảnh báo. Chúng ta học cách phòng thủ trước khi học cách tin tưởng. Chúng ta học cách bảo vệ bản thân trước khi học cách mở lòng. Và dần dần, chúng ta trở thành những người rất giỏi trong việc phát hiện nguy hiểm, nhưng lại kém đi trong việc nhận ra điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thể làm gì? Tôi không tin vào những lời kêu gọi hãy tin tưởng lẫn nhau mang tính khẩu hiệu, vì niềm tin không thể được ban bằng mệnh lệnh. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng từng bước trong những tương tác cụ thể với những con người cụ thể. Điều chúng ta có thể làm là giữ cho mình một khoảng trống nhỏ giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng. Khoảng trống ấy chính là nơi chúng ta còn giữ được khả năng đặt câu hỏi thay vì kết luận ngay. Trong khoảng trống ấy, chúng ta có thể hỏi thẳng, như tôi đã hỏi người đàn ông kia. Chúng ta có thể nói, tôi hơi lo vì chưa nhận được tiền. Anh có thể cho tôi biết tình hình được không? Câu nói ấy không phải là sự cáo buộc, nó chỉ là sự trung thực. Và rất nhiều lần, sự trung thực ấy lại mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết thay vì xung đột. Chúng ta cũng có thể tập quan sát cách người khác phản ứng khi bị nghi ngờ. Người tốt thường không nổi giận ngay. Họ hiểu rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ xảy ra. Họ chọn cách làm rõ việc thay vì tấn công người đang nghi ngờ. Ngược lại, những người có ý đồ xấu thường phản ứng mạnh mẽ, đổ lỗi hoặc tìm cách khiến cho người kia cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ. Quan sát những phản ứng ấy cũng là một cách để chúng ta học cách phân biệt. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta cần thừa nhận rằng sự mất lòng tin đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nó làm chúng ta sống dè dặt hơn. Nó làm các mối quan hệ trở nên mong manh hơn. Nó làm cộng đồng trở nên lạnh lẽo hơn. Và chúng ta không ý thức được điều đó. Chúng ta sẽ tiếp tục góp phần vào vòng xoáy ấy mà không hay biết. Nghi ngờ thái quá hủy hoại các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Nghi ngờ ở mức độ vừa phải giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những rủi ro. Nhưng khi nghi ngờ trở thành thói quen thường trực, nó âm thầm phá hủy chính những mối quan hệ gần gũi và quý giá nhất. Trong gia đình, nghi ngờ thái quá, vợ chồng bắt đầu soi mói từng tin nhắn, từng cuộc gọi điện. Cha mẹ nghi ngờ con cái không thành thật, con cái lại nghi bố mẹ thiên vị hoặc giấu giếm điều gì đó.
Mỗi câu hỏi dò xét, mọi ánh mắt thiếu tin tưởng đều tạo ra những khoảng cách vô hình. Người bị nghi ngờ dần rút lui, không còn muốn chia sẻ vì sợ bị hiểu lầm hoặc bị kết tội oan. Tình cảm vốn ấm áp theo thời gian trở nên lạnh lẽo, đầy phòng thủ và mệt mỏi. Với bạn bè cũng không khác. Một lời nói vu vơ, một lần không trả lời tin nhắn kịp thời cũng đủ để người hay nghi ngờ dựng lên cả một câu chuyện phản bội trong đầu. Họ bắt đầu kiểm tra, chất vấn, rồi âm thầm xa cách. Tình bạn vốn dựa trên tin tưởng và thoải mái sẽ không chịu nổi áp lực ấy lâu dài. Nghi ngờ thái quá không chỉ làm tổn thương người bị nghi mà còn khiến cho chính người nghi ngờ sống trong trạng thái bất an kéo dài. Họ mất đi sự bình yên, mất đi niềm vui được tin tưởng người khác và cuối cùng là mất dần đi những người thân yêu nhất. Niềm tin cần được xây dựng và nâng niu. Một khi nghi ngờ chiếm ưu thế, chúng ta đang vô tình đẩy những người quan trọng ra xa mình mà không hề hay biết. Tôi nghĩ đến con gái tôi với chuyến đi trong ban nhạc. Cô bé chỉ muốn bán cây để gây quỹ. Cô bé không nghĩ đến chuyện lừa đảo. Cô bé chỉ nghĩ đến việc mình sẽ được đi chơi cùng với bạn, được chơi nhạc, được trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong thế giới của trẻ con, niềm tin vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tin rằng người lớn sẽ giúp chúng. Chúng tin rằng những lời hứa sẽ được giữ. Chúng tin rằng thế giới về cơ bản là tốt đẹp. Chính vì vậy, chúng ta, những người lớn, có trách nhiệm không để cái thế giới đầy nghi ngờ của mình phủ bóng quá sớm lên trẻ con. Chúng ta có thể dạy chúng cách cẩn thận, cách bảo vệ bản thân, nhưng chúng ta không nên dạy chúng rằng mọi người xung quanh đều đáng nghi. Vì nếu làm như vậy, chúng ta đang đánh cắp đi một phần tuổi thơ trong sáng nhất của chúng. Câu chuyện của tôi tuần này chỉ là một giao dịch nhỏ, một khoản tiền không lớn, nhưng nó chạm vào một vấn đề lớn hơn nhiều. Chúng ta đang mất dần khả năng tin tưởng vào nhau một cách tự nhiên. Và khi mất đi khả năng ấy, chúng ta cũng mất đi một phần chất lượng cuộc sống mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra. Chúng ta trở nên an toàn hơn về mặt vật chất, nhưng cô đơn hơn về mặt tinh thần. Chúng ta trở nên thông minh hơn trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng kém tinh tế hơn trong việc nhận ra lòng tốt. Tôi không biết quý vị đang nghĩ gì. Có lẽ quý vị cũng từng trải qua những khoảnh khắc nửa tin nửa ngờ tương tự. Có lẽ quý vị cũng từng cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi oan cho ai đó. Hoặc ngược lại, quý vị từng là người bị nghi ngờ và cảm thấy tổn thương. Dù ở vị trí nào, tôi nghĩ chúng ta đều đang phải học cách sống với cái thực tế rằng niềm tin ngày nay không còn là điều mặc định nữa. Nó phải được xây dựng, được kiểm chứng, được chăm sóc. Và đôi khi, nó phải được trao đi trước khi có đủ bằng chứng. Chỉ vì chúng ta vẫn còn muốn tin rằng con người vẫn còn những điều tốt đẹp dành cho nhau. Khi tôi nhận được tiền, tôi đã xin lỗi vì đã nghi ngờ và tôi đã học được một bài học nhỏ. Đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ niềm tin không phải là nghi ngờ tất cả, mà là dám bày tỏ sự nghi ngờ một cách thẳng thắn và sẵn sàng chấp nhận mình có thể sai. Chỉ vì khi chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận mình có thể sai. Thưa quý vị, sự nghi ngờ không phải là xấu hay là tốt một cách tuyệt đối. Nó là cơ chế tâm lý có nguồn gốc tiến hóa sâu xa. Não bộ con người được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm hơn là nhận ra điều tốt đẹp. Trong môi trường nguyên thủy, việc tin nhầm một người có thể dẫn đến mất mạng hoặc bị lừa tài nguyên. Do đó, nghi ngờ trở thành hệ thống cảnh báo sớm. Khi sống trong xã hội hiện đại đầy lừa đảo mạng, hệ thống này bị kích hoạt liên tục và dễ trở nên quá mức. Một khi đã nghi ngờ, ta dễ chỉ chú ý đến những dấu hiệu củng cố sự nghi ngờ và bỏ qua bằng chứng ngược lại. Những vụ lừa đảo được đưa tin nhiều khiến cho não bộ đánh giá nguy cơ cao hơn thực tế. Sống trong trạng thái luôn đề phòng làm tăng cortisol, dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt, cô lập xã hội. Nghi ngờ nhiều, tương tác kém chất lượng, càng củng cố niềm tin rằng người ta không đáng tin. Khi nghi ngờ trở thành thói quen tập thể, xã hội sẽ giảm hợp tác tự nguyện, tăng chi phí giao dịch, phải dùng hợp đồng
và giấy tờ nhiều hơn và làm yếu các mối quan hệ dựa trên lòng tin. Nghi ngờ là công cụ bảo vệ cần thiết, nhưng nếu để nó chiếm ưu thế, nó sẽ đánh đổi sự an toàn vật chất bằng sự cô đơn tinh thần. Cách cân bằng lành mạnh nhất là giữ khoảng trống giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng, đủ để bảo vệ mình, nhưng vẫn còn chỗ cho niềm tin được kiểm chứng. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
12: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
13: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

thưa quý vị, âm nhạc dân gian chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt nhất để kết nối tâm hồn mỗi người con Việt xa xứ về với nguồn cội. Tiếp tục hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, hôm nay Nốt Nhạc Quê Hương xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe những khúc dân ca ngọt ngào trải dài khắp ba miền đất nước Việt Nam mến yêu. Từ nhịp phách lả lơi của đồng bằng Bắc Bộ đến hơi thở trầm mặc của miền Trung, sự trù phú của Nam Bộ và tiếng vang của đại ngàn Tây Nguyên.

Kính thưa quý vị, điểm dừng chân đầu tiên mời quý vị ghé về miền Bắc, đến với những rặng tre, bến nước qua làn điệu, gió đánh đò đưa. Đây là một trong những bài dân ca tiêu biểu cho tính cách thanh lịch, nhưng không kém phần hóm hỉnh của người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Chỉ với hình ảnh ngọn gió lay động cành tre, cành hồng, cành dừa mà người xưa đã khéo léo dệt lên một cuộc đối đáp giao duyên đầy tình tứ. Những câu hát "em còn hờ hững nên chưa có chồng" hay "chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa" nghe sao mà duyên dáng, lạ nơi đến lạ thường. Bài hát chính là một bức tranh làng quê yên bình, nơi những đôi trai gái mượn tiếng hát để tìm trao gửi tâm tình. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu dân ca Bắc Bộ "Gió đánh đò đưa" qua phần trình bày của ca

tạm biệt họ làng miền Bắc, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm dải đất miền Trung nắng gió qua điệu Lý Thương Nhau của người dân xứ Quảng. Nếu người miền Bắc khéo léo, tinh tế, thì người miền Trung lại thương nhau bằng cái tình chân phương, mộc mạc như củ khoai, củ sắn, hạt lúa trên đồng. Lý Thương Nhau với nhịp điệu mang âm hưởng bài chòi kể về những lời hẹn ước sắc son làng miền Bắc. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm dải đất miền Trung nắng gió qua điệu Lý Thương Nhau của người dân xứ Quảng.

Tạm biệt xứ Huế thâm trầm mộng mơ, mời quý vị xuôi dòng hành trình vào phương Nam để lắng nghe bản giọng Kim Lan, một trong những bản nhạc tài tử và cải lương được yêu thích nhất. Giọng Kim Lan là một trường hợp rất đặc biệt trong âm nhạc dân tộc. Dù được sinh ra từ cái nôi nghệ thuật Nam Bộ, nhưng bản nhạc này lại mang âm hưởng thâm trầm, sang trọng của miền Trung. Giai điệu của nó bản lãng như khói sương, gợi nhớ về sự chờ đợi và tấm lòng thủy chung của người phụ nữ. Sự giao thoa tuyệt vời này đã biến giọng Kim Lan thành một cầu nối âm nhạc, vừa có cái tình nồng hậu giản dị của người miền Nam, vừa có cái cốt cách thanh tao của người miền Trung. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu giọng Kim Lan với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ánh Xuân.

Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với không gian âm nhạc rực lửa của vùng cao nguyên qua ca khúc Chơi với gió, qua giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Imon. Chúng ta cảm nhận được khát vọng tự do và tâm hồn phóng khoáng của con người giữa nắng gió đại ngàn. Giai điệu mạnh mẽ hào sảng này như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên không ngừng của con người dù ở bất cứ nơi đâu. Diễm thì mời quý thính giả cùng hòa mình vào giai điệu của Chơi với gió qua tiếng hát của ca sĩ Imon, một người con của núi rừng Tây Nguyên.

Kính thưa quý vị, những âm hưởng hào sảng của Tây Nguyên đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình yêu quê nhà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và yêu mến chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
12: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2016. Và đây là chương trình Top News với Vạn Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên, Iran và Hoa Kỳ vẫn trao đổi những lời đe dọa lẫn nhau sau khi đòi họ leo thang trong các cái cuộc chiến giữa đôi bên. Điều thứ nhất là Iran và Hoa Kỳ, một cuộc tấn công và một bữa tiệc cưới. Tehran nói rằng là Hoa Kỳ đã tấn công vào bữa tiệc cưới của người dân Iran và gây ra những cái tai hại. Tuy vậy, CENTCOM là Bộ Tư lệnh Quân sự của Hoa Kỳ nói rằng họ không bao giờ tấn công vào những nơi mà có dân chúng, nhất là những cái lễ lạc hồi thì họ không có làm chuyện này. Thế đó là cái sự khác nhau giữa đôi bên. Tuy vậy thì lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran qua đêm và họ sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công khác. Và đó là một trong những cách mà người Mỹ đã cho thấy rằng họ chỉ tấn công mỗi khi họ thấy rằng người Iran đang nổi dậy. Ví dụ như những cái trạm mà về vấn đề quan sát, về vấn đề radar, nếu được sửa lại thì họ sẽ tấn công cho phá hư trở lại thay vì họ không có làm gì để cho người Iran tự sửa chữa. Thì nói chung tất cả những gì chỉ là trả đũa, giống như cái châm ngôn mà họ vẫn nói, tức là vấn đề họ muốn điều khiển cuộc chiến này theo cái lề lối mà họ gọi là cắt cỏ, tức là hệ cọ lên cao thì cắt có nghĩa là người Iran làm việc gì đó mà nguy hại tới an ninh chung của eo biển thì họ sẽ tấn công. Đó là một trong những chuyện mà hiện nay người Mỹ đang làm. Và người Mỹ đồng thời cũng là tấn công như vậy thì người Iran trả đũa bằng cách tấn công vào những căn cứ Mỹ ở Jordan, ở Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE, ở Kuwait, ở Bahrain và nhất là khu vực Kurdistan tự trị của những người Iraq. Đó là nói chung tình hình chung giữa đôi bên hiện nay. Và ai cũng biết rằng tình hình như vậy vẫn xảy ra trong suốt cả tháng trời vừa qua, không có một cái gì có thể thay đổi hơn. Và người ta vẫn chưa biết rằng cuộc chiến này sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, người Mỹ thì càng ngày họ càng để cho thấy được là nhiều chiếc thuyền bè chở dầu đi ngang cái ngõ về phía đông của họ, tức là về phía tây của họ, tức là về phía Oman, là họ vẫn đi nhiều hơn. Cho nên đây là những cái tiến bộ mới nhất trong cuộc chiến hiện nay.
0: Thưa quý vị, cũng một chút liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại eo biển Hormuz thì sáng hôm qua ngày 2 tháng 9, tin cho biết tàu Bạch Cung nó đăng một cái thông tin trên mạng xã hội và đưa một cái tấm hình và họ đặt tên cho cái eo biển Hormuz thành là eo biển Trump. Và theo như tàu Bạch Cung xác nhận thì Tổng thống Trump đã đưa ra vấn đề này. Ông nói rằng là hiện bây giờ đó, cái eo biển Hormuz là do Hoa Kỳ kiểm soát thì nên chăng đặt cái tên là eo biển Hormuz trở thành là eo biển Trump. Tàu Bạch Cung đã xác nhận điều đó. Và đây không biết là cái lời nói chơi của Tổng thống Trump hay là ông đang ngụ ý là có thể là trong tương lai ông muốn đổi luôn cái eo biển Hormuz trở thành eo biển Trump. Trước đây ông Trump cũng đã từng tuyên bố là ông đưa cái khu vực eo biển Hormuz của Iran đó thuộc về cái lãnh thổ của Hoa Kỳ rồi. Và đây là cái lần tiếp theo mà ông tuyên bố là sẽ đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump. Trong khi đó thì trở lại vấn đề chính trường của Hoa Kỳ thì thưa quý vị được biết đó là một số vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đang lên tiếng và yêu cầu Tổng thống Donald Trump là phải nên sa thải ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Sett, một người đứng trong đảng Cộng Hòa rất là khắt khe. Ông này có tên là ông Tom Tillis, ông này thuộc đảng Cộng Hòa và trong cái tháng 6 vừa qua thì ông đã tuyên bố là sẽ không có tiếp tục tranh cử cái nhiệm kỳ thượng nghị sĩ kế tiếp, cho nên ông có vẻ như mạnh miệng. Thành ra ông yêu cầu ông Trump là phải sa thải ông này với lý do đó là ông cho rằng là ông Pete Hegseth là cái người rất là nhỏ mọn và kém tài. Chẳng qua ông này chỉ được lòng ông Trump đưa lên thôi. Từ một cái người nằm trong cái lực lượng quốc gia của Hoa Kỳ là một cái người xứ công viên của một đài truyền hình và được ông Trump cân nhắc thành nắm giữ vai trò là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, chứ ông chẳng có làm được cái điều gì cả. Và ông này nó có cái tính gọi là ganh tị rất là lớn, khi mà ông thấy có một vị tướng nào mà có những cái hành động mà có vẻ như là trội hơn mình thì ông sẽ tìm cách để có thể tạo ra những cuộc tranh cãi về vấn đề văn hóa, về vấn đề cân nặng, về vấn đề hậu môn vân vân, để mà tìm cách sa thải những cái ông tướng đó. Thì nếu không đó thì càng ngày ông càng sa thải người đó, thì sẽ đem đến cái vấn đề thiếu thốn những người chuyên gia, những người tướng mà có kinh nghiệm về chiến tranh, giàu có kinh nghiệm, nó sẽ bị thiếu hụt. Thí dụ như là ông bộ trưởng bộ lục quân của Hoa Kỳ Dan Crisco đó, ông này mới từ chức là cũng vì do xích mích với lại ông Petasev, mà trong đó hai người này thì ông tướng kia có cái mức độ nhỉnh hơn ông này rất là nhiều, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới việc là bộ ngân khố, sở ngân khố của Hoa Kỳ vừa thực hiện xong đồng tiền một đô la coin, tức là một đô la mà đúc bằng kim loại có hình ông Trump ở trên đó. Đây là một việc làm mà người ta cho rằng trái với nguyên tắc của sở ngân khố. Từ xưa tới giờ, các vị tổng thống Mỹ có tên và có hình ảnh ở trên các cái đồng xu, đồng nhỏ hay đồng lớn gì, từ ông Lincoln cho tới những ông George Washington chẳng hạn, thì là những người đó đều đã qua đời rồi. Riêng ông Trump hiện nay đang còn sống, nhưng mà người ta đúc cho ông một đồng bạc một đô la. Thế thì sở ngân khố Hoa Kỳ nói rằng đây là những chuyện không chính thức, và những chuyện này nó không có phải là nằm trong những cái công văn công báo gì hết, nhưng mà đây là một cái chuyện mà sở ngân khố cảm thấy rằng ông Trump có công với là tổ quốc, cho nên họ muốn nhân dịp này để ghi ơn của ông Trump ở trong cái vụ này bằng cách phát hành đồng một đô la, đồng xu mà trên đó có hình ông Trump. Thế thì cái đồng này được bán ra ngoài với hai cái dạng. Thứ nhất là một cuộn 25 đồng đô la, thì tất nhiên giá chỉ có 25 đồng nếu như mua bán bình thường, nhưng mà thực tế vì tiền công và họ bán ra đến 61 đô la cho 10 đồng, cho 25 cái xu như vậy. Và đồng thời một cái cuộn mà 100 đồng xu như vậy thì đáng lý giá thị trường chỉ có 100, nhưng mà vì tiền công đúc thì lên tới 154 đô la. Thế đó là hai cái đồng tiền mà hiện nay sở ngân khố nói rằng để coi như kỷ niệm cho 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thì họ đồng ý, sở đã in hình ông Trump ở trên đồng bạc một đồng đó. Đồng đúc này thì thường thường rất là hiếm, thường thường những đồng đúc một đô người ta ít thấy, nó chỉ thấy đồng 25 xu là đồng cao nhất, rồi tới những đồng nhỏ hơn ở dưới. Nhưng mà đồng một đồng này có lẽ rằng là hiếm, nhưng mà có lẽ còn ít hơn nữa, chỉ có một số nào đó sẽ được phát hành mà thôi. Ban bể ban ngành của chính phủ cũng là hoàn toàn đi theo một con đường, tức là làm sao để cho ông Trump vui, và do đó họ đã nghĩ ra nhiều cách, và những cách đó nhiều người cho rằng không có hợp lệ, nhưng mà xã hội không ai biết được tình cảnh của mỗi người và cái sức chịu đựng của mọi người, hay là cái kiểu như thế nào đó, thì phải nói rằng không ai có đủ khả năng để mà phán xét được cả, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan tới cái sự kiện tưởng niệm 25 năm ngày mà Hoa Kỳ bị tấn công khủng bố một cách khủng khiếp vào ngày 1 tháng 9 của năm 2001. Vậy tính ra thì ngày 1 tháng 9 tới đây là đúng 25 năm. Thành ra là đang chuẩn bị ráo riết những cái chương trình nhằm để tưởng niệm tới cái sự kiện này, đã khiến cho nước Mỹ phải nói là choáng váng. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng sau cái đợt tấn công khủng bố đó. Và theo kế hoạch đó thì cái sự kiện được tổ chức lớn nhất xảy ra ở tại Ground Zero, ở tại New York, nơi xảy ra cái vụ tấn công khủng bố khiến cho hai cái tòa nhà cao ở tại đây đã bị sụp đổ đó. Thì theo chương trình, thưa quý vị, Tổng thống Trump cùng với lại đại diện phu nhân sẽ cùng với lại một số nhân vật khác sẽ có mặt trong buổi lễ tưởng niệm vào ngày 11 tháng 9 ở tại New York. Nhưng mà sau khi mà ông Trump tính lại đó thì ông mới thay đổi ý định. Và ông nói rằng là để cho Phó Tổng thống J.D. Vance đến tham dự cái buổi lễ tưởng niệm đó tại New York. Thay vào đó thì ông sẽ đi sang bên bên phía của Pentagon, tức là Ngũ Giác Đài. Và ông cũng sẽ tham dự cái buổi lễ tại đó, tại vì nơi đây cũng đã bị tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Đó. Tuy nhiên thì nhiều tờ báo họ đã phân tích và họ nói rằng là lý do là tại vì trong cái buổi lễ tưởng niệm ở tại New York thì không có một chính trị gia nào, nói chung, có quyền được phát biểu. Chỉ là một buổi lễ tưởng niệm một cách rất là nghiêm trang. cho nên tránh trường hợp mà xảy ra vấn đề đảng phái. Thành ra kể từ năm 2012 thì Bảo tàng và Đài Tưởng niệm Quốc gia, ban tổ chức đưa ra cái quyết định này là không để cho bất cứ một chính trị gia nào có một cái bài phát biểu gì cả trong buổi lễ tưởng niệm đó, mà chỉ dành những cái phút rất là thiêng liêng để mà tưởng niệm tới những nạn nhân, 3.000 nạn nhân đã bị chết. Thành ra vì vấn đề không thể phát biểu tại cái buổi lễ đó, thành ra ông Trump quyết định thay đổi và ông sang bên Ngũ Giác Đài. Và vào được biết vào năm ngoái cũng vậy, Tổng thống Trump cũng đã đến cái khu vực của Ngũ Giác Đài để mà làm cái buổi lễ để mà tưởng niệm. Sau đó thì ông đi xem những cái trận thể thao. Tuy nhiên thì trong buổi lễ đó tại Pentagon, tại Ngũ Giác Đài, thì ông Trump cũng đã có những cái lời tuyên bố và đưa ra và ca ngợi những cái chính sách của mình. Thì tụi chung năm nay sẽ có một số nhân vật như là cựu Tổng thống Bill Clinton, cộng với đại nhất phu nhân, rồi cựu Tổng thống George Bush, ông Obama v.v. Kể cả ông Rudy Giuliani là thị trưởng của thành phố New York lúc bây giờ cũng sẽ có mặt để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 năm nay, thưa quý vị, tại New York.
1: Thưa quý vị, bản tin kề là bản tin liên quan đến chiến tranh ở tại Ukraine giữa người Nga và người Ukraine. Thưa quý vị, người Nga và Ukraine mỗi ngày một đụng độ, phải nói rằng là khốc liệt hơn. Người Nga bị người Ukraine tấn công khắp nơi trên đất Nga bằng những drone mà đi xa của họ. Những drone này tấn công vào những nơi yếu điểm, những mỏ dầu, những nhà kho về kinh tế, khiến cho họ đâm ra phải nói rằng là kiệt quệ về vấn đề kinh tế, và nhất là dầu, những mỏ dầu, những cái khu mà chế biến dầu mỏ của họ, những cái nhà máy và lọc dầu đó bị đốt cháy, và chính vì việc này rất là khó được sửa chữa, và khi sửa chữa thì phải cần phải có sự giúp đỡ của phương Tây về những cái dụng cụ ở trong các cái nhà kho đó. Tuy nhiên vì lệnh cấm vận quốc tế, người ta đã không bán cho người Nga những đồ đó, cho nên người Nga đâm ra thiếu dầu, và người Nga trả đũa lại bằng cách tấn công một cách kịch liệt bằng những cái hỏa tiễn. Và vậy là những cái drone mà chạy bằng hỏa tiễn mới nhất, và họ tấn công khắp nơi những nhà kho của Rail Depot, tức là những nhà kho mà trong đó chứa những vật dụng để mà thay đổi và sửa chữa hệ thống đường sắt của người Ukraine. Người Ukraine về không phận thì họ hoàn toàn các phi trường đều bị hư hao và họ không có máy bay để mà bay, cho nên phần lớn sự di chuyển trong đất nước của Ukraine đều bằng xe hỏa. Và vì vậy người Nga tấn công ngay cái nhà kho mà chứa những vật dụng chỉ để sửa cái đường ray xe lửa và sửa các xe hỏa, cho nên đây là một trong những chuyện mà đôi bên nhắm vào ưu điểm của nhau để tấn công nhau trong các cái trường hợp hiện nay. Và đồng thời hỏa tiễn Nga cũng tấn công Kiev trong mấy ngày qua, và đây là một cuộc tấn công lớn nhắm vào thủ đô của nước Ukraine. Nói chung đôi bên đều tìm cho ra những yếu điểm của nhau và tấn công nhau, và người ta cũng nghĩ rằng tình hình sắp tới sẽ đến lúc mà chiến tranh cần phải chấm dứt, và có vẻ như người Nga và người Ukraine cũng gần đến nơi đó rồi, và chỉ cần sức chịu đựng của cả hai đất nước đều đã đến cái mức giới hạn, và có lẽ cuộc chiến sẽ không có kéo dài lâu hơn nữa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vào khoảng chừng 5 giờ chiều ngày hôm qua, ở tại một cái khu vực chung cư ở tại thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota đã xảy ra cái vụ nổ súng. Thưa quý vị, vụ nổ súng này xảy ra ngay một cái tòa nhà chung cư nằm gần với lại cái Minneapolis Convention Center, đó là cái trung tâm đại hội ở tại thành phố này. Và được biết đó là nhiều nhân chứng cho biết ít nhất là từ 25 cho tới 30 tiếng súng đã nổ lúc 7 giờ hoặc chừng 5 giờ hay 5 giờ rưỡi chiều của ngày hôm qua. Cảnh sát đã được điều động tới, trực thăng của nó bay lên phía trên, và họ đã nhìn thấy nhiều cái hình ảnh cảnh sát đã nổ súng vào trong cái tòa nhà chung cư đó. Và hiện bây giờ thì tin vẫn chưa có xác nhận được đó là nghi phạm là ai, người ta vẫn chưa cho biết, tại vì trong đó thì có hai người đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Và trong số những người bị thương đó thì có hai cảnh sát địa phương đã bị trúng đạn, nhưng mà không ảnh hưởng tới vấn đề nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên là được biết là hiện bây giờ một số người bị thương thì không có nguy hiểm gì nhiều. Trong khi đó thì hai người bị thiệt mạng, một người thì chết ngay tại chỗ, một người thì đưa đến bệnh viện, lúc đó mới qua đời. Thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết rằng là liệu trong số hai người thiệt mạng này có phải là có một người là nghi phạm chính trong đó hay là không, và người này đã bị cảnh sát bắn trúng hay là họ tự quay súng tự sát thì vẫn chưa biết. Hiện bây giờ thì cảnh sát ở tại Minneapolis họ đang ráo riết để điều tra. Ngày hôm qua, chiều tối hôm qua đó, thì người ta vẫn thấy rằng là xe cộ kể cả SWAT team cũng đã xuất hiện trong cái hiện trường đã xảy ra vụ bắn đó. Và cái việc mà phong tỏa nó kéo dài cho đến tận tối của ngày hôm qua. Sáng hôm nay thì thưa quý vị, ông Tim Walz là thống đốc của tiểu bang Minnesota đã lên tiếng để chia sẻ cái sự mất mát của thân nhân của những người nạn nhân đã qua đời, và ông hứa rằng là sẽ cùng với lại ông Kat Patel là giám đốc của cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ sẽ điều tra cặn kẽ cái vụ này để mà đem ra ánh sáng sự việc như thế nào, ai là người đứng đằng sau cái vụ này và liệu có ảnh hưởng gì, có liên quan gì tới vấn đề khủng bố hay không thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến Hòa Lan, Canada và Hoa Kỳ. Chính quyền Hòa Lan vừa ra lệnh chuyển 86 tấn vàng ra khỏi cái ngân khố và kho chứa vàng của Mỹ và của Canada. Và tất cả những số vàng này, 86 tấn này đều được đến London. Sau khi các chuyên gia của Hòa Lan nghĩ rằng nước này, Hoa Kỳ và Canada hiện nay với những cuộc tranh chấp và với cái tình hình kinh tế chính trị ở tại hai quốc gia nói trên, không nên để vàng của họ nhờ hai quốc gia này giữ giúp. Nói chung là Hòa Lan là cái đất nước nhỏ quá và họ lại cũng không muốn để một số vàng to lớn như vậy trong đất nước của họ và rất dễ bị đánh cắp hoặc là không đủ phương tiện để gìn giữ, cho nên họ đã gửi qua cho Canada và Mỹ để gìn giữ. Và dĩ nhiên giữ đó là giữ thôi, có giấy tờ. Tuy vậy thì hiện nay với tình hình quốc tế, họ sợ rằng Mỹ và Canada có thể có chiến tranh và Mỹ và Canada lộn xộn với nhau, và những chuyện lộn xộn về chính trị giữa đôi bên cũng có thể làm mất cái số vàng nói trên hoặc là làm hao hụt số vàng đó, mà bởi vì họ không thể kiểm soát được là còn mất bao nhiêu. Thành ra là trong cái sự lo ngại đó, họ di chuyển số vàng đó đem về và chứa tại nước Anh. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, khi mà Hòa Lan nghĩ rằng vì tình hình nó không có được tốt đẹp lắm, cho nên giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada, và họ cũng nghĩ tới những cái chuyện trong tương lai có thể Hoa Kỳ hoặc là Canada làm thế nào đó mà mất đi một phần số vàng nói trên, thì họ cũng không có thể nào mà blame được hoặc là yêu cầu đền bù, rất là khó khăn. Trước mắt họ muốn đưa vào một nơi an toàn, và có vẻ như người Anh với cái tính khí của người Anh là phớt tính ăn lê, và người Anh vốn rất là vững chắc trong các cái chuyện, vì là với lại là người Anh quá sức là gần với châu Âu, cho nên an toàn hơn. Đó là những sự suy nghĩ của chính quyền Hòa Lan khi họ quyết định di chuyển số vàng nói trên đi về nước Anh.
1: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang đưa ra một cái đề xuất nhằm để có thể hạn chế cái vấn đề mà du lịch sinh con, cũng như là có thể ngăn chặn cái tình trạng mà gọi là quốc tịch theo nơi sinh đó. Đây là cái điều mà Tổng thống Trump muốn làm, nhưng mà cuối cùng đó thì vẫn chưa làm được, tại vì cái tối cao pháp quyền của Hoa Kỳ vẫn chưa chấp nhận cho cái việc làm này. Tại vì theo luật của Hoa Kỳ, theo hiến pháp đó, thì bất cứ một người nào sinh ra ở tại Hoa Kỳ này thì tự động sẽ là người có quốc tịch, mặc dù cha mẹ của chúng có quốc tịch hay là không, di dân bất hợp pháp hay là hợp pháp thế nào không cần biết. Nếu sinh ở Mỹ thì sẽ được tự động trở thành quốc tịch. Tổng thống Trump đang muốn bỏ đi cái tu chính án này, nhưng mà cuối cùng thì không có được. Tuy nhiên thì ông Trump đã tìm cách đi một cái đường khác để có thể hạn chế cái việc này, bằng cách là hạn chế vấn đề du lịch sinh con. Thí dụ như là những người nào mà xin visa vào nước Mỹ mà đang mang thai thì những người đó sẽ không có được chấp thuận cho vào Hoa Kỳ, vân vân. Nói chung là nhiều cái cách khác để mà ngăn chặn từ cái vòng ngoài. Ngày hôm nay đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đưa ra một cái dự luật, đó là trong tương lai nếu được thông qua thì cha mẹ mà muốn xin cái passport cho con của mình, con nhỏ của mình đó, thì trước tiên họ phải nộp cái hồ sơ để xác minh họ có quốc tịch, hoặc là ít nhất là có giấy tờ chứng minh họ là công dân hợp pháp của Hoa Kỳ cái đã. Và lúc đó thì người ta mới cứu xét là cái đứa nhỏ này có phải là công dân đích thực của Hoa Kỳ hay là không. Đó. Thì theo như Tổng thống Trump đó, thì ít nhất một người trong cha mẹ của cái đứa bé đó phải có quốc tịch thì nó mới hợp lệ. Còn nếu không thì coi như là không được hợp lệ. Đó. Thành ra là hiện bây giờ đó thì cái dự luật này được đưa ra. Bất cứ cái hồ sơ gì để chứng minh là có quốc tịch hoặc là cư dân hợp pháp nước Mỹ thì đứa bé đó sẽ được căn cứ dựa vào cái hồ sơ của cha mẹ để được xem rằng là có phải là người hợp pháp là quốc tịch của Mỹ hay là không, thì họ mới cấp cái passport cho đứa trẻ đó. Thì đó là một vài cái sự thay đổi đang dự định trong tương lai nếu được thông qua. Trong khi đó thì cái luật này hiện bây giờ cũng đang được bị một số những cái nhà bảo vệ vấn đề dân quyền đang lên án, đang lên tiếng để chống lại cái dự luật này của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Bản tin kể là bản tin liên quan tới việc một bồi thẩm đoàn đại bồi thẩm đoàn của vụ án gọi là Lindsey Clancy được tạm nghỉ sau bế tắc thứ hai. Đây là một trong những vụ án phải nói rằng là then chốt, bởi vì Lindsey Clancy, cô này là một y tá và bị cáo buộc là giết ba người con của mình, và giết xong ba người con của mình, cô còn tự sát bằng cách nhảy từ trên tầng lầu thứ hai của nơi cô ở xuống mặt đất. Tuy nhiên cô không chết mà chỉ bị liệt nửa người, thành ra cô phải ngồi trên xe lăn. Và từ ngày cô ra tòa, cô tỏ ra ý kiến là rất là hối hận, và người ta nghĩ rằng đây là một cái tội hết sức là nặng nề. Một người mẹ giết ba con rồi toan tự tử cho chết nữa, thì có lẽ đây là một người mắc bệnh tâm thần. Cho nên việc xử án cô phải là một việc mà theo bồi thẩm đoàn đa số thì người ta nghĩ rằng vụ này rất là khó xử, bởi vì xử nặng cũng khó mà xử nhẹ cũng khó, bởi vì đây chỉ là một vụ người mẹ giết con. Mẹ thì khó có thể được giết con, mà lỡ giết rồi rồi là còn tự sát nữa, chứng tỏ rằng cô còn một cái mối bất bằng nào đó mà trong nội tâm không giải quyết được, cho nên cô mới làm ra vụ việc kể trên. Vì vậy trong lần hai lần bồi thẩm đoàn, lần thứ nhất đã không có quyết định được 100% là đồng ý với bản án mà tòa án sẽ đưa ra. Và đó là lần thứ nhất. Và lần thứ hai hôm qua họ cũng một lần nữa cũng không có thể nào đồng ý với nhau toàn phần 100% về những gì mà họ đã quyết định, tòa án đã quyết định về trong vụ án này. Cho nên họ được tòa án cho biết rằng suy nghĩ đi vài ngày nữa và sẽ sang một lần thứ ba nữa họp và để quyết định. Và nếu lần thứ ba này mà nội vụ không thành công thì có thể người ta phải dùng một cái chữ mà trong pháp lý họ kêu là mistrial, tức là không xử được, và có thể vụ án này sẽ không có kết quả. Và không xử được thì người bị cáo có thể sẽ bị giam ở trong một cái nhà tương điên suốt đời, hay sau đó thì tòa án sẽ cho biết sau. Nhưng mà bồi thẩm đoàn đã không có quyết định được thì vụ án phải nói rằng coi như mistrial và không xử được nữa. Thì đó là một trong những chuyện mà người ta cũng không biết được cái hồi kết nó sẽ như thế nào, và nó người chính phủ vì hay là tòa án sẽ quyết định ra sao về vụ án nói trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9. Như vậy thì cái sắc lệnh mà ông Trump đã ký kể từ giữa tháng 8 vừa rồi về vấn đề tăng cái mức thuế đối với lại những cái máy bay chuyển từ xa, tức là drone đó, và kể cả luôn những cái linh kiện nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ sẽ tăng lên là 100%. Đây là cái mức tăng phải nói là rất là cao luôn. Thì với mục đích ông Trump nói rằng là nhằm để bảo vệ vấn đề an ninh quốc gia cũng như là cái ngành sản xuất drone ở trong nước, thành ra ông Trump muốn làm cái việc đó. Và kể từ khi ông ký cái sắc lệnh đó từ giữa tháng 8 tới bây giờ thì ngày hôm nay đúng là cái ngày mà cái sắc lệnh đó có hiệu lực. Như vậy thì tất cả những cái sản phẩm về vấn đề drone, máy bay điều khiển từ xa, kể cả những cái linh kiện đều sẽ tăng lên thuế 100%. Theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái loại mà drone đó mà bị tăng 100%, nó có cái trọng lượng cất cánh là trên khoảng chừng 50 pound, tức là cái loại lớn đó. Và chính quyền Tổng thống Trump cho rằng hiện bây giờ Hoa Kỳ đang quá phụ thuộc vào cái nguồn cung máy bay chuyển từ xa, tức là drone từ bên nước ngoài, và đặc biệt đó là Trung Cộng, thưa quý vị. Tại vì hiện bây giờ đó thì hình như là những cái sản phẩm từ bên Trung Cộng đang chiếm lĩnh thị trường ở tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, thành ra bây giờ những cái nhà sản xuất ở trong nước họ cũng đang gặp rất nhiều rắc rối khi mà cạnh tranh về giá cả. Dĩ nhiên là những cái hàng hóa này bên phía Trung Cộng họ sản xuất và họ bán ra cái giá nó rất là rẻ so với lại những cái sản phẩm mà sản xuất tại Hoa Kỳ đó, cho nên là hàng hóa trong nước cạnh tranh không có nổi, thành ra là ông Trump muốn tăng giá lên để mà khuyến khích cho vấn đề sản xuất ở trong nước. Ngoài ra thì ông Trump cũng đang kêu gọi những cái hãng nào đó đang có những cái hãng sản xuất ở tại nước ngoài thì nên đem trở về Hoa Kỳ để tránh cái mức thuế 100% đó.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề bị lừa gạt trong khi giao dịch với các hệ thống tiền bạc ở tại ngân hàng. Ở tại Việt Nam, ngân hàng thì phải nói rằng là những trụ sở ngân hàng thì rất là nhiều, nhưng mà cũng không đủ cho dân số quá đông. và vì vậy đa số người ta xài điện thoại cầm tay, tức là xuyên qua các điện thoại cầm tay và các giao dịch ngân hàng bắt đầu rút tiền, nộp tiền và mọi việc đều xuyên qua các điện thoại cầm tay. Và lời khuyên của công an cho tất cả những ai hay gọi điện thoại qua các hệ thống Zalo hoặc là Messenger, bởi vì những hệ thống này rất là dễ dàng bị theo dõi bởi kẻ gian, và kẻ gian khi theo dõi quý vị mà đang xài Zalo và Messenger để nói chuyện với nhau thì họ có thể chụp hình được của quý vị, ví dụ như họ có thể giả vờ gọi quý vị qua Zalo và Messenger thì hình của quý vị sẽ được in ở trên máy của họ và từ đó họ thấy được mặt thật của quý vị và họ có thể dùng gần như là sinh trắc học để đo những cái chỗ trên khuôn mặt của quý vị và từ đó giả ra một cái ID để có thể giúp cho họ đi vào các hệ thống ngân hàng và từ đó giả danh quý vị. Nếu họ biết được trước mục của quý vị như thế nào, họ có thể dùng một cuộc điện thoại giả gọi quý vị và ăn cắp những cái ID của quý vị trên mạng Internet và từ đó thiết lập một cái ID bằng sinh trắc học để có thể đưa vào các hệ thống ngân hàng và từ đó cướp đoạt tiền bạc của quý vị. Đây là một trong những cái điều mà một quốc gia trên thế giới đều rất là sợ hãi, nhất là Việt Nam. Việt Nam hiện nay có một hệ thống ID gọi là VNEID sinh trắc học rất là nổi tiếng và tất cả mọi người dân Việt Nam đều ở trong hệ thống này và tất cả tiền bạc giao dịch của tất cả những người dân Việt Nam đều nằm trong các cái hệ thống tiền bạc và hệ thống giao dịch cũng xuyên qua sinh trắc học, cho nên nếu bị giả thì chuyện này phải nói rằng rất là khó mà đề phòng. Vì vậy cho nên bản tin này của công an để kêu cho mọi người phải thực tế, phải đề phòng từ bước một và nhất là đừng bao giờ chụp hình khuôn mặt của mình một cách cần ảnh rồi bỏ lên trên mạng xã hội, vì như vậy là không khác gì đưa ID của mình cho kẻ gian, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 3 tây tháng 9 giờ địa phương tại Sài Gòn, Việt Nam, thì phiên tòa xử cái vụ gọi là VN10, tức là cái vụ mà vận chuyển buôn bán ma túy trái phép ở tại Việt Nam xảy ra, đã có khiến cho 227 người đã bị dính líu phải ra tòa. Và cuối cùng, thưa quý vị, phiên tòa vào ngày hôm qua đã phán quyết cái người gọi là đứng đầu, gọi là chùm cuối đó trong cái vụ này, đó là Hà Danh Đậm. Người này bị tuyên án tử hình vì là chủ mưu. Rồi bên cạnh đó có thêm 10 người khác nữa cũng đã bị dính cái tội quá nặng và bị tử hình. Thành ra tổng cộng trong số 227 người dính dáng trong cái vụ này thì có 11 người bị tử hình, một số người khác bị chung thân. Và đặc biệt đó là hai người được coi là cái mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu ma túy này, đó là Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh. Hai người này bị tuyên án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn lại thì 17 người bị chung thân do tham gia vào các hành vi là mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép, rồi vân vân, nói chung là nhiều cái hình phạt lắm, chung thân cũng nhiều, 7-8 năm cũng nhiều, trong đó có các nghệ sĩ, thí dụ như là một cô người mẫu có tên là An Tây, người Tây Ban Nha, đã bị như vậy 7 năm tù vì vấn đề sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, một người ca sĩ có tên là Chi Dân cũng đã bị phạt tới 6 năm tù giam về cái tội sử dụng ma túy. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái vụ này nó dính dáng tới 4 cô chuyên viên hàng không, và cái vụ này nó cũng bắt đầu từ đó vào năm 2023, khi mà 4 cô gái này là chuyên viên hàng không của một cái hãng hàng không bay từ Pháp về và mang theo là 10kg thuốc lắc ma túy được nhét vào trong 130 mấy cái chai kem đánh răng, và sau đó bị bắt ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Và 4 cô này khai rằng là cổ không biết gì, cổ chỉ mang giúp cho một người nào đó để lấy tiền công thôi và cổ không có biết trong đó là cái gì. Đó thì ngày hôm qua cũng là cái ngày phải nói là định mệnh cho 4 cô gái này. Thì đúng như người ta phán đoán, thì 4 cô gái này đã được trắng án và được trả tự do. Cũng với cái lý do đơn giản như vậy, tức là 4 cô này không biết bên trong có cái gì. Thành ra là bây giờ đó, nhiều cái dư luận trái chiều trong nước và ngoài nước, họ đang thắc mắc là liệu 4 cô gái này có phải là con ong cháu cha hay là quá nhiều tiền để mà đưa hối lộ hay không. Chứ còn bây giờ trong cái thí dụ cái vụ mà hai người trong cái mắt xích này bị chung thân là vì với tội là vận chuyển trái phép chất ma túy, như vậy thì 4 cô gái này vận chuyển đúng phép hay sao? Tại vì không có bị cái tội gì hết, chỉ có nói rằng là tôi không biết gì, tôi đưa cái bao này qua để mà lấy tiền thôi. Thì ai bị cái này cũng khai như vậy thì đều chăng án hết, thì làm sao còn là luật pháp nữa. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Tháp Nơi ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

Kính thưa quý vị, vì trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, còn được gọi là Kennedy Center, bắt đầu cho tháo dỡ tác phẩm điêu khắc có tên là Blue của một nghệ sĩ với tên gọi là Joel Shapiro trong khuôn viên của trung tâm này. Có thể khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong cảnh quan của một trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ giới nghệ thuật, truyền thông và một bộ phận công chúng cho thấy câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Sự việc đã trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận rộng lớn về vai trò của nghệ thuật công cộng, quyền hạn của ban quản lý và mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với lại các thiết chế văn hóa quốc gia. Để nhìn nhận công bằng, trước hết cần phải thừa nhận rằng Kennedy Center có quyền quản lý các không gian thuộc phạm vi hoạt động của mình. Việc di dời hoặc là thay thế tác phẩm nghệ thuật không phải là điều hiếm gặp ở tại các viện bảo tàng và trung tâm văn hóa trên thế giới. Chính Kennedy Center cũng cho biết là việc tháo dỡ các tác phẩm được tặng hoặc là cho mượn để phục vụ bảo tồn, bảo quản hoặc là tái phối trí là một hoạt động bình thường trong giới nghệ thuật. Tác phẩm mang tên Blue sẽ được chuyển cho Quỹ Quản lý Di sản của cố nghệ sĩ Joel Shapiro để mà có thể quyết định địa điểm trưng bày tiếp theo. Từ góc nhìn này thì những người ủng hộ quyết định của Kennedy Center cho rằng ban lãnh đạo mới đang thực hiện quyền quản trị hợp pháp của mình. Nếu một tổ chức không được quyền thay đổi cách sử dụng không gian hay là điều chỉnh bộ sưu tập nghệ thuật của chính mình thì rất khó thực hiện các kế hoạch cải tạo hoặc đổi mới trong tương lai. Họ lập luận rằng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bảo đảm sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Bridge để kể từ năm hiện các kế hoạch cải tạo hoặc đổi mới trong tương lai. Họ lập luận rằng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bảo đảm sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Bridge để kể từ năm 2010.

Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Bridge để kể từ năm 2019 và xuất hiện trong nhiều tài liệu quảng bá và được xem là một trong những dấu ấn thị giác nổi bật của khu mở rộng Kennedy Center. Và đối với lại

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill.

0: Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Keo Lì Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Hiêu Sinh và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thông báo Pháp Hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influx Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả, Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano Hedgehog, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano Hedgehog làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
2: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Usman Red Heaven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
1: Vân ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial.

0: 0832 810 4506.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang ốp 15%, với lại em biết thêm mặt nạ.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm.

0: chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Onset Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Onset Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: Thì bây giờ chúng ta phải làm sao thưa luật sư?
1: Đúng
0: Nếu
1: không?
0: như chúng ta không muốn tiếp tục bỏ trong đó nữa thì làm
1: Đúng không?
0: sao ạ?
1: Thì tùy tùy cái trust đó, nó có hai loại trust. Một loại là có thể bỏ vô và lấy ra. Một loại là bỏ vô rồi là dính ở trong đó luôn, không lấy ra được nữa. Thì tùy theo cái trust nào, nó là revocable hay là irrevocable. Revocable có nghĩa là bỏ vô được, nhưng mà bây giờ cần bán hay cần chuyển qua lại thì chúng ta lấy nó ra khỏi cái trust. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ bỏ nó vô rồi mà cái trust này người ta thành lập là cái loại mà có thể lấy cái nhà hay là lấy tài sản ra lại, thì chúng ta sang tên từ cái trust qua cái nhà của cái
0: Qua
1: qua
0: cái
1: cái người
0: tên cái
1: qua cái
0: người
1: tên của người đó thôi, không không có gì khó khăn cả.
0: dạ
1: Nhưng mà phải chúng ta phải biết chắc chắn là cái đó nó là revocable trust, có nghĩa là nó bỏ vô và có toàn quyền lấy ra lại.
0: dạ
1: Nhưng mà lý do tại sao người ta phân biệt hai loại như vậy, có những người có rất là nhiều tài sản, họ có rất là nhiều nhiều nhiều, nhưng mà họ sợ bị kiện tụng, họ sợ bị cái này cái kia, thành thử họ bỏ vô cái trust để làm chi, để không ai có thể đụng tới, họ cũng không có quyền đụng tới cái tài sản đó, nó sẽ đi xuống đời con đời cháu đời chắc chít gì đó, nó xuống hoài thôi. Thì làm như vậy là chắc ăn, là bởi vì họ không muốn lấy ra. Họ không lấy ra được có nghĩa là nếu mà họ bị kiện thì những cái người mà kiện thắng họ cũng không lấy ra được. À, tại vì đó là tôi không lấy ra được, tôi đã bỏ hôm đó rồi thì tôi không lấy ra được, anh cũng không lấy ra được, anh tha hồ anh kiện tôi, anh thắng 100 triệu đi nữa anh cũng không đụng được tới tài sản của tôi, tại nó nằm ở trong cái trust rồi.
0: Đó là lý do tại sao cái trust đó dành cho những người có nhiều tài sản để họ
1: Nó
0: bảo
1: gọi
0: vệ
1: là
0: tài sản của họ.
1: irrevocable, tức là không lấy ra được. Còn những người mà làm cái trust bỏ vô, nó gọi là revocable, bỏ vô nhưng mà tôi cần tiền, tôi cần cái này thì tôi lấy ra. Thì khi mà họ bị kiện đó, cái người mà thắng kiện đó, họ sẽ nói tiền anh bỏ vô cái trust đúng, nhưng mà anh có quyền lấy ra mà. Thì nếu mà anh có quyền lấy ra, tôi cũng có quyền lấy ra, tại vì anh thiếu nợ tôi. Nó cho nó công bằng, luật nó đặt ra để cho nó có sự công bằng. Thành ra là khi mà, bởi vì chúng tôi thường thường nói đó là cái trust để làm gì, trust để cho những người có thật là nhiều tài sản. Họ thí dụ như họ có 10 cái shopping center, 10 cái building họ cho mướn. Bây giờ họ nghĩ rằng là cái tiền của họ nhiều lắm, họ đời của họ ăn không hết, con của họ cũng không hết, cháu của họ không hết. Thì bây giờ họ muốn bảo đảm cái đó thì họ sẽ bỏ 9 cái vô trong cái trust. Họ giữ lại một cái thôi, tại vì nhỡ túng tiền, cần tiền thì họ bán, họ xài. Còn 9 cái kia họ bỏ chết luôn ở trong đó, không bao giờ lấy ra được hết. Rồi truyền cái lợi tức nó đi qua đời con của họ, đời cháu của họ, đời chắt của họ. Đó là cái sự khác biệt.
0: Luật sư ơi, vậy thì nó có những điều kiện bắt buộc là khi nào thì mình phải làm cái loại là không lấy ra được, khi nào phải làm cái loại là lấy ra được hay không thưa luật sư?
1: Tùy của
0: Hay
1: mình, tùy
0: đó là
1: mình.
0: sự lựa chọn của mình?
1: Sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên cái người luật sư sẽ giải thích. Khi mà làm như vậy thì luật sư sẽ giải thích. Và nếu mà mình muốn không lấy ra được thì ở trong cái trust đó nó phải nói rõ cái này sẽ không lấy ra được. Thì còn nếu mà lấy ra được thì cái trust nó cũng nói rõ cái này quý vị bỏ tài sản vô quý vị có thể rút ra được, và quý vị nhớ là quý vị rút ra được thì những người mà
0: Chủ
1: chủ
0: nợ
1: nợ
0: của
1: họ
0: mình.
1: cũng sẽ rút ra được. Nó quý vị không có khai phá sản được đâu.
0: Cảm ơn luật sư và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống trên làn sóng của Viettv Radio Network. Và thưa luật sư, chúng ta người Việt á thường có một cái gọi là cái phong tục của người Việt mình, đó là phải an yên thì mọi chuyện nó mới lành, cho nên là người người mình đó là làm cực khổ bao nhiêu đời cũng vẫn phải muốn có một cái căn nhà cho gọi là an yên bình yên. Cho nên cái đó gần như là tài sản của mỗi một người, ngoại trừ những người quá giàu có thì không nói, còn Diễm Thi đang nói trong trường hợp là những người lao động rất bình thường thôi, thì cả cuộc đời chỉ chắc là dành dụm hết vô cái căn nhà đó, mua một căn nhà và trả trong vòng 30 năm thì chắc cũng phải mấy mươi năm mới có thể pay off được hết căn nhà. Cho nên đó là một tài sản. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái căn nhà này phải làm cái gì cho cái căn nhà đó mà sau này để lại cho con cái của mình mà phải có nhiều những cái rủi ro như vậy thì rõ là khó. Cho nên là Diễm Thi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin liên quan đến căn nhà để mà chúng ta hiểu rõ hơn.
1: Dạ vâng, căn nhà của chúng ta thì không ai có thể lấy được hết. Nếu mà chúng ta thiếu nợ nhiều quá, chúng ta có thể khai phá sản. Nhưng mà khai phá sản không ai đụng tới căn nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn giữ được cái căn nhà đó. Khi mà chúng ta chết thì dĩ nhiên có rất là nhiều người hỏi tôi, và như Diễm Thi lúc ngay đầu chương trình có hỏi là có gì mới hay không á, thì chúng tôi lúc nào, tuần nào chúng tôi cũng có người gọi vô hỏi là vợ tôi chết rồi, bây giờ cái nhà đó bây giờ tôi

0: Tôi muốn đem đi bán, thì tôi nói là không có di chúc hay có di chúc. Họ nói không có di chúc. Có transfer on death không? Không, không có transfer on death. Thì tôi nói là vậy quý vị phải ra tòa. Thì họ cứ cãi lại, họ nói là không, cái này là nhà của tôi mà, vợ tôi với tôi mua chung mà, hai vợ chồng chúng tôi có hôn thú đàng hoàng, tại sao bây giờ vợ chết nó không chạy qua tôi mà tôi phải ra tòa. Thì cái luật của tiểu bang Texas nó là như vậy. Luật của những tiểu bang khác nó không có gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi lên trên tiểu bang Pennsylvania, có một người khách ở trên đó, thì cô này cái chồng của cô bị qua đời ở tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó tôi không biết lúc này họ đổi luật hay chưa, nhưng mà lúc đó khi mà tôi lên trên đó đó, thì tôi vẫn bán cho cái cô đó căn nhà đó được, không có gì hết, không có cần phải ra tòa, không có cần gì hết. Họ chỉ đưa cái hôn thú là họ bán được cái nhà. Thành ra là mỗi một cái tiểu bang nó khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị gọi tới, chúng tôi ưa hỏi là quý vị ở ở thành phố nó có phải ở Texas hay không. Nếu không phải thì chúng tôi không trả lời, là bởi chúng tôi sẽ trả lời sai, không có đúng. Thành ra là chúng tôi chỉ có trả lời những người ở ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Hồi nãy một cái cô cũng mới gọi vô đầu chương trình, cô hỏi là đi CPA để khai thuế hay là đi một cái người khác để khai thuế. Thì tôi thấy thấy một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi, là khi mà quý vị ở Việt Nam đó thì nó khác ở Việt Nam, nó khác ở Mỹ. Ở Việt Nam đó khi mà chúng ta bị bệnh á thì chúng ta ra nhà thuốc Tây. Tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu, tôi bị đau lưng, tôi bị đau gì á, thì họ họ đưa thuốc cho quý vị ngay lập tức. Ở nhà thuốc Tây họ có, tôi không biết là dược sĩ hay là cái chức danh là gì hết thì tôi không biết, nhưng mà họ sẽ bán thuốc cho quý vị, và quý vị không cần phải đi bác sĩ. Thành thử là nó khác ở đây. Ở đây quý vị cũng vậy, quý vị có khi mà quý vị đau bụng, quý vị có thể ra nhà thuốc Tây, quý vị mua thuốc đau bụng, Walgreens, CVS. Khi quý vị nhức đầu, quý vị cũng có sự lựa chọn đi ra đó để mua thuốc nhức đầu, quý vị không cần phải đi bác sĩ. Nhưng mà nếu mà uống thuốc nhức đầu đó có thể quý vị hết rồi, vài tháng sau nó lại trở lại, rồi lại uống thuốc rồi nó lại hết, rồi lần thứ ba quý vị uống thuốc mà nó không hết, quý vị đi bác sĩ, lúc đó đi họ làm gì đó, CAT scan hay là gì đó, thì họ thấy nguyên cái cục nó ở trong cái đầu của quý vị và nó quá trễ rồi. Bác sĩ nói với tại sao lúc mới đầu anh bị nhức đầu anh không tới đây để cho tôi giúp cho anh, tại sao tôi cứ tưởng nhức đầu xoàng thôi, tôi mua thuốc Tylenol tôi uống là hết. Thành ra cái sự lựa chọn là lựa chọn của mình. Mình hoàn toàn khi mà mình bị nhức đầu, mình có thể đi bác sĩ để chụp hình, để thử máu, để xem coi mình có bị bệnh hay không. Hoặc là mình có thể đi tới nhà thuốc Tây để mua Tylenol, Advil mình uống. Mình không có cần phải đi bác sĩ làm gì. Sự lựa chọn là của mình. Rồi cái hậu quả hay là cái kết quả thì mình sẽ chịu. Thì bây giờ cũng vậy. Khi mà đi khai thuế, mình có thể đi CPA, mình có thể đi ra một người khai thuế thông thường. Cái sự lựa chọn là của mình, và nó có thể nó sẽ đưa tới cái hậu quả, mà có thể nó chẳng có hậu quả gì hết, nó cũng vẫn kết quả tốt như thường. Tùy đó, ở xứ Mỹ tự do, nó không có phải khó khăn giống như là phải có toa mới đi mua thuốc của bác sĩ, của bác sĩ được. Thành ra là, nhưng mà nói tóm lại chúng tôi muốn nói đó là cái chén kiệu với lại cái chén sành. Hồi xưa đó, lúc năm 1975 á, qua đây ai cũng nói là tôi đâu có gì để mất đâu. Tôi là chén sành mà, nó bể thì thôi chứ tôi đâu có gì nữa. Sau một thời gian họ ở đây, tất cả những cái chén sành đó nó trở thành chén kiểu hết rồi. Thành ra là quý vị nghĩ lại cho kỹ đó, là mình là chén kiểu hay chén sành. Nếu quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, không có gì để mất, không có gì để sợ, quý vị muốn làm gì thì làm. Nếu quý vị nghĩ là mình là chén kiểu rồi đó, mất nó đau lắm, hay là bị sở thuế nó audit, nó đi kiểm thuế, mình bị phạt, mình ở tù. Nhớ là khi mà sở thuế nó audit, nó có cái loại nó gọi là criminal investigation, tức là mục đích của họ chỉ bắt mình bỏ tù thôi, chứ không phải là bắt mình trả tiền thuế. Thành ra là, dạ vâng, cái đó nó gọi là CID. Khi mà họ tới nhà mình hay tới tiệm mình, họ đi hai người, họ có đeo súng, họ đưa cái thẻ hành sự của họ ra và họ nói quý vị đang bị điều tra, quý vị có quyền không trả lời, nhưng mà những gì quý vị trả lời sẽ dùng làm bằng chứng đưa quý vị ra tòa. Ở ngoài tòa thì quý vị sẽ cả những cái câu hỏi của quý vị sẽ dùng làm bằng chứng, thì cái đó nó gọi là CID, và CID họ sẽ bắt quý vị vô tù. Thành ra là nếu mà quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, quý vị làm bao nhiêu năm, quý vị xây dựng một cái hệ thống cơ sở thương mại rất là thu được rất là nhiều tiền, thì tôi nghĩ thôi, dĩ nhiên sự lựa chọn là sự lựa chọn của quý vị, nhưng mà tôi nghĩ quý vị là chén kiểu đó thì quý vị nên cẩn thận, là bởi vì nó bể, nó uổng lắm, uổng bao nhiêu công chúng ta gây dựng. Thành ra là khi mà quý vị đi khai thuế, quý vị làm thuế thì quý vị cẩn thận hơn thôi. Đó là theo tôi nghĩ, và có nhiều vị sẽ nói là ô tôi nghĩ sai, không đúng đâu, đi tới mấy người khác. Dạ vâng, cái sự suy nghĩ là của chúng ta.
1: Dạ, luật sư ơi, vậy thì tại sao có khi thì người ta investigate lại là theo criminal mà có khi là chỉ không phải bắt mình bỏ tù mà chỉ cần mình, nếu mà tôi khai thuế sai thì chỉ cần tôi nộp phạt lại thôi, thì tại sao nó lại có hai cái trường hợp khác nhau như vậy ạ?
0: 98%, 98% là khai thuế sai thì chỉ có bị kiểm thuế và đóng tiền thôi. 2%, thứ nhất là những người thật nổi tiếng. Những người thật nổi tiếng mà khi người đó bị audit là báo đăng tùm lum lên hết. Để làm gì? Nó để, nó gọi là deterrent, tức là để làm gương, làm cho những người khác sợ và không có khai gian thuế nữa, thì họ sẽ bắt những người đó vô tù. Thành ra càng nổi tiếng thì càng phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó là cái số tiền mà mình gian lận thuế. Nếu mà chúng ta, đa số chúng ta làm lương không có nhiều, hay là làm cơ sở thương mại không phải là to lớn lắm, có khai thuế sai, sai là vì vô tình hay cố ý, mình không cần nói tới cái chuyện đó. Mình chỉ biết là mình khai số thuế sai, mình đóng lại vài chục ngàn, nó không đến nỗi mà chúng ta họ họ sẽ bỏ tiền ra. Họ bỏ tiền, khi chúng tôi nói bỏ tiền là bởi vì điều tra một cái vụ án hình sự để bắt cái người đóng thuế vô tù nó tốn nhiều tiền lắm, nó tốn rất là nhiều tiền. Thành thử là cái nhân sự của họ dùng cho những cái mục đích tốt hơn, có nghĩa là lấy tiền nhiều về cho sở thuế hơn. Họ không có

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, Vinashop thực được phát sóng từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston, Texas và vào khung giờ là từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần ạ. Dạ, thì mỗi live show của Vinashop đều có rất là có nhiều những cái promotion rất là hấp dẫn và có thêm những món quà tặng rất là hấp dẫn cho quý vị. Chỉ cần gọi vào số phone hotline của Vinashop là 1855 558 8000 là mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim hoặc 100 Mỹ Kim mình sẽ được quà tặng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì ví dụ như hôm nay quý vị gọi vào live show mình muốn order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ có một món quà tặng nho nhỏ, đó chính là những cái bịch bánh tráng như thế này đây ạ. Bánh tráng này là bánh tráng khoai tây nướng vị gà lá chanh, hoặc là mình sẽ có luôn có vị là BBQ hoặc là rong biển nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, những vị bánh tráng khoai tây như thế này nó sẽ có độ giòn nhất định và nó cũng có mềm cho quý vị dễ dùng nữa. Khi nếu như quý vị muốn ăn cho nó giòn giòn, cho nó vui miệng thì chúng ta có thể nhai trực tiếp đó luôn. Còn nếu quý vị cảm thấy là mình nhai hơi khó khăn một xíu thì mình có thể ngậm ngậm một chút thì tự động nó sẽ tan ra nha quý vị. Đó, có hôm bữa có cô khách đó, mỗi lần mua những cái bịch như thế này hả, mua mười mấy tới 20 bịch luôn đó quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua thì sẽ là giá 5 đồng cho một bịch và mua 3 bịch tặng một bịch nha quý vị nha.
0: Dạ
1: Còn
0: vâng.
1: ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần gọi vào số hotline là 1855 558 8000, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta được tặng free ngay bịch này rồi. Đó, ví dụ như mua dầu vàng nè là
0: Yeah.
1: 59 là mình được tặng ngay một bịch này rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 100 Mỹ Kim đi thì chúng ta có thể là được mua cái bịch cá cơm này với giá 8 Mỹ Kim thôi. Thay vì một bịch cá cơm chiên giòn này bình thường bán là 10 Mỹ Kim lận đó, nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị mua những cái món hàng nào đó của Vinashop mà trên 100 Mỹ Kim rồi thì mình sẽ mua được một bịch cá này với giá 8 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị muốn được tặng free cũng được nha, quý vị chỉ cần order trên 250 Mỹ Kim là Vinashop tặng ngay cho quý vị free ngay một bịch cá cơm này rồi. Cái bịch cá cơm này á, là mình có thể mở ra mình ăn được, thì anh Thư recommend quý vị về nhà bỏ vô trong lò nướng của mình nướng nhẹ một chút thôi để cho nó giòn hơn một xíu, hoặc là cho nó đỡ bị có như nhiều dầu quá thì khi mới quá trình mình nướng á thì những cái dầu nó sẽ ra ngoài, thì để cho cái con cá cơm đó nó sẽ có vị giòn và không có dầu nhiều đó, thì chúng ta có thể sử dụng nó như vậy thì ăn sẽ rất là ngon nha quý vị. Và tuần này thì chúng ta cũng sắp sửa đón lễ
0: Dạ
1: rồi
0: đúng
1: thì
0: ạ.
1: mình có thể lai ra những bịch cá cơm như thế này cũng rất là tiện. Còn nếu như quý vị mà có muốn là làm cho những cái bữa ăn nhanh gọn á thì chỉ cần những cái con cá cơm này bỏ vô trong một ít tương ớt hay là nước tương, hay là mình pha nước tương thêm một chút chanh chẳng hạn đó, bỏ thêm tí ớt nữa chúng ta sẽ ăn với cơm nó rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi, và cái này rất là đơn giản tại vì một bịch này người ta đã tẩm ướp phải không chị?
1: Đúng
0: Được.
1: rồi, đã
0: Dạ
1: làm
0: tẩm
1: sẵn
0: ướp
1: hết
0: và chiên
1: rồi.
0: sẵn hết trơn rồi, mình chỉ cần xé ra và mình ăn thôi, thì cái này rất là tiện lợi tại vì ăn một gói này á, thì mình nó rất là cái trọng lượng nó rất là nhiều, nó tới là 200 gram luôn đó quý vị ạ. Thì một bịch này mình ăn cũng hình như bữa hổm là chị Thư có mua rồi, cũng ăn cũng khoảng gần từng hai tuần hay chị Thư.
1: Tùy theo là mình lúc lúc mình ăn là ăn nhiều hay ít á.
0: Dạ
1: Rồi thứ
0: đúng
1: hai nữa là mình thấy ngon quá, mình ngày nào, lần
0: rồi.
1: nào mình cũng ăn, tại vì
0: Đúng.
1: quý vị biết cực nhất là mỗi lần mình làm cá là nó
0: Dạ.
1: rất là cực, nó rất là tanh.
0: Dạ.
1: Mà ở đây người ta đã làm sẵn một bịch như thế này rồi, ready hết rồi, chúng ta chỉ cần nướng sơ nhẹ ra cho nó giòn rụm thêm nữa thôi là chúng ta có thể ăn, và mấy bé cũng có thể ăn được những cái sản
0: Dạ
1: phẩm
0: đúng.
1: này, tại vì nó là nó giòn hết á, chúng ta cũng thể ăn luôn cả cái xương của nó để nó bổ sung canxi cho mấy bé luôn.
0: Dạ đúng ạ, cái bịch này nó rất là ấy cho mình, nó rất là dễ ăn, chỉ
1: Tiện
0: cần
1: lợi
0: xé ra
1: lắm.
0: ăn rất là tiện lợi. Dạ, và nhiều cái promotion hấp dẫn nữa, thì ví dụ như ngày hôm nay em thấy trước mặt chị Thư nó sẽ có nguyên một hộp sâm nước luôn ạ. Cái đây là sâm nước lụ đúng không chị Thư? Thì
1: Đúng
0: hôm
1: rồi.
0: nay mình sẽ có một cái deal rất là hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Tại vì cũng sắp tới lễ cho nên là live show hôm nay sẽ có chương trình gì hả chị Thư?
1: Quý vị thấy không, nguyên một cái hộp này có túi tay xách luôn, đã rất là đẹp, để chúng ta cũng có thể tặng quà người thân cũng được, hoặc mình dùng cũng được. Thì một hộp đây là hồng sâm với trái lựu nha quý vị, kết hợp lại chung với nhau để chúng ta dùng. Thứ nhất là hồng sâm là chúng ta để boost ngay cho quý vị năng lượng rồi này. Thứ hai nữa là tăng hệ miễn dịch cho quý vị. Còn đối với lựu, nước lựu thì nó trong đây nó có chất oxy hóa, chống oxy hóa để giúp cho chúng ta đỡ bị lão hóa. rồi cũng làm cho quý vị đẹp da hơn, khỏe hơn đó quý vị. Thì bình thường lâu lâu lắm mình mới có deal, thì ngày hôm nay có lại một cái deal cho quý vị nhân dịp lễ. Thì một hộp như thế này 30 gói, nó sẽ có nhiều cái hộp nhỏ bên trong như thế này, và từng gói của nó sẽ như thế này, nó rất là to và nhiều nha quý vị, khoảng tới 50ml trong một gói. Đó, quý vị có thể dùng một lần một gói như thế này luôn. Thì khi quý vị mua sẽ là 79 Mỹ Kim, đó là chương trình bình thường, promotion bình thường là 79 thôi, không có thêm gì cả hoặc không bớt gì hết. Còn nhưng ngày hôm nay trong live show này chúng ta 79 Mỹ Kim sẽ được giảm tiền cho quý vị, còn khoảng 65 Mỹ Kim thôi. Và như bữa anh Thư nói là xăm ở shop rất là ít, nên xin được những promotion nào thì hay promotion đó, hay sản phẩm đó. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu dùng hồng xăm với nước lựu thì chúng ta nhanh tay order liền với số là 1-855-558-8000. 79 Mỹ Kim, hôm nay chỉ còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay nha quý vị. Mà 65 Mỹ Kim rồi thì coi như quý vị được tặng ngay một bịch bánh chip luôn rồi. Ráng nhín thêm gì xíu đi, dạ, thì chúng ta đổi qua thành một bịch cá cơm với giá 8 đồng chẳng hạn.
0: Dạ, đó. Đúng ạ. Ví dụ như là mình mua một hộp xăm này mình mới có 65 Mỹ Kim mà thôi. Mình còn thiếu khoảng 30 mấy, 4 mấy Mỹ Kim, mình có thể mua dập xà bông gội đầu, hoặc là sữa tắm, hoặc là xăm lát, kẹo xăm, hoặc là xăm cao cốt, xăm nước, rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình order trên 100 Mỹ Kim,
1: đúng rồi,
0: sẽ mua được thêm một bịch bánh cá cơm này chỉ có giá 8 đồng mà thôi ạ.
1: Trong cái mùa lễ này thì mình mua những cái sản phẩm ăn chơi như thế này đó quý vị, để ở nhà mình lai rai cũng rất là tiện nè. Rồi nếu mà quý vị có món nhậu nhẹt gì á thì nhớ luôn thuốc giải rượu luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, thuốc giải rượu thì cũng Vinashop đầy thuốc giải rượu đây ạ. Một hộp như thế này thì nó đến từ Nhật Bản, và ngoài ra thì cái hộp vậy nó sẽ có là tới 20 gói nhỏ trong đây. Mỗi gói sẽ là 30 viên mình uống để cho giúp cho giải rượu, giống như là mình uống, khi mà mình uống rượu bia mình sẽ có thể nhất có những cái cơn, sau những cái cuộc vui của mình sẽ có bị đau đầu, nhức đầu, chóng mặt. Uống thuốc giải rượu vào thì nó sẽ cho nó giảm bớt cái cơn đau đầu, nhức đầu cho mình, để ngày mai mình có thể quay lại công việc mình làm việc được ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị uống mà kiểu uống rượu ít thôi, uống bia uống rượu ít thôi, thì chúng ta uống cái này để nó giải ra những cái rượu cho mình, đồng thời nó cũng gọi là bảo vệ lá gan cho quý vị để nó không bị tác hại. Còn nếu quý vị uống nhiều á thì sẽ có nhiều cái side effect, ví dụ như là bị chóng mặt, buồn nôn, khó chịu sau khi mình uống xong, hoặc là qua ngày hôm sau mình ngủ dậy nó sẽ khó chịu, làm cho quý vị không thể nào có sức để quý vị đi làm được. Thì việc có vị có thể uống nó để cho nó giảm bớt những cái triệu chứng khó chịu đó nha quý vị. Còn những quý vị nào mà bây giờ không uống bia uống rượu nhưng mà trước đây đã từng uống rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cần phải bảo vệ cái lá gan của mình á, thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này luôn để cho nó bảo vệ, nó giúp cho lá gan mình tốt hơn nha quý vị ha. Một hộp như thế này là 20 gói với giá là 39 Mỹ Kim. Trong dịp lễ này thì Vinashop gửi cho quý vị promotion là mua 3 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều quá hời, tại vì 3 tặng 1 mỗi gói 20, thì tính ra nếu mà mình uống như vậy thì có thể là ví dụ cái anh khách đó mua, anh khách uống, người bạn uống, người thân uống, người nhà uống, mình phải chia nhau rất
1: chia
0: là nhiều
1: ra
0: người.
1: Mình để dành nữa rồi đôi khi là cuối năm này mình về Việt Nam hoặc Tết mình về nè, thì mình sẽ ăn chơi ăn nhậu nhiều đó. Những người ở Việt Nam thông thường sẽ có một cái sinh hoạt, đó là nguyên một tuần làm việc xong cuối tuần hẹn nhau ở quán nhậu. Là phải định kỳ tuần nào cũng vậy đó. Thì nó mới gọi là có vui vẻ, đồng nghiệp giao lưu với nhau. Thì mình cũng xách vàng mớ mình tặng cho những người thân đó để cho họ bảo vệ lá gan của họ luôn nha quý vị. Ngoài ra nữa thì mình cũng có một cái sản phẩm cũng có promotion cũng rất là tốt dành cho quý ông thôi hả?
0: Dạ đúng ạ, sản phẩm có promotion rất là tốt đó chính là Busy Health đây ạ. Cái này là dành cho những quý ông ví dụ như bị tiểu đêm, tiểu buốt, khó tiểu, thì mình sẽ mua cái này, sẽ đang có chương trình là một chai là 39 Mỹ Kim, mua 2 sẽ có giá 60 và mua 4 sẽ có giá 100 ạ.
1: Đúng rồi. Bữa giờ thì cũng rất là nhiều khách phân vân là không biết là mua cái này uống nó có quốc

0: liền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Đó, nên là chúng ta có thể trải nghiệm thử thêm một set 2 chai đi ạ, là 60 Mỹ Kim để cho mình dùng. Thì một thời gian mình sẽ thấy được là tuyến tiền liệt của mình khỏe nè, rồi bàng quang của mình cũng tốt ra kiểu ra, rồi bớt những cái triệu chứng như bị xoắn tiểu hay tiểu gắt, tiểu buốt, rồi bị bọt hoặc là tiểu đêm nữa. Thì mình cứ dùng thử để mình trải nghiệm, tại vì khi mà em bị tiểu đêm á, cái đêm hôm đang ngủ ngon giấc tự nhiên phải thức dậy. Đó, rồi đi qua đi lại thì người kế bên mình cũng bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng giấc ngủ luôn. Thì khi ảnh hưởng giấc ngủ vậy thì lại rất là khó chịu, rồi, rồi lại bị thêm nhiều cái liên quan nữa. Cứ giật mình nửa chừng dậy thì giấc ngủ nó không được ngon, chúng ta sẽ bị thâm quầng mắt ha.
1: Rồi ngoài ra mình là ví dụ là khi mà chị ngủ á, nửa chừng chị thức dậy cái sao chị nhiều người sẽ bị khó ngủ lại.
0: Đúng rồi, mà khó làm riết rồi thành giống như một cái đồng hồ sinh học vậy đó quý vị, nó sẽ cứ tới giờ đó nó tự dậy, mặc dù em không xoắn tiểu hay không mặc tiểu gì hết, nó cũng làm cho mình tự dậy, làm cho mình bị thay đổi cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình đi á, thì đâm ra rồi hàng ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, dẫn tới mình bị hình thành một cái chứng mất ngủ hồi nào không hay. Đó, nó cũng là một cái khó chịu trong mình nha quý vị ha. Mà người lớn tuổi thì vô giấc rất là lâu, đôi khi là tỉnh luôn tới sáng, như vậy thì lại không có đi làm được đó quý vị. Nên là thôi, mình cứ trải nghiệm thử thôi.
1: Dạ đúng ạ, mua trải nghiệm thử, có thể là mua một lọ sẽ có 39, nhưng mà tốt nhất là mình mua hai, tại vì 39 đồng hai lọ là gần 80 đồng rồi, là 78 đồng một lọ. Mua nếu mà mua hai
0: cho là 78 đó, là hai chai đó, nếu không có promotion gì hết.
1: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì hôm nay mình có thể có promotion cho quý vị, đó chính là mua hai chai chỉ có giá 60 thì quá là hời cho quý vị. Nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn thì nó sẽ là có mua 4 chai sẽ có giá là 100 Mỹ Kim.
0: Vị trí chia ra cũng khoảng chừng 25 Mỹ Kim cho một chai thôi. Mà sản phẩm này á, ở trên website Vinashop cũng rất là nhiều khách order nè, rồi cũng có nhiều khách quay lại mua rất là nhiều, nên là Vinashop tự tin có thể nói rằng là sản phẩm này có rất là nhiều khách feedback rất là tốt nha quý vị.
1: Đúng rồi. Dạ hiện tại đang có một số phone trên đường line 8887 á, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: À, em ơi lấy giúp chị với cái hộp thâm lượng nha.
1: À vâng, mình lấy hộp sắm nước lụ ạ. Hôm nay có cái deal là 79 đồng sale còn 65 ạ.
2: Ờ, chị lấy 2 hộp luôn ha.
1: Dạ vâng, chị lấy 2 hộp. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Có gì chúc mấy bạn
2: gọi lại.
0: Dạ.
2: Dạ
0: rồi.
1: Dạ vâng,
0: mấy bạn gọi lại chị.
1: Dạ.
0: Đó là một cái sản phẩm sâm ở Vinashop đang tự nhiên có promotion được giảm tiền thì rất là good nha quý vị. Tại vì hầu hết những cái promotion về sâm á, bây giờ dạo gần đây là bị thay đổi hết, coi như bị đứng lại. Tại vì hàng ở Vinashop còn ít thôi quý vị, số lượng còn ít lắm, nên là không dám cho nhiều promotion. Mà thôi lễ rồi ráng nhín ra sản phẩm này để có promotion đặc biệt cho quý vị giảm tiền. À, thì đây là 79 còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay, nên quý vị tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ đúng mà, mình chỉ cần bóc một cục phone thôi mình gọi là sẽ có quà. Dạ hiện tại đang có một số phone là 1176 à, mời quý vị lên tiếng.
3: Cho tôi hỏi cái sâm sâm nước á.
0: Dạ vâng cô Nhung. Dạ sâm nước lụ cô ha. Dạ hôm nay đang có sale đó, đang là 79 sale còn 65 đó cô. Dạ rồi. Dạ hôm nay trong live ngày hôm nay là 65 ạ.
3: 65 hả?
0: Dạ. Bình thường là bán 79 ạ.
3: À một cái hộp đó là bao nhiêu gói hả?
0: Dạ 30 gói cô ạ.
3: Dạ 30 gói hả?
0: Dạ.
3: Có tặng gì không cho cô lấy hộp đó?
0: Dạ rồi cô lấy hộp đó, cô gọi like con tặng cô bịch bánh tráng khoai tây ạ.
1: Dạ đúng rồi.
3: Ok.
0: Dạ con cảm ơn cô Nhung. Dạ,
1: dạ vâng dạ, cảm ơn cô. Dạ vâng thì tại vì hôm nay cái điều này nó rất là hời cho quý vị. Bình thường ví dụ như là chị đi mua những sản phẩm khác hoặc là những cái tiệm khác thì mình không có cái điều rất là hời. Mà hôm nay chỉ cần gọi vào live show là vừa có bịch bánh vừa có được biết cao xuống cũng vẫn còn 79 đồng mà giảm còn 65 thì nó quá hời nha quý vị.
0: Hơn mười mấy Mỹ Kim cho mình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha quý vị. Tại vì promotion nó rất là hạn chế luôn so với những dòng sâm như thế này. Dạ rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ, nếu mà cô đã mua một hộp vậy, nếu mà cô muốn mua bịch cá cơm với giá rẻ, cô có thể mua thêm một xíu gì đó ha. Rồi mình đổi cái bịch bánh tráng này sang bịch cá cơm với giá 8 Mỹ Kim nha quý vị nha. Nhưng mà tùy theo quý vị thôi, nhiều khi quý vị thích ăn bánh tráng khoai tây thì lấy nhiêu đó là cũng đủ.
1: Đúng
0: rồi.

0: Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng dành cho làm đẹp cho quý cô với lại quý chú luôn, đó là collagen ạ.
1: Vâng, collagen trước mặt Hoàng Thơ đây. Hoàng Thơ thì có đang hiện tại Vinashop đang có hai loại collagen, đó chính là collagen đến từ Nhật Bản. Một hộp là về collagen hồng, một là collagen yến ạ. Collagen hồng này thì hoặc là collagen yến nó khác nhau vì như thế nào, thì collagen hồng sẽ có là collagen, còn mà collagen yến sẽ có thêm collagen và yến trong đó. Thì trong đây mình sẽ có ví dụ như là những cái biotin và ngoài ra những cái vitamin C và có hyaluronic acid và có nhiều cái thành phần khác nó giúp cho quý vị làm đẹp da, sáng da, bóng cứng khỏe hơn, chắc khỏe hơn, tóc dày dặn hơn và ngoài ra nó suôn mượt và nó đẹp tóc hơn và kích thích cho một tóc. Tại vì mình uống collagen nó sẽ giúp cho mình bồi bổ sức khỏe với lại bồi bổ nó cho mình có nhiều cái vitamin cho cái sức đẹp mình, có thể là những cái nếp thâm, vết nám ngoài da hoặc là những cái mụn, những cái nội tiết của mình mà nó làm cho ảnh hưởng cho mình không có được ấy, da mặt mình không có được đẹp, thì mình nó sẽ giúp cho mình da mình đẹp lên và sáng da hơn.
0: Đúng rồi, có một thời gian trước á, chưa nhập UK collagen về thì Vinashop có bán loại này. Đây là hàng từ Nhật Bản luôn, quý vị yên tâm nha. Thương hiệu này cũng nổi tiếng ở Nhật lắm. Thì trước đây Vinashop bán loại này thì có rất là nhiều khách mua, từ khách nam lẫn khách nữ đều mua hết. Và không phải là chỉ có mỗi nữ là mua đâu đâu quý vị, mà cả nam giới cũng dùng luôn. Và khi có những cái feedback về cho Vinashop á, thì thường mấy cô mấy chú đó sẽ thấy da nó sẽ bật lên một cái tông khi mà mình dùng thời gian, tại vì trong đây nó có nhiều vitamin C với lại chất làm trắng da trong này. Dạ. Và có một vị khách trên đường line ạ.
1: 3468 thôi mà quý vị anh chị.
0: Dạ 4368. Dạ em xin chào.
2: Hello.
1: Dạ. Dạ anh chào cô ạ, 4368 ạ.
2: Cô cho cô hỏi nghe. Nó trên đài đang sale mà có loại sâm đen không con?
1: Dạ cái này là sâm đỏ hả? Sâm nước táo đỏ hả? Sâm này là sâm nước, sâm nước trong đây nó có sẽ có hồng lựu ạ.
2: Không, con muốn nó cũng có sâm đỏ, cái quỳnh nó sâm đen á.
0: Sâm đen con có loại này nè, mới về này cô, only sâm đen thôi. Thì một hộp sẽ là 30 gói. Hôm nay thì cô mua một hộp là 169 Mỹ Kim, tặng cho cô 10 gói thêm. Còn nếu mà cô mua nhiều, cô có thể mua cái deal là 2 tặng 1. Và trong dịp lễ này con cho cô một cái deal good luôn là 3 tặng 2. Hết lễ là con hơi sẽ ngưng cái promotion này á cô.
2: Cô mua cái xanh đen kia kìa, cái hộp xanh
0: đen cao cốt hả cô?
2: Nó có 3 hộp á.
0: À,
2: ba hộp nhỏ đó.
0: Ừ. Là con có nhiều loại con kể cho cô nha. Nếu mà xanh đen thì sẽ có xanh đen táo đỏ nè, hoặc là sâm đen nhung hưu nè, hoặc là sâm đen không nè, là only sâm đen không nè.
2: Cái sâm đen gì cô hay thường mua đó, cô tên là Tina đó.
0: Dạ, yeah, cô
2: Tina. Cái mua 3 mà tặng 2 là 270 đó.
0: À, cái loại 90 đó là sâm đen với táo đỏ, nhưng mà bây giờ nó không có promotion đó cô ơi. Bây giờ con gần hết hàng rồi nên không có promotion đó ạ. Bây giờ một hộp nó là 90 Mỹ Kim á, mua nhiêu tính nhiêu ạ.
2: Ồ vậy không có hả?
0: Dạ
2: có,
0: con đang gần hết hàng.
2: Cũng có nó quen rồi, cô không uống cái khác được.
1: Dạ.
0: Còn không thì cô có thể lấy cái hồi xưa nó có cái hộp mà hộp lớn nữa, nó bằng nguyên một cái bàn tay vậy nè, từng gói nó bằng nguyên cái bàn tay á cô. Thì sắp tới con có về hàng á thì không biết cô có định lấy cái đó không, cái đó là 99 Mỹ Kim á.
2: Không, cô chỉ lấy cái hộp
0: thôi. Cái hộp nhỏ thôi hả?
2: Dạ. Có ở chừng nào mới có.
0: Ờ, con chưa biết nữa, chắc phải hơn 3 đến 6 tháng
2: á. Có thì kêu cô dạ lấy rồi. Thôi, chứ tại cô uống cái này quen.
0: Dạ, cô quen cái đó rồi hả? Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi cô. Khi nào con có hàng con gọi cho.
2: Ừ, rồi, cảm
0: dạ.
2: ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dầu thiên tế là nhiêu vậy con?
1: Dạ, dầu vàng thiên tế hiện tại một hộp 6 chai 59 đồng ạ.
2: 6 chai là 59 đồng hả?
1: Dạ đúng ạ.
2: Mà mình mua 2 hộp á là bao nhiêu tiền?
1: 2 hộp thì mình sẽ là
0: 118 á con. 118 đồng.
2: Không có keo hả?
0: Dạ không, dầu vàng con cũng đang gần hết hàng nữa.
2: Trời đất ơi.
0: Mấy nay bán chạy lắm cô, bán mấy đó chạy lắm. Dạ.
2: Khách quen á nghe.
0: Đúng rồi, con biết mà.
2: Cô đã mua một lần dầu rồi.
0: Đúng rồi, cô thấy.
2: Cô uống cái tâm này cô mới mua nữa tiếp tục.
0: Mà khổ nỗi là bây giờ hàng nào nó cũng đang gần hết hết trơn, ai cũng mua nhiều hết cô à, nên là nó không có hàng nhiều. Mà con đang order về thì sắp tới về lại cũng không có sản phẩm này.
2: Thay vì chừng nào
0: Dạ,
2: có
0: chừng nào
2: là
0: có con
2: cô
0: gọi
2: cho cô
0: cho.
2: ra cô mua.
1: Dạ vâng, dạ khi nào có con được
2: Rồi,
1: tin
2: cô
1: con
2: cảm ơn
1: sẽ
2: con
1: con cảm
2: nha.
1: ơn cô. Dạ vâng,
0: Dạ.
1: cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi. Mình
1: Dạ.
0: có một vị khách nữa trên đường like à, cho phép em tiếp khách luôn ạ.
1: Dạ, hiện tại đang có một số phone trên đường line à, mời quý vị lên tiếng ạ. Với số phone là 1918 ạ.
2: Cái hộp mà xong nói nước đỏ, cái đấy là cái nước để uống cho vào tủ lạnh uống hay là sao vậy?
1: Dạ, cái này á, là xăm nước ta, xăm nước đỏ với có thêm nước lụ trong đây nữa cô, thì cái hộp này mình có thể là nếu mà cô muốn uống lạnh thì cô có thể bỏ vào tủ lạnh được ạ. Mình để từng
2: Nó có từng gói phải không cha?
1: Dạ đúng ạ, nó sẽ là từng gói ạ. Trong đây con có thể lấy cho cô coi. Mỗi gói là một hộp như vậy, mình sẽ có 5 gói như thế
2: Một
1: này.
2: đó thì cháu
1: Dạ rồi, cô lấy một hộp hả cô? Hiện tại đang có cái chương trình là
2: bao nhiêu một hộp đó thì cháu?
0: một hộp bình thường đang là 79 đô, hôm nay có chương trình sale còn 65 đô đó cô.
2: 69 đô hả?
1: Dạ vâng ạ,
0: 65,
1: 65.
0: 79 còn 65 ngày hôm nay, only sale ngày hôm nay.
2: Còn 65 đồng hả?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cô lấy một hộp nha. Con ghi tạm cô nha, rồi cô có khi mấy bạn gọi lại.
2: Cô hỏi cái nước yến đó, cái nước đó là nước nước bằng bằng chai hay là nước nước ấy vậy, nó có chai trong đó phải không?
0: Collagen yến hay là
1: Collagen
0: yến
1: yến
0: không
1: hay
0: ạ?
1: yến không?
2: Collagen yến á.
0: Collagen
1: Dạ.
0: yến, dạ, đây,
1: Dạ đây,
0: dạ
1: Collagen
0: đóng
1: yến
0: chai.
1: là dạng chai như thế này đây ạ.
2: Bao nhiêu chai, bao nhiêu hộp đó cháu?
0: Ví dụ như cô lấy cái hộp collagen yến á, là hộp màu trắng thì nó sẽ là 129 đô cho một hộp 10 chai. Hôm nay có deal một tặng một luôn đấy ạ. Dạ,
2: Bao nhiêu một hộp đó?
0: 129 đô ạ.
2: 129 đồng cái hộp đó hả cháu?
1: Dạ đúng
0: Dạ.
1: ạ, một hộp như thế này đây ạ cô.
2: Ok.
1: Dạ đây, một hộp như thế này ạ.
0: Đây, hộp trắng như thế này. Dạ, con ghi tạm cho cô như vậy nha, rồi chúc mấy bạn gọi cho cô nha.
2: Ok, dạ, có
0: Dạ.
2: gì gọi cho cô.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi,
1: vâng,
0: con
1: có gì
0: cảm
1: mấy
0: ơn
1: bạn sẽ
0: cô.
1: team sẽ gọi cho cô. Cảm ơn
0: Dạ,
1: cô.
0: tại vì tín hiệu nghe hơi khó. Dạ, con cảm ơn. Dạ.
2: Cảm
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ rồi, do tín hiệu hơi khó nghe một xíu nên có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại báo cho cô. Nếu được thì có thể chụp hình cho cô luôn. Lúc đó
1: Dạ
0: mình lựa
1: đúng rồi.
0: chọn ha, mà ngày hôm nay sale rất là tốt nha quý vị. Một hộp collagen 129 Mỹ Kim mua một tặng một.
1: Dạ. Và đang có một số phone trên đường line là 5025 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ rồi, và sorry 5025, chút sau 5 phút nữa gọi lại giùm em nha. Bây giờ là phải một vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ mới quay trở lại được ạ.
1: Dạ cảm ơn.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì BBQ,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partner. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh chị quá,
1: khỏe không chị?
0: Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô retire nên cô muốn đi lúc nào cũng được. Còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó. Mình ganh tị ngang với cô, mình nó ước gì mình được thời gian rảnh rỗi, thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc. Nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có những thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui,
0: không có vui.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng, thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải về hưu mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường á, khi mình retire 60 đến 62 tuổi á, là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình có, mình mua lại cái freedom thời gian nè, rồi á, sức khỏe của mình nè, và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài mình chơi, mình đi travel, mình này kia nọ đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó nha, có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại á, mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm á, là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi, coi như là không? Bán thời gian của mình để bán, lấy tiền.
1: Đúng rồi đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly á, là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe, mình enjoy cái về hưu của mình, chứ mình được đi travel. Tại mình còn trẻ mà, 60-62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc. Nếu mà lúc đó mình có cháu nha, mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever đó. Về chưa nói xong, về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum tùm la hết trơn, rất là nhiều stress,
0: đúng,
1: phải không? Đó rồi á, mình sẽ có lại cái purpose in life là ok, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á mình không có được làm thì bây giờ mình có nhiều thời gian, mình có thể làm những cái gì mình muốn
0: mình
1: làm
0: thích. Đúng rồi
1: đó. Rồi á, mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến Social Security, phải không? Social Security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 66 mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì, mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống mà bị bệnh mà thọ quá cái đó là mới là một cái vấn đề lớn.
0: Dạ. Nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một một cái điều khó khăn á, là một cái sự rào cản á, thì nghe lại có vẻ là vô lý, nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó. Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta, Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là tự vẫn chết đó. Tại vì già quá rồi, sống thọ quá rồi, mà người ta cảm thấy là cô đơn nè, cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi về già nè. Cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự vẫn chết đi. Tại vì không có ấy, mình nghe mình thấy đau lòng quá, đúng không? Một cái xã hội già, cái tức là gọi là cái tuổi cao đó nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là cái
1: không có nhiều, họ không
0: cho
1: có
0: nên là
1: con.
0: họ bị gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
1: Đúng rồi, mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ đó.
0: đúng mình may là mình sống ở Mỹ.
1: Rồi còn nếu mình về hưu 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Rồi á, mình có tiền để mình travel, nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép. Đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn, cũng đi đại học, rồi mình cũng không có nhiều thời gian với con cái nha. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm, thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, nó khổ lắm phải không?
0: Đúng rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
1: Đúng rồi đó, thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn đó. Tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, coi như cái thời gian mình về hưu á nó ngắn lại. Tại 80 mấy nhiều người á là không còn ở đây nữa. Đúng là rồi. Vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á, nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái Social Security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời nha, là 84 tháng, 365 tuần, và 2555 ngày á. Là 7 năm á.
0: Ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
1: Mà chị nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng, không cần phải đi làm, phải không?
0: Hạnh phúc à,
1: về hưu trước người ta mà. 7 năm trời, phải không? Đó. Nhưng mà khi mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á, mỗi buổi sáng mình dậy mình làm cái gì? Mình phải có cái mục đích. Không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình về
0: cảm thấy đi ra đi vô buồn cuồng chân đó.
1: Buồn
0: Diễm Thiên, Diễm Thiên hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời ơi, con ơi cứ đi ra đi vô vậy cuồng chân dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi mà đó, mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
0: Dạ
1: đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Mà ngược lại, ok mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 67 tuổi cũng tốt, nó có cái good và nó có cái bad. Yeah. Nếu mà một người nào á mà làm đến 67 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha, rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi, họ rút tiền ra mà 67 mình còn làm, mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Mình để portfolio nó grow nè, mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement, và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là social security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Bây giờ mình nghĩ đi, 2025 á, cỡ những người mà retire 62 tuổi á, mà không có phải là 65, 87 tuổi đó, là cỡ 1/4 đó, chị biết không, 25% á, họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á, retire 65 tuổi thôi.
0: Đó. Như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian, nhưng mà lại ít tiền hơn chút. Còn nếu mà mình retire mà trễ một chút á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
1: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á, mà mình biết social security của mình lãnh 2.000 đồng á nha, thì mình tính ngược lại và mình tính tới, chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi mình được 100% tiền social security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2.000 thôi. Nếu mà mình đợi đến 65 tuổi á, mình được 86.7%, coi như á, là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đợi đến 70 á, mình được 124% của cái 2.000. Đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn. Dạ, nhưng mà cái risk là cái
0: mình
1: gì?
0: Mình sẽ lớn tuổi hơn đó. Là cái thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại.
1: Dạ.
0: Cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
1: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1.400, 65 á là 1.733, 67 là full retirement age mình lãnh 2.000. 70 á mình lãnh 2.480 đồng. Nha. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1.400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1.400 mà mình nhân cho 60 tháng á, là mình lãnh được 84.000 trước khi cái người kia retire. Đó, bắt đầu lãnh. Đó, mà nếu mà 2.000 đồng mà mình trừ ra 1.400 á, là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á, là 140 tháng, là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á, là 78 tuổi 8 tháng thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á, nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á, thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền, thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á, thì mình claim 67 tuổi.
0: Để mình có nhiều tiền.
1: Để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống. Là vậy đó. Tại vì á, cái mà break even á, 62 đến 67 á, là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67-70 á, là 82 tuổi 6 tháng.
0: Wow.
1: Chị hiểu nói không? Thì vì vậy á, nhiều người á, họ về hưu sớm để họ coi hết, họ lãnh đi. Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
0: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút. thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì hai ví dụ hai rồi. Cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60 thì 62 đi, 62 mới lãnh lương lãnh hưu non được đúng không?
1: Yeah.
0: Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi. Rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi,
1: 57.
0: Full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi, 5 năm cũng là 60 tháng rồi.
1: Yeah.
0: Cũng lâu rồi.
1: Tại bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024-2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi, đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, đàn ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Chị thấy không? Đó thì nó cỡ, mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi và đàn bà 87 tuổi. Thì coi như nó là từ 82 đến 87 thôi. Đó thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng mà mình có tiền portfolio, mình có tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy social security, hãy retire, thì mình đâu có biết được đâu.
0: Đúng
1: phải không? Mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian, mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
0: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà khách option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi uống nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh khách option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh khách option chứ, lãnh cái kia. Hỏi sao vậy? Nó trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước đi chắc ăn biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67, 70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Dạ, thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67 hay 70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72, 73, 75 mình mất rồi thì sao? Đó.
1: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái mất.
0: Đó.
1: Làm cả đời chưa có được
0: enjoy
1: cái retirement. Thành thử mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên nói.
0: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
1: Em không mong đâu.
0: Không
1: em
0: mong.
1: Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
0: Trời
1: ơi, mà thích cái ngành
0: trồng
1: này
0: cây. Về hưu trồng
1: cây.
0: Cuối tuần trồng cây không đủ, mới mỗi ngày mới trồng.
1: Ra thành
0: nói vui hơn, đi làm vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn.
1: Dạ.
0: Nói ghẹo thôi.
1: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k. 403B457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. Là vậy. Thì vì vậy đó, Kimberly rất là thích cái chương trình mà Kimberly hay trình diện cho tất cả mọi người tài chính. Kimberly cũng có nữa thưa quý vị. Kimberly là Retirement Income Certified Planner nha. Kimberly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thành thử Kimberly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi mình còn làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn như United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k, kinh tế lên kinh tế xuống đó mình rất là bị mất nhiều tiền. Chuyển qua đây á, mình cũng ăn tiền lời, mà đó mình đợi cho vài năm giả tỷ, mình đợi đến 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600, coi như 52.000 mỗi năm trọn đời.
0: Wow.
1: Không cần làm gì hết. Nếu mà thật sự mình tính ra đó, đó là 10.32% tiền lời hàng năm, mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn đó.
0: Bỏ vô bao nhiêu tiền vậy? Bỏ vô nhiêu tiền vậy?
1: Bỏ vô 500.000.
0: 500.000 thôi. Ừ. Mà được 52.000 mỗi năm.
1: Mỗi năm trọn đời luôn.
0: Trọn đời. Mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ.
1: Mất còn tiền nữa. Tại vì cái 500.000 mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần, nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow.
0: Yeah.
1: Đó, rồi mình cứ lãnh tiền đó, mình đi chơi, mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều: ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình phải mặc tã đó nha. Yeah. Thì họ sẽ double lên cái 52.000 này là thành 104.000 họ trả cho mình. Quý vị thấy không? Nó vừa có tiền lương, vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó, đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm.
0: Oh.
1: Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà Kimmy thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được.
0: Yeah.
1: Giả tỷ mình để 500.000 này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu, trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Yeah. Rồi mình cứ rút ra 52.000 mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
0: Yeah. Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á. Dạ. Phải đắn đo hết á, tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không? Rồi thuộc về nhóm là những người retire, cho nên á, retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại, và đừng rời làn sóng của chúng ta. Sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hàng sale chợ Thăng Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu diê 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thăng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ. Đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
10: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Vietradio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
1: công ty 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8999.
0: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất vậy thử, Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test gì đó gọi là bài để test trí nhớ.
1: Em chưa retire rồi đâu.
0: Vậy là chưa retire, còn được, còn làm tốt.
1: Còn good, okay.
0: Vậy thì 11 cái cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly. Có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là làm vì sao có hai hình ảnh đối lập. Một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn, mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
1: Nó không có, nếu mà mình có cái plan cho đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi. 59 tuổi mình mà chuyển qua 500.000 mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
0: Đúng rồi.
1: Mà anh này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không?
0: Đúng.
1: Tại vì 59 tuổi còn trẻ
0: chưa,
1: quá,
0: phải chờ tới ít nhất 62 mới được non.
1: Rồi cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi, 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm, cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm, hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
0: Suy nghĩ
1: chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi 65, lãnh 68.700, coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287
0: một năm,
1: là bằng 87.987, là coi như 7.332 đồng một tháng đó. Không cần phải làm gì hết,
0: không cần phải làm
1: chị gì thấy hết. Sướng không? Rồi một tuổi nữa là 67, 70 tuổi em thấy hơi trễ quá, mình thử 67 đi. 67 là mình income của mình là 83.150, coi như là 16.63% tiền lời, quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như là chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng, coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
0: nhiều hơn, nhiều hơn lúc đi làm nữa
1: đó.
0: Đúng không? Đâu phải,
1: những
0: đâu phải cô chú
1: thật luôn.
0: Đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000 đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000.
1: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow, và khi mình lãnh trọn đời. chị thấy không? Quá
0: là có nghĩa là mình tự quyết định nè, mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định.
1: Dạ.
0: Mình muốn lãnh 50.000 thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu, nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút, thay vì mình lãnh là lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó flow nhiều hơn cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
1: Đúng. Mà quan trọng á là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình nhầm 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời, không lẽ 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Vừa nãy Kimberly nói mình đầu tư 59 tuổi, mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. Mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
0: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè, 500.000 bỏ vô cho người ta, mỗi năm lãnh nhiêu, 39.000 hả?
1: 35.000
0: là lãnh liền đó, lãnh liền là đang đó. Nói lãnh liền đó là bỏ vô 500.000, xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35.000, cái cô suy nghĩ ủa 500.000 lãnh 35.000 thôi, vậy thôi để ở nhà đi rồi mỗi năm mình tự rút 35.000 ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha. Một năm mình lãnh 35.000, như vậy 500.000 là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm? Mình rút ra mỗi một năm mình rút 35.000 thì 500.000 mình xài được nhiêu? 10 năm là 350 rồi. 14 năm mà lúc đó mình 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả? Mới có 73 tuổi rồi tiền. Rồi hết là hết tiền rồi. Đó, trong khi nếu mà họ trả cho mình đó, mình để cho họ họ giữ đi, họ mình đầu tư cho họ, giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình, thì 35.000 đó mình sẽ lãnh tới, ví dụ mình thọ tới 90 tuổi đi.
1: Đúng rồi.
0: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500.000 trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35.000 mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó, chẳng hạn 90 tuổi đi, đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á, chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
0: Thì đó double lên phải không? Double lên.
1: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Như vậy Kimberly rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90.000 đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
0: Trời, sướng luôn á, chứ lo gì
1: nữa. Mà tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
0: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
1: Dạ. Mà từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Dạ. Không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lotto giống như chị Diễm Thi nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, Kimberly có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500.000 đó mà mình được 120.000 lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620.000. Đó.
0: Rồi nhưng chương trình nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói á, là cái gì bonus á, mình bỏ vô 100.000 đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100.000 bỏ vô 24% được 24.000 là mình được 24.000, mình lấy 24.000 luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24.000 tươi khơi vậy. Dạ không phải, cho người ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100.000 là 124.000, tức là người ta sẽ trả lời tính lời trên cái rên cái tiền của mình trên 124.000 đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24.000 để mình lấy về mình bỏ vô túi. Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ kỹ lại chỗ này chút xíu để mấy cô chú hiểu lầm đó là ủa tự nhiên mình đưa người ta 100.000 cái người ta cho mình 24.000. không phải nha.
1: Họ cho trên cái tiền đó để cộng vô,
0: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
1: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình các 4.000 đó cộng với
0: tiền lời.
1: Dạ, thêm rồi. Có Kim Ngư cũng có chương trình cho mình 11.mấy% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500.000 vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD. CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình nha. Họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình mặt cắt. Quý vị nghĩ đi, mình được 3.4% đi, bây giờ 3.4%, bây giờ khi tôi cho quý vị 4% đi nha. Không phải mình được 4%, mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2, cộng với lạm phát 3 nữa, 3 với 2 là 5 rồi, trong khi họ trả mình 4, mình bị negative 1%, mình bị lỗ 100, mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình là quá sướng rồi.
0: Yeah.
1: Đó, mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kimberly ở công ty ở đường Buôn và đường Bel Air, nằm trong khu Baby Club. Địa chỉ là 5-1 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kimberly, để mà Kimberly bấm lên hai cái computer, Kimberly chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
0: Và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
0: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn, thì Kimberly có thể travel tới Cali để giúp.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
1: Dạ đúng rồi. Thì Kimberly, tại thật sự ra đó Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
0: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn, thì Kimberly có thể travel tới Cali để giúp.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
1: Dạ đúng rồi.

0: để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly, rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio của Kimberly có thể làm cho quý vị. Mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mà trình diện thì lát hồi cúp cái mạng là quý vị cũng
1: quên luôn.
0: Quên.
1: Đúng.
0: Dạ.
1: Dạ. Và với cái những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á.
0: Dạ.
1: Đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500.000 nhưng mà đâu phải ai cũng có 500.000. Có 600.000 rồi sao, hoặc là có 400.000 thì sao? Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng
0: dạ,
1: không?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra, giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi. Xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
0: Đúng rồi.
1: Là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nghe. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
0: Đúng rồi.
1: Đó.
0: Đúng rồi. Trời sao thông minh quá.
1: Không minh quá. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
0: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi, phải không?
1: Đúng.
0: Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1.000 đồng tháng. Mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi. Từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi dọc tuyết đi, mình lấy cây tuyết á, mình thành làm thành chiếc banh đi.
1: Qua cầu tuyết.
0: Nha. Rồi mình có thể cho nó đi từ từ tuột xuống thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc banh nó bự lên.
1: Nó dính tuyết vô.
0: Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc banh nó bự lên. Thì compound interest nó cũng như vậy. Mình bỏ chút, từ từ mình bỏ thêm. Thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Hôm qua hôm kia gì á, khi mới có cô khách vô nói, Kimberly ơi, có người nói với chị á là mua term thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua term thôi. Đó, term á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mình mua term là mình mua thêm. Lý do là tại vì term á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái term được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
1: Đó, phải nhớ mà, cái chỗ này nha.
0: Dạ.
1: Để thôi nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên giờ, tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
0: Mất.
1: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
0: Là term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó đó 61 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. Đó thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
1: Buông ra thì là coi như mình mất.
0: Yeah.
1: Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
0: tăng
1: gì đó.
0: Mỗi năm luôn.
1: Đó, rồi ví dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì mình bỏ. Bỏ thì thực ra mình lại đổ thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
0: rồi
1: xong bị mắc
0: nữa. Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất. Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử á, thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên mạng này kia nọ là đều đúng đâu. Nó không có make sense. Đối với Kimberly trong cái ngành này 27 năm rồi, những cái gì Kimberly nói là thành thật, mà từ cái team của Kimberly, mà từ cái kinh nghiệm nha. Term á, chẳng hạn như người khác là mua term được là những đứa mà nó đang học college. Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan. Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải không? Nếu mà có chuyện gì á, thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 3 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á, thì không có nên mua term. Phải mua cái trọn đời, tại vì

0: Chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm. Đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời. Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa, là lúc đó đó là mình sẽ ngồi mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được.
1: Đúng rồi.
0: Thì thưa quý vị, mà ngược lại, nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term 10 cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn, hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng nó có ba mươi mấy đồng thôi, mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection, bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình, cho trọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy trọn đời. Tại sau này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết,
1: Đúng,
0: phải không?
1: cái đó thì đúng.
0: Nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài. Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. Ai mà muốn, chị thấy không? Tại có 2, 3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết, right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết, mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không, nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó, thì nó better hơn nha quý vị. Thử thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết á, Kimberly ở trong công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
1: Trời
0: Thật
1: ơi,
0: luôn. Vì vậy Kimberly mới biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B thì có hãng nó không có nhận, mà có hãng thì lại nhận. Nhiều người á, nghĩ là ok, tôi mua, tôi đóng 250 đồng của bảo hiểm bên này, bây giờ qua Kimberly cũng 250 đồng, nó đâu có khác gì đâu. Thưa quý vị, nó khác nhiều lắm. Tại vì á, mình mua 250 đồng, có thể cái hãng đó nó không có tiền bệnh, nó không có long term care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó Kimberly chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng, bị viêm gan B vô trong cái hãng đó. Mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó, thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
1: Cao.
0: Thì cái tiền mình để dành cash accumulation đó, thì nó lại ít. Tại vì 250 đồng đó, một phần lớn nó trả cho cost of insurance rồi, thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu. Thì tùy theo, vì vậy công ty IntelliOne Financial Partners khi mình làm 27 năm, khi mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ mình chỉ có một hai hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì, lỗ là cho ai? Là cho cái người khách hàng. Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng, và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt như vậy đó. Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy, thì Kim đi cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì IntelliOne Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy là Kimmy nói những cái này là chung chung thôi, thì vì vậy cho quý vị, Kimmy mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình customize và plan ra. Tại Kimberly là financial advisor và planner, thì Kimberly plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua những cái final expense 20 ngàn, 25 ngàn cho đến 50 ngàn, hay là mình không có cần, mình nghĩ ok mình không có cần bảo hiểm 100 ngàn, 200 ngàn gì hết, bây giờ tôi muốn mua 20 ngàn hay 15 ngàn để lo chôn cất hậu sự thôi, không sao hết. Bên công ty IntelliOne đều có hết, quý vị muốn loại nào Kimberly cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi. 100.000 26 đồng 10 cent, mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%, mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimberly có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8989.
1: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thy được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, buổi tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: vị.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

vị đang thưởng thức ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas.